Thank you.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 27, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო.

0: ლავრი და გამძლე თვითმცნელი ამერიკული ბრენდის კამისის რავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის საქართველოსში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით საგმოტო ტექნიკა რომელიც მუშაობს როცა სახმე სჭირდება დაგვიკავშირდით GMC Motors 012 242 23 11 სტამბოლი უფრო ახლოსაა ვიდრე ფიქრობთ თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 101.3.
1: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 8 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: დილამშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძელის ესასახლეში საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც კოსმოსის საერთაშორისო სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად გაიმართა პარიზში. კოსმოსის საკითხებზე პირველი საერთაშორისო სამიტი, რომელშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობს, დღეს პოლიტიკური ნაწილით გაგრძელდება. კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით დღეს საკუთარ ხედვებს მსოფლიო ლიდერები, მათ შორის ემანუელ მაკრონი და ურსულა ფონ დერ ლაიენი წარმოადგენენ მეცნიერება კვლევა უსაფრთხოება და თავდაცვა. ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომელსაც სამიზე განიხილავენ პარიზში 120 ქვეყნის 2000-მდე დელეგატია, მათ შორისაა ირაკლი კობახიძე დელეგაციასთან ერთად, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქში პირადად პრეზიდენტმა მაკრონმა მიიწვია. მასშტაბური ღონისძიება ემანუელ მაკრონის პატრონაჟით და გერმანიის თანა ინიციატივით იმართება. მარტაკოსის განცხადებას ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებთან დაკავშირებით პოლიტიკური შეფასება მოყვა ქართული ოცნების წევრებისთვის. ევროკომისრის ბოლ განცხადებაში ევროკავშირის ბიუროკრატიის დამოკიდებულება რი ქვეყნების მიმართ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. შეგახსენებთ, ევროაქტივის ცნობით გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტაკოსმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის აგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. ბრიუსელში გამართულ ღონისძიებაზე კოსმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირის გაფართოების პროცესს ისტორიაში პირველად ყავს მოწინააღმდეგეები რუსეთის გარდა, ბლოკზე წნეხი დასავლეთიდანაც ხორციელდება, რომლებიც ცდილობენ დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ ევროპული ცივილიზაცია და ეკონომიკა დაცემის გზაზეა. კოსის განმარტებით ევროკავშირმა არ უნდა დაუშვას მომავალი წევრების მიერ სხვა ქვეყნებზე ისეთი დამოკიდებულების შექმნის რისკი, რაც ბლოკის გრძელვადიან ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
9: საგრძალოზე მიდიან უკვე ის ბიუროკრატები, რომლებიც საქართველოს მიმართ განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩევენ, მაგრამ როგორც ჩანს, ისინი ყველა გაწევრიანების მსურველ ქვეყანას უკრძალავენ მათგან განსხვავებული იდეოლოგიის და ორგანიზაციების მხარდაჭერას და ამ ორგანიზაციებში მონაწილეობას. მარტა კოსის განცხადებები ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო გვაკვირვებს, თუმცა ამ განცხადებამ ალბათ ყველა წინა ნათქვამს უფრო მეტ ნათქვამზე უფრო მეტად ნათელი მოჰფინა მოცემულობას, როგორ მონური მორჩილების წევრების მიღებას გეგმავს თურმე ევროკავშირის ბიუროკრატია, მარტა კოსის განცხადებაში ძალიან კარგად ჩანს.
10: ინოცილო სანსოს მედეთ გაზეთა სავალდასავალის მიერ ირაკლი ყარიბაშვილის დაცვისა და ხელისუფლებაზე მიზან მიმართული შეტევის ფონზე გამოცემის რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი ქრონიკის სატელეფონო ზარებს ამ დრომდე არ პასუხობს. სახელისუფლებო გუნდის გამარჯვებით მსგავსი ქმედება აპრობირებული მეთოდია, როდესაც სამართლებრივ კითხვებზე პასუხები არ არსებობს. ასავალდასავალის რედაქტორის მიერ ექსპრემიერის დასაცავად გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას და საპატიმრობან გაჟღერებულ ბრალდებებს მართული გუნდი სპეკულაციურს უწოდებს. უმრავლესობის შეფასებით გაზეთის რედაქციის მიერ გაჟღერებული პოზიციები რეალურ ფაქტებს აცდენილია და მიზნად ისახავს პოლიტიკური ქულების დაწერას.
11: რეგულარულად ცდილობდნენ ამა თუ იმ მსდარი დაუზუსტებელი ინფორმაციის ტირაჟირებას და პირიქით, ანუ შესაბამისი საქმის პოლიტიზებას. გასაგებია, ეს ვის ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს. ზოგადად ჩვენ არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ როდესაც არსებობს კონკრეტული სამართლებრივი კითხვები, რა თქმა უნდა, ამ კითხვებს ასევე უნდა გაეცეს სამართლებრივი პასუხები. ტრადიციულად, როდესაც არ არის კონკრეტული პასუხები კითხვებთან დაკავშირებით, ან ეს პასუხები არის არადამაჯერებელი, რა თქმა უნდა, შესაბამისი მხარე ცდილობს, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავოს კომუნიკაციისაგან და სავარაუდოდ სწორედ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე.
10: პარლამენტის აგარე ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლა სამხარაძე დელფოსის ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებელს და პრეზიდენტ სიმეონ ცომოკოს შეხვდა. მხარეებმა ისაუბრეს ფორუმის მნიშვნელობასა და როლზე საერთაშორისო და რეგიონული თანამშრომლობის ხელშეწყობაში. შეხვედრისას ხაზი გაესვა დელფოსის ეკონომიკურ ფორუმს და საქართველოს პარლამენტს შორის თანამშრომლობისა და კავშირების გაღრმავების პერსპექტივებს. მხარეებმა ისაუბრეს შესაძლო ერთობლივ ღონისძიებებზე, ასევე საქართველოს როლზე რეგიონული უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. შეხვედრაში მონაწილეობდა საქართველოს ელჩი საბერძნეთის რესპუბლიკაში ლევან ბერიძეც.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: ინფორმაცია რეგიონიდან. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკანში შიდა საუბნო გზის კეთილმოწყობის სამუშაო მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში ასფალტის საფარი იგება ვაჟა-ფშაველას, ივანე ჯავახიშვილისა და ქეთევან წამებულის ქუჩებს. ჯამში სარეაბილიტაციო სამუშაო 2 კილომეტრამდე სიგრძის გზაზე განხორციელდება. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება და სამუშაოს სახელშეკრულებო ღირებულება 600 000 ლარამდე არის. პროექტის მიმდინარეობას მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებული ლევან ზაუტაშვილი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე გაეცნო.
12: ის მოწესრიგების სამუშაოები მთლიანი სიგრძე სამივე ქუჩაზე შეადგენს 2 კილომეტრს. აღნიშნული პროექტი დაფინანსებულია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. გვაქვს სხვა კონკრეტული აქტივობებიც, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ არის დაგეგმილი.
13: მოსახლეობას უწევდა საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში გადაადგილება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განხორციელებული პროექტი, რადგან შეძლებენ კომფორტულად და უსაფრთხოდ გადაადგილებას.
10: კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული პლატონ კალმახელიძე ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბალღოჯიანსა და კუჭატანში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოს გაეცნო და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. სოფელ ბალღოჯიანში გზის 2180 მეტრი სიგრძის მონაკვეთზე იგება ორფენიანი ასფალტის საფარი. პროექტის ჯამური ღირებულება კი 770 000 ლარზე მეტი ადგენს. ამავდროულად მუნიციპალიტეტის ამ სოფელში 527 მეტრი სიგრძის მონაკვეთზე ასფალტის საფარი დაგება და რკინებეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა მიმდინარეობს. სამუშაოს ჯამური ღირებულება 410 000 ლარში ადგენს. საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაო კი რეგიონული განვითარების ფონდიდან ფინანსდება.
14: ალოჯიანში საგზაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები პარალელურად ჩვენ შევხვდით ადგილობრივ მოსახლეობას, ვესაუბრეთ, მოვისმინეთ კიდევ მათი საჭიროებები, ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ მომავალშიც მათ საჭიროებებს და ჩვენ შევუქმნით კომფორტულ და მიმზიდველ საცხოვრებელ გარემოს.
15: პროექტები მიმდინარეობს სოფელ ბალგოჯიანში, სოფელ პარალელურად მიმდინარეობს სოფელ კუჭატანშიც. გამური ღირებულება ბალგოჯიანის პროექტის არის 760 000 ლარი, ხოლო კუჭა

0: ეს არის 480,000 ლარი.
1: უცხოეთ ის ახლაები რუსულ მაძალებმა სუმის ოლქზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს. მათი სამიზნე სავაჭრო გასართობის ცენტრი გახდა. თავდასხმას ბოლო მონაცემებით 3 ადამიანი ემსხვერპლა, 14 კი დაშავდა, დაშავებულთა შორის 3 ბავშვია. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ პუტინთან შესანიშნავი სატელეფონო საუბარი ჰქონდა. თეთრი სახლის ლიდერის მტკიცებით რუსეთის პრეზიდენტს ომის დასრულებას სურს და თუ უკრაინის პრეზიდენტის მოინდომებს შეთანხმებას კარგი იქნება. ტრამპი არც მისი პუტინისა და ზელენსკის სამხრივ შეხვედრას გამორიცხავს. რუსეთი დაინტერესებულია უკრაინის კონფლიქტის რაც შეიძლება მალე დასრულებით, თუმცა მხოლოდ საკუთარი პირობებით. ამის შესახებ კი განცხადებას რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი აკეთებს. ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორმა ჯონ რედკლიფმა შესაძლოა წამყვანი როლი დაიკავოს რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებებში. Financial Times-ის ცნობით, თეთრი სახლი განიხილავს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლების სტივ უიტკოფისა და ჯარეთ კუშნერის ჩართულობის შემცირებას, რომლებიც დღემდე საკვანძო როლს თამაშობდნენ მოსკოვთან და კიევთან მოლაპარაკებებში. ჯონ რედკლიფთან დაახლოებულმა მაღალჩინოსნებმა ევროპელ კოლეგებში ატყობინეს, რომ ის უფრო მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს რუსეთსა და უკრაინას შორის დიპლომატიაში და იმავდროულად კონტაქტს შეინარჩუნებს ორივე ქვეყნის დაზვერვის სამსახურთან. ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრის იონას გარ სტორეს განცხადებით, ვოლოდიმირ ზელენსკის თვითმფრინავი მოლდოვიდან აფრენისას უპილოტო საფრენ აპარატთან შეჯახებას გადაურჩა. მისი ინფორმაციით, ინციდენტი მაშინ მოხდა, როცა უკრაინის პრეზიდენტი ოსლოში მეფე ჰარალდის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასასწრებად მიემგზავრებოდა. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. სოჭის სანაპიროზე საზღვაო დრონები თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, სოჭის სანაპიროზე საზღვაო დრონები თავდასხმა 9 სექტემბერს საღამოს განხორციელდა. საზღვაო დრონებით იერიშის შედეგად სოჭის სანაპირო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. თავდასხმა დაადასტურა კრასნოდარის მხარის ოპერატიულმა შტაბმაც და განაცხადა, რომ სულ მცირე 8 ადამიანი დაშავდა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27. ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. იკროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: არის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90, კრწანისის ქუჩა 12.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე იმოგზაუ

0: 0533 159 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
2: დილამ შვიდობისა საქართველოს რადიო იმედი გესალმებათ. კალენდარზე 10 სექტემბერი გახლავთ. დღე ხუთშაბათი, გრიგორიანული კალენდრის 253 დღე გაგვითენდა და წლის ბოლომდე დარჩენილია 112 დღე. როგორც თან ხვდებით, დილას ვიწყებთ მადლიერებით. მადლიერებას უცხადებთ სამყაროს, რომ კიდევ ერთი საჩუქარი გვაქვს სწორედ ახალი დღის სახით და მადლიერებას ვეუბნებით ასევე უცხადებთ საკუთარ თავს. ასე ბევრად უფრო მარტივია, როდესაც დილას სწორედ მადლობით და სიყვარულით იწყებთ. მეც ასე დავიწყებ, მადლობას გიხდით და საკვირველია სიყვარულში გეფიცებით უკვე რამდენი წელია რადიო იმედი და იმისთვის რომ ჩვენ მეგობრობთ, იმისთვის რომ ეს ურთიერთობა შედგა, ალბათ ზუსტად ეს არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც 25 წელია ჩვენ აქ ვართ და თქვენ ყოველთვის ელოდებით რადიო იმედის ხმას, სადაც არ უნდა იყოთ. მით უფრო თუ ამინდის გვეხმარება განწყობის შექმნაში, როგორც სინოპტიკოსები გვეუბნებიან, უახლოეს დღეებში საქართველოში თბილი და უმეტესად უნალეკო ამინდი იქნება მოსალოდნელი. თბილისში ნავარაუდევია ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 27-29 გრადუსი, სანაპირო რაიონებში არის ბათუმი, ქობულეთი, ანაკლია, ფოთი, უნალეკო ამინდი იქნება მოსალოდნელი, ასევე ჰაერის ტემპერატურა კი 26-28 გრადუსი. ჩეხება დასავლეთ საქართველოს დაბლობ რაიონებს, ეს არის ესტაფონი, ქუთაისი, სამტრედია, ზუგდიდი, მარტვილი, ოზურგეთი, აქ უნალეკო ამინდები იქნება მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა კი გახლავთ 29-31 გრადუსი. დასავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში ამბროლა, ორიონი, ცაგერი, შოვი, ჭიათურა, საჩხერე, ხულო, რიკოთის უღელტეხილი, აქ უნალეკო ამინდი იქნება ასევე, ჰაერის ტემპერატურა კი 27-29 გრადუსი. დასავლეთ საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში არის მესტია, ბახმარო, უმეტესად უნალეკო ამინდი გახლავთ მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა კი 24-26 გრადუსი. რაც შეეხება ქართლს, რუსთავი, ბოლნისი, მარნეული, გარდაბანი, გორი, ცხინვალი, აქ უმეტესად უნალეკო ამინდები იქნება ასევე ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა კი 29-31 გრადუსი. კახეთში, საგარეჯო, თელავი, გურჯაანი, სიღნაღი, ლაგოდეხი, ყვარელი, ახმეტა, დედოფლისწყარო, უმეტესად უნალეკო ამინდები და ჰაერის ტემპერატურა 28-30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებშიც ავიხედოთ რა ხდება და აქ ახლავთ უმეტესად უნალეკო ამინდი მოსალოდნელი, ეს არის ახალციხე, ბორჯომი, დუშეთი, თიანეთი, ფასანაური, ჰაერის ტემპერატურა 24-26 გრადუსი და ბოლოს გეტყვით აღმოსავლეთ საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში რა მოხდება. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ახალქალაქში, წალკაში, ბაკურიანში, გუდაურში და ომალოში უახლოეს დღეებში უმეტესად უნალეკო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა კი 20-22 გრადუსი. მოკლედ, რადგან ამინდი ცხელს გვიწყობს, მოდით ვთქვათ, რისი მოსმენის შესაძლებლობა გვაქვს დღეს ხუთშაბათს 10 სექტემბერს რადიო იმედის დალღებს, როგორც ლიხს იქით, ისე ლიხს აქეთ. ესე იგი, მომდევნო საათში ტრადიციულად შემოგვიერთება კახა გელაშვილი და ჩვენ ვისაუბრებთ სპორტზე, უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო დამთავრების თანავე კი. თქვენ იცით, რომ ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე რეჟისორ ლევან კოღუაშვილის ფილმის გურიას მსოფლიო პრემიერა იმართება და ასევე სწორედ ეს ფილმი გაეგზავნა ოსკარებზე, როგორც გურულები ამბობენ, გურიამ უნდა დაიპყროს მთელი დუნია და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მარიკა ბაკურაძე ჩავრთოთ ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. ეს ჩვენება გუშინ შედგა და რა გამოხმაურება მოყვა, მათ შორის მე მაქვს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და პრესტიჟული გამოცემის შეფასება. ამ ყველაფერს სწორედ 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ გავარკვევთ. და 2 საათიანი საინფორმაციო დამთავრებისთანავე ჩვენი სტუმარი იქნება სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დეპარტამენტის უფროსი, განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროდან ლალი კალანდაძე და ახალ სასწავლო წელზე ვისაუბრებთ, რა იცვლება სკოლებში. მე გეტყვით, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებაა სახეზე, ეს არის უპირველესად სავალდებულო პირველი და მეექვსე კლასის ჩათვლით ფორმა, ასევე 2026-2027 სასწავლო წელს პირველ კლასელთა რეგისტრაციაში ახალი ეტაპი დაემატა და 2026-27 წლიდან მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია. ეს იმას გავს და ის არის უფრო სწორად, როცა ვთქვათ, უახლოესი სკოლა შეგიძლია შენს უბანში, შენს სახლთან მოძებნოს, სწორედ ამას ემსახურება, განხორციელდა ეს პროექტი დიდ ქალაქებში და ამ კუთხით რა იგეგმება, ვთქვათ, იგივე რეგიონებში ამას გავარკვევთ. ასევე რა იცვლება სასწავლო პროცესში ელექტრონული საშუალებების გამოყენების კუთხით, გარკვეული ცვლილებებია. მე გეტყვით, რომ მოსწავლემ პირველი გაკვეთილის დაწყებამდე მობილური ტელეფონი, smartphone და ჭკვიანი საათი უნდა განათავსოს სკოლის სპეციალურ სათავში და გამართულ მდგომარეობაში შეინახოს სასწავლო პროცესის დასრულებამდე. ეს არის სავალდებულო, თუ საჭიროების შემთხვევაში არ გამოაყენებინებს პედაგოგი მოსწავლეს ტელეფონს, სხვა შემთხვევაში ის ამ ტელეფონს სწორედ კართან დატოვებს, ვიდრე საგაკვეთილო პროცესი არ დასრულდება. ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ძვირფასი მოსწავლეები, შვილები საგაკვეთილო პროცესზე გარდა იმისა, რომ მასწავლებელს მოუსმენენ, ერთმანეთსაც გაიცნობენ, ცოცხალი კომუნიკაცია შედგება და ბოლო-ბოლო ამ ტელეფონიდან ცოტა ხნით მაინც ამოწევენ თავს. მოკლედ, ეს რეგულაცია, სიმართლე გითხრათ, მე ძალიან მომწონს. გარდა ამისა, ახალი სახელმძღვანელოები შედის სკოლებში, პირველი, მე-7, მე-10 კლასი და ასევე მე-5, მე-9 კლასი. არაფორმალურ განათლებასაც აუცილებლად დავსვავ შეკითხვას და იმ სერვისებზე, რომელსაც განათლებისა და მეცნიერების და ასევე ახალგაზრდობის სამინისტრო აწვდის სკოლის ინსტიტუციას და ჩვენს მოსწავლეებს. მოკლედ, აი ესეთი საინტერესო დიალოგი გამოგვივა ჩვენ სტუმართან. მოკლედ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ მე სტუდიაში ველოდები განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დეპარტამენტის უფროს ლალი კალანდაძეს. მანამდე კი არ დაგვაუწყდეს, რომ დღეს 5 შაბათია და ტრადიციულად ირმა ებრალიძეს ბრუნდება თავისი გადაცემით ეთერში ეკონომიკსით და მას მოუწევს თქვენი ყურადღების შეჩერება 13 საათზე და 13 წუთზე, ასე უყარს ხოლმე მას დაანონსება საკუთარი გადაცემის და მისი სტუმარი იქნება დღეს ძალიან საინტერესო თემით ირაკლი ლექვინაძე. როგორც იცით, შეიქმნა პლატფორმა ეკალათა ჯი და სწორედ ამ ასე ვთქვათ პლატფორმის ანუსი შეგვიძლია მოვისმინოთ, სერვისების შესახებ შეგვიძლია მოვისმინოთ მეტი და ზოგადად მუდმივად განახლებადია ეს პლატფორმა და რა კუთხით ახლდება, ამასაც შევიტყობთ ჩვენ დღეს გადაცემაში. აი ასეთი სამუშაო, ასე ვთქვათ, რეჟიმი და მდგომარეობა გვაქვს. დღეს ტრადიციულად დაასრულებს უკვე 17:17 ასევე განახლდათ ჩვენთან რუბრიკები, როგორც იცით, და ამ რუბრიკების მოსმენის შესაძლებლობაც გაქვთ, ასევე მუსიკალური ეთერის გაახლდა. მოკლედ, მე თქვენს ადგილზე აუცილებლად მომიმარჯვებდი ფინჯან ყავას ან ჩაის და დავიწყებდი დილას რადიო იმეთან ერთად. მე შემდეგ რომ არ დამავიწყდეს აქედანვე, თავიდანვე, პირველივე სიტყვით სწორედ მადლობით დავიწყებ თქვენთან მეგობრობას უკვე დღეს და იმედი მაქვს, რომ მართლაც განსაკუთრებული, გამორჩეული და საინტერესო დღე გვექნება. წარმატებებს გისურვებთ და დროებით აღემშვიდობებით უკვე მომდევნო საათში კახა გელაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით.

0: ჯგუფის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: შავი ხვრელები, რისკები და არგუმენტები. დაახლოებით 80 წლის წინ მეცნიერებს ხელთ ჩაუვარდათ ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური ხელსაწყო, რომელსაც ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებელი ერქვა. მას ატომების დაშლა და ახალი ქიმიური ელემენტების შექმნას კი შეეძლო. მაგრამ ის, რისთვისაც მეცნიერები ამჟამად ემზადებიან, ამ ყველაფერს ბავშვურ გართობად აქცევს. საუბარია სამყაროს ყველაზე იდუმალი ობიექტის შექმნის მცდელობაზე, ხელოვნურ შავხვრელზე. ეს კონცეფცია აინშტაინის ფარდობითობის ზოგად თეორიას ეფუძნება. როდესაც მატერია იკუმშება, მიზიდულობა იმდენად ძლიერი ხდება, რომ სინათლეც კი ვერტოვებს შეკუმშული სივრცის საზღვრებს. ამიტომაც უწოდებენ მათ ვარსკვლავთ მკვლელებს. თეორიულად, ჩვეულებრივი მტვერსასრუტი ზომის შავხვრელსაც კი შეუძლია ადვილად შთან თქოს ჩვენი მზე. ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ჰოკინგი ამტკიცებს, რომ შავხვრელში არა მხოლოდ მატერია ქრება, არამედ ნადგურდება ნებისმიერი ინფორმაცია, როგორი მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავატიოთ ამ სიტყვებში. მაგრამ არიფიქროთ, რომ შავი ხვრელები მხოლოდ კოსმოსური მასშტაბის ობიექტებია. თეორია ელექტრონზე მცირე ზომის შავი ხვრელების არსებობასაც უშვებს. სწორედ მათ შექმნას აპირებენ მეცნიერები. თეორიის თანახმად, ასეთი პაწუკები კვანტური ეფექტის გამო მომენტალურად უნდა დაიშალონ, მაგრამ რა მოხდება თუ თეორია არამართებულია? ერთი შეხედვით ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ვარსკვლავთმკვლელების დედამიწაზე შექმნა უგუნურებაა, საიდან ვიცით, რომ პატარა შავი ხვრელები დაიშლებიან და ჩვენს პლანეტას არ შთანთქავენ. თუმცა თეორეტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შავი ხვრელების შექმნა უსაფრთხოა, რადგან დედამიწის ატმოსფეროში მაღალი ენერგიის კოსმოსური გამოსხივების შემოსვლისას ასობით ასეთი ობიექტი იბადება და ქრება. რადგან ბუნება თავად ყოველგვარი საფრთხისა და პრობლემის გარეშე მუდმივად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ აპოკალიფსურ ალგორითმს ჩვენ სირიულე, მაშინ მიკროსკოპული შავი ხვრელების შექმნაც არ უნდა წარმოადგენდეს რეალურ საფრთხეს. თუმცა მსგავსი ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ ბადებს უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: 16000 ადამიანი ყოფილა. ქართველთა ლაშქარში იბრძოდნენ ფრანგებიც, ანუ ევროპელი რაინდები. ასეა, ამ უდიდეს ცივილიზაციურ გადამწყვეტ ბრძოლაში ქრისტიანული ევროპის საუკეთესო შვილები დავით აღმაშენებლის გვერდით დადგნენ. ბრძოლა 12 აგვისტოს, ხუთშაბათ დღეს თბილისიდან ძალიან ახლოს, დიდგორის ველზე დაიწყო. დიდგორის ბრძოლის დაწყების წინ საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი გმირობა მოხდა. ქართველთა ლაშქარს 200 მეომარი გამოეყო და მოპირდაპირე მხარეს დაბანაკებულ მტერს დანებების ნიშანი მისცა. როცა ეს 200 თავგანწირული რაინდი მომხდურს დასაშვებზე უფრო მეტად მიუახლოვდა, სწორედ მაშინი შეშვეს ჩვენებურებმა ხმლები და ისრები და მტრის ჩეხვა დაიწყეს. ამ გენიალურმა, თუმცა ამასთანავე თავგანწირულმა სამხედრო მანევრმა ილღაზის არმიაში დიდი არევდარევა შეიტანა. ამ მომენტით შესანიშნავად ისარგებლა დავითმა და მტერს გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა. ქართველთა შორის საბრძოლო განწყობილება არნახული იყო. ჯარისკაცების თავგანწირვას დიდი მუხტი მისცა საქართველოს მეფის დავით აღმაშენებლის მიერ ბრძოლის წინ ნათქვამმა გენიალურმა სიტყვებმა. ეჰა, მეომარნო ქრისტესანო, თუ ღვთის ჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ, არამც თუ ეშმაკის ურიცხვი მიმდევართა, არამედ თვით ეშმაკებსაც დავამარცხებთ. ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე უმალ მოუკვდებით, ვიდრე გავიქცევით. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ამიტომაც ქართულმა ისტორიოგრაფიამ დიდგორის ბრძოლას სრულიად სამართლიანად უწოდა ძლევაი საკვირველი. დავითმა ამ ბრძოლის მოგებით მთლიანად შეცვალა კავკასიის პოლიტიკური რუკა. ლეგენდარული ბრძოლის შესახებ ამბავს ლეგენდით დავამთავრე. დავითის ისტორიკოსის მონაყოლის მიხედვით აღმაშენებელს განცხადებულად და ყოველთა სახილველად ზეციური ძალები ეხმარებოდნენ. ერთ-ერთი თქმულების მიხედვით კი, როცა ბრძოლა დაიწყო, ქართველთა ყველაზე საყვარელი წმინდანი, თავარმოწამე გიორგი, ქართველთა დროშიდან გადმოვიდა და ჩვენი ლაშქრის ხილული თავარსარდალი გახდა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 9 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურია სტუდიაში კი თამუნა აფშილავა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში იმყოფება. ირაკლი კობახიძეელის სასახლეში საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით კოსმოსის საერთაშორისო სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად გამართულ ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. პარიზში კოსმოსის საკითხებზე პირველი საერთაშორისო სამიტი, რომელშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობს, დღეს პოლიტიკური ნაწილით გაგრძელდება. კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით დღეს საკუთარ ხედვებს მსოფლიო ლიდერები, მათ შორის ემანუელ მაკრონი და ურსულა ფონ დერ ლაიენი წარმოადგენენ მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოება და თავდაცვა. ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომელსაც სამიტზე განიხილავენ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირველ საერთაშორისო სამიტს კოსმოსის საკითხებზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ესწრება. აგენტურისთვის მიცემული პოლიტიკური დღის წესრიგი ასე აფასებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ წერილებს. როგორც ირაკლი კირცხალია გადაცემაში იმედი ლაივი განაცხადა, ღარიბაშვილის ქმედებებს სერიოზული პოლიტიკური პასუხი არ უნდა გაეცეს. მისივე თქმით, ამ ხრივ ერთმანეთისგან უნდა გაიმიჩნოს სამართლებრივი ნაწილი და კონკრეტული საკითხების პოლიტიზების მცდელობა. მოვესმეოთ ეს მოსაზრება.
9: ეს წერილები, ეგრეთ წოდებული წერილები, ну, რაღაც ბოროტის ზღაპრისში ნარს უფრო მოგვაგონებს, ალბათ გულწრფელად რომ გითხრათ, პირველი ორი წერილის შემდეგ არც ვიცი რამდენი წერილი გამოქვეყნდა მისი სახელით. არ ვთვლი, რომ ამ არასერიოზულ, ესე ვთქვათ, ქმედებებზე რაღაც სერიოზული პოლიტიკური პასუხი უნდა გაეცეს. ამ ბოროტ ზღაპრებს შემდეგ მოყვება ეს ადამიანი, რომელმაც თავი მოიკლა ამ თემიდან შემდეგ ამის გამოწევა და ამაზე ალბათ ვინაკეთებს ამაზე ხო კომენტარებს, ვინ ეს აგენტურა ისე ხა კოლექტიურ ნაცვლს რომ მე ხა არასდროს არ ვიტყვი, რომ მეს არ დავაბრალებ, რომ თქვათ, ვინ მესთან შეიძლება რამე კავშირი შე, სანამ ეს არ დასტურდება, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ამ განცხადებებმა, ესე ვთქვათ, ამ წერილებმა გამოიწვია ის, რომ ამ აგენტურას მისცა ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური დღის წესრიგი. რაც შეეხება ბატონი ღარიბაშვილის თემას, აქ ძალიან მკაფიოდ უნდა გავმიჯნოთ მის ის სამართლებრივი ნაწილი, საზოგადოება მის ყველაფერი ნახეთ, ვიხილეთ ის აღიარებითი ჩვენებაც ვიხილეთ, შემდეგ ახლა ვნახეთ კიდევ განვითარებული მოვლენები კონკრეტულ კორუფციასთან დაკავშირებით, რაც ძალიან სამწუხაროა, რომ ამაზე გვიწევს საუბარი და მეორე არის შემდეგ რაღაც აი ამ ყველაფრის ირგვლივ რაღაცა კითხის, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ინსინუაციების მსხვერპლი.
8: გაზეთა სავალდასავალის მიერ ირაკლი ღარიბაშვილის დაცვისა და ხელისუფლებაზე მიზანმიმართული შეტევის ფონზე გამოცემის რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი ქრონიკის მიერ განხორციელებულ სატელეფონო ზარებს ამ დრომდე არ პასუხობს. სახელისუფლებო გუნდის განმარტებით მსგავსი ქმედება აპრობირებული მეთოდია, როდესაც სამართლებრივ კითხვებზე პასუხები არ არსებობს. უმრავლესობის შეფასებით გაზეთის რედაქციის მიერ გაშხერებული პოზიციები რეალურ ფაქტებს აცდენილია და მიზნად პოლიტიკური ქულების დაწერას ისახავს.
10: პერიოდის განმავლობაში რეგულარულად ცდილობდნენ ამა თუ იმ მცდარი დაუზუსტებელი ინფორმაციის ტირაჟირებას და პირიქით, ანუ შესაბამისი საქმის პოლიტიზებას. გასაგებია, ეს ვის ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს. ზოგადად ჩვენ არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ როდესაც არსებობს კონკრეტული სამართლებრივი კითხვები, რა თქმა უნდა, ამ კითხვებს ასევე უნდა გაეცეს სამართლებრივი პასუხები. ტრადიციულად, როდესაც არ არის კონკრეტული პასუხები კითხვებთან დაკავშირებით, ან ეს პასუხები არის არადამაჯერებელი, რა თქმა უნდა, შესაბამისი მხარე ცდილობს, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავოს კომუნიკაციისაგან და სავარაუდოდ სწორედ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე.
8: თორნიკე ჭეიშვილს უსმენდით პოლიტიკური შეფასება მოყვა მარტაკოსის განცხადებას. ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებთან დაკავშირებით ქართული ოცნების წევრებისთვის ევროკომისრის განცხადებაში ევროკავშირის ბიუროკრატიის დამოკიდებულება რიგი ქვეყნების მიმართ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. ცნობისთვის, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. ბრიუსელში გამართულ ღონისძიებაზე აღნიშნა, რომ ევროკავშირის გაფართოების პროცესის ისტორიაში პირველად ყავს მოწინააღმდეგეები რუსეთის გარდა. ბლოგზე წნეხი დასავლეთიდანაც ხორციელდება, რომლებიც ცდილობენ დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ ევროპული ცივილიზაცია და ეკონომიკა დაცემის გზაზეა. ნინო წილოსანი საუბრობს.
11: საგრძალოზე მიდიან უკვე ის ბიუროკრატები, რომლებიც საქართველოს მიმართ განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩევენ, მაგრამ როგორც ჩანს, ისინი ყველა გაწევრიანების მსურველ ქვეყანას უკრძალავენ მათგან განსხვავებული იდეოლოგიის და ორგანიზაციების მხარდაჭერას და ამ ორგანიზაციებში მონაწილეობას. მარტა კოსის განცხადებები ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო გვაკვირვებს, თუმცა ამ განცხადებამ ალბათ ყველა წინა ნათქვამს უფრო მეტ ნათქვამზე უფრო მეტად ნათელი მოჰფინა მოცემულობას, როგორ მონური მორჩილების წევრების მიღებას გეგმავს თურმე ევროკავშირის ბიუროკრატია, მარტა კოსის განცხადებაში ძალიან კარგად ჩანს.
8: განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ ორ მხრივი შეხვედრები გამართა სლოვაკეთის, უკრაინის, თურქეთის, ხორვატიისა და ყირგიზეთის განათლების მინისტრებთან. გივი მიქანაძემ კოლეგა მინისტრებთან თანამშრომლობის გაძლიერების პერსპექტივები განიხილა. ყურადღება გამახვილდა განათლების სისტემის განვითარების პროცესში, საერთაშორისო თანამშრომლობის პისასკვლევის შედეგების როლსა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მნიშვნელობაზე. მინისტრების ორ მხრივი შეხვედრები სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში, პისა 2025 შედეგების ცენტრალური აღმოსავლეთ ევროპის, ჩრდილოეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების რეგიონული პრეზენტაციის ფარგლებში გაიმართა. განათლების მინისტრი საუბრობს.
12: თან საომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები, განვიხილეთ ის შესაძლებლობები, რომელიც ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანი პროგრესის მომცემი შეიძლება იყოს და შევთანხმდით გაცვლით ვიზიტებზე, სამუშაო ჯგუფების ჩამოყალიბებაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ ურთიერთობების გაღრმავებას და კონკრეტულად იმ მიმართულებების გამოვლენას, რაც მნიშვნელოვანი არის ურთიერთობების გაღრმავებისა და კონკრეტულ სფეროში თანამშრომლობისთვის.
8: აჭარის თავრობის თავმჯდომარე უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან ერთად გასული სასწავლო წლის მანძილზე აჭარის განათლების სამინისტროს სხვადასხვა პროექტსა და კონკურსში გამარჯვებულ მასწავლებლებს შეხვდა. ზურაბ პატარაძემ პედაგოგებს მიღწეული წარმატება მიულოცა და აღნიშნა, რომ ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე ასეთი ღონისძიების ორგანიზება პედაგოგების ღვაწლის დაფასების და მოტივაციის ამაღლების მკაფიო გზავნილია. პროგრამაში პროექტი ჩემს გაკვეთილზე გამარჯვებული 50 მასწავლებელი ყოველთვიურად 500 ლარიან დანამატს და საგანმანათლებლო რესურსებისთვის 1000 ლარიან მხარდაჭერას მიიღებს. კიდევ ერთ პროექტში გამარჯვებულ 100 პედაგოგს კი სასწავლო წლის განმავლობაში ყოველთვიურად დანამატი დაენიშნება. უცხოეთში სტაჟირების კონკურსის 10 გამარჯვებული პედაგოგი კი პოლონეთში პროფესიული განვითარების პროგრამაში ჩაერთვება.
13: სათვის რომ იყოს მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, იყოს რა თქმა უნდა ღირსეული პირობები, როგორც ჩვენი ბავშვებისთვის, ასევე მასწავლებლებისთვის. ყველა სკოლები აღჭურული არის თანამედროვე ტექნიკით, აღჭურული არის ბიბლიოთეკებით, ლაბორატორიებით, სპორტული სივრცეებით, გარე მოწესრიგებული სივრცეებით.
14: სასკოლო განათლების რეფორმის ფარგლებში ერთ-ერთი მთავარი რგოლი უჭირავს ჩვენი მასწავლებლების მხარდაჭერას, მათთვის დამატებითი შესაძლებლობის გაჩენას იმისთვის, რომ უფრო მეტად აიმაღლონ კვალიფიკაცია, უფრო მეტად საინტერესო საქართველოს პროცესისთვის ქონდეთ შესაბამისი გარემო, ქონდეთ შესაბამისი რესურსები და ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობასთან ერთად აჭარის მთავრობა ახორციელებს არაერთ მნიშვნელოვან პროგრამას.
15: ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი გამართლებს, რადგანაც დაინტერესება მასწავლებლის მხრიდანაც დიდია და მოსწავლეებიც ვფიქრობ დიდი ინტერესით ჩაერთვებიან ამ ფერად გაკვეთილებში.
8: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს უსმენით ასევე აჭარის განათლების მინისტრს და პედაგოგს.
7: Kronika FM. Tamuna Abshilavastan ertad.
8: უცხოეთის სიახლეები რუსული მედიის ინფორმაციით სოჩი უპილოტო კატარღების თავდასხმის შედეგად სანაპიროზე ხანძარი გაჩნდა. კრასნოდარის ხარის ოპერატიული შტაბის ინფორმაციით დაშავდა 8 ადამიანი, დაზიანდა სანაპიროზოლის ინფრასტრუქტურა და პრიმორსკის სანაპიროს მიმდებარე მონაკვეთი. რუმინული მხარე დეზინფორმაციას უწოდებს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, თითქოს რუმინეთი უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად საკუთარი სამხედროების გაგზავნას გეგმავს. რუმინეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განმარტეს, რომ პრეზიდენტმა დანმა პარლამენტს შეთანხმებისთვის გადაუგზავნა მოთხოვნა 20-მდე რუმინელი სამხედრო მოსამსახურის ჩართვის შესახებ უკრაინის მხარდაჭერის მრავალეროვნული ჯგუფის ოპერატიულ სარდლობაში, რომელიც საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე მოქმედებს და ამას არანაირი კავშირი არ აქვს საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობასთან. გერმანიის კანცლერმა ევროკავშირის ახალი მრავალწლიანი ბიუჯეტის შემცირებას მხარი დაუჭირა, როგორც ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა. 2028-2014 წლის საბიუჯეტო ხარჯები წინა მრავალწლიანი ბიუჯეტის ხარჯებს თითქმის 60%-ით აღემატება და ის ასობით მილიონი ევროთი უნდა შემცირდეს. გერმანიის გარდა ინიციატივას მხარს უჭერენ დანია, ნიდერლანდები, ავსტრია, შვედეთი და ფინეთი. ცნობისთვის, ივლისში ევროკომისიამ 2028-2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა წარმოადგინა, რომელიც 2 ტრილიონ ევროს შეადგენს. ნაპოლეონ სირიაში იარაღის საწყობი აფეთქდა, ინციდენტი იდლიბის პროვინციაში მოხდა. აფეთქების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა 11. დაჭრილებს შორის თავდაცვის სამინისტროს პერსონალიც. აფეთქების გამოწვევის მიზეზი არ დასახელებულა, ვარაუდობენ, რომ საბრძოლო მასალები არასათანადო პირობებში ინახებოდა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავადროებით.
16: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
17: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
6: ფილმშიდობისა საქართველო, კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ ტელეიმედის და რადიო იმედის პლატფორმებზე. მოკლედ სადაც მიმღები ლაპარაკობს ან გამოსახულება არსებობს, ყველგან შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ. დაიწყეთ ახალი სეზონი და ტრადიციულად მოვიდა დღე ხუთშაბათი, რომელიც იცით რომ ამ დროს ეთმობა სპორტზე საუბარს ვისთან თუ არა კახაგელაშვილთან ერთად. ის უკვე საეთერო სტუდიაშია. მაქვს პატივი მივესალმო. გამოვკითხო, როგორი ზაფხული ქონდა, როგორ გაატარა ზაფხული სტრატეგები, როგორ წესი ეს არის ხოლმე ზაფხულის თემა. დილამშვიდობისა კახა, დილამშვიდობისა, რუჯზე გეტყობა რომ სათანადოდ გამოიყენე ყოველი დღეს შენი საშუალებულო პერიოდის და ახლა ახალი შემართებით და ენერგიით დაბრუნდი სტუდიაში.
7: მოგესალმებით. მე რთულია რა თქმა უნდა დამეთანხმები, როდესაც გარკვეული პაუზის შემდეგ ხანგრძლივი თქვენ თვეზე მეტი მოგვიწია შეშუალებაში ყოფნა, როდესაც პირდაპირ გამოდიხარ და იწყებ სამუშაო პროცესს, ძნელია ცოტა შეჩვევა ეს ასი პროცესში,
6: ბატონო.
7: ეს არანაირად არ, რა თქმა უნდა, არ იმოქმედებს ბუნებრივი არც ერთი ჩვენგანის სამუშაო პროცესზე და ეს ჩვეულებრივი რაც შეეხება ზაფხულს, რაც ბოლო წლებია უკვე ხშირად მესმის ასაკის ბრალი, ალბათ რომ ძალიან მალე გავიდა ზაფხული ჩვენ, ასე ვამბობ, ბავშვობაში ამას ასე შეიძლება ბავშვობაშიც იყო ასეთის, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით უკვე თითქოს გუშინ იყო რომ დადგა ზაფხული, უკვე შემოდგომა. ასტაბანსეთის
6: ბაგაზე მთელი შეთქმულების თეორიები არსებობს, როგორ აჩქარდა დრო.
7: დრო აჩქარდა, რა თქმა უნდა.
6: როგორ ვეღარ ვეწევით მას და როგორ უნდა მოვასწროთ ყოველი
7: სულთა ყოველჩქარდა.
6: ხო, ამ აჩქარებულ ეპოქაში მარტივი არ არის, მოკლედ რაღაცნაირად მოძებნო შენი ადგილი, მაგრამ რადიო იმედს აქვს ის ბედნიერება, ალბათ არ ვიცი განსაკუთრებული როლი ამაში უძღვის იმ ისტორიას, რომელიც ჩვენ გვაქვს 25 წელი, მეოთხედი საუკუნე, აკეთოს რუფასოვნად შენი საქმე და შექმნა განსაკუთრებული FM სტანდარტი, როგორც ამას ეძახიან ხოლმე რადიო მიმღებებიდან, ეს სწორედ რადიო იმედის კისერზე გადავიდა და ეს სტანდარტი ზუსტად ჩვენ შევქმენით.
7: ურთულესია, მე ასე ვფიქრობ, აი ეს ამხელა პერიოდი, საუკუნის მეოთხედი შეინარჩუნა ის ნიშა ორგანიზაციამ და იმ ადამიანებმა, რომლებიც აკეთებენ საქართველოს საქმეს, რომ იყოს მართლაც ყველაზე ესეთი პოპულარული, ყველაზე სპენადი და საინტერესო.
6: კი ბატონო, ასე რომ სიბერემდე ჯერ ჯვარი გწერია. მოკლედ, დავიწყოთ სპორტზე საუბრით. UEFA ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონის პირველი მატჩი შედგა გუშინ და პარი სენ-ჟერმენმა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ხვიჩას წინა სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის ტიტული გადასცა, არა თამაშა. და ამან გამოიწვია გარკვეული ნებათა ღელვა, როგორც გულშემატკივრების, ისე შეფასებები წავა მოვისმინე, წავაწყდი არაერთ და საინტერესო რასთან გვაქვს საქმე, მით უფრო თუ ველოდებით საკმაოდ მნიშვნელოვან ჯილდოზე ხუჩას, ეს არის ოქროს ბურთი.
7: ხო, გუშინ პირველი მატჩი ჩაატარა პარი სენ-ჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგის ახალ სეზონში, ჩემპიონთა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა. მატჩის დაწყების წინ ლუიშ ფიგუმ, ლეგენდარულმა პორტუგალიელმა ფეხბურთელმა, რომელიც UEFA-ს საპატიო ელჩია, აი ეს პრიზი გადასცა პარკ დე პრენსის დიდებული სტადიონის ოვაციების ფონზე და ხვიჩა არის პარი სენ-ჟერმენის გულშემატკივრების ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფეხბურთელი. კუთვნილი პრიზი ჩაიბარა, როგორც შენ აღნიშნე, ხვიჩა არის ერთ-ერთი ფავორიტი ოქროს ბურთის ნომინანტთა შორის და აი უცბად გამოხდა ისე, რომ ლუის ენრიკემ, თავორმა მწვლელმა პარი სენ-ჟერმენისა, ქართველი ფეხბურთელი მოედანზე არათუ ძირითად შემადგენლობაში, საერთოდ არ შეუშვა მოედანზე, ანუ ხვიჩას გარეშე ჩაატარა PSG-MS მატჩი 6-1 დაამარცხა ბრატისლავის სლოვანი. ერთ დროს ყველაზე ქართული კლუბი, არაერთი ქართველი ფეხბურთელი იცავდა სლოვანის ღირსებას, თუმცა ახლა არც ერთი ქართველი აღარ თამაშობს ამ გუნდში. ხო, რაც შეეხება ხვიჩას უთამაშებლობას, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ესეთი მნიშვნელოვანი მატჩი, რომ ამეს წყვედა და თქვა, ეს იყო პირველი თამაში. მნიშვნელობა მხოლოდ ის იყო, რომ პირველი თამაშია საკუთარ მოედანზე ატარებს პარი სენ-ჟერმენი და აბონებრივია იყო ქართველი გულშემატკივრის სურვილი, რომ რა თამაში არ უნდა იყოს პარალელურად 6-4 თამაში მიდიოდა ერთდროულად, ყველა ვუყურებდით ველოდით ხვიჩას გამო პარი სენ-ჟერმენის თამაშთან. ხვიჩა რო არ იყოს პარი სენ-ჟერმენში, ეს გუნდი ისევ ისეთი მეორე ხარისხოვანი იქნება, როგორც მანამდე ხვიჩას გადასვლამდე იყო. გარდა ხვიჩასი კიდევ რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი დაასვენა, ლუის ენრიკე, იგივე დეზირე დუე, იგივე ჟოაო ნევეში, მარკინიოსაც არ უთამაშია. ასე რომ რაც შეეხება უთამაშებლობას, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ეროვნულ ჩემპიონატში, საფრანგეთის ჩემპიონატში PSG-ს საკმაოდ წარუმატებელი სტარტი და სამი თამაში, ორი ფრე, ერთი ორი მარცხი, ერთი ფრე და პარი სენ-ჟერმენი აუტსაიდერთა შორის არის ასეთი დასაწყისი ამ გუნდს, რომელიც მე ვერ ვიხსენებ, როდის ჰქონდა ბოლო წლებში, როდესაც ევროპულ გრანდად ჩამოყალიბდა და სავარაუდოდ ლუის ენრიკემ აქცენტი გააკეთა უახლოეს მატჩებზე, თან აგერ 13-ში უწევს უახლოესი თამაში პარი სენ-ჟერმენს.

0: ჟერმენს სამ დღეში გასვლაზე ბრესტთან, შემდეგ უკვე 20-ში აქვს მარსელის ოლიმპიკთან, მარსელში თამაში, რთული შეხვედრები. ორი გასვლითი მატჩი და ალბათ ვფიქრობ, რომ ერთგვარ თან მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ლუის ენრიკემ განაცხადა, როდესაც კითხეს თუ რა პრინციპი დააყენა სასტატო 11-ეული, მან თქვა, რომ ბოლო 3 წელია აი ამ პრინციპს, როტაციის პრინციპს იყენებს და იმ სათადარიგო ფეხბურთელებიც, რომლებმაც თამაშეს ძალიან მაყოფილია ის და შედეგიც აღეზია 6-1. ასეთი რიხი დაიწყო სეზონი პარი სენ-ჟერმენმა. პლუს ამ ორი თამაშის შემდეგ უკვე სანაკრებო პერიოდი მოდი საქართველოს ნაკრებსაც ერთა ლიგის მატჩში უწევს თბილისში ჩრდილოეთ ირლანდიასთან. ჩვენთვის რო ვთქვათ ახლა ეს თვითონ მატჩის მსვლელობისას რა თქმა უნდა ველოდით ხვიჩას გამოსვლას, მაგრამ რაც უფრო ასე თქვათ ფორმაში იქნება და დასვენებული იქნება სანაკრებო პაუზის წინ, ხუჩა ჩვენც უკეთესია საქართველოს ნაკრების მატჩების წინ, გუნდის ლიდერის, კაპიტნის მზაობა, რა
1: თქმა უნდა. და დაამბუნებრივია რომ თქვათ გულშემატკივარს უნდა საყვარელი ფეხბურთელი იხილოს მოედანზე, მაგრამ ანუ მწვრთნელმა უკეთ იცის როგორ ტაქტიკა უნდა შექმნას და შესაბამისად გავიდეს შედეგზე, მით უფრო თუ ის შედეგი არის ისეთი როგორიც უკვე ვთქვით 6-1. ზოგადად მწვრთნელების გადაწყვეტილება ძალიან ბევრ ამას ცვლის ხოლმე, ცვლის ასე ვთქვათ არქიტექტურას, თამაში და დრამატურგიას. მეტნაკლებად

0: ანუ უზარ კაკილაშვილმა და კაკილაშვილმა გადამწყვეტი გოლის მომენტში, ვიტალი დარასელიას გოლის მომენტში, ისეთი თქვათ ისეთ ეპიზოდში მიიღო მონაწილეობა, რამაც გადაწყვიტა მატჩის ბედი, ამ გოლის ბედი, ისე კორპუსი ჩაუდგა მეტოქე გუნდის მსვლელს, რომელსაც არ მისცა საშუალება, რომ მიახლოვებოდა დარასელიას, დარასელიამ განთავისუფლებულმა აი ამით, რომ ის მეტოქე გუნდის მსვლელი უცბად მეკარესთან პირისპირ დარჩენილმა შეძლო გოლის გატანა. ეხლა რომ ვუყურებთ ამ კადრს, შეიძლებოდა იქ თქვათ მსაჩრო დაესწრინა და ჯარიმა მიესა ბლოკი ჩაუდგა. ის გოლი თქვათ შეიძლება არ ჩათვლილიყო სიტყვაზე, თქვათ ეხლა რო ყოფილიყო როგორც არის ვიდეო რეფერი და გამეორება და რაღაც აკეთეკით რა იქნებოდა არავინ არის, მაგრამ ფაქტია რომ ამ მომენტმა კაკილაშვილის აი ამ უეცარმა აი წამიერად მიღებულმა ესეთმა დიდებულმა გადაწყვეტილებამ დიდი როლი ითამაშა დარასელიას გოლში. აი კაკილაშვილის შეცვლა ესეც ნოდარ ახალკაცის ძალიან დიდი თქვათ სტორი გადაწყვეტილება იყო. ხო, რა შეეხება თანამედროვე ფეხბურთშიც არის რა თქმა უნდა ეხა ძალიან ბევრი ის, რომ თქვა ფეხბურთელი არ ათამაშა მწვნელმა და როდესაც შეიყვანა უკვე გვიანი აღმოჩნდა. ამ თქვა მოხსნა ისეთი ფეხბურთელი, რომელსაც მიჩვეულები ვართ ჩვენ და რომელსაც ახასიათებს, რომ აი თქვა მატჩის მიწურულს უმატებს, როდესაც მეორე მწველები შედარებით იღლებიან, აი მაშინ იმას აქვს იმის უნარი, ხო, ზოგი ფეხბურთელი ასარ უნდა კარფორმაში იყოს, ადრე იღლება, ზოგ შეუძლია არის ეთამაშიო, კიდე ერთ ტაიმს ეთამაშებს. ხო, აი ამ დროს იმის გაყვანა მცირე შეიძლება შეცდომა იყოს. ასეთი ნიუანსებისგან და შეცდომებისგან, თქვათ, დაზღვეული რა თქმა უნდა არავინ არ არის, ძალიან დიდი მსმელებიც შეიძლება შეცდნენ, ისევე როგორც დიდი ფეხბურთელები, რომელმაც შეიძლება რაღაც ხელსაყრელი 100%-იანი მომენტი ვერ გამოიყენონ. ფეხბურთია, სპორტია, ეს ყველგან ხდება მსგავსი რა, იგივე კალათბურთშიც შეიძლება მოხდეს რა თქმა უნდა.
1: თუმცა ალბათ მწვრთნელის ფუნქცია გარდა იმისა, რომ თქვა ზუსტად იცოდეს ტექნიკური შესაძლებლობები კონკრეტული სპორტსმენის, არის ისიც, რომ ფსიქოტიპიც კარგად იცოდეს, რა დროს დაჭირდება თქვა აი ამ თამაშს კონკრეტული ფიგურა, ეს განჭვრიტოს სწორად და გამოიყენოს გადაწყვეტილებაში. ასევე ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ინსტიტუცია მინდა კიდე გამოვყო, ვინც შეიძლება
0: მუშაობის დამსახურება და ამაზე კიდევაც ისაუბრა ხვიჩას მამამ, ასევე ვეტერანმა ფეხბურთელმა ბატრი კვარაცხელიამ, რომ ამოგაჯუღელის როლი დამსახურება ხვიჩას კარიერაში და აი ამ კარიერაში და აი ამ საფეხბურთო სცენაზე პიკზე შეიძლება ითქვას, ხვიჩა არ არის ახლა უბრალოდ კარგი ფეხბურთელი, ხვიჩა არის ეს გლობალური გრანდები, რასაც ჰქვია საფეხბურთო გრანდების ყურადღების ცენტრში და სწორედ აი ამ საფეხურამდე ასვლაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა მამუკა ჯუღელმა. ეხლა ახალი ეტაპია, უკვე ბუნებრივია, მაშემდეგ რაც ხვიჩა მსოფლიო დონის ვარშავაში გახდა, არის ეხლა ეს უფრო საფეხბურთო კულუარებში, სპორტულ მედიაში თუ რაი რა გახდა მიზეზი თქვათ აგენტის შეცვლისა, ბევრი თვლის რომ ეს სისოკო, მუსა სისოკო, რომელიც ახლა არის ხვიჩას აგენტი, ფრანგი წარმოშობით აფრიკელი, გაცილებით უფრო გავლენიანი, გაცილებით უფრო ავტორიტეტია და უკვე თქვათ იქ მაღალ დონეზე თქვათ, და ასევე ეს სისოკო არის არაერთი ესეთი ცნობილი ფეხბურთელის, იგივე ხვიჩას თანაგუნდელების აგენტი და დღესდღეობით უკვე მასეა დამოკიდებული ხვიჩას კარიერული მომავალი, რა თქმა უნდა თავად ხვიჩაზე, ხვიჩა როგორ იქნება ფორმაში, როგორ ფეხბურთს თამაშებს და აქედან გამომდინარე, ახლა ვიტყვი რომ მუსა სისოკო არის კიდე სხვა მუსა სისოკო, ფეხბურთელია, რო არ აგვერიოს ეს ფეხბურთთან ამას როგორც აქტიურ ფეხბურთელს კავშირი არ ქონია, უბრალოდ აგენტია ახალგაზრდობიდან მოყოლებული, ეს მუსა სისოკო ფეხბურთელი ახლა სამ ტოტენჰემიდან გვახსოვს ის ფეხბურთელი და აქ არანაირი ისა. ზოგადად დღევანდელ დღე სპორტის და არა მარტო სპორტში, აი ხელოვნებაში, თქვათ, შოუ ბიზნესში აგენტი, მენეჯერი, ეს არის ლამის მეორე ნახევარი ამ წარმატებული ნიჭიერი ადამიანისა, ტალანტისა.
1: ხო, ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ზუსტად ეს აგენტები ქმნიან კონკრეტული პროდუქტისგან იმას, რასაც მერე ჩვენ ვყიდულობთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს აგენტის როლიც თქვა თანამედროვე სამყაროში ძალიან ძვირადღირებული ფუფუნებაა, ეს უნდა ვთქვათ.
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ძვირადღირებული.
1: ასე ვთქვათ.

0: ერთმანეთს ორივე ხელსპანს და შესაბამისად საქმეც კეთდება ისე როგორც უნდა გაკეთდეს. ამიტომ სწორ ადგილზე აღმოჩნდე, რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა განვითარდე, ხშირად სწორედ აგენტის დამსახურებაა. წინ გვაქვს 26 ოქტომბერი და ოქროს ბურთის დაჯილდოვება, იქ ჩვენი ხუჭა წარადგინეს, მან არაერთი საინტერესო შეფასება გააკეთა და კომენტარი ჟურნალისტების შეკითხვაზე და თუ მას ასე ვთქვათ, მიცემს სამყარო ღმერთი იმის შესაძლებლობას, რომ გააგრძელოს ეს თამაში და როდესაც ფასდება, რომ ის კარგი ფეხბურთელია, ის ამას სიამოვნებით გააკეთებს. აქაც ერთგვარი თავმდაბლობა იყო როგორც ჯესტი იმის მხრიდან, როგორც წესი ეს კარგად მუშაობს ხოლმე პუბლიკაზე. რა შანსები გვაქვს ამ ვთქვათ 26 ოქტომბრის ტრადიციულ ერთ-ერთ ყველაზე ვთქვათ გამორჩეულ ღონისძიებაზე, ჯილდოზე, ყველაზე პრესტიჟულ ჯილდოზე, ესეც რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გვაქვს მოლოდინი უკვე ბოლო წლებია, რომ ეს დადგება.
1: ყველაზე პრესტიჟული ინდივიდუალური ჯილდო ფეხბურთში, ეს არის ოქროს ბურთი, ნებისმიერი ფეხბურთელის ოცნება, ინდივიდუალურ პრიზ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, არის ეს დიდი ფეხბურთელის ოცნება, ძალიან ბევრი უმაღლესი კლასის, აი ლეგენდა ფეხბურთელი ყოფილა, რომელმაც ვერსესლო ოქროს ბურთის მოგება სხვადასხვა მიზეზთა ობიექტურ თუ სუბიექტურ გარემოებათა გამო. დღესდღეობით ხვიჩა გვარაცხელია ჩემი სუბიექტური აზრია, არა იმიტომ რომ თქვათ ჩვენი ანია ქართველი ფეხბურთელია, ხვიჩა არის ნომერი პირველი ფავორიტი, უნდა იყოს წესი და რატომ მთავარი საკლუბო ტურნირი ჩემპიონთა ლიგა პარი სენ ჟერმენმა ზედიზედ მეორედ მოიგო პლეიოფის, ანუ გადამწყვეტ ეტაპზე უმაღლეს დონეზე თამაშის წყალობით და აი ამ თამაში თავისი დიდი როლი ითამაშა ხვიჩამ. ფაქტობრივად პლეიოფის ყველა გადამწყვეტ მატჩში ხვიჩას დამსახურება პარი სენ ჟერმენის მოგება იმ მატჩებში და რა თქმა უნდა აქ ბევრი სკეპტიკოსი აცხადებს, რომ აი თქვათ ჩემპიონთა ლიგაზე ფრინვალე იყო ხვიჩა, მაგრამ აი თავად საფრანგეთის ჩემპიონატის ლიგა 1-ის მიმდინარეობისას მას დიდი თავი არ გამომუჩენია. აქ არის გარკვეული მარცვალი სიმართლე, მაგრამ საფრანგეთის ჩემპიონატი იმდენად სუსტია ჩემპიონთა ლიგასთან შედარებით, რომ მართლა მესამე შემადგენლობით შეიძლება თან ჩემპიონატის დასრულებამდე კარგახნით ადრე უკვე განაღდებული ჰქონდა ჩემპიონობა და მთელი აქცენტი როგორც სამწვნელო შტაბის ასევე ფეხბურთელების და მთელი საფიქრალი იყო ჩემპიონთა ლიგის ზედიზედ მეორედ მოგება და სწორედ აი ამ მასში დიდი დამსახურება შეიტანა. არის ასევე გარკვეული პასივი ის, რომ საქართველოს ნაკრებს არ უთამაშია ზაფხულის მსოფლიო ჩემპიონატზე და აი ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე თავგამოჩენილი ფეხბურთელიც შეიძლება უფრო წინ დაეყენები და მაგრამ ვერც ერთმა გაიმე ფეხბურთელმა აი ვინც მესიდან დაწყებული იგივე კეინი, ბელინგემი დამთავრებული რაიმე განსაკუთრებული ისეთი ვერ გვაჩვენა რომ ვთქვათ რომ აი ეს იმსახურებს ოქროს ბურთს, მით უმეტეს ევროპაში ნათამაშები ფეხბურთელების რა თქმა უნდა ევროპული ფეხბურთი 10 თავით მაღლა დგას სხვა კონტინენტურ ფეხბურთზე, სამხრეთ ამერიკული საკლუბო ფეხბურთი იქნება აფრიკული თუ აზიური და შესაბამისად საუკეთესო ფეხბურთელიც ევროპაში ევროპის ჩემპიონატებიდან ევროპის საკლუბო ტურნირებიდან გამორჩეული ფეხბურთელი სახელდება. ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ხვიჩას რა თქმა უნდა იქ იქნება გარკვეული თქვათ ისეთი წყალქვეშა დინებები შეიძლება თქვათ პოლიტიკური კუთხით ან თქვათ რაღაც იქ ბევრჯერ ყოფილა რომ ოქროს ბურთი მიუნიჭებია ისეთ ფეხბურთელისთვის რომელიც თქვათ სხვაზე მეტად არ იმსახურებდა მაგრამ თქვათ რაღაცის გამო იყო თქვათ ძალიან ბევრი შეიძლება გავიხსენოთ ისეთი როგორიც თქვათ უკეთესი იყო სხვა მაგრამ თქვათ ამას მისცეს. აი ესეთი
0: აქედანვე გავაფრთხილოთ ორგანიზატორები რომ არ გაგვამწარონ. მათ გაითვალისწინონ ის რომ ხუჩა მხოლოდ ასე ვთქვათ ჩვენი სახელით არ იბრძვის ასე ვთქვათ ის ქმნის მსოფლიო დონის ფეხბურთს, მით უფრო თუ საუბრობთ რომ დღეს აი ამ ნანოტექნოლოგიებში თითქოს ყველაფერი შესაძლებელია და ადამიანს თავარია მონდომება კონდეს, აჩვენებს იმას რაც ერთის მხრივ უბრუნებს ფეხბურთს თავის დიდებულებას, ამიტომ რომ რაღაცა შეფასებებს როცა ვკითხულობ ხოლმე განსაკუთრებით ის ადამიანები რომლებიც თქვათ ფეხბურთის მატჩებს უყურებენ უკვე ამდენი წელია და ჩართულებიც იყვნენ დროთა განმავლობაში ამ პროცესში სულ არის ხოლმე რაღაცა ერთგვარი

0: ნოსტალგია რო ეს ფეხბურთი აღარ არის რაც ადრე იყო და ამას რას უყურებთ და ნუ რა ეს ის შემთხვევაა როდესაც მან თითქოს აი ამ ძველ ადამიანებს მაყურებლებს გულშემატკივრებს დაუბრუნა კლავ ოპტიმიზმი იმისა რომ დღესეც ამ ეპოქაში შესაძლებელია დიდებულად ითამაშო და თან ახალგაზრდებში გააჩინა საოცარი მოტივაცია და ხა ყარაყარას მარტო საქართველოსში არავინ არ ყვირის ყვირის მთელ სოფლიოში ხო
1: კი ნამდვილად პარალელს გავავლებ ცირეს, როდესაც გამოჩნდა თავის დროზე რონალდინიო, თითქოს აი ეს ფეხბურთი რაც მაგ პერიოდში იწყებოდა უკვე რაც დღეს მივიღეთ ხო, ამის ტაქტიკა და ნახაზები და თქვათ იქ რაღაც უდება ნასწავლი ფეხბურთი, აი თქვათ სულ ამობ ხოლმე რომ ეს აი სკანდინავიურია, ნორვეგია, მიგივე შვედეთი, პრესტიჟული ფეხბურთი, განსაკუთრებული რამე ესეთი ნიჩის ფეხბურთელი იშვიათია, ხა თქვა ჰალანდი გამოჩნდა რაღაც არნახული ფიზიკური მონაცემების და აი ტექნიკური რაღაც ისეთი გამომგონებლური ფეხბურთი იქ არის. იქ უფრო ნასწავლი მწველი ეტყვის, აი აქედან აქამდე არის შენი მონაკვეთი, ზედმეტი ფეხის გადადგმა არ შეიძლება. იქ რაღაც ფანტაზია, თქვა რაღაც ისეთი გამომგონებლური ნიჭი ნაკლებად, უფრო აი ბრაზილიური, სამხრეთ ამერიკული, არგენტინული იგივე და ქართველებს საბჭოურ პერიოდში თბილისის დინამოს საბჭოთა ბრაზილიელებს ეძახდნენ და თბილისის დინამოს ყავდა ყველაზე მეტი გულშემატკივარი პოსტსაბჭოეთში არა საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ყველას მოწონდა ეს თავისი სტილიდან გამომდინარე ქართული ფეხბურთის ეს ვარსკვლავები. ჩვენ ყავდნენ ძალიან ბევრი ვარსკვლავი, ლეგენდები, თუმცა ხვიჩა არის ყველაზე ახლოს. მაშინ სხვა დრო იყო, სხვა ეპოქა იყო, ჩაკეტილია თქმა უნდა და სხვანაირი ხედვები იყო. ბუნებრივია იმ ევროპიდანაც მაშინ შეიძლება თქვა ფეხბურთელი რაღაც ეგზოტიკა იყო, როცა 1992 წელს ბრაზილიის ნაკრები ხილა საბჭოთა გულშემატკივრა, ქართველმა გულშემატკივრა რაღაც საოცარი იყო, იმიტომ ყველანი იყვნენ ბრაზილიაში და ევროპაში მათი ხილო და ის რომ თქვა ეხლა ამის გასახდელში შედის კამერა და პირადი ცხოვრებიდან დაწყებული ვარჯიში და ყველაზე ყველაფერია ცნობილი. მაშინ არ იყო ასეთი ეს რა თქმა უნდა ტექნოლოგია განვითარებული. დღესდღეობით როდესაც ეს ყველაფერი განვითარდა ბუნებრივია მედიცინას რომ ფეხბურთელს უფრო მეტად შეუძლია თქო ტრამვების დაარიდება, გამოჯანმრთელება და აი ასეთ პერიოდში როდესაც ფეხბურთელი ახერხებს ასეთ ხისტ ძალიან ხისტი ფეხბურთია ხო დღეს ტრამვიანობა და ამდენი სეზონის მანძილზე 3-4 5 სეზონის მანძილზე უმაღლეს დონეზე თამაშს ეს უკვე
0: ისუიათი მომენტია. ერთია ითამაშო კარგად. ერთია რაღაცნაირად მანქანის ასე ვთქვათ და ტექნიკური მონაცემების ანუ რობოტის შესრულება აჩვენო და მეორეა აჩვენო ადამიანური სიყვარულით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი როდესაც საუბრობთ ჩვენ ამაზე რა აკლია დღევანდელ ეპოქას, არა მხოლოდ სპორტს, ზუსტად ეს ადამიანური ეს დამოკიდებულება, ეს ის მნიშვნელოვანი ნიუანსებია, რომელიც ზუსტად აი სიყვარულს უკავშირდება, იმიტომ რომ მაინც ყველაფერი არის მონეტარული და ხშირად აი გძლებს გინდა არ გინდა, ну კარგი პირობები ვთქვათ, რაღაცებს უკანწევს და ამ შემთხვევაში მე მგონია რომ ხვიჩას დამოკიდებულება და სიყვარული აქვს
1: აი ადამიანური ცნობები რაც ხვიჩას აქვს მართლაც იშვიათი არა მარტო ფეხბურთში
0: ვსოფლიო ფეხბურთში
1: დღევანდელ დღესნები და
0: ეს მხოლოდ იმიტომ არა რომ ხვიჩა ჩვენი ქვეყნიდან არის და ჩვენის გვიყვარს რა საკვირველია. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს, შემოკახარ.
2: პროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით.

0: ურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 24-24-00.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2

0: სამასი ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 10 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პოლიტიკური შეფასება მოყვა მარტაკოცის განცხადებას ევროკავშირში გაწევრიანების მსურო ქვეყნებთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების წევრებისთვის ევროკომისრის ბოლო განცხადებაში ევროკავშირის ბიუროკრატიის დამოკიდებულება რიგი ქვეყნების მიმართ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. ცნობისთვის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურულმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ ბრიუსელში გამართულ ღონისძიებაზე. კოსმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირის გაფართოების პროცესის ისტორიაში პირველ ყავს მოწინააღმდეგეები რუსეთის გარდა. მოგზეცნეხი დასავლეთიდანაც ხორციელდება, რომლებიც ცდილობენ დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ ევროპული ცივილიზაცია და ეკონომიკა დაცემის გზაზეა.
9: თავისუფლების აკრძალვაზე მიდიან უკვე ის ბიუროკრატები, რომლებიც საქართველოს მიმართ განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩევენ, მაგრამ როგორც ჩანს, ისინი ყველა
10: ანუ შესაბამისი საქმის პოლიტიზებას. გასაგებია, ეს ვის ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს. ზოგადად ჩვენ არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ როდესაც არსებობს კონკრეტული სამართლებრივი კითხვები, რა თქმა უნდა, ამ კითხვებს ასევე უნდა გაეცეს სამართლებრივი პასუხები. ტრადიციულად, როდესაც არ არის კონკრეტული პასუხები კითხვებთან დაკავშირებით, ან ეს პასუხი ხები არის არადამაჯერებელი, რა თქმა უნდა, შესაბამისი მხარე ცდილობს, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავოს კომუნიკაციისაგან და სავარაუდოდ სწორედ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე.
8: საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა სლოვაკეთის, უკრაინის, თურქეთის, ხორვატიისა და ყირგიზეთის განათლების მინისტრებთან ორმხრივი შეხვედრები გამართა. გივი მიქანაძემ კოლეგა მინისტრებთან თანამშრომლობის გაძლიერების პერსპექტივები განიხილა. ყურადღება გამახვილდა განათლების სისტემების განვითარების პროცესში, საერთაშორისო თანამშრომლობის პისასკვლევის შედეგების როლსა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მნიშვნელობაზე. განათლების მინისტრი საუბრობს.
11: მომავალ თანამშრომლობის პერსპექტივები განვიხილეთ ის შესაძლებლობები, რომელიც ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანი პროგრესის მომცემი შეიძლება იყოს და შევთანხმდით გაცვლით ვიზიტებზე, სამუშაო ჯგუფების ჩამოყალიბებაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ ურთიერთობების გაღრმავებას და
8: სიღრმეში და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განთავსებულ სამხედრო

0: და ნავთობ ინფრასტრუქტურაზე, რათა მოსკოვს ომის გაგრძელების შესაძლებლობა შეეზღუდოს, წერს მედია. დაღესტნის რეგიონზე უკრაინულმა ძალებამ ბოლო 24 აგვისტოს მიიტანეს იერიში და მაშინ გავრცელებული ინფორმაციით დარტყმის სამიზნე კომპანია ოზონის საწყობი გახდა, რის შედეგადაც სავარაუდოდ ორი თანამშრომელი დაშავდა. რუსული მედიის ინფორმაციით სოჩი უპილოტო კატარღების თავდასხმის შედეგად კი სანაპიროზე ხანძარი გაჩნდა. კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ინფორმაციით დაშავდა 8 ადამიანი და ზიანდა სანაპირო ზოლი და პრიმორსკის სანაპიროს მიმდებარე მონაკვეთი. რუმინული მხარე დეზინფორმაციას უწოდებს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, თითქოს რუმინეთი უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად საკუთარი სამხედროების გაგზავნას გეგმავს. რუმინეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განმარტეს, რომ პრეზიდენტმა დანმა პარლამენტს შეთანხმებისთვის გადაუგზავნა მოთხოვნა უცხომდე რუმინელი სამხედრო მოსამსახურის ჩართვის შესახებ უკრაინის მხარდაჭერის მრავალეროვნული ჯგუფის ოპერატიულ სარდლობაში, რომელიც საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე მოქმედებს და ამას არანაირი კავშირი არ აქვს საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობასთან. გერმანიის კანცლერმა ევროკავშირის ახალი მრავალწლიანი ბიუჯეტის შემცირებას მხარი დაუჭირა, როგორც ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა. 2024-2024 წლის საბიუჯეტო ხარჯები წინა მრავალწლიანი ბიუჯეტის ხარჯებს თითქმის 60% დაღემატება და ის ასობით მილიონი ევროთი უნდა შემცირდეს. გერმანიის გარდა ინიციატივას მხარს უჭერენ დანია, ნიდერლანდები, ავსტრია, შვედეთი და ფინეთი. ცნობისთვის, ივლისში ევროკომისია 2024-2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა წარმოადგენს, რომელიც 2 ტრილიონ ევროს შეადგენს. სირიაში იარაღის საწყობი აფეთქდა. ინციდენტი იდლიბის პროვინციაში მოხდა. აფეთქების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა 11 დაჭრილებს შორის თავდაცვის სამინისტროს პერსონალიცა. აფეთქების გამოწვევის მიზეზი არ დასახელებულა, ვარაუდობენ, რომ საბრძოლო მასალები არასათანადო პირობებში ინახებოდა. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ისრაელის მთავრობა ღაზას სექტორიდან პალესტინელების დეპორტაციას ან გაძევებას არ გეგმავს. განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ისრაელის ორმა მინისტრმა მიმდინარე თვეში სანაპირო ტერიტორიიდან პალესტინელების მასობრივი გაძევების წინადადებები წამოაყენა.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: დაკლავ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს. უბრუნდებით სპეციალური პენიტენციური სამსახური ბრალდებულ თამას ელისბარაშვილთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს, მას გთავაზობთ უცვლელად. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ეხმიანება ბრალდებულ თამას ელისბარაშვილის ადვოკატის მიერ გავრცელებულ არასწორ ინფორმაციას. თითქოს ელისბარაშვილი პენიტენციურ დაწესებულებაში სამართლოს საკანშია გადაყვანილი. საზოგადოების ინფორმირების მიზნით განმარტავთ, რომ თამას ელისბარაშვილი როგორც მოშიმშილე იმყოფება არასამართლო, არამედ მოშიმშილეთათვის განკუთვნილ საკანში, რასაც ითვალისწინებს პენიტენციური დაწესებულების შინაგანაწესი. ამასთან, ვინაიდან ბრალდებული სამართალდამცავი სტრუქტურის ყოფილი თანამშრომელია, იგი იმყოფება ფლიგელში, სადაც ჟოსიხტიან სამართალდამცავი უწყებების ყოფილი თანამშრომლები და რადგან ამ ეტაპზე ნომერ მერვე პენიტენციურ დაწესებულების ამფლიგელში მყოფი პირებიდან სხვა არავინ შიმშილობს, ბრალდებული ელისბარაშვილი მოშიმშილეთათვის განკუთვნილ საკანში იმყოფება მარტო. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურების საკითხს, ბრალდებულს პენიტენციურ დაწესებულებაში შესახლებისთანავე ჩაუტარდა ყველა შესაბამისი გამოკვლევა. ამჟამადაც როგორც მოშიმშილე სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება და საჭიროების შემთხვევაში მას გაეწევა სათანადო მომსახურება. ამასთან იგი უზრუნველყოფილია ქრონიკული დაავადების სამკურნალო შესაბამისი მედიკამენტი და მიიღებს მას დანიშნულებისამებრ. გარდა ამისა, ბრალდებული საკანში უზრუნველყოფილია ჰაერის გამაგრილებლით ეგრეთ წოდებული ვენტილატორი. შესაბამისად, სიცრუეა მისი უფლებადამცველის განცხადება, თითქოს ბრალდებულს დასახელებული ნივთი არ აქვს. რაც შეეხება ტელევიზორის სარგებლობის საკითხს, აღნიშნული ნივთი ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ბრალდებულის მსჯავრდებული შემთხვევაში თავად ბრალდებულმა მსჯავრდებულმა უნდა შეიძინოს პენიტენციური დაწესებულების მაღაზიაში დადგენილი წესის შესაბამისად. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ პირს და მედია საშუალებას თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი და არასწორი ინფორმაციის გავრცელებისგან და საზოგადოებას მიაწოდონ მხოლოდ დაზუსტებული, ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაცია, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ვენეციის 83-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე ლევან გოღოაშვილის შავ-თეთრი ფილმის „გურია“ მსოფლიო პრემიერა გაიმართა. პრემიერას ესწრებოდნენ ვენეციის კინოფესტივალის სტუმრები, საერთაშორისო კინოინდუსტრიის წარმომადგენლები და ოფიციალური პირები, მათ შორის ლუქსემბურგის კულტურის მინისტრი ერიკ თილი. ფილმი შეიქმნა საქართველოს კულტურის სამინისტროს, საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის შემოქმედებითი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და სახელმწიფო პროგრამის გადა

0: აიღეს საქართველოსში მხარდაჭერით.
1: კინემატოგრაფიული ტრადიციების ქვეყანა, ფილმი რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი, კარგი მაგალითია ტრადიციული კინემატოგრაფიის, სოციალური კომედიის, რომელიც გვაძლევს ძალიან ძლიერ პერსპექტივას და თანამედროვე მიდგომას. ვიმედოვნებ, ბევრი ასეთი ფილმი იქნება მომავალში წარმოდგენილი საქართველოსთან. თქვენ ძალიან ძლიერი რეჟისორები გყავთ.
2: კარგი ჩვენება იყო. ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო რაც გქონია ამ ხრის გამოლობაში. ძალიან თბილად მიიღეს. მე მგონი, რა ვიცი, რთული ხარ შეხა ლაპარაკი იმაზე თქვა. მე მომიჩვენა რომ ეს კარგი ატმოსფერო არის და კარგად მიიღეს და თბილად მიიღეს. ეს არის, რა ვიცი, რაც შემიძლია ვთქვა. პროექციებით, ღრიებებით ხდები რაღაც ის რა, აი მაგას გძნობ ხოლმე დარბაზი აყვება ხოლმე ფილმს თუ არ აყვება რა. ამ სიტუაციაში მე მგონი აყვა. ყოველ შემთხვევაში ეგეთ შემთხვევაში ეგეთ ტიპში შეგძნება მქონდა.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავადროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტესობა.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი

0: შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონე, იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
9: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დავიწყოთ ძველი ტრადიციული მეგრული სიმღერით, რომელსაც ქვია ცირა. მას მომღერალი ლაზეთის ბულბულა წოდებული ქაზიმ ქოიუნჯუ არსრულებს. მუსიკოსი და საზოგადო მოღვაწე ქაზიმ ქოიუნჯუ 1971 წლის 7 ნოემბერს თურქეთის სოფელ იეშილ ქოიში დაიბადა, რომლის ძველი ლაზური სახელწოდებაა პანჭოლი. მუსიკოსი ბავშვობიდანვე დაინტერესდა ლაზური სიმღერებით. 1993 წელს მან ასევე ლაზ მუსიკოსთან, მემედ ბეშლისთან ერთად პოპულარული ლაზურენოვანი როკჯგუფი ზუღაში ბერეფე, ანუ ზღვის შვილები ჩამოაყალიბა. ბენდმა მრავალი მივიწყებული ლაზური სიმღერა აღადგინა. იგივე საქმიანობა ქაზიმმა სოლო კარიერაშიც განაგრძო და 2002 წლისთვის პირველი ალბომიც გამოსცა. მასში ლაზურ სიმღერებთან ერთად შეტანილი მეგრული დიდოვი ნანა თელს თურქეთში სუპერ ჰიტად იქცა. ქაზიმის კონცერტები ნამდვილი სახალხო ზეიმები იყო. 2003 წელს მუსიკოსი საქართველოსშიც ჩამოვიდა. მომდევნო ალბომში მან ქართულად ნამღერი მოხევის ქალო შეიტანა. იგი 2005 წელს ფილტვის სიმსივნით გარდაიცვალა. მის დაკრძალვას სოფელში 60,000 ადამიანი დაესწრო. ახლა მოუსმინოთ ქაზიმ ქოიუნჯუს მიერ შესრულებულ მეგრულ ცირას.

თქვენ უსმენთ ლაზეთის ბულბულად წოდებულ მომღერალს ქაზიმ ქოიუნჯუს, რომელიც ასრულებდა მეგრულ ტრადიციულ სიმღერას ცირა. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ კომპოზიციას სახელწოდებით შენი გულისთვის, რომელიც ეკუთვნის წყალტუბოელ ავტორ-შემსრულებელს ჩიჩოს, იგივე ლევან ბანძელაძეს. იგი 1987 წლის 2 აგვისტოს დაიბადა. მის დასახასიათებლად ინტერნეტში ასეთი ტექსტია: ჩიჩო, ზედმეტსახელად ლევანი, წყალტუბოს სიამაყე და ქუთაისის გულისცემაა. იგი დრამერი, შემდეგ გიტარისტი და საბოლოოდ მულტიინსტრუმენტალისტი, სიმღერათა მწერი, პროდიუსერი და უზადო პიროვნება. დრო გავა და მასზე მოყვებიან ამბებს. ციტატის დასასრული. ჩიჩომ თავისი სიმღერების გამოქვეყნება 2012 წელს დაიწყო. 2019 წლიდან მოყოლებული, მისი სიმღერები არაერთხელ გაჟღერდა ტელეგადაცემა აკუსტიკაში. 2026 წლიდან ლევანი საკუთარი სახლის სტუდიაში აწყობს შეხვედრებს ქართველ მუსიკოსებთან და შემდეგ ეს მინი კონცერტები ინტერნეტში ქვეყნდება. პროექტს აგურის სახლის მელოდიები ჰქვია. სიმღერა შენი გულისთვის ჩიჩომ 2026 წლის 25 ივლისს გამოაქვეყნა და იგი მის პატარა მეგობრის ხსოვნას ეძღვნება. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2,61 თეთრი, 1 ევრო 3,03 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3,53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3,03 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: შავი ხვრელები, რისკები და არგუმენტები. დაახლოებით 80 წლის წინ მეცნიერებს ხელთ ჩაუვარდათ ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური ხელსაწყო, რომელსაც ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებელი ერქვა. მას ატომების დაშლა და ახალი ქიმიური ელემენტების შექმნას კი შეეძლო. მაგრამ ის, რისთვისაც მეცნიერები ამჟამად ემზადებიან, ამ ყველაფერს ბავშვურ გართობად აქცევს. საუბარია სამყაროს ყველაზე იდუმალი ობიექტის შექმნის მცდელობაზე, ხელოვნურ შავხვრელზე. ეს კონცეფცია აინშტაინის ფარდობითობის ზოგად თეორიას ეფუძნება. როდესაც მატერია იკუმშება, მიზიდულობა იმდენად ძლიერი ხდება, რომ სინათლეც კი ვერ ტოვებს შეკუმშული სივრცის საზღვრებს. ამიტომაც უწოდებენ მათ ვარსკვლავთ მკვლელებს. თეორიულად, ჩვეულებრივი მტვერსასრუტის ზომის შავხვრელსაც კი შეუძლია ადვილად შთანთქოს ჩვენი მზე. ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ჰოკინგი ამტკიცებს, რომ შავხვრელში არამხოლოდ მატერია ქრება, არამედ ნადგურდება ნებისმიერ ინფორმაცია, როგორი მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავატიოთ ამ სიტყვებში. მაგრამ არიფიქროთ, რომ შავი ხვრელები მხოლოდ კოსმოსური მასშტაბის ობიექტებია. თეორია ელექტრონზე მცირე ზომის შავი ხვრელების არსებობასაც უშვებს. სწორედ მათ შექმნას აპირებენ მეცნიერები. თეორიის თანახმად, ასეთი პაწუკები კვანტური ეფექტის გამო მომენტალურად უნდა დაიშალონ, მაგრამ რა მოხდება თუ თეორია არამართებულია? ერთი შეხედვით ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ვარსკვლავთმკვლელების დედამიწაზე შექმნა უგუნურებაა. საიდან ვიცით, რომ პატარა შავი ხვრელები დაიშლებიან და ჩვენს პლანეტას არ შთანთქავენ? თუმცა თეორეტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შავი ხვრელების შექმნა უსაფრთხოა, რადგან დედამიწის ატმოსფეროში მაღალი ენერგიის კოსმოსური გამოსხივების შემოსვლისას ასობით ასეთი ობიექტი იბადება და ქრება. რადგან ბუნება თავად ყოველგვარი საფრთხისა და პრობლემის გარეშე მუდმივად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ აპოკალიფსურ ალგორითმს ჩვენ სირიულივ, მაშინ მიკროსკოპული შავი ხვრელების შექმნაც არ უნდა წარმოადგენდეს რეალურ საფრთხეს. თუმცა მსგავსი ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ ბადებს უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოაჩინოთ საქართველოს.

0: 1021 წლის აპრილ-მაისში დავითის მიერ აწიოკებულმა თურქმანებმა და თბილისის დანებების ნიშანი მისცა. როცა ეს 200 თავგანწირული რაინდი მომხდურს დასაშვებზე უფრო მეტად მიუახლოვდა, სწორედ მაშინი შეშვეს ჩვენებურებმა ხმლები და ისრები და მტრის ჩეხვა დაიწყეს. ამ გენიალურმა, თუმცა ამასთანავე თავგანწირულმა სამხედრო მანევრმა ილღაზის არმიაში დიდი არევდარევა შეიტანა. ამ მომენტით შესანიშნავად ისარგებლა დავითმა და მტერს გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა. ქართველთა შორის საბრძოლო განწყობილება არნახული იყო. ჯარისკაცების თავგანწირვას დიდი მუხტი მისცა საქართველოს მეფის დავით აღმაშენებლის მიერ ბრძოლის წინ ნათქვამმა გენიალურმა სიტყვებმა. ეჰა, მეომარნო ქრისტესანო, თუ ღვთის ჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ, არამც თუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა, არამედ თვით ეშმაკებსაც დავამარცხებთ. ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე უმალ მოუკვდებით, ვიდრე გავიქცევით. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ამიტომაც ქართულმა ისტორიოგრაფიამ დიდგორის ბრძოლას სრულიად სამართლიანად უწოდა ძლევაის აკვირველი. დავითმა ამ ბრძოლის მოგებით მთლიანად შეცვალა კავკასიის პოლიტიკური რუკა. ლეგენდარული ბრძოლის შესახებ ამბავს ლეგენდით დავამთავრე. დავითის ისტორიკოსის მონაყოლის მიხედვით, აღმაშენებელს განცხადებულად და ყოველთა სახილველად ზეციური ძალები ეხმარებოდნენ. ერთ-ერთი თქმულების მიხედვით კი, როცა ბრძოლა დაიწყო, ქართველთა ყველაზე საყვარელი წმინდანი, თავარმოწამე გიორგი, ქართველთა დროშიდან გადმოვიდა და ჩვენი ლაშქრის ხილული თავარსარდალი გახდა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას? ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე
0: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
4: გელოდებით.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 11 საათია.
8: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: ძულამ შვიდობის პოლიტიკასთან მარტაკოსის განცხადება საფასებენ თბილისში. გლობალური ფორუმის ფარგლებში საქართველოსა და აზერბაიჯანის უსის ხელმძღვანელების ერთმანეთთან ჩინეთში შეხვდნენ, რა განცხადებები კეთდება რამდენიმე წუთში. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პირველი საერთაშორისო სამიტი კოსმოსის საკითხებზე საქართველოს პრემიერი პარიზში გლობალურ ფორუმში მონაწილეობს. საფრანგეთისა და გერმანიის თანათავმჯდომარეობით სამიტის მთავარი განსახილველი თემები მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებია. ირაკლი კობახიძე ღონისძიებაში პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით მონაწილეობს. მეტი დეტალებით სოფო ძეს ვრთავთ პარიზიდან.
10: ქართული დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, არიან ვიცე-პრემიერები, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. ჩვენ სწორედ ახლა ვიმყოფებით ღონისძიების ადგილზე და დაახლოებით 1 საათში უკვე უნდა დაიწყოს ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი. ემანუელ მაკრონმა პარიზში მოიწვია მსოფლიო ლიდერები, პოლიტიკოსები იმისთვის, რომ ერთი მაგიდის ირგვლივ პოლიტიკოსებმა მეცნიერებთან, ასტრონავტებთან, სამხედროებთან და საერთაშორისო მასშტაბის კომპანიებთან ერთად კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით ისაუბროს. როგორც იცით, პერსონალურად ემანუელ მაკრონის მოწვევით იმყოფება ქართული დელეგაცია პარიზში და მას როდესაც მაკრონმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წევა გამოგზავნა, იმ წერილში წერდა, რომ პარიზ თბილისის განსაკუთრებული მხარდაჭერის იმედი აქვს. დღეს არის უშუალოდ ამ ღონისძიების მეორე დღე, თუმცა პირველი, როდესაც კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით პოლიტიკური ლიდერების განცხადებებს მოვისმენთ. ევროკავშირის ამ ღონისძიებაზე ურსულა ფონ დერ ლაიენი წარმოადგენს და ღონისძიების დაწყებამდეც პრინციპში უკვე დიდი ხანია ცნობილი არის ოფიციალური პარიზის პოზიცია. ამ ღონისძიებას საფრანგეთის ეს გლობალური პროექტის მნიშვნელობა აქვს, რადგან პარიზს მიაჩნია, რომ აუცილებელია ევროპა მოიპოვოს გაცილებით მეტი ავტონომია კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და გააძლიეროს საკუთარი შესაძლებლობები ამ მიმართულებით. ღონისძიების თანაინიციატორი გახლავთ გერმანია, თუმცა უშუალოდ გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი ღონისძიებაში ვერ მონაწილეობს და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ახლა გერმანიაში მიმდინარე პროცესების შიდა პოლიტიკური გამოწვევები, რომლის დაძლევისთვისაც მუშაობს გერმანიის კანცლერი. ასევე ამერიკის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით შედარებით განსხვავდება ევროპის პოზიციისაგან. გარკვეულწილად ამერიკის ახალმა ადმინისტრაციამ ამ პროექტს და ინიციატივას პროევროპული უწოდა და შესაბამისად ეს გახდა გარკვეულად იმის მიზეზი, რომ ამერიკელი პოლიტიკოსები ამ ღონისძიებას არ ესწრებიან, თუმცა დიდი ალბათობით ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მსხვილი საერთაშორისო მასშტაბის სწორედ ამერიკული კომპანიები, ისინი, რომლებიც საკუთარი საქმიანობით დაკავშირებული არიან კოსმოსთან. როგორც გითხარით, ჩვენ ველოდებით ღონისძიების დაწყებას პირველ პოლიტიკურ განცხადებებს. მანამდე კი იცით, რომ ემანუელ მაკრონმა ღონისძიების მონაწილე პოლიტიკური ლიდერებისათვის მიღება გამართა ელისეს სასახლეში და რა თქმა უნდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო ამ მიღების მონაწილე. გუშინ მოხდა პოლიტიკური ლიდერების შეკრება ღონისძიების ფარგლებში. ჩვენ ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით გუშინვე მოვისმინეთ საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება იმის თაობაზე, რომ კოსმოსის მომავალს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა მსოფლიოს ყველა ქვეყნისათვის, თუმცა ეს პლატფორმა კარგი შესაძლებლობა არის ერთგვარად ორმხრივი კომუნიკაციისათვის. პარიში არ არის ამერიკის შეერთებული შტატები, თუმცა არის ჩინეთი, ინდუსტრიის მოწინავე ქვეყანა და არაერთი სხვა ლიდერი. როგორც გითხარით, ოფიციალური განრიგის შესაბამისად ერთ საათში უნდა დაიწყოს ღონისძიების პოლიტიკური ნაწილი. პირველ განცხადებას, რა თქმა უნდა, გააკეთებს მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტი. დღის წესრიგის მიხედვით ჩვენ მოვისმენთ უშუალოდ ევროკავშირის პოზიციას ურსულა ფონ დერ ლაიენისგან.
9: ფობერიძე გვერთვებოდა პარიზიდან. მართლ გუნჩი მიაჩნიათ, რომ ბრიუსელი ტრამპსა და სამშობლო პოლიტიკას უპირისპირდება, ასე აფასებენ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებას, რომლის განმარტებით ევროკავშირში გაწევრიანების მსურომმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. მარტაკოსის განცხადებას მოყვა შეფასებები ნინო არგლიანია ხაზზე ამ თემით.
11: ჩიანება ორგანიზაციის ახალ წევრებს მათთვის მათგან განსხვავებული იდეოლოგიისა და მათთვის არასასურველ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას უკრძალავს. მარტაკოსის განცხადება მართველი პარტიისთვის კაფიო დადასტურებაა იმისა, რომ ბრიუსელი ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო პოლიტიკას უკავშირდება, რადგან მარტაკოსმა პირდაპირ ახსენა თანამშრომლობა დონალდ ტრამპის მიერ დაფუძნებულ ორგანიზაციასთან. ქართული ოცნება ამბობს, რომ ევრობიუროკრატები ამით პირდაპირ აჩვენებენ იმასაც, რომ ისინი კვლავ ომის მხარეს დგებიან. დღეს სახელისუფლებო პარტიამ ევროპელ მაღალჩინოსანს კიდევ ერთხელ შეახსენა მის მიერ გაკეთებული განცხადებები საქართველოსთან დაკავშირებით, მათ შორის ის, რომ სწორედ მარტაკოსი იყო, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოში ევრობიუროკრატები ეძებენ შავხრელს, რათა რადიკალური პროცესები არასამთავრობო ორგანიზაციები დააფინანსონ.
12: რაცა უნდა მან ეგრეთ წოდებული მაგა ახსენოს, ის ახსენებს ტრამპს, მის კაბინეტს, პოლიტიკოს და პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც მართავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ღიად უპირისპირდება იმ სამშვიდობო პოლიტიკას, რომელიც სამშვიდობო პოლიტიკის კურსითაც მოვიდა ბატონი ტრამპი თავის კაბინეტთან ერთად მართველობაში და რისკენაც დგავს ყოველდღიურად დაბიჯებს, რომ როგორღაც მიაღწიოს მშვიდობას ბრიუსელის წარმომადგენლებთან და დღევანდელი ეს ელიტა, მართველობითი ელიტა, რომელიც პირდაპირ აფინანსებს და ამ დაფინანსებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად ლობირებს იმ ომს, ეს სლოგანიც მათი მხრიდან არის, ომი და თავდადება არ ახალია ჩვენი საზოგადოებისთვის, ესეთი დესტრუქციული და ღიად პოზიციონირებული განცხადებები.
13: თავად ცდილობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და პირადად პრეზიდენტ ტრამპთან ურთიერთობების დამყარებას, ურთიერთობების გაუმჯობესებას და მეორის მხრივ იმ ქვეყნებს, რომელთაც სურთ ევროკავშირის წევრობა, პირდაპირ მიუთითებენ, რა უნდა იყოს მათი პრიორიტეტი. ეს კიდევ ერთხელ ნათელი დასტურია იმ არაჯანსაღი დამოკიდებულებისა, რა დამოკიდებულებებიც არსებობს ქვეყნების მიმართ, რომელთაც სურთ განავითარონ საკუთარი დემოკრატია, დაიცვან საკუთარი სუვერენიტეტი, საკუთარი დამოუკიდებლობა და ჰქონდეთ ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ყველა იმ ქვეყანასთან, რომელიც მათთვის სასარგებლოა და მათთვის მიზანშეწონილია. რა თქმა უნდა, ეს არის არასწორი პოლიტიკა და ეს არის ის პოლიტიკა, რომელიც რეალურად თავად ევროკავშირისთვის არის დამაზიანებელი.
11: მომავალ წევრებს დონალდ ტრამპის მიერ დაფუძნებულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობას მარტა კოსი უკრძალავს, ევროპელი მაღალჩინოსანი. ეს მიერ გაკეთებული განცხადება ეს ერთადერთი არ არის, როდესაც ის აკრძალვებზე ახალ წევრებთან მიმართებით საუბრობს, მათ შორის მას ეკუთვნის ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ევრო გაერთიანებაში მომავალ წევრებს ხმის უფლება არ უნდა ქონდეთ, რაზეც ვიცით მართველი გუნდის პოზიცია, რომ საქართველო არასოდეს იქნება ისეთი გაერთიანების წევრი, სადაც გადაწყვეტილებებს მასზე მის ნაცვლად სხვები მიიღებენ.
9: ინო არგლიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი აზერბაიჯანელ კოლეგას შეხვდა. გეკაგელაძემ და ალინა გიომმა განიხილეს საერთაშორისო უსაფრთხოების წინაშე მდგარი თანამედროვე გამოწვევები და მზარდი გლობალური საფრთხეების ფონზე რეგიონში არსებული ვითარება. ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურების ხელმძღვანელებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის არსებულ სტრატეგიულ პარტნიორობას და შესაბამის უწყებებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მსავობა კიდევ ერთხელ გამოხატა. ეს გეკაგელაძესა და ალინა გიევს შორის შეხვედრა ჩინეთში მდინარე გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმის ფარგლებში შედგა, რომელიც ქალაქ ლიანიუნგანში იმართება. სპეციალური პენიტენციური სამსახური არასწორს უწოდებს თამაზ ელიზბარაშვილის ადვოკატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. თითქოს ბრალდებული სამარტო საკანშია გადაყვანილი. უწყების განმარტებით ელიზბარაშვილი, როგორც მოშიმშილე, იმყოფება არასამარტო, არამედ მოშიმშილეთათვის განკუთვნილ საკანში, რასაც ითვალისწინებს პენიტენციური დაწესებულების შინაგანაწესი.
14: სამართალდამცავი სტრუქტურის ყოფილი თანამშრომელია, იგი იმყოფება ფლიგელში, სადაც საჯელს იხდიან სამართალდამცავი უწყებების ყოფილი თანამშრომლები და რადგან ამ ეტაპზე ნომერ მერვე პენიტენციურ დაწესებულების ამ ფლიგელში მყოფი პირებიდან სხვა არავინ შიმშილობს, ბრალდებული ელიზბარაშვილი მოშიმშილეთათვის განკუთვნილ საკანში იმყოფება მარტო. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურების საკითხს, ბრალდებულს პენიტენციურ დაწესებულებაში შესახლებისთანავე ჩაუტარდა ყველა შესაბამისი გამოკვლევა. ამჟამადაც როგორც მოშიმშილე, სამედიცინო პერსონალის მუდმივ მეტალყურეობის ქვეშ იმყოფება და საჭიროების შემთხვევაში მას გაეწევა სათანადო მომსახურება. ამასთან იგი უზრუნველყოფილია ქრონიკული დაავადების სამკურნალო შესაბამისი მედიკამენტით და მიიღებს მას დანიშნულებისამებრ. გარდა ამისა, ბრალდებული საკანში უზრუნველყოფილია ჰაერის გამაგრილებლით, ეგრეთ წოდებული ვენტილატორით. შესაბამისად, სიცრუა მისი უფლებადამცველის განცხადება თითქოს ბრალდებულს დასახელებული ნივთი არ აქვს. რაც შეეხება ტელევიზორით სარგებლობის საკითხს, აღნიშნული ნივთი ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ბრალდებულის, მშავდებულის შემთხვევაში თავად ბრალდებულმა მშავდებულმა უნდა შეიძინოს პენიტენციური დაწესებულების მაღაზიაში. დადგენილი წესის შესაბამისად, სპეციალური პენიტენციური სამსახური მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ პირსა და მედია საშუალებას თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი და არასწორი ინფორმაციის გავრცელებისგან და საზოგადოებას მიაწოდონ მხოლოდ დაზუსტებული, ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაცია.
9: ეს იყო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ.

0: გავრცელებული განცხადება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: უეფა ჩემპიონთა ლიგა პირველი ტური და მორიგი 6 მატჩი, რომელიც გუშინ გამართა, შეგასვენებთ, ლიგის პირველი ტური დღეს ასევე 6 მატჩი დასრულდება. გაჭირა შეხება გუშინდელ შეხვედრებს. ჩვენთვის ყველა საინტერესო მატჩი პარიში გამართა, არენა პარკ დე პრენსზე. ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა პარი სენ-ჟერმენმა ბრატისლავის სლოვანი 6-1 გაასამწორა, თუმცა ამ მატჩში მონაწილეობა არ მიუღია ქართველ ფეხბურთელს, ხვიჩა კვარაცხელიას. კვარაცხელია ისევე როგორც PSG-ს კიდევ 3 წამყვანი ფეხბურთელი, დეზირე დუე, ჟოან ნევეში და მარკინიოსი, ლუის ენრიკემ სადარიგოდას გამზე დატოვა. ამ მატჩის დაწყების წინ კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელისთვის განკუთვნილი პრიზი UEFA საპატიო ელჩმა ლუის ფიგომ, ლეგენდარულმა პორტუგალიურმა ფეხბურთელმა გადასცა. რომ 6-1 დამაჯერებლა დაიწყო ტიტულის დაცვა ზედიზედ მესამედ პარი სენ-ჟერმენმა. ფერან ტორესი გახლავთ ჰეტრიკის ავტორი სლოვაკური გუნდის კარში, ორი გოლი გაიტანა უსმან დემბელეს. დემბელემ საბოლოო წერტილი მეტოქე გუნდის ძლევას ფაბიან რუისმა დაუსვა. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში პარი სენ-ჟერმენი მანჩესტერ სიტის ეწვევა. ეს მატჩი ისევე როგორც ლიგის მეორე ტურის ყველა დანარჩენი შეხვედრა ოქტომბრის შუა რიცხვებში გამართება, კერძოდ კი City PSG-ს მატჩი მანჩესტერში 14 ოქტომბერს შედგება. მიზეზი პაუზისა მოგეხსენებათ, სანაკრებო მატჩები გახლავთ. რა შეეხება დანარჩენ მატჩებს, მოიგო ინგლისის ლივერპულმა საკუთარ მოედანზე Atletico's Lia 2-1, Marcos Llorente's golis khalobit ესპანური კლუბი იგებდა შეხვედრას, თუმცა პირველივე ტაიმში უნგრელმა Dominik Soboslajim გაათანაბრა ანგარიშის გამარჯობა კი Liverpool's მეორე ტაიმში Alexis McAllister-მა მოუტანა. სათადარიგოდა სკამზე იყო Liverpool's ქართველი მეკარე გიორგი მამარდაშვილი, Alisson Becker-ი იცავდა ტრადიციულად Liverpool's კარს. Barcelona საკუთარ მოედანზე Rotterdam-ის Feyenoord-ს უგებს 5-1 მატჩის ანგარიშს. უკაცრავად ტყიბულის მეშახტეს რომ ასპინძლებს, ხოლო საფეხბურთო კლუბი გააგრა ქუთაისის Torpedo-ს მიიღებს. ეს მატჩი თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის არენაზე 21 საათზე დაიწყება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში ფოცადა.
3: 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრო
4: და ჩავრთოთ ის პირდაპირ ეთერში. ანიკა, მოგესალმები.
5: მოგესალმებით,
4: დათო და დაკაპიცებული გვაქვს ხელები ჩვენ ნამდვილად. შენს დაკაპიცებული გაქვს, ეჭვი არ მეპარება. ვის თუ არა, როდესაც ხელების დაკაპიცებაზე საუბრობს, რა თქმა უნდა, ბარიკა ბაკურაძია ფოკუსში. ამა მოგვიყევი რა შტაბეჭდილებებია.
5: არაჩვეულებრივი შტაბეჭდილებებია, მინდა მიულოცონ ამ

0: ვიტყოდეთ საქართველოს კონკრეტულად ლევან კოღვაშვილს და მის შემოქმედებით. გუნს ამ ძალიან დიდი წარმატების და დიდი დღის ჩატარება ძალიან საამაყოდ და წარმატებულად, იმიტომ რომ ეს კინოფესტივალი თავისთავად არის პირდაპირ სიტყვერად თქვა, აი დიდი კინოს პატივისცემა. 83 წელია ეს ასე გრძელდება. ამ ფესტივალზე მოხვედრა, ესე ღირსეულად ჩატარება საპრემიერო დღის, იყო მართლა ძალიან სასიხარულო და დიდი სიამოვნებით გიყვებით ამ ყველაფერს. ნამდვილად კარგად ჩაიარა პრემიერა.
1: რა განსაკუთრებული შესაძლებლობები გაჩნდა გუშინ დაენახა ფილმი აუდიტორიას ისეთი, როგორც ავტორმა და რეჟისორმა ჩაიფიქრა. როგორც წესი, როდესაც საუბარია ხოლმე ასეთი ტიპის ფილმებზე, დამეთანხმები, თარგმანში მაინც რაღაც იკარგება. ის ხელწერა, ვთქვათ, რაც შესაძლებელია გარკვეული ფრაგმენტობით ჩვენთვის ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებისთვის იყოს დამახასიათებელი, მნიშვნელოვანი, საუბარია კილო კავზე, კუთხურობაზე ხომ და ამან დამატებითი ხიბლი შეძინოს თავად ფილმსაც და ჩვენს მაყურებელსაც.
0: მე მოთხოვნები და მოთხრობილი ეს არის ჩავთეთრი კინო, ბევრი რამე არის ძალიან სიურეალისტური და გონია რომ შეიძლება რეჟისორის ფანტაზია იყოს, მაგრამ შენ კიდე მეთანხმები დათმო ბატონო ჩემო, რომ გურიაში ფანტაზია ყოველთვის არის რეალობა და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს გურიაში. ამიტომ ქართველი ადამიანი რო ხედავს, ის ხვდება რომ ეს მართლა მოხდა.
1: კი, საცრულდება რეალობა და სად ფანტაზია იწყება, ცოტა რთულია განასხვავო.
0: ზუსტად ეგრეა, ზუსტად სად ტარდება 90-იან წლებში სილამაზის კონკურსი, სადაც თავარი პრიზი არის საოჯახო კომბაინი, მერე როდგორ შემოდის კონკურსში პროცესში თხის დაჭერა, ვინც უფრო მალე დაიჭერს თხას, იმას 10 ქულა დაემატება კონკურსში, თხილის გაყიდვის პროცესში დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, რაც 90-იანებს თანსდევდა, მაგრამ რაც ამ და დაპირისპირებული მხარეები იყვნენ ბოლოს კრიმანჭურის გარეშე, როგორ დატოვებენ სახლს და იქვია ჩხავერი, როგორ ანიშნებენ ქალი და მამაკაცი ერთმანეთს თავიანთ სიმპათიას, ფალზე აიფარე ხელი და ეიფარე ხელი და გავიგებო და აი მართლა აი მარგალიტებით არის სავსე მთელი სცენარი და ფილმიც.
1: მარიკა, საინტერესოა თავად კინოფესტივალზე რა ხდება. იმიტომ რომ შე როგორც წესი გვთავაზობ ხოლმე ძალიან საინტერესო ჩართვებს და დღიურებს და ტენდენცია წლიდან წლამდე მათ ვისაც ჯერ კიდევ გვიყვარს კინო მთელი თავის დიდებულებით და ყოველგვარი თანამედროვე ნანოტექნოლოგიებითა და მარკეტინგული გათვლებით, რამდენად არის შენარჩუნებული ეს და ნამდვილი კინო სად შეიძლება დღეს ადამიანმა ასე ვთქვათ მოიძიოს ნახოს და რაღაცნაირად გაუმძაფრდეს კიდეს დამოკიდებულება.
0: კი, პრინციპში ასეთი ფესტივალები, ახლა A-კლასის სამი მთავარი კინოფესტივალი, რაც არის ვენეცია, კანი, ბერლინი, ეს ფესტივალები არის თავარი საბადო, ანუ წლის განმავლობაში აქ დაბადებული ახალ-ახალი პრემიერები არის, რაც შემდეგ კვებავს თელ კინო სამყაროს მთელი წლის განმავლობაში. ეგ ნამდვილად არის, აქ ნამდვილად შეიძლება. მითუმეტეს, ვენეცია სხვადასხვა არის ყველაზე ასაკოვანი ფესტივალი, ასე ვთქვათ, წელს 93-ა და ვენეცია იყო პირველი, რომელმაც ამ კონსულზე კინოფესტივალი დაარსა და რა კინო ტრადიციების მატარებელი არის იტალია, ხა ეს არ გვიყურს, ხო? აქ ნამდვილად არის, აქ შეს ჩამოტანილი ფილმები ყოველთვის არის ესეთ კარგი სელექცია ის მიხედვით შერჩეული და აი ეს სექციაც რაშიც ქართული ფილმი მოხდა და მნიშვნელოვანი სექცია, რატომ ეს არ არის კონკურსი, მაგრამ სოფლიოს დამუშევრებიდან მხოლოდ 8 ფილმი არის შერჩეული და ამ 8-ში მოხვედრილი საქართველო, რომელშიც განსასაზღვრულია ეს, რომ ეს არის დამოუკიდებელი საავტორო კინო ხედვა, საავტორო კინო ნამდვილი მოკლებული ყოველგვარი რაღაც ისეთ კომერციულ და სხვა ტენდენციურ ვალდებულებებს, ისაც გაჟღენთილი არის ხოლმე ფილმები. და აი აქ არის სწორედ გურია. რაც შეეხება ზოგადად კინოფესტივალს, საინტერესოდ მიმდინარეობს, მე სამწუხაროდ მხოლოდ დღენახევრით მომიწია ჩამოსვლა კონკრეტულად ქართული ამბების გასაშუქებლად, მაგრამ ისედაც ვაკვირდები მიმდინარე მოვლენებს და ბევრი საინტერესო ნამუშევარი არის გამოტანილი, ბრიტანულ ესპანური ნამუშევარი, რომელსაც ძალიან დიდი ინტერესი ჰქონდა თავიდანვე, იმიტომ რომ მასში ერთობლივად თამაშობენ პენელოპე კრუსი და ხავიერ ბარდემი თოლქმრის როლს, კინოეკრანზეც და ყველა საინტერესებდა თუ რა იქნებოდა ეს, ერთი ძალიან საინტერესო დრამა შემოგთავაზა ამ წვილმა, სუზან სარანდონი დაუბრუნდა კინოეკრანს თითქმის პაუზის შემდეგ და მან განაცხადა პრესკონფერენციაზე, რომ ჰოლივუდი მას ბლოკავს საკუთარი აზრის გამოხატვის გამო, ის ღიად
1: პალესტინელი
0: და კი აქტივისტია და ჰოლივუდის ასე ვთქვათ სივრცეში სააგენტოები მას აღარ ირჩევენ როლებზე და აი ევროპამ მას ცვისა საშუალება რომ იტალიურ კინოში აერჩიათ და მან ღიად გადაუხადა მადლობა რეჟისორს, რომელმაც ამ ფილმში მთავარ როლზე დაამტკიცა და სუზან სარანდონი ვენეციაში სტუმარი იყო, პირველი და მთავარი სტუმარი იყო ჯონ კონი, რომელსაც ამ შემთხვევაში საპატიო ოქროს ლომი გადაეცა და მისი

გაიხსნა ვთქვათ ეს კინოფესტივალი, ჯეფრი რაში იყო ჩამოსული, მარიან კოტიარი, ლუი გარელი, მოკლედ ევროპისა და ამერიკის კინოვარსკვლავები ყველანი აქ იყრიან თავს და ეს ზეიმი გაგრძელდება 12 წრიცხვამდე, 12-ში თავდება უკვე კინოფესტივალი.

0: ჩვენეს და როგორც ჩანს ეს მსოფლიო პრემიერა ძალიან კარგი კომენტარებით და შეფასებებით დაგვირგვინდა. სხვათა შორის ამავე ფილმს ვუშვებთ ოსკარზე და თქვენ მოგიწევთ ჩემო მეგობრებო, რომ ამ ფილმის ნახვა უკვე დიდ ეკრანებზეც შეძლოთ დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში თვის ბოლომდე საოცრებლად.
1: ოჯი 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის

0: პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი: ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 12 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პირველი საერთაშორისო სამიტი კოსმოსის საკითხებზე საქართველოს პრემიერი პარიზში გლობალურ ფორუმში მონაწილეობს. საფრანგეთისა და გერმანიის თანათავმჯდომარეობით სამიტის მთავარი განსახილველი თემები: მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. ერეკლე კობახიძე ღონისძიებაში პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით მონაწილეობს. სამიტის პოლიტიკური ნაწილი სწორედ რამდენიმე წუთში დაიწყება. მანამდე კი მედიის წარმომადგენლებთან განცხადება ირაკლი კობახიძემ გააკეთა.
5: ეკონომია ამ მიმართულებით როგორი არის საქართველოს პოზიცია? ამერიკამ დააფიქსირა თავისი
6: შეხედულება, რომ ზოგადად სამიტი ეხება გლობალური საფრთხეებისთვის მნიშვნელოვან თემას. საქართველოს არის ჩართული სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში, აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ სამიტზე სხვადასხვა მხრიდან ოსესრეების მოსმენა, პოზიციების მოსმენა, იმისათვის რომ სამაულოდ ჩამოაყალიბოს ქვეყანა სწორი პოზიცია ყველა საკითხთან დაკავშირებით და მიიღოს სწორი გადაწყვეტილები. მე მინდა მადლობა გადავხადო საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს ამ სამიტზე მოწვევისთვის.
5: ეს არის კარგი შესაძლებლობა მათ შორის ორი ქვეყნის
6: რა თქმა უნდა, ბუშინაც გონდა საშუალება მესაუბრა რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია მაქსიმალურად ვიყენებ ასეთ ფორმატებს ასეთი საუბრებისთვისაც.
4: შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კობახიძემ ქართული ჟურნალისტების შეკითხვებს სამიტის დაწყებამდე უპასუხა, თავად საერთაშორისო სამიტის პოლიტიკური ნაწილი კი ამ წუთებში იწყება. მართლა გუნჩი მიაჩნია, რომ ბრიუსელი ტრამპსა და სამშობლო პოლიტიკას უპირისპირდება. ასე აფასებენ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას, რომლის განმარტებითაც ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. ჩინჩი ვიზიტის პარლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი აზერბაიჯანელ კოლეგა შეხვდა გეკაგელაძემ და არინა გიომა განიხილეს საერთაშორისო უსაფრთხოების წინაშე მდგარი თანამედროვე გამოწვევები და მზარდი გლობალური საფრთხეების ფონზე რეგიონში არსებული ვითარება. ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურების ხელმძღვანელებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებულ სტრატეგიულ პარტნიორობას და შესაბამის უწყებებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მსაუბრობა კიდევ ერთხელ გამოხატეს. გეკაგელაძესა და არინა გიომ შორის შეხვედრა ჩინეთში მდინარე გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამედროვე ფორუმის ფარგლებში შედგა, რომელიც ქალაქ ლიანიუნგანგში იმართება.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: სპეციალური პენტენციური სამსახური არასწორს უწოდებს თამას ელისბარაშვილის ადვოკატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. თითქოს ბრალდებული სამარტო საგანშია გადაყვანილი უწყების განმარტებით, ელისბარაშვილი როგორც მოშიმშილე იმყოფება არასამარტო, არამედ მოშიმშილეთათვის განკუთვნილ საგანში, რასაც ითვალისწინებს პენტენციური დაწესებულების შინაგანაწესი. გთავაზობთ ამ განცხადებას.
7: ვინაიდან ბრალდებული სამართალდამცავი სტრუქტურის ყოფილი თანამშრომელია, იგი იმყოფება ფლიგელში, სადაც საჯელს იხდიან სამართალდამცავი უწყებების ყოფილი თანამშრომლები. და რადგან ამ ეტაპზე ნომერ მერვე პენიტენციურ დაწესებულების ამ ფლიგელში მყოფი პირებიდან სხვა არავინ შიმშილობს, ბრალდებული ელისბარაშვილი მოშიმშილეთათვის განკუთვნილ საგანში იმყოფება მარტო. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურების საკითხს, ბრალდებულს პენიტენციურ დაწესებულებაში შესახლებისთანავე ჩაუტარდა ყველა შესაბამისი გამოკვლევა. ამჟამადაც როგორც მოშიმშილე სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება და საჭიროების შემთხვევაში მას გაეწევა სათანადო მომსახურება. ამასთან იგი უზრუნველყოფილია ქრონიკული დაავადების სამკურნალო შესაბამისი მედიკამენტით და მიიღებს მას დანიშნულებისამებრ. გარდა ამისა, ბრალდებული საგანში უზრუნველყოფილია ჰაერის გამაგრილებლით, ეგრეთ წოდებული ვენტილატორით. შესაბამისად, ციცრუა მისი უფლებადამცველის განცხადება თითქოს ბრალდებულს დასახელებული ნივთი არ აქვს. რაც შეეხება ტელევიზორის სარგებლობის საკითხს, აღნიშნული ნივთი ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ბრალდებულის, მშავდებულის შემთხვევაში თავად ბრალდებულმა მშავდებულმა უნდა შეიძინოს პენიტენციური დაწესებულების მაღაზიაში. დადგენილი წესის შესაბამისად, სპეციალური პენიტენციური სამსახური მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ პირსა და მედია საშუალებას თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი და არასწორი ინფორმაციის გავრცელებისგან და საზოგადოებას მიაწოდონ მხოლოდ დაზუსტებული, ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაცია.
4: ოპოზიციაში არსებული კრიზისი ღრმავდება ნიკა გვარამიას ამიზნე. იავა ხუჩიასთან ერთად ისევ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა გვარამიას მიაჩნია, რომ პარტია რეპუტაციას ვერ აღიდგენს და მათ საკუთარი თავი თავად აიზიანეს. გვარამიას ასევე ფიქრობს, რომ იავა ხუჩია ნაციონალური მოძრაობის დაშლისთვის მუშაობს.
8: გუხუჩიას უსმენ, ჩვეულებრივი თავის მართლებაა გამოჭერილი გამოაშკარავებული აგენტის. შემი სიტყვა დაიმახსოვრეთ, ეგ კაცი დაშლის ნაც მოძრაობას. თან ისე დაშლის წელს, რომ ვერ აითრებს ვერასდროს. მიშამ კიდე ნიშნოს პარტიის ლიდერებად ურეპუტაციო დედალი იაგოები და სდიოს ახლებს ამორალური და პინძური ტყუილებით. მერე მამალი იაგოების და დედალი იაგოების კრიახი და ურთიერთკორტნა ვერ აღადგენს ჩაქვესკნელებულ რეპუტაციას.
4: ეს ნიკა გვარამიას განცხადება იყო საბავშვო ბაგაბოღების კვების ბლოკებისა და სამზარეულოების მდგომარეობას ამოწმებს სურსათის ეროვნული სააგენტო. რამდენად უსაფრთხოა ბავშვებისთვის ის გარემო, სადაც მათთვის საკვები მზადდება, დეპარტამენტის ინსპექტორები თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად ცნობიბარებს. რთველი საკოორდინაციო შტაბი გურჯაანში 24 საათიანი რეჟიმით მუშაობს.
9: ალობის განკარგულებით სწორედ შაქრიანობის მაჩვენებელს მიება სახელმწიფოს მიერ ჩაბარების შემთხვევაში ყურძნის ფასი. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მოსახლეობას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაველოდოთ, დავამწიფოთ ყურძენი და უკვე ციფე საღი ყურძენი ჩაბარდეს გადამუშავების ობიექტებზე.
10: დავიწყეთ რთველი, წამოვიღე ყურძენი მუსკატის ჯიშისა. მოლოდინებს გადააჭარბა შაქრიანობამ, კონდენციაში იყო, კმაყოფილი ვარ.
11: შეფესეზე და შესაქვს დაახლოებით 1000 ტონა ყურძნის გადამუშავების რესურსი, სრულ მზადყოფნაშია საწარმო.
4: მინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი საუბრობდა. უცხოეთის სიახლეები დაღესტანში დრონებით იერიში განხორციელდა. რუსული მედიის ინფორმაციით თავდასხმის შედეგად მახაჩყალის პორტში ხანძარი გაჩნდა. ადგილობრივი ადმინისტრაციის განცხადებით ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ თუ რესპუბლიკელები კონგრესის ორივე პალატაზე კონტროლს მოეპოვებენ, ყოველ ზრდასრულ ამერიკელს $5000 გადაუხდის. განცხადება მან ტეხასში პარტიულ ყრილობაზე გააკეთა, როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა განაცხადა. იმ შემთხვევაში, თუ შუალედურ არჩევნებში დემოკრატები გაიმარჯვებენ, შეერთებული შტატები კომუნისტური ქვეყანა გახდება.
7: ელთა პალატაშიც და სენატშიც დივიდენდებს გადაუხდი ამერიკის ყველაზე ზრდასრულ მოქალაქეს $5000 ოდენობით. არჩევნებში დემოკრატების მოსვლა დაუშვებელია, რადგან თუ წავაგებთ, დავკარგავთ ქვეყანას, უსაფრთხოებას, კეთილდღეობას. თქვენ იმავე ჯოჯოხეთის გავლა მოგიცევთ, რაც ორი წლის წინ გაიარეთ, როცა მთელი მსოფლიო დაგცინოდა. თუ დემოკრატები გაიმარჯვებენ, შეერთებული შტატები კომუნისტური ქვეყანა გახდება.
4: დონალდ ტრამპი ვარაუდობს, რომ ირანთან ომი შუალედური არჩევნების დასრულებისთანავე დამთავრდება. როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ირანი კონფლიქტის ესკალაციას ცდილობს, რათა არჩევნებში რესპუბლიკური პარტია დააზარალოს. თუმცა თეირანი უკიდურესად დასუსტებული და ზეწოლას ვეღარ გაუძლებს.
7: ფიქრობ, ომი შუალედური არჩევნების დასრულებისთანავე დასრულდება. ისინი ვეღარ გაძლებენ, სულ ზღაფავენ. ახლა ცდილობენ, რომ იმოქმედონ არჩევნებზე, რათა სათავეში სუსტი ხალხი მოვიდეს, თავი დავანებოთ და ბირთული იარაღი შექმნის საშუალება მივცეთ.
4: გერმანიის კანცლერი კი პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის დახურვისადმი სკეპტიკურად არის განწყობილი. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც ფრიდრიხ მერცმა აღნიშნა, ეს გაგრძელვა ვერ გადაჭრის იმ პრობლემებს, რომელსაც პარტიის ამომრჩევლები ხედავენ და ულტრამემარჯვენეებთან ბრძოლის საუკეთესო გზა ამორჩეულთა ინტერესების გათვალისწინებაა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონ

0: რეილუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27. ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაუნელი. იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: არხების ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს.

0: გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აპი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ რადიო იმედს უსმენთ 12 საათი და 23 წუთია დედაქალაქის დროით და გეტყვით რომ კალენდარზე 10 სექტემბერია ხუთშაბათი დღე იცით რომ ხუთშაბათი ტრადიციულად თემატურ გადაცემათა ზოლში ინმა ებრალიძეს და ეკონომიკს ეთმობა, სწორედ 13:00 და 13:00-ზე დაიწყება ამ სეზონის, ანუ 25-ე საეთერო სეზონის პირველი გადაცემა. თუ რა თემაზე ისაუბრებს ირმა და ვინ იქნება მისი სტუმარი, ამას თავად გვეტყვის. მოგესალმები ირმა.
2: შუადღე მშვიდობის, გილოცავთ ახალ 25-ე სეზონს. მინდა რომ ბევრი წარმატება და მაღალი რეიტინგი გისურვოთ და პრინციპში ეს არასდროს აკლდა რადიო იმედს და არც 25-ე საიუბილეო სეზონზე მოაკლდება. ტრადიციულად რადიო იმედი ისევ განაგრძობს თქვენთვის მუშაობას პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, კვირის და შეიძლება ითქვას დღის მთავარი ეკონომიკური თემები. დღეს როგორ უყურებს ამას კონკურენციის აგენტო, გავიგებთ ცოტა ხანში.
1: პროფესიის მიღმა რასაკვირველი არის უპირველესი მომავალეობა და როლი შენი დედის ძალიან მალე სწავლა დაიწყება და ალბათ დაგაინტერესებს უკვე შენი გადაცემის შემდეგ რაზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ სწორედ ახალ სასწავლო წელს ვეხებით. უკვე 2 საათიანი საინფორმაციო შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დეპარტამენტის უფროსი ლალი კალანდაძე და ზუსტად ახალ სასწავლო წელზე და იმ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ, რომელიც შეეხო სკოლას. უპირველესი ცვლილება ეს არის პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით სავალდებულო ფორმები, ასევე 2026-2027 სასწავლო წელს პირველ კლასელთა რეგისტრაციაში ახალი ეტაპი დაემატა, ეს არის ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია, ასევე ცვლილება სასწავლო პროცესში ელექტრონული საშუალებების გამოყენების წესები, ეს ნიშნავს რომ მოსწავლემ
2: ტელეფონთან დაკავშირებით
1: პირველი გაკვეთილის დაწყებამდე მობილური ტელეფონი, smartphone და ჩვენი საათი უნდა განათავსოს სკოლის სპეციალურ სათავსოში და გამორთოს რასაკვირველი ველია ეს ტელეფონი და შემდეგ აიღოს ხელში, როდესაც სასწავლო პროცესი დასრულდება.
2: ასე იმიტომ რომ ჩემი ორივე შვილი მაგალითად ერთი საერთოდ არ მიქონდა ტელეფონი, სახში ტოვებდა და მეორეს ესე ატოვებინებდნენ და ეს ალბათ ახლა ეს ოფიციალურ სახეს მიიღებს, თორე ადრეც ასე ხდებოდა, იმიტომ რომ გაკვეთილზე ტელეფონი არ იყო.
1: აჰა. ასევე ახალი სახელმძღვანელოები შედის სკოლებში, ეს არის პირველი, მე-7 და მე-10 კლასები, ასევე მე-5, მე-9 კლასები და არაფორმალურ განათლებასა და გარკვეულ სერვისებზეც ვისაუბრებთ, რომელსაც ინსტიტუცია სთავაზობს სკოლას. შენ გაქვს უკვე გამოცდილება ირმა მეორე შულთან მიმართებაში ფორმებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აჟიოტაჟი მოყვა ამ საკითხს და მე ვიცი რომ დემე უკვე კარგახანია სკოლაში ფორმით დადის. მაინტერესებს შენთვის როგორც მშობლისთვის ამდენად კომფორტულია ეს და თავად პროცესს თქვათ რაში უწყობს ხელს?
2: ანუ ჩემთვის არის ძალიან კომფორტული, იმიტომ რომ ავფიქრობ ელემენტარულად, რომ აი ხვალ რა ჩავაცვა, ვიცი რაც უნდა ჩავაცვა, მართალი ხა ერთი ფორმა არ ეყოფა, ეს არავინ არ დაიჯეროს, იმიტომ რომ ბავშვი მაინც ბავშვია და რამდენი, ანუ ორი მაგალითად საკმარისი ერთ ძირითადი ფორმა სეზონზე შევიძინე და შემდეგ ხა შესაძლებელია შეუნაცვლო, იმიტომ რომ იქ არის ლურჯი შარვალი მაგალითად ჩემი შვილის შემთხვევაში, სხვა ლურჯ შარვალს

0: ნაცვლებ თეთრი პერანგი და არის ჟილეტი და არის ასევე პიჯაკიც და მე მაგალითად რამდენი წელია უკვე ჩემი შვილი ფორმით დადის და არანაირი დისკომფორტი არ მქონია პირიქით. ჩემთვის ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ბევრ პრობლემას მიხსნის.
1: ეთელი, მოკლედ ეს კითხვები გვექნება ჩვენ სტუმართან, ლალი კალანდაძესთან.
0: ეს ხომ მე მიხვდებიან, როგორი კომფორტულია, რომ ფორმას ატარებს მისი შვილი.
1: ეთელი. სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დეპარტამენტის უფროსია ის და როგორც კი ირმა დაამთავრებს საინფორმაციო თავის გადაცემას ეკონომიკს და შემდეგ საინფორმაციო გამოშვება გავა ეთერში, ჩვენ სწორედ აი ამ ახალი სასწავლო წელის თემატიკით და ცვლილებებით დაუბრუნდებით ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ასი რუსული რუბლი, 3 ლარი, 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები. პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 13 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა.

0: FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. სამიტი ეხება გლობალური უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან თემას. საქართველოს არის ჩართული სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ეს განცხადება
1: მარტა კოსმა პირდაპირ ახსენა თანამშრომლობა დონალდ ტრამპის მიერ დაფუძნებულ ორგანიზაციასთან. ქართული ოცნება ამბობს, რომ ევრობიუროკრატები ამით პირდაპირ აჩვენებენ იმასაც, რომ ისინი კვლავ ომის მხარეს დგებიან. დღეს სახელისუფლებო პარტიამ ევროპელ მაღალჩინოსანს კიდევ ერთხელ შეახსენა მის მიერ გაკეთებული განცხადებები საქართველოსთან დაკავშირებით, მათ შორის ის, რომ სწორედ მარტა კოსი იყო, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოში ევრობიუროკრატები ეძებენ შავხრელს, რათა რადიკალური პროცესები არასამთავრობო ორგანიზაციები დააფინანსონ.
2: რაცა უნდა მან ეგრეთ წოდებული მაგა ახსენოს, ის ახსენებს ტრამპს, მის კაბინეტს, პოლიტიკოს და პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც მართავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ღია თუპირისპირდება იმ სამშვიდობო პოლიტიკას, რომელიც სამშვიდობო პოლიტიკის კურსითაც მოვიდა ბატონი ტრამპი თავის კაბინეტთან ერთად მართველობაში და რისკენაც დგავს ყოველდღიურად დაბიჯებს, რომ როგორღაც მიაღწიოს მშვიდობას რუსელის წარმომადგენლებთან და დღევანდელი ეს ელიტა, მართველობითი ელიტა, რომელიც პირდაპირ აფინანსებს და ამ დაფინანსებასთან ერთად რა თქმა უნდა პოლიტიკურად ლობირებს იმ ომს, ეს სლოგანიც მათი მხრიდან არის ომი და თავდადება არ ახალია ჩვენი საზოგადოებისთვის ესეთი დესტრუქცია და ღიად პოზიციონირებული განცხადებები.
3: თავად ცდილობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და პირადად პრეზიდენტ ტრამპთან ურთიერთობების დამყარებას, ურთიერთობების გაუმჯობესებას და მეორის მხრივ იმ ქვეყნებს, რომელთაც სურთ ევროკავშირის წევრობა, პირდაპირ მიუთითებენ, რა უნდა იყოს მათი პრიორიტეტი. ეს კიდევ ერთხელ ნათელი დასტურია იმ არაჯანსაღი დამოკიდებულებისა, რა დამოკიდებულებებიც არსებობს ქვეყნების მიმართ, რომელთაც სურთ განავითარონ საკუთარი დემოკრატია, დაიცვან საკუთარი სუვერენიტეტი, საკუთარი დამოუკიდებლობა და ჰქონდეთ ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ყველა იმ ქვეყანასთან, რომელიც მათთვის სასარგებლოა და მათთვის მიზანშეწონილია. რა თქმა უნდა, ეს არის არასწორი პოლიტიკა და ეს არის ის პოლიტიკა, რომელიც რეალურად თავად ევროკავშირისთვის არის დამაზიანებელი.
1: მომავალ წევრებს დონალდ ტრამპის მიერ დაფუძნებულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობას მარტა კოსი უკრძალავს. ევროპელი მაღალჩინოსანი ეს მიერ გაკეთებული განცხადება ეს ერთადერთი არ არის, როდესაც ის აკრძალვებზე ახალ წევრებთან მიმართებით საუბრობს, მათ შორის მას ეკუთვნის ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ევროგაერთიანებაში მომავალ წევრებს ხმის უფლება არ უნდა ქონდეთ, რაზეც ვიცით მართველი გუნდის პოზიცია, რომ საქართველო არასოდეს იქნება ისეთი გაერთიანების წევრი, სადაც გადაწყვეტილებებს მასზე მის ნაცვლად სხვები მიიღებენ.
0: ინვარ ყლიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გაგა კირკიტაძემ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ჩინეთის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მინისტრის მოადგილეს ლინ ჭიფენგ შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და ჩინეთის სამართალდამცა უწყებებს შორის თანამშრომლობის მიმდინარე და სამომავლო საკითხებზე ისაუბრეს. გაგა კირკიტაძემ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები მიმოიხილა. შეხვედრის მონაწილეებმა ასევე ერთმანეთს სამართალდამცა სფეროში არსებული მოცდილება და პრაქტიკა გაუზიარეს. ოპოზიციაში არსებული კრიზისი ღრმავდება. ნიკა გვარამია სამის ნეიაგო ხუჩიასთან ერთად ისევ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა. გვარამიას მიაჩნია, რომ პარტია რეპუტაციას ვერ აღიდგენს და მათ საკუთარი თავი თავადვე დააზიანეს. გვარამია ასევე ფიქრობს, რომ იაგო ხუჩია ნაციონალური მოძრაობის დაშლისთვის მუშაობს.
4: ჩიას უსმენ, ჩვეულებრივი თავის მართლებაა გამოჭერილი გამოაშკარავებული აგენტის. ჩემი სიტყვა დაიმახსოვრეთ, ეგ კაცი დაშლის ნაც მოძრაობას, თან ისე დაშლის წელს, რომ ვერ აითრევს ვერასდროს. მიშამ კიდე ნიშნოს პარტიის ლიდერებად ურეპუტაციო დედალი იაგოები და სდიოს ახლებს ამორალური და პინძური ტყუილებით. მერე მამალი იაგოების და დედალი იაგოების კრიახი და ურთიერთკორტნა ვერ აღადგენს ჩაქვესკნელებულ რეპუტაციას.
0: დღეს სხვა ინფორმაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ხეთყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი ხულოს მუნიციპალიტეტში გამოავლინა. სოფელ გელაურის მკვიდრს საცხოვრებელი სახლის სარდაფში 22 ერთეული ციწოვანი სახეობის დაუფირნიშებელი მრგვალი ხეთყი ჰქონდა განთავსებული. გამოვლენილი ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა.
5: Kronika FM, Tamuna Apshilavas-tan ertad.

0: და რთველი კახეთში ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო რეგიონში ამ დროისთვის 2700 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 320000 ტონის ფარგლებშია რთველის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით თავობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახეს ექნება საშუალება ყურძენი დააბინაო შპს მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს დადგენილი პირობები ჩაიბარებს რთველი საკოორდინაციო შტაბი გურჯაანში 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს
1: შაქრიანობის მაჩვენებელს მიება სახელმწიფოს მიერ ჩაბარების შემთხვევაში ყურძნის ფასი აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მოსახლეობას რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაველოდოთ დავამწიფოთ ყურძენი და უკვე ციფე საღი ყურძენი ჩაბარდეს გადამუშავების ობიექტებზე.
2: დავიწყეთ რთველი, წამოვიღე ყურძენი მუსკატის ჯიშსა, მოლოდინებს გადააჭარბა შაქრიანობამ, კონდენციაში იყო კმაყოფილი ვარ.
3: შპზ-ზე და შეს აქვს დაახლოებით 1000 ტონა ყურძნის გადამუშავების რესურსი, სრულ მზადყოფნაშია საწარმო.
0: საქართველოს ვაზის ფიტოპლაზმური დაავადებების გავრცელებისა და მათი გენეტიკური თავისებურებების შესწავლის მიზნით სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი მილანის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით კვლევას ახორციელებს. კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ოქროსფერის სიყვითლის იდენტიფიცირება და მისი გავრცელების შესაძლო რისკების შეფასება. კვლევის ფარგლებში მილანის უნივერსიტეტის პროფესორმა ცენტრის მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის დეპარტამენტის სპეციალისტებთან ერთად ჯიღაურას ბაზაზე ასევე თელავის ყვარლისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტების ვენახებში ბაზის ფიტოპლაზმური დაავადებების მონიტორინგი ჩაატარა. ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე საჯარო და სამრევლო სკოლების წარმატებული კურსდამთავრებულების დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია გაიმართა, რომელსაც გურიის დელეგატი საქართველოს პარლამენტში ვასილ ჩიგოგიძე, გურიის ხარეში სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ღურჭუმელიძე, ოზურგეთის მერის მოვალეობის შემსრულებელი გია ანთაძე, საკრებულოს თავმჯდომარე დავით არჩია და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. უნიციების ფარგლებში 96 ოქროს მედალოსანი დაჯილდოვდა, თითოეულ მათგანს 500 ლარი გადაეცა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უმაღლესი შედეგების მქონე 7 აბიტურიენტს კი თითოეულ 3000
4: მოსწავლეები. ჩვენი სამთავრობო გუნდის პრიორიტეტია ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა, რათა თითოეულ ახალგაზრდას ჰქონდეს შესაძლებლობა მოახდინოს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება.
5: ოზურგეთის მერიის მხარდაჭერით მეოთხე წელიწადია მიმდინარეობს წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოება. დღეს დააჯილდოვეთ 96 მოსწავლე. მადლობას უხდით თითოეულ მათგანს. წარმატებებს უსურვებ.
6: ეს ჯილდო წარმოადგენს ჩემთვის ძალიან დიდ მოტივაციას, მხარდაჭერას და სიმბოლოს იმისა, რომ ისინი ყველა კურსდამთავრებულზე ზრუნავენ, ყველა კურსდამთავრებულზე ფიქრობენ, ღირსეულად აფასებენ მათ შრომას.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი.

0: იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 28.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: ელექტრონული კალათა მომხმარებელ სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში პროდუქტების ფასების შედარების შესაძლებლობას აძლევს, რამდენად ხშირად იხახლდება ინფორმაცია, რა პროდუქტებსა და ქსელებს მოიცავს, შესაძლებელია თუ არა რეალური დანაზოგის მიღება. ფასები, კონკურენცია და მომხმარებელთა უფლებებია დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. პირდაპირ ეთერშია ეკონომიკსი, მე მისი წამყვანი ირმა ებრალიძე ვარ. გამარჯობა. 25 სეზონი დაიწყო რადიო იმედმა და რა თქმა უნდა ტრადიციულად ხუთშაბათს, ტრადიციულად 13 საათსა და 13 წუთზე ჩვენ კვირის მთავარი ეკონომიკური თემებით ვიქნებით თქვენთან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარია კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე. ირაკლი, გამარჯობა.
9: მოგესალმებით ირმა, ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს მივესალმებით.
8: დიდი მადლობა. გადაცემას ვიწყებთ, ან პირველ გადაცემას სეზონის ვიწყებთ საკმაოდ აქტუალური თემით. არც თუ ისე დიდი ხანია, რაც ელექტრონული კალათა გაეშვა, რომელიც მე გვქვი, რომ სავაჭრო ქსელში პროდუქტების ფასების შედარების შესაძლებლობას გვაძლევს. თავიდან იყო 12 ქსელი, ხო, 14-ები. ეხლა უკვე გაიზარდა. ანუ რა შეიცვალა ამ პერიოდის განმავლობაში და რამდენად საჭიროა ეს პლატფორმა, როგორ მუშაობს?
9: პირველ რიგში ცოტა ხალ სეზონის დაწყებას მადლობა მოწვევისთვის კიდე ერთხელ. არასრული სამი თვეა, რაც მთავრობის ინიციატივით და ასევე საპარლამენტო კომისიის გადაწყვეტილებით დაიწყო პროგრამა, რომელიც გულისხმობდა მოკლევადიან აქტივობის ჭრილში საქართველოს მოქმედი ქსელურ მარკეტების მხრიდან

0: სხვადასხვა სასურსათო თუ არასასურსათო პროდუქციაზე, ძირითადი მოხმარების საბაზისო პროდუქციაზე საუკეთესო შემოთავაზებების უზრუნველყოფას მოქალაქეებისთვის, როდესაც კომისია მუშაობს კონკრეტულ პროდუქტზე, ფასები არის აქცია თუ არ არის აქცია ამის მიუხედავად და ასევე შექმნას მოხმარებელმა ის კალათა, რომელიც შეიძლება შედგეს 7, 8, 9 თუ 12 პროდუქტისგან, რომელიც მას სურს, რომ შეიძლება სად დაუჯდება ყველაზე იაფი აღნიშნული კალათის შეძენა.
1: ხოლო ბიზნესმა დაინახოს არის თუ არა კონკურენცია.
0: ნახეთ, ახლა გეტყვით მაგასაც, თავიდან იყო 12 ქსელი, ამიტომ ამჟამად გვაქვს 12 ქსელი. და თოთ ამ იყო 12 და გახდა 14, თუმცა ალბათ რამდენიმე კიდე უახლოს პერიოდში დაემატება. მოხმარებლისთვის რა არის მნიშვნელოვანი, რომ მას აქვს ინფორმაცია და შედარების საშუალება, სად შეიძლება პროდუქტი აფასთ. იქნება ეს აქცია თუ იქნება საუკეთესო შემოთავაზება. და ის ამის შედეგად შეუძლია შექმნას დანაზოგი და დანაზოგის შექმნა არის ყველა ჩვენი ინტერესი, ხო? როდესაც მაგალითად აი არ გვაქვს წინასწარი ინფორმაცია, მაღაზიაში უბრალოდ მივდივართ და ყიდულობთ იმ პროდუქტებს, როდესაც არ ვიცით სხვა მაღაზიაში რა ფასებია, მაგრამ ვისაც თობა აქვს ელექტრონული მოწყობილობებით აღნიშნულ პორტალზე, წინასწარ შესაძლებელია ამ ინფორმაციით დაგეგმა საკუთარი ვიზიტებით. მეორე, ქსელებისთვის ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ უყურონ კონკურენტებს და პერიოდულობით მართონ საკუთარი შემოთავაზებები, რომ იყვნენ სხვაზე უკეთესები. ჩვენთან პორტალზე არის ლიდერების დაფა, სადაც მაგალითად სხვადასხვა პროდუქტებში ლიდერები მუდმივად იცვლებიან. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ქსელებიც ცდილობენ სხვადასხვა პროდუქტებში შეედარონ ერთმანეთს და მომხმარებლისთვის ჰქონდეთ საუკეთესო ფასი.
1: ანუ აქ ფასების შემთხვევაში განახლება რამდენჯერ, ანუ რა ინტენსივობით ხდება?
0: რა არის ჩვენთვის და სახელმწიფო, ჩვენი მოწყებისთვის და სახელმწიფოსთვის
1: მნიშვნელოვანი? ეს ნებაყოფლობითია თუ არა?
0: ეს რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე არის ნებაყოფლობითი ჩართულობა აღნიშნულ პროგრამაში, თუმცა ვინც ჩართულია ინფორმაციის მოწოდების ვალდებულება გააჩნია და მოგ ნუ ჩვენ წყებას აქვს მონიტორინგი და ჩვენ ამ მონიტორინგის პარგლებში ვახორციელებთ ამ დაკვირვებას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ონლაინ რეჟიმში თვალი ვადევნოთ ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციებს და ჩვენთვის თუ ამას ვაკეთებდით ადრე ინფორმაციის გამოთხოვით სხვადასხვა ქსელებიდან და ამას ასე ვთქვათ საკმაოდ დიდი რესურსი მიქონდა, ეხლა პორტალზე გვაქვს საშუალება უყუროთ ონლაინ რეჟიმში ფასებს. პორტალზე ეს ფუნქციაც აქვს, რომ თვის ჭრილში დაინახოთ თუ რომელ პროდუქტზე როგორი დინამიკა იყო ფასებით, გაიზარდა, შემცირდა ქსელების მიხედვით, პროდუქტების მიხედვით, ამის შესაძლებლობას აღნიშნული პორტალი იძლევა.
1: ანუ დამატებითი რესურსი სააგენტოს არ დაჭირდა ამისთვის, ანუ თუ ისე თქვენს ფუნქცია დაგემატათ, რამე ფუნქცია თუ არა?
0: არ, ფუნქცია ჩვენ ისედაც ჰქონდა FMCG ბაზრის მონიტორინგი. უბრალოდ მოხდა გაციფრულება ამ პროცესით. და შერჩეულ პროდუქტებზე, ეს არის 13 სასურსათო და 10 არასასურსათო პროდუქტი, პრაქტიკულად ონლაინ რეჟიმში უყურებთ ამ მიმდინარე აქციებს, საუკეთესო შემოთავაზებებს და მათ შორის ლიდერების ცვლილებას სხვადასხვა პროდუქტების მიხედვით, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ თქვენ დააკვირდებით თვის მანძილზე და კალათას მაგალითად დააწყობთ 13 სასურსათო პროდუქტიდან, ნახავთ, რომ თვის მანძილზე ლიდერი შეიძლება რამდენჯერმე შეიცვალოს. ეს ნიშნავს, რომ ამ ქსელებს შორის კონკურენცია არსებობს და ეს ძალიან კარგია მომხმარებლისთვის.
1: ანუ სამთვიანი, თქვენ თქვით არასრული სამთვე. რა სტატისტიკა არის, მაგალითად აი ვიზიტორების რაოდენობა გაიზარდა, შემცირდა, ინტერესი არის თუ არა უფრო მეტად გაზრდილი და თუნდაც ასევე ბიზნესის მხრიდან თქვით რომ ადრე იყო 12, ახლა არის 14. ანუ ელოდებით თუ არა, რომ კიდე უფრო გაიზრდება და უშოთ
0: პირველ დღეებში პორტალის ჩაშვებიდან იყო ძალიან მაღალი ინტერესი და დაახლოებით 25000 გადააჭარბა პირველ სამ დღეში უნიკალური ვიზიტორების რაოდენობა დღეში გულისხმობ. შემდეგ ეს მაჩვენებელი დასტაბილურდა და საშუალო დრო ავიღოთ დაახლოებით არის 3-დან 5000-მდე დღიური
1: მაჩვენებელი.
0: თუ შეიძლება არ არის დღე დიდი ციფრი, თუმცა პორტალის განვითარება გრძელდება. აი ჩვენ ახლა დღეს უკვე აისახება გეოგრაფიული ლოკაციები ქსელების, მაგალითად როდესაც კალათა ავაწყდა, მინდა ნახო სად არის უახლოესი მაღაზია, სადაც მაგალითად კონკრეტული ბრენდი, სადაც შემიძლია პროდუქტი ვიყიდო. პორტალი ამ საშუალებას მისცემს ნებისმიერ მოხმარებელს, რომ აჩვენებს მაგალითად მის მდებარეობიდან სად არის უახლოესი მაღაზია და აბსოლუტურად მთელი ქსელების ყველა ლოკაცია და ყველა მაღაზია 2000-ზე მეტი მაღაზია ამ დროისთვის ინტეგრირებული აღნიშნულ პორტალზე, რაც ძალიან მალე გამოჩდება.
1: და არა მარტო თბილისში.
0: არა, ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით. გარდა ამისა, პორტალს აქვს ფუნქცია დათვალოს დანაზოგი. მაგალითად, აღარ როგორ ითვლება ეს დანაზოგი? ეს არის პორტალზე განთავსებული ყველა პროდუქტი თუ რაფას დაკლებით

0: არის წარმოდგენილი პორტალზე ამ ფასდაკლებების ჯამია. ანუ მაგალითად აგვისტოს თვის კლიენტმა დანაზოგვა პორტალზე განთავსებული პროდუქტების მიხედვით, რომ შევადაროთ საბაზისო ფასიდან რა მოცულობის ფასდაკლებები განხორციელდა. ამ ფასდაკლებული თანხების ჯამი რო ავიღოთ, ეს იყოს სადღაც 2300 ლარი. 2300 ლარი ჯერ რო გავამრავლოთ გაყიდული პროდუქტების მოცულობაზე, ანუ ეს 13 დასახელების
1: დანაზოგი ამ 13 დასახელების პროდუქტზე,
0: ყველა პროდუქტზე, რომელიც იყო პორტალზე, თუმცა რომ გავამრავლოთ ეს 2300 ლარი 13 დასახელების სასურსათოზე და 10 დასახელების არასასურსათო პროდუქტის გაყიდვების მოცულობაზე, ეს უკვე რამდენიმე ათეული მილიონია. ეს ნიშნავს, რომ ეს პროექტი, რომელიც თავრობის ინიციატივით და პარლამენტის კომისიის შედეგად ქსელებმა დაიწყეს, რამდენიმე ათეული მილიონის დანაზოგს აკეთებს თვის მანძილზე. აი ეს არის ამ სურათის ილუსტრაცია პრაქტიკულად, აი ეს პორტალი, რომელიც ჩაეშვა, რომელიც ვითარდება და კიდე ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს ამ კუთხით ჩვენ დაგეგმილი.
1: ეს არის მომხმარებლისთვის, მაგრამ შესაძლებელია თუ არა თავად ბაზარზე კონკურენციის გაძლიერების ინსტრუმენტი გახდეს ეს პორტალი?
0: ნახეთ, როდესაც ქსელები ცდილობენ, რომ კონდეც საუკეთესო შემოთავაზებები და ყველა ქსელის მიზანია, რომ კონკურენცია აჯობოს ფასებით და მომხმარებლის ძალას ადარია. აი თქვენ თუ ეხლა ინფორმაცია არ გაქვთ და აი მიდიხართ იმ მაღაზიაში, რომელიც პირველი შეგხვდებათ, იქ შეიძლება არ იყოს თქვენთვის საუკეთესო შემოთავაზება, მაგრამ
1: თუ ან იყო, არ ვიცით. ან
0: ხო, ან არ ვიცით, სხვაგან რა ხდება. ხო, მაგრამ თუ წინას არ აი და როდესაც დაგეგმავთ რაღაც სასურსათო პირობითა 12 პროდუქტის შესყიდვას და შეგიძლიათ წინას არ ნახოთ, სად დაგიჯდებათ ეს იაფი? ბუნებრივია შეგიძლიათ ეს ვიზიტი წინასწარ დაგეგმოთ თქვენთვის უახლოესი ლოკაციაში და ჩვენ რამდენიმე დღეში აუცილებლად ჩაუშვებთ აპლიკაციას. ეს არის ძალიან პრაქტიკული ინსტრუმენტი. დღეს ყველას აქვს მობილური მოწყობილობა, ამიტომ შეიძლება ეს მთელი დღე თქვენ არიჯდეთ კომპიუტერთან და ბუნებრივია ხა ყოველ წერ გადაამოწმოთ. დღესაც არის, რა თქმა უნდა, მობილური საშუალებით პორტალის გახსნის შესაძლებლობა და ნახოთ იქ არსებული ინფორმაცია, თუმცა აპლიკაცია ბევრად უფრო პრაქტიკული და მოქნილია. აი დღეს შეიძლება უამრავ აპლიკაციას ხმარობს ძალიან ბევრი ჩვენი თანი მოქალაქე. ამიტომ ამ აპლიკაციის ჩაშვების შემდეგ ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველა მომხმარებელს კიდე ერთხელ აუხსნათ პრაქტიკული სარგებელი აღნიშნული პორტალის და აღნიშნული აპლიკაციის, რომ მათ შეუძლიათ მართლაც რეალური დანაზოგი გააკეთონ თვის და წლის მანძილზე, თუ აქტიურად იქნებიან მომხმარებლები აღნიშნული პორტალის. ეს საკმაოდ აპრობირებული მეთოდია ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ევროპულ ქვეყნებში. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტია კონკურენციის უწყებებისთვის, ასე ვთქვათ, ხარი დაუჭირონ კონკურენციას. და ეს მუშაობს სხვათა შორის ძალიან კარგად ეგ მიმართულებები და გვინდა რომ ეს ერთ-ერთი ძალიან პრაქტიკული ინსტრუმენტი გახდეს ყველა მოქალაქისთვის.
1: ანუ რო დავასრულოთ ამ პლატფორმაზე საუბარი, დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწება და კიდევ უფრო მეტად ბევრი პროდუქტი დაემატება და უშუალოდ
0: ბევრი ფუნქციის მატარებელი გახდება აღნიშნული პორტალი, ან ბევრი ინფორმაციის მატარებელი, რომელიც აქამდე ესე ღიად ხელმისაწვდომი შეიძლება არისო, მათ შორის საუკეთესო შემოთავაზება ები სად რომელ ქსელშია, ფასების ონლაინ რეჟიმში ყურება, მაგალითად თვის მანძილზე რა პროდუქცია რა მოცულობით გაიზარდა ფასი და ჩემი სასურველი კალათის ღირებულება შევადარო სხვადასხვა ქსელებს შორის და ნახო ასევე გეოგრაფიული ლოკაცია იმ ქსელების, რომელიც კონკრეტულ მომენტში ჩემთვის ყველაზე უფრო მოსახერხებელია და ახლოს არის.
1: გასაგებია, ახლა საინტერესო მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით სტატისტიკა, მე როცა ამზადებდი გადაცემას გადავხედე, რვა თვის სტატისტიკით განცხადებების რაოდენობა არის 110%-ით გაზრდილი. რა არის ამ ზრდის მთავარი მიზეზი? ანუ მომხმარებელთა ქცევა შეიცვალა თუ უფრო მეტი დარღვევა არის ბაზარზე?
0: ეს გასულ წელთან მიმართებაშია დაახლოებით ორჯერ მეტად გაზრდილი მომართვიანობა. მიზეზი ალბათ რამდენიმეა. პირველი ის, რომ ცნობადობაა გაზრდილი და შედეგიანობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომხმარებელი მოგმართავდა, დღესაც მოგმართავს და 90% შემოსული საკითხების ხდება მომხმარებლების სასარგებლოდ და რეალურად ბევრია შემთხვევა, როდესაც ისინი თანხებს უკან იბრუნებენ, როდესაც მაგალითად სურთ გაყიდული ნივთის უკან დაბრუნება, ან მაგალითად გასვლა ხელშეკრულებიდან, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ დაახლოებით მილიონ ლარზე მეტია ყოველწლიურად ჩვენი ჩართულობით მომხმარებლისთვის უკან დაბრუნებული თანხა, როდესაც მათ ვერ მიიღეს ან სათანადო, ან შესაბამისი ნივთი, ან დაუშვათ არ სურდათ უბრალოდ აღნიშნული პროდუქტი არ აღმოჩნდა ისეთი, როგორიც მათ სურდათ.
1: ეს ერთი. მილიონობით თანხა ამოღებულია ბიზნესიდან, ეს
0: რა ისახება? ჩემი აზრით, პასუხისმგებლიანი ბიზნესი ამას ისედაც უნდა აკეთოს.

0: თავისთავად
1: გავიგეთ, მაგრამ ეს არ არის თან ხალა ციფრი, რომელიც ვინმე სერიოზულად დააზარალებს, თუმცა მომხმარებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც 50 ლარი იყოს, ოდესაც აი თვლი რომ რაღაცა მოტყუებულად არ უნდა ჩათვალო თავი, მოკლედ მარტივად რო ვთქვა და ბევრი მომხმარებლისთვის პრინციპი საგანია, რომ აი მაგალითად მიიღოს ის თანხა უკან, რომელიც იმ ნივთის ღირებულებაში გადაიხადა, რომელიც მას უნდა, მაგრამ ვერ მიიღო. მეორე ნაწილი ეს არის ონლაინ ვაჭრობის ზრდა, რა თქმა უნდა, და ზოგადად ვაჭრობის სფეროს მნიშვნელოვანი ზრდა. ეს ზრდის ფაქტორებიც განაპირობებს ამ მომართვიანობის ზრდას საბოლოო ჯამში. და ეს ორი მთავარი მიმართულება მუშაობს ალბათ. ეხლა რო ვთქვათ, რომ დარღვევა,
0: აი მაინც რომელ დარღვევებზე მოგმართავენ ყველაზე
1: ხშირად? ყველაზე ხშირად მაინც ალბათ ყველაზე მოცულობით სფერო არის ონლაინ ვაჭრობა, დაახლოებით 70% ონლაინ ვაჭრობაზე მოდის და ონლაინ ვაჭრობის შიგნითაც თუ შევალთ, ეს არის ელექტროტექნიკა და საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და ასევე გადაზიდვის მომსახურება. როდესაც მაგალითად აი ნივთი გამოიწერეთ და ადგილობრივი კომპანია უზრუნველყოფს მის ჩამოტანსა, ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მაგალითად მოხდა დაზიანება, გატეხვა, დაკარგვა და ასე შემდეგ. რა მოკლედ ბევრია ეს ესეთი ტიპის შემთხვევები. თუმცა აი ბოლო პერიოდში აი ტურისტული თემებია ძალიან გააქტიურებული, როდესაც პაკეტის სათანადო მომსახურება ვერ მიიღეს, სხვადასხვა ეხება სასტუმროებს, ეხება რესტორნებს, ეხება ავიაკომპანიებს და ესე შემდეგ. ეს ბოლო მაგალითად ამ წლის სტატისტიკაში თვალსაჩინოა ამ მიმართულების ზრდა. და ნუ ეს არის თავარი მიმართულებები, რომელიც განხილავთ.
0: მომართვიდან დავშეთ რამდენ ხანში აქვს პასუხი მომხმარებელს?
1: ეს არის кейსის სირთულეზე დამოკიდებული, თუმცა საშუალოდ ერთვიანი ვადა მაქსიმუმ. თუ ეხლა ძალიან რთული кейსი და ექსპერტიზებია საჭირო, შეიძლება სამთვემდე გაგრძელდეს, მაგრამ ერთი თვეში რეალურად საშუალოდ საკითხი არის გადაჭრილი. თუ მომხმარებელმა იცის თუ საფუძვლო მოთხოვნა უარი ექნება ამ საკითხის განხილვაზე, თუ მოთხოვნა საფუძვლიანია, ან თანხაზი ბრუნებს და შეთანხმებით სრულდება და ნუ იშვიათ შემთხვევაში უკვე კომპანია ჯარდება და მას ვავალდებულებთ ჩვენ, რომ შეიცვალოს ქცევა წელს დაახლოებით 250,000 ლარზე მეტი ჯარიმა გვაქვს დაწერილი სხვადასხვა კომპანიებში.
0: და ონლაინ ვაჭრობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, ეს არის ფასი პირადში, რომელიც ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ, რომ ეს არის დარღვევა, მაგრამ მიუხედავად ამისა სოციალურ ქსელში კვლავ აქტუალურია ეს საკითხი. ანუ როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა?
1: ხა რო გითხრათ, რომ აი ბოლპერიჩი რამემს გავსი მომართვიანობა გქონდა არ მახსენდება, თუმცა მომხმარებლის აქტიურობაზეა დამოკიდებული. ჩვენ განხილვას ვიწყებთ ხოლმე მაშინ, როდესაც მომხმარებელი მოგმართავს და ყოველას შემილია უთხრა თქვენი ეთერი საშუალებით, რომ თუ მსგავსი ტიპის საკითხს აწყდება ონლაინ ქსელებში და სოციალურ ქსელებში და ეს ეხება მარა არერჯერა ჩემო თავაზებას, მაგალითად ვიღაცა მიწას თუ ყიდის ეხა საკუთარს, იქ შეიძლება მას არ ეხება პრობლემა.
0: მაგრამ თქო სამშენებლო
1: კომპანია მაგალითად ეხა და ის გთხოვთ, რომ აი ესეთი
0: არა კერძო განცხადებებს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ეგ გასაგებია. კომპანიები
1: მსგავსი ტიპის შემთხვევებს აკეთებენ და ფასი პირადში. კიდევ ერთხელ ამბობ, ამას კონკურენცია აგენტო უყურებს როგორც დარღვევა.
0: ბინების გაყიდვები ძალიან ხშირია. ხო, რომ მოგწერეთ პირადში, მოგწერეთ პირადში.
1: ეს არის დარღვევა ჩვენი გადასახედიდან და თუ მომხმარებელი მოგმართავს, მისი საკითხი იქნება განხილული და ჩვენ მოუთხოვთ კომპანიას, რომ გაასწოროს აღნიშნული საკითხი.
0: გასაგებია. ეხლა რა შეხება ბიზნეს ზოგადად და კონკურენციას, ანუ მე მინდა რომ რამდენიმე თემა შევეხო კიდევ. რომელი ბაზრებია ამ ეტაპზე სააგენტოს განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ, გულისხმობ მონიტორინგი და იწყებთ თუ არა ან დაასრულეთ, ან რამე ახალი საინტერესო кейსები თუ?
1: ძალიან მალე დასრულდება სამი ბაზრის მონიტორინგი, ეს არის პესტიციდების და ქიმიკატების ბაზარი, პირველად შედეგები უკვე ჩვენ მქონდა ამასთან დაკავშირებით და ალბათ ძალიან მალე იქნება ამ შედეგების გამოქვეყნება. ჩვენ დავინახეთ
0: რა გახდა მიზეზი
1: მომართვა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან, რომ რიგ შემთხვევებში იყო
0: ამ სახელმწიფო სტრუქტურასაც შეუძლია თქვენ მომართვას, ხო?
1: თქვა, ინფორმა ეს არის ფერმერებიდან მიღებული ინფორმაცია კონკრეტულ სეზონზე ფასების ზრდის შესახებ და იყო მოსაზრება, რომ ხო არ იყო ეს მაგალითად ფასების ზრდა დაუსაბუთებელი იმ ხარჯებთან მიმართებაში, რომელიც შეიძლება აღხდეს ამ პროცესს. ჩვენ გამოკვეთეთ პესტიციდების და ქიმიკატების შემთხვევაში 32 და 34 ბაზარი სხვადასხვა მიმართულებით და ასევე გვაქვს რანჯირება ფასნამატების შესახებ, რაღაც პროცენტული რაოდენობა ამ კომპანიების ხვდება იმ ჩამონათვალში, სადაც ფასნამატი არის 100%-ზე მაღალი და ალბათ თუ შევხედავთ შემდგომ მონიტორინგის დასრულების შემდგომ, რომ სადმე გაჩნდება ეჭვი, შეიძლება

0: სისტემატი ხარჯებით არ იყოს გამყარებული და დასაბუთებული, შეიძლება ასე ვთქვათ, მოკლების ეტაპზეც გადავიდეთ. იქნება ასევე ორი ბაზრის დასრულება წელს, ერთი არის სამედიცინო სერვისების ბაზარი, სადაც ჩვენ
1: მუდმივად იკვლევთ სამედიცინო.
0: სამედიცინო სერვისების ბაზარი დაიწყეთ შარშან, თუ არ ვწდები, ეს უკავშირდებოდა განსაკუთრებით საავადმყოფოების მომსახურების ზრდას, ფასებზე და
1: სერვისების
0: კონტექსტში, თუმცა აქაც ძალიან ბევრი მიმართულებაა და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე გვექნება ეს შედეგები და ძალიან ბაზრის სურათი. ამ ეტაპზე ხა ერთ რამე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი მოთამაშია ამ ბაზარზე, უცნობ საავადმყოფოებს, ძალიან ესე იგი უამრავი ვიწრო სერვისია, დაწყებული რა ვიცი კონსულტაციიდან დამთავრებული სხვადასხვა ტიპის ოპერაციები, თუ ეს შემდეგ და აი დაან კონკრეტულად შევედით. ეს უბრალოდ დამასაფუძვლად დაედო კონკრეტული ინფორმაცია საქსტატის მიერ, რომ სადაც გამოქვეყნდა, რომ აი რაღაც ერთლიან პერიოდში 25%-ზე მეტით მოხდა ფასების დადა, ნუ ჩვენ დამინტერესდით რა იყო ამის მიზეზი. და მესამე ის იქნება ჩულბაშ დაკვება, რომელიც ასევე წლის ბოლომდე იქნება წარმოდგენილი ამ ბაზრის სრული ანალიზი რა. აქაც საუბარი ამაზე, რომ ხო არ არის მაღალი ფასნამატები და როგორია ვითარება ბაზარზე, ხო არ არიან დომინანტი კომპანიები.
1: ანუ სამედიცინო სერვისების შემთხვევაში არის გამოკვეთილი რომ ფასები გარდა საკტატის მონაცემებისა თქვენას უორათი, აი მაინც რისი თქმაც შეიძლება
0: არის სერვისები, სადაც ფასები შემცირებული, არის სერვისები, სადაც ფასები იგივეა რაც იყო, არის სერვისები, სადაც ფასები გაზრდილია გარკვეულ წილად და ჩვენ ინტერესის ნაწილია თუ რა ტიპის სერვისებია ისინი, სადაც ფასები გაიზარდა და რას უკავშირდება აღნიშნული ფასების და შეიძლება ეს იყოს დასაბუთებული სახარჯი მასალები, ინვესტიციები თუ სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების შედეგად, ან შეიძლება თუ ეხა ეს არის უბრალოდ რაიმე ესეთი რომელიმე კონკრეტული ობიექტის დომინანტობის შედეგი, ბუნებრივი ამას შემდგომ ეტაპზე გადასვლის შემდეგ გაეცემა პასუხი. თუმცა ჯობია რომ შედეგებს დაველოდოთ ახლა წინასწარ.
1: კარგი, მაინც არიტყვით ახლა როგორც არ უნდა კითხოთ, მაგრამ ეს გასაგებია რომ რაც უკვე სრულდება და მალე შედეგი იქნება, მაგრამ ის მაგალითად რასაც აპირებთ, ანუ თუ არის ახალი, უნდა დაიწყოთ ახალი მოკვლევა, ახალი მომართვები, რომელ სფეროებზე, აუ უფრო მეტად რა არის თქვენი სამოქმედო გეგმა ამ შემთხვევაში? ხო,
0: მოკვლევებთან დაკავშირებით რებით გეტყვით, რომ ამ დროისთვის ჩვენ ალბათ ორი სამი მოკლევა გვაქვს დასრულების ეტაპზე. ერთი ეხება ნარჩენების გადამუშავების მიმართულებას, სადაც ალბათ რეკომენდაციები შემოვიფარგლებით, იმიტომ რომ გარკვეულ ხარვეზები ამ მიმართულებით დავინახეთ. ეს ეხება ელექტრო მოწყობილობების ნარჩენების გადამუშავების მიმართულებას. მეორე ეს არის სამშენებლო ზედამხედველობის ტენდერების საკითხი, სადაც შესაძლო შეთანხმებას ვიკვლევდით და პრაქტიკულად ბოლო ეტაპზე გვაქვს და ალბათ თქვენ ახევარში აღნიშნული შედეგი იქნება გამოქვეყნებული და ნუ ერთი არის არაკეთილსინცერ კონკურენციაზე კონკრეტული კვების პროდუქტზე. განიხილება რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ყველა საინტერესო არის საკვების მიტანის სერვისთან დაკავშირებული თემა, სადაც სულ რამდენიმე კომპანია ამ ბაზარზე და შეიძლება აქ მოხდეს მოკლების დაწყება,
1: იმიტომ რომ მიზეზი.
0: მიზეზი არის კონკრეტული კომპანიის საჩივარი, რომელიც უჩივს კონკურენტებს იმასთან დაკავშირებით, რომ არის ექსკლუზიური შეთანხმებები სხვადასხვა კვების ობიექტებთან და რთულია ბაზარზე შესვლა და არსებობს გარკვეული ბარიერები. თუ ჩვენ მოკლევამდე დავწმუნდებით, რომ მსგავს ტიპის შემთხვევას ადგილი არ აქვს, ბუნებრივია აღნიშნულ საკითხს დავხურავთ, თუმცა თუ არ იქნება საკმარისი ინფორმაცია და იქნება გარკვეული კონკრეტული ეჭვება, გადავიდეთ მოკლევის ეტაპზე და იქ გავარკვიოთ მაგალითად რეალურად მსგავს ტიპის ბარიერები არსებობს თუ არა. სულ რამდენიმე კომპანია ამ ბაზარზე, მათ შორის.
1: თუ მაგალითად აი დაასრულეთ მოკლევა და მსგავსი ტიპის ბარიერები არსებობს, ანუ იმას, რასაც დავუშვათ ერთი კონკურენტი მეორეზე ამბობს, რა ხდება?
0: ანუ რა მექანიზმია ამ შემთხვევაში? და მას ევალდებულება, რომ მსგავსი ტიპის პრაქტიკა ან მოშალოს, ან შეცვალოს ისე, რომ ეს ხელს არ უშლიდეს ბაზარზე ახალი მოთამაშეების გაჩენას ან შეზღუდოს.
1: მას შეუძლია რომ წავალებთ დასაქმების.
0: კი ბატონო, შესაძლოა, ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ისეთი აქტუალური ჩვენთან მომართვიანობა ამ ნაწილზე აღარ არის როგორც ადრე.
1: გასაგები, ანუ წინ გველოდება საინტერესო, ასე ვთქვათ, და მაინც
0: ჩვენ ძალიან ბევრი სიახლე გვექნება წლის ბოლომდე, ასევე მინდა თქვენ ერთ-ერთი სარგებლო დავანონსო, ორშაბათს ჩვენ ხსნით ძალიან მასშტაბურ მაღალი დონის კონფერენციას. ჩვენ უწყება არის 2006-2027 წლებში მომხარებელთა საერთაშორისო ქსელის ხელმძღვანელი უწყება და 90 უცხოელი დელეგატი გვეყონება 55 ქვეყნიდან და შემდგომი კვირა საქართველო იქნება თბილისი, იქნება ის ადგილი, სადაც ჩვენ უმასპინძლებთ მომხარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში წამყვან უწყებებს სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან
1: და ეს მხოლოდ თქვენს სფეროში იქნება თუ ზოგადად ყველა რეგულატორი მიიღებს მონაწილეობას ამ კონფერენციაში?
0: ყველა რეგულატორი აღნიშნულ, ვისაც მომხარებელთა უფლებების დაცვა ეხება, ჩვენ ყველა გვყავს.

0: წვეული და ჩართული არიან აღნიშნულ სფეროში.
1: ანუ ეს კონფერენცია, მე როგორც ვთქვი, ყოველწლიურად
0: იმ ყოველწლიური კონფერენცია ტრადიციულად არის ნოემბერში, ის თავისთავად იქნება და 30 წლის საუბილო თარიღს მიეძღვნება საქართველოს პირველი ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის ფორმირებიდან. ეს არის უბრალოდ ცალკე ძალიან ესეთ ვიწრო პროფესიული ღონისძიება, რომელიც ყოველწლიურად მოძრაობს და სხვადასხვა ქვეყანაში იმართება და წელს მასპინძელი არის საქართველო და ხელმძღვანელი ამოწყების არის საქართველო.
1: და რა მოლოდინებიკობთ, რა საუბრობთ, რა ინფორმაციას საუბრობთ? ანუ აქ მოხდება თუ არა და
0: საქართველოს ეს არის პლატფორმა, სადაც ხდება გლობალურ სტანდარტებზე შეთანხმება. მაგალითად, ქვეყნები აზიარებენ პრაქტიკებს, თუ როგორ ჭრიან ამა თუ იმ პრობლემას და განსაკუთრებით აქტუალურია ონლაინ ვაჭრობა, რომელიც დღეს აი ძალიან დიდი მასშტაბებით იზრდება მთელ მსოფლიოში და არის სრულად ახალი ტენდენციები და საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარება ხდება როგორ ვიმოქმედოთ მსგავსი ტიპის кейსების დროს. ჩვენც ახლა როდესაც ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, ის არ არის მხოლოდ ჩვენ მოფიქრებული, იქ ვემყდნობით საუკეთესო გადაწყვეტილებებს და საუკეთესო შედეგებს მოხარებლისთვის, რაც სხვადასხვა ქვეყანაში იქნა დაფიქსირებული.
1: თუნდაც ეს პლატფორმა ელექტრონული,
0: თუნდაც ესეც არ არის, ხო? ესეც ძალიან ისეთი კარგი აპრობირებული მეთოდია. ფართოდ გავრცელებული ჯერ არ არის, თუმცა აი ჩვენც როცა მონაწილეობთ საერთაშორისო ორგანიზებებში, ძალიან დიდი ინტერესია მსგავსი ტიპის პლატფორმების ფორმირებაზე და აი ეს გამოცდილებები კარგ შესაძლებლობას ქმნის და ნუ მეორეა, რომ ძალიან კარგი რეპუტაციული პროცესია ჩვენი უცხებისთვის, იმიტომ რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენ ვართ პრაქტიკულად იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და წელს მასპინძელი, რომელიც 80-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს, მათ შორის წამყვანი ევროპული ქვეყნები არიან ძირთადად ამ ორგანიზაციის წევრები და ეს ძალიან კარგია, ვფიქრობ.
1: დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. მომავალ ხუთ შაბათამდე გემშთობებით, მომავალ ხუთ შაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემი და სხვა სტუმრი დაბრუნდები. მადლობა.
2: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები, ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

მოწავს მენდილი სას გულიმ კერქვეშ გაზელებს განა დაფრენა მსურს მეძახიას

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
3: 2-333-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი.

0: სამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ ალიზი ალიზი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
2: საქართველოში 14 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: მარტა კოსი ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს დღის წესრიგს უკონტროლებს ევროკომისრის განცხადების შეფასება ქრონიკაში. ამოღებულია 9 კილოგრამზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება, დეტალები რამდენიმე წუთში. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა კოსმოსის საკითხებზე პირველ საერთაშორისო სამინზე მსოფლიო ლიდერებმა პოლიტიკური განცხადებები გააკეთეს და გააჟღერეს მათი ხედვები მათ შორის მასპინძელი ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა გზავნილებს დარბაზში ისმენდა ქართული დელეგაცია პრემიერის ხელმძღვანელობით როგორია საქართველოს ხედვა გლობალური უსაფრთხოების საკითხებზე სოფო ბერიძე პარიზიდან გვერდება.
5: ფარგლებში საქართველო მიღებული 3 დეკლარაციის მონაწილე გახლავთ ჩვენი ქვეყანა 3 სხვადასხვა დეკლარაციას შეუერთდა, რომელიც უსაფრთხოების საკითხებთან არის დაკავშირებული და ამ ღონისძიების პოლიტიკური ნაწილის დასრულების შემდეგ საქართველოს მთავრობის მეთაურმა, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვითხრეს, რომ საქართველო გააგრძელებს მჭიდრო თანამშრომლობას კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით ჩვენი ქვეყნის ევროპელ პარტნიორებთან. ევროპის მეთაურს მიაჩნია, რომ აუცილებელია ევროპას კონდეს ამ საკითხების ირგვლივ საკუთარი დამოუკიდებელი ხედვა და მართალია საქართველოს მსგავს პატარა ქვეყნებს არ აქვთ განსაკუთრებული რესურსი ამ იმ
6: ყველა აქტიური ძალა იქნება ჩართული. სწორედ ეს არის ამ სამიტის ერთ-ერთი მიზანიც. დიახ, ჩვენ ვიმყოფებით ვალდებულებების აღების სამიზე. ჩვენი კოსმოსური ევროპა კვლავ მყიფია და დაჩქარება გვჭირდება. ჩვენ გავაგრძელებთ ინვესტირებას და 2030 წლამდე კოსმოსურ სფეროში 20 მილიარდ ევროს ჩავდებთ. მაგრამ ახლა უფრო შორს უნდა წავიდეთ და გადავდგათ ევროპული ნაბიჯი, რომელიც ამ უდიდესი გამოძევების მასშტაბის შესაბამისი იქნება. პირველ რიგში ძლიერი ხედვით, გავაერთიანოთ სახელმწიფოები და მოქმედი პირები.
7: ჩვენ განვიხილავთ იმ ინოვაციებს, რომლებიც ახლა ჩვენს ზემოთ, ჩვენს ორბიტებზე მიმდინარეობს, რადგან ამ საუკუნის დასაწყისიდან კოსმოსზე დაფუძნებულმა შესაძლებლობებმა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება გარდაქმნა. ევროპა ამ ტრანსფორმაციის ცენტრში იყო. ამას ხედავთ იმ შესაძლებლობებში რომლებიც ერთად შეუქმნით და იმ განსხვავებაში, რომელიც მათ ადამიანების ცხოვრებაში შეაქვთ. მაგალითად, ამ ზაფხულს, როდესაც ევროპის მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ საგანგებო სიტუაციების სამსახურები ტყის ხანძრებზე რეაგირებისთვის სასწრაფოდ მიემართებოდნენ ევროპის კოპერნიკის სისტემა მათ დასახმარებლად მზად იყო. და ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია. და კოპერნიკი მარტო არ არის. გალილეოს მსოფლიოში 4 მილიარდზე მეტი მოწყობილობა იყენებს, როდესაც გალილეო პირველად შემოქთავაზეს 25 წელზე მეტი ხნის წინ, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი კითხულობდა, საერთოდ რატომ სჭირდებოდა ევროპას საკუთარი სისტემა, როდესაც GPS-ი უკვე არსებობდა, მაგრამ ევროპის ლიდერებს ესმოდათ, რომ ზოგიერთი შესაძლებლობა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მათზე სხვებზე დამოკიდებულება დაუშვებელია. ამიტომ მათ აირჩიეს ერთად აეშენებინათ ის, რასაც ვერც ერთი წევრი სახელმწიფო მარტო ვერ შექმნიდა. იგივე არჩევანი კვლავ ჩვენს წინაშეა, რადგან კოსმოსი ახალ ეპოქაში შედის.
5: ჩვენი კოსმოსური ევროპა მყიფეა. ეს არის მთავარი გზავნილი, რომელიც დღეს საზოგადოება მოისმინა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ემანუელ მაკრონისაგან, რომელსაც მიაჩნია, რომ ამ მიმართულებით ევროპას მეტი და ერთობლივი ძალის ხმევა სჭირდება, რათა ნაკლებად იყოს დამოკიდებული მათ შორის ამერიკულ ტექნოლოგიებზე. მიუხედავად ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის პოზიციისა, რომელმაც ამ სამიტს ერთგვარად ევროპული პროექტი უწოდა, ღონისძიებაში ამერიკული კომპანიები მაინც მონაწილეობენ. ღონისძიების მონაწილე არის ჩინეთი, სახელმწიფოს დონეზე ჯამში 90 ქვეყანა და 2000 დელეგატი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ინიციატივით შეიკრიბა ერთი მაგიდის სირგლი. ამ ღონისძიებას საფრანგეთისათვის აქვს გეოპოლიტიკური პროექტის მნიშვნელობა. სწორედ ამიტომ მოიწვია ემანუელ მაკრონმა პარიზში პოლიტიკური

0: კოსები და პოლიტიკოსები, მეცნიერები, ასტრონავტები, სამხედროები ევროპის როგორც მისი მხრიდან ითქვა, კოსმოსური ევროპის მომავალთან დაკავშირებით ერთი მაგიდვის ირგვლივ მსჯელობის მიზნით შეიკრიბნენ. ღონისძიების პოლიტიკური ნაწილის დასასრულს ჩვენ ვიხილეთ სამახსოვრო ფოტო, რა თქმა უნდა, ამ ღონისძიების მონაწილე, როგორც უკვე იცით, იყო ქართული დელეგაცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც მიიღო მონაწილეობა სამახსოვრო ფოტო ოს გადაღებაში. ამ ეტაპზე უკვე დასრულებული გახლავთ უშუალოდ პოლიტიკური ნაწილი პირველი საერთაშორისო კოსმოსური სამიტისა და ახლა ინდუსტრიის წარმომადგენლების სხვადასხვა ფორმატის დისკუსიაში მიიღებენ მონაწილეობას და საკუთარ პოზიციებს ერთმანეთს გაუზიარებენ.
1: ეს ოფობერიძე იყო პარიზიდან.
2: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: Financial Times-ის ინფორმაციით უკრაინის ანტიკორუფციულ ბიუროში 60-ზე მეტი დეპუტატის წინააღმდეგ მიმდინარეობს გამოძიება. გამოცემამ უკრაინაში კორუფციაზე ვრცელი სტატია გამოაქვეყნა. Financial Times ევროკავშირის ყოფილმა დიპლომატმა უთხრა, რომ უკრაინაში ანტიკორუფციული ორგანოები პოლიტიკოსებისთვის დამოკლეს მახვილად იქცნენ. ანტიკორუფციული ბიუროს დეტექტივთა ქვედანაყოფის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ აბაკუმოვმა გამოცემას განუცხადა, რომ კანონმდებლობის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიებების დიდი რაოდენობა უწყებას რთულ მდგომარეობაში აყენებს. მისივე განმარტებით დეპუტატებს შეუძლიათ ანტიკორუფციული ორგანოების უფლებების შემზღუდავი კანონები მიიღონ. რუსეთის უსაფრთხოების სამსახური ირწმუნება, რომ უკრაინის სპეცსამსახურები მოსკოვში ბრიტანეთის ელჩის წინააღმდეგ ტერაქტს გეგმავდნენ უწყების ცნობით. პროვოკაციის მიზანი გაერთიანებული სამეფოს ჩართვა იყო. საქმის ფარგლებში უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა რუსეთის მოქალაქე, რომელიც დიპლომატიური მისიის დაცვის სამსახურში მუშაობდა. ფსბ-ს მტკიცებით დაკავებული საელჩოს თანამშრომლების შესახებ ინფორმაციას აგროვებდა და დიპლომატიური წარმომადგენლობის უსაფრთხოების სისტემას სწავლობდა. ევროაქტივის ცნობით, ევროკავშირის ლიდერები 2026 წლის ბოლომდე დაგეგმილ სამიტზე კაია კალასისა და ევროპული საგარეო ქმედებათა სამსახურის მომავლის საკითხს განიხილავენ. გერმანია და საფრანგეთი გამოდიან ინიციატივით. კალასის ფუნქციები ევროკომისიის სტრუქტურაში ინტეგრირდეს, ხოლო თავად დიპლომატი ევროკომისიის პრეზიდენტის აღმასრულებელ მოადგილედ დაინიშნოს. პარიზისა და ბერლინის შეფასებით, აღნიშნული ცვლილება ევრობლოკის საგარეო პოლიტიკური კურსის უკეთეს კოორდინაციას უზრუნველყოფს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: თავდაპირველად ძიუდო და დამდეგი მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ბაქოში 4 ოქტომბერს გაიხსნება და 11 ოქტომბრამდე გასტანს, ერთ-ერთი ბოლო ინფორმაციით გადაწყვეტილია, რომ ლეგენდარული ფრანგი მძიმე წონოსანი მსოფლიოს ყველაზე ტიტულოვანი მოქმედი ძიუდოისტი ტედი რინერი ბაქოში დაგეგმილ მსოფლიო ჩემპიონატს მხრის ტრავმის გამო გამოტოვებს. მოგესალმებათ, რინერი ხუთგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, აქედან სამჯერ პირად პირველობაში მოიგო ოლიმპიური ოქრო, 11 გზის ჩემპიონია მსოფლიოსი და 5 გზის ევროპის მსოფლიო ჩემპიონი გახლავთ. ნუ გასაოცრად ევროპის ჩემპიონი 5 გზის რინერს 2024 წლის შემდეგ, ანუ მშობლიური პარიზის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ არ უჭიდავია, რის გამოც დაკარგა ადგილი მსოფლიო რეიტინგის პირველ ასეულში. ამით ის ავტომატურად კარგავდა მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოსვლის უფლებასაც, რადგან წესების ბოლოდროინდელი ნაცვლებებით სამისოთ ასეულში ყოფნა აუცილებელი პირობა გახლდათ. თუმცა ერთი გამოსავალი მაინც რჩებოდა, კერძო ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ეგრეთ წოდებული ველური ბარათი. თანახმა იყო ძიუდოს ფედერაციამ ამაზე, მაგრამ რინერმა მხრის ტრავმა მოიმიზეზა და ამიზეზით ის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ბაქოში არ ჩადის. პერუს გრან-პრის და ლოზანის გრან-სლემზე სურდა მას, ანუ რინერს გამოსვლა, მაგრამ საბოლოოდ 37 წლის სპორტსმენმა მსოფლიო ჩემპიონატში გამოსვლაზეც უარი თქვა, ისევე როგორც ხსენებულ პერუს გრან-პრიზე და ასევე შვეიცარიის გრან-სლემზე. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრებს, ამ დამდეგი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა ოფიციალური საბოლოო განაცხადი, როგორც წესი სამწვრთნელო შტაბის შემადგენლობის ტურნირის დაწყებამდე ერთი ანაც ორი კვირით ადრე ასახელებს. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ მიმდინარე წლის თბილისის ევროპის ჩემპიონატს და ასევე სხვა ძირითად ტურნირებს და ამ ტურნირთა მონაცემებს, ნაკრების ძირითადი ბირთვი სავარაუდოდ ასეთი იქნება. 60 კილოგრამი წონითი კატეგორია გიორგი სარდალაშვილი, 66 ვაჟა მარგველაშვილი, 73 ლაშა შავდათუაშვილი.

შვილი, ანას მიხეილ ბახბახაშვილი, 81 კილოგრამი ტატო გრიგალაშვილი, 90 კილოგრამში ლაშა ბექაური და ლუგამაი სურაძეა ცხადებენ პრეტენზიას და 100 კილოგრამში ილია სულამანიძე, ხოლო მძიმეში გურამ თუშიშვილი. ხალთა ნაკრებიდან წაყვანის სპორტსმენები არიან ეთელი პარტელიანი, ეთერა სკილაშვილი და სოფიო სომხიშვილი. სავარაუდოდ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ორი მაქსიმუმ ერთი კვირით ადრე მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ჩვენი ნაკრების სამწვრთნელო შტაბი დაასახელებს საბოლოო შემადგენლობას. ახლა კი კალათბურთი ბერლინში გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი კალათბურთელ ქალთა შორის. დღეს დაიწყო მეოთხედ ფინალური პლეი-ოფი, ამ წუთებში მიმდინარეობს პირველი მატჩი, პირველი მეოთხედ ფინალური შეხვედრა. ამერიკის შეერთებული შტატები მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი უნგრეთს უპირისპირდება. დასრულდა პირველი ნახევარი მატჩი და პირველი ორი მეოთხედის შემდეგ ამერიკა 29 ქულას იგებს 59-30 გახლავთ ანგარიში. მოგვიანებით 16:30-ზე კერძო დაიწყება მეორე მეოთხედ ფინალური მატჩი ჩინეთი-საფრანგეთი. 18:45-ზე ბელგია გერმანიის მატჩი აიღებს სტარტს, ხოლო 22:45-ზე ბოლო მეოთხედ ფინალური შეხვედრა ავსტრალია-ესპანეთი. პირველად ევროპულ საკალათბურთო ტურნირებზე ორი ქართული გუნდი იასპარეზებს. ასე შემთხვევას ბოლოს ადგილი 90-იან წლებში ჰქონდა, როცა თბილისის ვიტასთან ერთად ევროთასებზე, მაშინ კორაჩის თასი ეწოდებოდა ტურნირს, მერანი, ხანაც კაქტუსი და ასევე ხანდახან შევარდენი გამოდიოდა. მას შემდეგ თითქმის 90 წლის შემდეგ პირველად ხდება, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ერთბაშად ორი ქართული კლუბი იბრძოლებს. ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი ბათუმი ძალებს ფიბას ჩემპიონთა ლიგაზე მოსინჯავს და თუკი ჯგუფში ვერ მოხვდა, ერთი საფეხური დაბლა ტურნირზე ფიბა ევროპის თასზე გადაინაცვლებს, ხოლო კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი კი ევროპის ჩრდილოეთის საკალათბურთო ლიგაზე გამოვა შედარებით ახალ ტურნირზე. ევროპის ჩრდილოეთის საკალათბურთო ლიგა 2021 წელს ლატვიაში დაფუძნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ტურნირი შედარებით ახალია, მან მოკლე დროში მოიპოვა მაღალი რეპუტაცია, ასევე გეოგრაფიული არეალიც საგზნობად გაფართოვდა. ახალ სეზონში კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ა ჯგუფში ასპარეზებს, სადაც მეტოქეები ქართულ კლუბს, ქართული კლუბის მეტოქეები იქნებიან ლიეტუვის საკალათბურთო კლუბი იონავა, ლატვიის ლიეპაია, დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელი ბრისტოლი, ასევე ავსტრიული ჰეპტე ჰელფენი, ლოზანა შვეიცარიიდან, გერმანული მიტელდოიჩერი, ისლანდიის დინდასტოლი და ხორვატიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, საუბარია ალკარზე, ზაგრების დინამოზე, დუბრავაზე, ანაც ზაბოგზე. ერთ-ერთი გუნდი გამოვა სწორედ ამ ჯგუფში, ამ ტურნირზე ა ჯგუფში და იქნება სწორედ ქართული კლუბის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მეტოქე.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოცსა და ქობულეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ჭიათურასა და ბათუმში 30, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სტეფანწმინდაში, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 28, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაივლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: since the beginning and everything will be all right cover me in sunshine
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს შეშუპებას ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო ინეცე.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
2: საქართველოში 15 საათია
5: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად
6: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა მარტაკოსის განცხადება სახელმწიფო გუნდის შეფასებით ქვეყნებს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის დამოუკიდებლად წარმოებას უგზავნოს და მოუწოდებს ბრიუსელის კარნახით იმოქმედონ ამერიკასთან კი ბრიუსელი კონფლიქტის საბაბს ეწებს გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა თქვა რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ და დასავლეთ ინდონ მომდინარე წნეხზე ისაუბრა. ნინო არგულიანია ამ თემის დეტალებით.
7: ეს ყურადღება გადატანილი არა კონფლიქტების დარეგულირებისკენ, არამედ კონფლიქტების გაღვივებისკენ. ასე აღიქვა თბილისმა მარტაკოსის განცხადება, რომელიც მომავალ წევრებს დონალდ ტრამპის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობას უკრძალავს. აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მაშინ, როდესაც ევროპას თავად აქვს ბევრი პრობლემა, უცნაურია, რომ ევროკომისარი ეძებს საბაბს შტატებთან კონფლიქტისთვის. მართველი პარტია ამბობს, რომ თვითიზოლაციისკენ მიდრეკილი ევროგაერთიანება სხვებსაც იგივე პოლიტიკისკენ მოუწოდებს დღეს ამ თემაზე საუბრისას ითქვა ისიც რომ კოსის განცხადება პირდაპირ ნიშნავს იმას რომ წევრობის შემთხვევაში ქვეყნებს აღარ ექნება დამოუკიდებლად მოქმედებების საშუალება მათ აღარ ექნება შესაძლებლობა რომ დამოუკიდებლად მართონ როგორც საშინაო ასევე საგარეო პოლიტიკა
8: ძალიან უცნაურია ასეთი ინიციატივები ევროპაში, სადაც უამრავი პრობლემა აქვს და ასეთ დროს, როდესაც ევროკომისარი ეძებს საბაბს კონფლიქტისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს არის რბილად რომ ვთქვათ, უცნაური. უმჯობესი იქნებოდა ევროპელი პოლიტიკოსები და ბიუროკრატები იყვნენ კონცენტრირებული ევროპის გარშემო არსებული პრობლემების გადაჭრაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობის დალაგებაზე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მიმართული მათი მთელი ყურადღება, თუმცა ხედავთ, რომ მათი ყურადღება არის გადატანილი პირიქით კონფლიქტების გაღვივებისკენ და არა კონფლიქტების დარეგულირებისკენ.
9: სამწუხაროდ, ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ხშირად მიდრეკილები არიან ევროპელი ბიუროკრატები თვითიზოლაციისკენ და ამისკენ მოუწოდებენ სხვებსაც, რომ ასე მოიხსნენ.

0: ჩვენ გვჭირდება მეტი თანამშრომლობა, მეტი კავშირები ყველასთან, ვინც როლს ასრულებს გლობალურ პოლიტიკაში.
1: არ უნდა კონდეს საშინაო პოლიტიკა, არ უნდა აწარმოო შენი საპარლამენტო ცხოვრება, არ უნდა კონდეს საგარეო პოლიტიკა, მათ უნდა დაეკითხო ყველაფერზე, რა გაიტანო, რა შემოიტანო, ვისთან კონდეს ურთიერთობა, ისუნთქო, როდის ისუნთქო და რამდენი ისუნთქო. აი ასეთ აბსურდამდე მივიდა ის არასწორი პოლიტიკა, რასაც ატარებდა ბრიუსელი. ჯერ დაკარგეს რუსეთი, მერე დაკარგეს ჩინეთი, მე ახლა დაკარგეს ამერიკაც როგორც ჩანს და კარგავენ საკუთარ პარტნიორებს. და იმარჩენებსაც თუ გავითვალისწინებთ, რაც ხდებოდა ისლანდიაში და გერმანიაში, როგორც ჩანს კარგავენ საკუთარ მოსახლეობას. ამიტომ ასეთი განცხადებები, ესე განცირული განცხადებები ერთის ხრი გამაოგნებელია, მაგრამ უკვე აღარ არის გასაკვირი.
2: ევროკომისარის განცხადების საპასუხოდ თბილისი ამბობს, რომ საქართველო ტრამპის ორგანიზაციასთან, მაგასთან ურთიერთობის გაწყვეტას არ აპირებს.
3: ინო ორღლიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მართველი გუნდი ასავალ დასავალსა და ირაკლი ღარიბაშვილს სინქრონულად მოქმედებაში ამხელს. ქართული ოცნების შეფასებით გაზეთი დიდი რეპუტაციით არსარგებლობს და საზოგადოება დაკვეთილ კამპანიას ნობს. ისევე როგორც მსჯავრდებული ექსპრემიერის წინ წამოწევა სდილობს გაზეთის რედაქტორი და ღარიბაშვილის ახალს უკავშირებს. ისტორიული კარტოგრაფიული მასალების ქვეყანაში ჩამოტანას რუკები ბიძინა ივანიშვილის დავალები ჩამოიტანეს. ნინი გოგიშვილი თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერშია.
4: ყალბი კამპანიის ნიშნები ეს მართველი გუნდის მოკლე შეფასება იმ კამპანიასთან დაკავშირებით, რომელსაც ბოლო კვირების განმავლობაში საზოგადოება თვალსადევნებს. საუბარია გაზეთ ასავალ დასავალის აქტივობაზე, რომელიც დაკავშირებულია მსჯავრდებული ღარიბაშვილის გამართლებასთან და მეორე მხრივ მისი როლის წინ წაწევასთან დაკავშირებით. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ხაზგასმით განმარტა, რომ ამ კამპანიის როგორც დამკვეთები, ასევე შემსრულებლები ანტისახელმწიფოებრივ ნაბიჯებს დგამენ, რადგან ისინი აპელირებენ ისეთ საკითხებზე, რომელიც სახელმწიფოსთვის არის სენსიტიური, მათ შორის საუბარი აქ დავით გარეჯის ტერიტორიებზე. და დღეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით განმარტა პრემიერ-მინისტრმა, რომ საქართველო აზერბაიჯანს შორის არც სიტყვიერი და არც ზეპირი შეთანხმება არ ყოფილა სადავო ტერიტორიების გასხვისებასთან დაკავშირებით. ამიტომაც მისი განმარტებით შესაბამისი პასუხი უნდა გაეცეს ამ ანტისახელმწიფოებრივ კამპანიას. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ისიც განმარტა და სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ ამ დრომდე ნაწილს ვერ გაუგია თუ რამდენად დიდი პრობლემა არის კორუფცია და თქვა ისიც, რომ კორუფცია ნამდვილად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო. დღეს მართულ გუნდში კიდევ ერთხელ განუმარტეს გაზეთ ასავალ დასავალის რედაქტორს, რომ ქვეყნისათვის ისტორიული კარტოგრაფიული მასალები არა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩამოიტანა, არამედ დავით ხიდაშელმა, რომელიც სწორედაც რომ ბიძინა ივანიშვილის სურვილს სრულებდა.
5: აშკარად აქ იკვეთება შეკვეთილი დაკვეთილი კამპანიის ნიშნები. ეს კამპანიები არის თლიანად სიყვარულზე აგებული, მათ შორის კამპანია, რომელიც უკავშირდება გარეჯის საკითხს, ყველა ძალიან კარგად ესმის, ვინც ოდნავმაც არის ჩახედული ასეთ საკითხებში, რომ ასეთ თემებზე გადაწყვეტილებები ვერ მიიღება გაუმჭვირვალედ და თან მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს მთავრობის ყველა აქტი არის გამჭვირვალე, ყველა აქტი ქვეყდება. მიუხედავად ამისა, კონკრეტულმა ადამიანებმა, კონკრეტულმა მედია საშუალებამ სადა კამპანიის აგორება ასეთ თემასთან დაკავშირებით, რაც დავამატებ, რომ არის სახელმწიფოებრივად ძალიან გრძნობიანი. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ამ კამპანიის დამკვეთებისა და შემსრულებლების ანტისახელმწიფოებრივ უნებაზე. არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს უბრალოდ არ ესმით, რომ კორუფცია არის ცუდი და რატომ შეიძლება ვიღაცა იყოს შენზე გაბრაზებული ხალხი თუ გუნდი იმის გამო, რომ შენ იყავი ჩართული კორუფციაში. Ну, ეს მათი საქმეა. ჩვენი საქმე არის სამართლის აღსრულება ყველა საკითხთან დაკავშირებით. შემიძლია უბრალოდ ვარაუდებით ვისაუბრო. და ვინ მისა მედიაში ორგანიზებულ ამ კამპანიას შემდეგ პოლიტიკური ელფერი და ვინ გამოიყენა პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის, ეს ყველამ ძალიან კარგად დაინახა. Ну, დანიშნეს ეს საზოგადოება უნდა გამოიტანოს საკუთარი დასკვნები. იმდენად გრძნობიარე საკითხი ხება. ეს კამპანია, რომ შეიძლება თავისუფლად ამას მიეცეს სამართლებრივი განვითარება, თუმცა ეს ყველაფერი არის შესაბამისი ორგანოების და უწყებების გადასაწყვეტი.
6: ძალიან არაჯანსაღი კამპანია არის დაწყებული და ბატონ ღარიბაშვილს ეს ნამდვილად არ ეკადრებოდა, როდესაც იგი თავისი ყოფილი გუნდის მიმართ ასეთი მეთოდებით, ნუ ბრძოლა კიდევ ჭყალებში შეგვიძლია ვთქვა, ნუ ყველა ხედავს რომ ეს არის რაღაცა ჩვეულებრივი ზღაპარი, იგივე დაირეთ გარე დავით გარეჩთან მიმართებით, იგივე იმ ადამიან

0: ადამიანის ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებით, როდესაც სპეკულირებენ ამ თემით და შემდეგ უკვე ამ ყველაფერს ნაციონალური მოძრაობა წამის მეასედებში იტაცებს. ლოგიკა იმას განახობს, რომ ვივარაუდოთ, რომ სიქროში მოქმედებს ბატონი ღარიბაშვილი და ასავალ დასავალი, თუმცა აზრი არ აქვს, ახლა რა ტყუილებიც არ უნდა გააავრცელონ. BBC-ის ტყუილი არ დაიჯერა ქართულმა საზოგადოებამ და ახლა ასავალ დასავალი ტყუილს ნამდვილად ვერ შეასაღებს ჩვენს მოქალაქეებს.
1: საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს ზოგადად ის გარემოებები, რომელიც უკავშირდება რუკებს დავით გარეჩთან დაკავშირებით. აქ რასაკვირველია, ჩვენ უპირველესად უნდა წარმოაჩინოთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის როლი ჩვენი პარტიის დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის. ახლა ასე ვთქვათ, აპელირება იმასთან მიმართებით, რომ სხვა პირთა რაღაც როლის აქტუალიზაცია მოხდეს, ნუ რა თქმა უნდა ესეც არის თითქმის გამოწვეული ერთგვარი სპეკულაცია, რაც უფრო მეტად გავად, რომ ით უფრო საზოგადოება დარწმუნდება იმაში, რომ ეს ასე ვთქვათ, მიდგომა, ეს სქემა იყო წინასწარ კარგად გაწერილი სცენარის ნაწილი.
2: გაზეთის სარედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით კითხვები საკმაოდ ბევრია, რადგან ერთი მეორის მიყოლებით ქვეყნდება პუბლიკაციები, სადაც უარგუმენტოდ ამტკიცებენ თითქოს დავით გარეჯის სადავო ტერიტორიები გასხვის და ასევე დადასტურებულ სუიციდთან დაკავშირებით სვამენ კითხვებს და პარალელურად ირაკლი ღარიბაშვილს არა დამნაშავედ, არამედ საპატიმროში გამოკეთილ პირად მოიხსენიებენ, ვინ გას ამ კამპანიის მიღმა მართულ გუნდში განმარტავენ, რომ თუ საზოგადოება კარგად დააკვირდება ამ კამპანიას, დაინახავს თუ ვინ ცდილობს სამართლებრივ საქმეს პოლიტიკური ელფერი მიანიჭოს.
3: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: ჩვენში მდინარე გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმის ფარგლებში გეკა გელაძე აზერბაიჯანელ კოლეგას შეხვდა ალინა გიევთან საერთაშორისო უსაფრთხოების წინაშე მდგარი თანამედროვე გამოწვევები და მზარდი გლობალური საფრთხეების ფონზე რეგიონში არსებული ვითარება განიხილა. ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებულ სტრატეგიულ პარტნიორობას. ჩინელ კოლეგას შეხვდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გაგა კირკიტაძემ და ლინგ ჩიფენგმა სამართალ დამცა უცხებებს შორის თანამშრომლობის მიმდინარე ნარედა საომბალო საკითხებზე ისაუბრეს. 9 კილოგრამზე მეტი კოკაინი ამოიღო პოლიციამ და ერთი ადამიანი დააკავა პოლიციამ ნარკოტიკული საშუალება ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე სამალავიდან ამოიღეს. ნიფტკიცებად 5 ადამიანი იარაღისა და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვა ტარების ბრალდები დააკავეს. ბრალდებულების პირადი ავტომობილებისა და საცხოვრებელი სახლების შრეკის შედეგად კი 2 ავტომატი და 5 პისტოლეტი მჭიდები და ათეულობით საბრძოლო ვაზდა. და დღის სხვა პოლიტიკური თემები, ნაციონალური მოძრაობა ნიკა გვარამიას ურჩევს ჭორაობას მორჩეს და პასუხისგებლობა აიღონ, რომ ოპოზიციური ალიანსი დაშალეს. ასევე გვარამიას ახსენებენ, რომ იაგო ხვიჩიას ყოფილი თანაპარტიელები დღეს სწორედ მისი თანაგუნდელები არიან. მანამდე პარტია ხალის ლიდერი სამიზნე, იაგო ხვიჩია და ნაციონალური მოძრაობა იყვნენ გვარამიას თქმით ურეპუტაციო ლიდერებით. პარტია ვერ აღიდგენს რეპუტაციას, ხოლო იაგო ხვიჩია ნაციონალური მოძრაობის დაშლისთვის მუშაობს. ქართული ოცნება ასრულებს დადებულ პირობას, რომ უცხოური აგენტურა განეიტრალდება, ასე შეაფასა პრემიერმა ოპოზიციაში არსებული კრიზისი და დაპირისპირება. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ოპოზიცია ამ მდგომარეობამდე მათმა უცხოელმა პატრონებმა მიიყვანეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორგის საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სიტყვა.

დაფიქსირდება. ფოცსა და კობულეთში 27. ამბროლაუში, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 28. 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ჭიათურასა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სტეფანწმინდაში, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 28. ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 29. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაივლის სიგრძეს სამხრეთ აღმოსავლეთის ხარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
6: შავი ხვრელები, რისკები და არგუმენტები. დაახლოებით 80 წლის წინ მეცნიერებს ხელთ ჩაუვარდათ ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური ხელსაწყო, რომელსაც ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებელი ერქვა. მას ატომების დაშლა და ახალი ქიმიური ელემენტების შექმნას კი შეეძლო. მაგრამ ის, რისთვისაც მეცნიერები ამჟამად ემზადებიან, ამ ყველაფერს ბავშვურ გართობად აქცევს. საუბარია სამყაროს ყველაზე იდუმალი ობიექტის შექმნის მცდელობაზე, ხელოვნურ შავხვრელზე. ეს კონცეფცია აინშტაინის ფარდობითობის ზოგად თეორიას ეფუძნება. როდესაც მატერია იკუმშება, მიზიდულობა იმდენად ძლიერი ხდება, რომ სინათლეც კი ვერტოვებს შეკუმშული სივრცის საზღვრებს. ამიტომაც უწოდებენ მათ ვარსკვლავთ მკვლელებს. თეორიულად, ჩვეულებრივი მტვერსასრუტი ზომის შავხვრელსაც კი შეუძლია ადვილად შთანთქოს ჩვენი მზე. ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ჰოკინგი ამტკიცებს, რომ შავხვრელში არა მხოლოდ მატერია ქრება, არამედ ნადგურდება ნებისმიერ ინფორმაცია, როგორი მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავატიოთ ამ სიტყვებში. მაგრამ არიფიქროთ, რომ შავი ხვრელები მხოლოდ კოსმოსური მასშტაბის ობიექტებია. თეორია ელექტრონზე მცირე ზომის შავი ხვრელების არსებობასაც უშვებს. სწორედ მათ შექმნას აპირებენ მეცნიერები. თეორიის თანახმად, ასეთი პაწუკები კვანტური ეფექტის გამო მომენტალურად უნდა დაიშალონ, მაგრამ რა მოხდება, თუ თეორია არამართებულია? ერთი შეხედვით ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ვარსკვლავთმკვლელების დედამიწაზე შექმნა უგუნურებაა, საიდან ვიცით, რომ პატარა შავი ხვრელები დაიშლებიან და ჩვენს პლანეტას არ შთანთქავენ. თუმცა თეორეტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შავი ხვრელების შექმნა უსაფრთხოა, რადგან დედამიწის ატმოსფეროში მაღალი ენერგიის კოსმოსური გამოსხივების შემოსვლისას ასობით ასეთი ობიექტი იბადება და ქრება. რადგან ბუნება თავად ყოველგვარი საფრთხისა და პრობლემის გარეშე მუდმივად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ აპოკალიფსურ ალგორითმს ჩვენ სირიულე, მაშინ მიკროსკოპული შავი ხვრელების შექმნაც არ უნდა წარმოადგენდეს რეალურ საფრთხეს. თუმცა მსგავსი ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ ბადებს უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვებს.
5: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენი ხმული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსი

5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1121 წლის აპრილ-მაისში დავითის მიერ აციოკებულმა თურქმანებმა და თბილისის, დმანისის და განჯის ქალაქების მართველებმა მწუხარების ნიშნად შავად ხელპირშეღებილებმა, ტანსაცმელ შემოფლეთილებმა და თავზე ნაცარ დაყრილებმა დახმარებისათვის სულთანს მიმართეს და მას ქართველთა მეფის დასჯა მოთხოვეს. მათეურჰაელის სიტყვით მუსლიმთა გაერთიანებული ლაშქრის რიცხვს 560,000 მებრძოლისათვის მიუღწევია. ანტიოქიის სამთავროს კანცლერი ვალტერ

0: გოტიე საქართველოს წინააღმდეგ შეკრებილთა რაოდენობას 600,000 კაცს ასახელებს. აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის ვარაუდით კი ტრიჯარი 300,000 მეომრისაგან უნდა ყოფილიყოს შემდგარი. რამდენი ვიყავით ჩვენ ქართველები? სომეხი ისტორიკოსი მათე ურხაელის სიტყვით დავით აღმაშენებლის ლაშქრის რაოდენობა 56,000 ადამიანი ყოფილა. ქართველთა ლაშქარში იბრძოდნენ ფრანგებიც, ანუ ევროპელი რაინდები. ასეა, ამ უდიდეს ცივილიზაციურ გადამწყვეტ ბრძოლაში ქრისტიანული ევროპის საუკეთესო შვილები დავით აღმაშენებლის გვერდით დადგნენ. ბრძოლა 12 აგვისტოს, ხუთ შაბათ დღეს თბილისიდან ძალიან ახლოს, დიდგორის ველზე დაიწყო. დიდგორის ბრძოლის დაწყების წინ საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი გმირობა მოხდა. ქართველთა ლაშქარს 200 მეომარი გამოეყო და მოპირდაპირე მხარეს დაბანაკებულ მტერს დანებების ნიშანი მისცა. როცა ეს 200 თავგანწირული რაინდი მომხდურს დასაშვებზე უფრო მეტად მიუახლოვდა, სწორედ მაშინი შეშურეს ჩვენებურებმა ხმლები და ისრები და მტრის ჩეხვა დაიწყეს. ამ გენიალურმა, თუმცა ამასთანავე თავგანწირულმა სამხედრო მანევრმა ილღაზის არმიაში დიდი არევდარევა შეიტანა. ამ მომენტით შესანიშნავად ისარგებლა დავითმა და მტერს გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა. ქართველთა შორის საბრძოლო განწყობილება არნახული იყო. ჯარისკაცების თავგანწირვას დიდი მუხტი მისცა საქართველოს მეფის დავით აღმაშენებლის მიერ ბრძოლის წინ ნათქვამმა გენიალურმა სიტყვებმა. ეჰა, მეომარნო ქრისტესანო, თუ ღვთის ჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ, არამც თუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა, არამედ თვით ეშმაკებსაც დავამარცხებთ. ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე უმალ მოუკვდებით, ვიდრე გავიქცეთ. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ამიტომაც ქართულმა ისტორიოგრაფიამ დიდგორის ბრძოლას სრულიად სამართლიანად უწოდა ძლევაის საკვირველი. დავითმა ამ ბრძოლის მოგებით მთლიანად შეცვალა კავკასიის პოლიტიკური რუკა. ლეგენდარული ბრძოლის შესახებ ამბავს ლეგენდით დავამთავრე. დავითის ისტორიკოსის მონაყოლის მიხედვით აღმაშენებელს განცხადებულად და ყოველთა სახილველად ზეციური ძალები ეხმარებოდნენ. ერთ-ერთი თქმულების მიხედვით კი, როცა ბრძოლა დაიწყო, ქართველთა ყველაზე საყვარელი წმინდანი, თავარ მოწამე გიორგი, ქართველთა დროშიდან გადმოვიდა და ჩვენი ლაშქრის ხილული თავარსარდალი გახდა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე, გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 16 საათია.
2: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. კოსმოსის საკითხებზე პირველ საერთაშორისო სამიზნე მსოფლიო ლიდერებმა პოლიტიკური განცხადებები გააკეთეს და გაშღერეს მათი ხედვები, მათ შორის მასპინძელი ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. გზავნილებს დარბაში ისმენდა ქართული დელეგაცია პრემიერის ხელმძღვანელობით და ასევე სამიტის დასრულების შემდეგ მედიასთან განცხადებები გააკეთა ირაკლი კობახიძემ. ერთად მოვისმინოთ ის შეკითხვები და პასუხები, რომელიც ქართულ ჟურნალისტებთან გაკეთდა.
4: ესპანია ევროპას კონდეს თავისი ხედვა, თავის დამოკიდებელი პოლიტიკა კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის რესურსები ამ მიმართულებით შეზღუდულია, თუმცა ჩვენ ვართ გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილი, ჩვენ მონაწილეობთ შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენი პოზიციაც არის მნიშვნელოვანი ევროპელი პარტნიორებისთვის და ჩვენ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, შევერთით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ ბუნებრივია მჭიდრო პარტნიორობას ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით და საქართველოს თავიდან ბოლომდე იქნება ჩართული შესაბამის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
5: ბატონ პრემიერ, ჩეხება სხვა საკითხებს მარტაკოსის განცხადებაზე მინდა კითხოთ, ციტირებას მოახდენ. ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა შეწყვიტონ, რათა ევროკავშირის წევრობა შეძლონ. როგორ ფიქრობთ, რაიმე შიში აქვს ევროგაერთიანებას თუ ეს წინაპირობები როგორ შეიძლება გავიგოთ თუნდაც ჩვენ კანდიდატმა ქვეყანამ?
4: ну ძალიან უცნაურია ასეთი ინიციატივები ევროპას, ისედაც უამრავი პრობლემა აქვს და ასეთ დროს, როდესაც ევროკომისარი ეძებს საბაბს კონფლიქტისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს არის რბილად რომ ვთქვათ უცნაური. უმჯობესი იქნებოდა ევროპელი პოლიტიკოსები და ბიუროკრატები იყვნენ კონცენტრირებული ევროპის გარშემო არსებული პრობლემების გადაჭრაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობის დალაგებაზე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მიმართული მათი მთელი ყურადღება, თუმცა ხედავთ, რომ მათი ყურადღება არის გადატანილი პირიქით კონფლიქტების გაღვივებისკენ და არა კონფლიქტების დარეგულირებისკენ, რაც არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა.
6: ოპოზიციაში აქტიური დაპირისპირება, განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობა და ნიკარაგუა და უკრაინის მიმართ ზამთრის განცხადებას ეკმანეთის მიმართ მათ 40 მილიონი დაფინანსება
4: ჩვენ ამარჩეველს მივეცი დაბერება იმასთან დაკავშირებით, რომ გავანეიტრალებდით უცხოურ აგენტურას ჩვენს ქვეყანაში და ამ დაბერებას რეალურად ვასრულებთ. ეს პროცესები, რაც ვითარდება, მათ შორის შედა დაბერისპირება, არის რა თქმა უნდა იმ პროცესების გაგრძელება, რაც განვითარდა ჩვენს ქვეყანაში 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. თვითონ მიიყვანა საკუთარ თავი ამ მდგომარეობამდე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, უბრალოდ მათმა პატრონებმა მიიყვანეს ამ მდგომარეობამდე შესაბამისი პოლიტიკოსები. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არ არის სინამდვილეში არავითარი ოპოზიცია, სინამდვილეში ეს არის უცხოური აგენტურა, უცხოური აგენტურა დღეს საქართველოში არის დასუსტებული და ამაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა იმ ნაბიჯებმა, რომელიც გადაიდგა ხელისუფლების მხრიდან. მათ შორის იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გამჭირვალობის შესახებ, კანონმდებლობის მიღება, გრანტების შესახებ, კანონის მიღება, სხვადასხვა საკანონო აქტების მიღება, ასევე შეკრებების საკითხი, სწორად მოწესრიგება და ეს შემდეგ. ამ ყველაფერმა აიძულა უცხოური აგენტურა მოქცეულიყვნენ კანონის ჩარჩოებში და საბოლოო ჯამში კანონის ჩარჩოებში ოპოზიცია არის დასუსტებული. ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა კონსტიტუციური სარჩელის მნიშვნელობას. ჩვენ შედარებული გვაქვს სამომავლო სასამართლოში სარჩელი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების საგზავნოსთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მიღებული იყოს სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება, ისეთი გადაწყვეტილება, რაც შეესატყვისება ყველაზე მეტად სახელმწიფოებრივ ინტერესებს.
5: ბატონ პრემიერ, როგორ ფიქრობთ?
6: რომელიც სტარტაპულ ხარიბაში

0: შეიძლება იყოს ხარდამჭერი სტადიები ეს მაშინ, როდესაც თავად ექსპრემიერს აქვს აღიარებული და ასე ვთქვათ მინანიებული დანაშაული და პროცესი ვითარდება და ხარ არის მაგალითად დანაშაულის გადაფარვის მცდელობა.
1: ნუ აშკარად აქ იკვეთება შეგვეთილი დაგვეთილი კამპანიის ნიშნები. ეს კამპანიები არის თლიანად ციყალბეზე მაგებული, მათ შორის კამპანია, რომელიც უკავშირდება გარეჯის საკითხს, ყველა ძალიან კარგად ესმის, ვინც ოდნამაინც არის ჩახედული ასეთ საკითხებში, რომ ასეთ თემებზე გადაწყვეტილებები ვერ მიიღება გაუმჭვირვალედ და თან მეტომეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს მთავრობის ყველა აქტი არის გამჭვირვალე, ყველა აქტი ქვეყდება. მიუხედავად ამისა, კონკრეტულმა ადამიანებმა, კონკრეტულმა მედია საშუალებამ, სადა კამპანიის საგორება ასეთ თემასთან დაკავშირებით, რაც დავამატებ, რომ არის სახელმწიფოებრივად ძალიან გრძნობიარე. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ამ კამპანიის დამკვეთებისა და შემსრულებლების ანტისახელმწიფოებრივ ბუნებაზე ძალიან სამწუხაროდ ასეთი მოვლენები ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში. მე კიდევ ახლა გაიმერებ, რომ იყო უამრავი პრობლემა და ამ პრობლემებს ვერავინ ვერ გადაფარავს ხალხი კამპანიებით. იყო სერიოზული პრობლემები კორუფციასთან დაკავშირებით. არიან ადამიანები, რომელთათვისაც, როგორც ჩანს, კორუფცია არის ორგანული და მათ არც კი ესმით, რატომ შეიძლება ხალხი და მათ შორის გუნდი იყოს გაბრაზებული კონკრეტულ ადამიანზე, გუნდის ყოფილ ლიდერზე, იმის გამო, რომ ის იყო გახვეული კორუფციაში. არიან ადამიანები, რომელსაც ეს უბრალოდ არ ესმით, რომ კორუფცია არის ცუდი და რატომ შეიძლება ვიღაცა იყოს შენზე გაბრაზებული ხალხი თუ გუნდი, იმის გამო, რომ შენ იყავი ჩართული კორუფციაში. Ну, ეს მათი საქმეა. ჩვენი საქმე არის სამართლის აღსულება ყველა საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კონკრეტულ კამპანიას, გარეშთან დაკავშირებულ კამპანიას, სხვა კამპანიებს, რომლებსაც აწარმოებენ შაბნელი, ასე ვთქვათ, მედიის მეშვეობით, ამას რა თქმა უნდა აქვს ერთ-ერთი შეფასება, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები, რასაც უნდა გაეცეს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი პასუხი.
2: აი, ბატონ პრემიერო, თქვენ დამკვეთი ახსენეთ, ვინ შეიძლება მოიაზრებოდეს ასეთი კამპანიების დამკვეთად? თუნდაც სტატიების უკან ვინ შეიძლება იყოს?
1: Ну, რადგან მე კონკრეტული ფაქტი, ასე ვთქვათ, არ მაქვს, შეიძლება კონდეს ასეთი ფაქტები სამართალდამცავებს, მე შემიძლია უბრალოდ ვარაუდებით ვისაუბრო. და ვინ მისა მედიაში ორგანიზებულ ამ კამპანიას შემდეგ პოლიტიკური ელფერი და ვინ გამოიყენა პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის, ეს ყველამ ძალიან კარგად დაინახა. Ну, დანიშნეს ეს საზოგადოება უნდა გამოიტანოს საკუთარი დასკვნები. ყველაზე მარტივი არის ლოგიკურად ჩელობა და ამის საფუძველზე დასკვნების გამო.
2: სამართალდამცავ ორგანოები ახსენეთ და შეიძლება რომ ამ კამპანიის დამკვეთებითაც დაინტერესდეს სამართალდამცავი.
1: Ну, ზოგადად იმდენად გრძნობიარე საკითხი ეხება ეს კამპანია, რომ შეიძლება თავისუფლად ამას მიეცეს სამართლებრივი განვითარება, თუმცა ეს ყველაფერი არის შესაბამისი ორგანოების და უწყებების გადასაწყვეტი.
3: მე გახსენებთ, რომ ეს განცხადება პარიზში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა, მას შემდეგ რაც ამ სამიტში მიიღო მან მონაწილეობა. და დღის სხვა ინფორმაცია, ჩინეთში მდინარე გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმის ფარგლებში კი გეგა გელაძე აზერბაიჯანელ კოლეგას შეხვდა და ალინა გიერთან საერთაშორისო უსაფრთხოების წინაშე მდგარი თანამედროვე გამოწვევები და მზარდი გლობალური საფრთხების ფონზე რეგიონში არსებული ვითარება განიხილა. ნაციონალური მოძრაობა ნიკა გვარამიას ურჩევს ჯორაობას მორჩეს და პასუხისმგებლობა აიღონ, რომ ოპოზიციური ალიანსი დაშალეს. ასევე გვარამიას ახსენებენ, რომ იაგო ხუჩიეს ყოფილი თანაპარტიელები დღეს სწორედ მისი თანაგუნდელები არიან. მანამდე კი პარტია ახალის ლიდერი სამიზნე იაგო ხუჩია და ნაციონალური მოძრაობა იყვნენ. გვარამიას თქმით, ურეპუტაციო ლიდერებით პარტია ვერ აღიდგენს რეპუტაციას, ხოლო იაგო ხუჩია ნაციონალური მოძრაობის დაშლისთვის მუშაობს. ქართული ოცნება ასრულებს დადებულ პირობ бас რომ უცხოური აგენტურა განეიტრალდება, ასე შეაფასა პრემიერმა ოპოზიციაში არსებული ვითარება. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ოპოზიცია ამ მდგომარეობამდე უცხოელმა პატრონებმა მიიყვანეს. სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფის ფაქტზე 1500 ლარი დააჯარიმეს ვამეხძებნიაური მცხეთის რაიონულ სასამართლოში, მან სამართალ დარღვევა აღიარა. და დღის სხვა ინფორმაცია, რუსეთის უსაფრთხოების სამსახური ერწმუნება, რომ უკრაინის სპეცსამსახურები მოსკოვში ბრიტანეთის ელჩის წინააღმდეგ ტერაქტს გეგმავდნენ უწყობის განცხადებით. პროვოკაციის მიზანი გაერთიანებული სამეფოს ჩართვა იყო. საქმის ფარგლებში უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა რუსეთის მოქალაქე, რომელიც დიპლომატიური მისიის დაცვის სამსახურში მუშაობდა. ფსბ-ს მტკიცები დაკავებული საელჩოს თანამშრომლების შესახებ ინფორმაციას აგროვებდა და დიპლომატიური

0: ევროპული წარმომადგენლობის უსაფრთხოების სისტემას სწავლობდა. გერმანული მედიის ცნობით, ბრიუსელი საქსონია-ანჰალტის ფედერალური მიწისთვის ევროკავშირის დაფინანსების გაყინვას განიხილავს, როგორც გამოცემა წერს. მიზეზი არჩევნებში ფედეს გამარჯვება ბრიუსელში მიიჩნევა, რომ საქსონია-ანჰალტის ახალი მთავრობა ევროპულ ღირებულებებს არღვევს. ევროკომისია შეუძლია პოლონეთის და უნგრეთის მსგავსად მისთვის განკუთვნილი ევროპული თანხის გადაცემა შეაჩეროს, ეს კი წელიწადში დაახლოებით 500 მილიონი ევროა. გერმანიის თავრობამ ფრიდრიხ მერცსა და დონალდ ტრამპს შორის დაგეგმილი სატელეფონო საუბარი გაუქმა. გერმანიის თავრობა შეაცხადებს, რომ გადაწყვეტილება ლიდერების დატვირთულ გრაფიკსა და ტექნიკურ დეტალებს უკავშირდება. მერცსა და ტრამპს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმის 25 წლის თავის წინ უნდა ესაუბრათ. გერმანული მედიის ვერსიით, ლიდერებს შორის საუბრის გადადებას დონალდ ტრამპის მხრიდან ალტერნატივა გერმანიისთვის არჩევნებში გამარჯვების მილოცვა უკავშირდება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოცსა და ქობულეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ჭიათურასა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სტეფანწმინდაში, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 28, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
4: With Mary J and the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი.

0: მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: თმის ცვენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან შამპუნი კონდიციონერი შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან აძლიერებს ასქელებს და აცოცხლებს თმას მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას New Nordic Hair Volume იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 70 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
1: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველდღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 17 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: ანტისახელმწიფოებრივი და დაკვეთილი კამპანია შეაფასებს ხელისუფლება ასავალ და ასავალის სტატიებს არარსებული ფაქტების შესახებ. სიძულვილი სენის წინამდებ ბრძოლის ფარგლებში კიდევ ერთი სამართალ დამრღვევი დაჯარიმდა. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პარიზის გლობალური სამიტის საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. სოფლიო ლიდერებთან კომუნიკაციისთვის გამოიყენა კოსმოსის პირველ საერთაშორისო სამიტში 90 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ შორის სახელმწიფოთა ლიდერები და უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ. ირაკლი კობახიძე ღონისძიებაზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მიიწვია. პარიში პრემიერის ხელმძღვანელობით ქართული დელეგაციის ვიზიტი დასრულდა. საქართველო გლობალური დისკუსიების ნაწილი იყო საერთაშორისო სამიზე. ჩვენი ქვეყანა შეუერთდა სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირდება და ირაკლი კომბახიძის განცხადებით ევროპულ პარტნიორებთან ამ თემებზე თანამშრომლობა გაგრძელდება. ქვეყანა ჩართული იქნება გლობალური უსაფრთხოების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. საგარეო საქმეთა მინისტრმაც აღნიშნა, რომ საქართველოს სჭირდება მეტი თანამშრომლობა და კავშირები ყველასთან, ვინც გლობალურ პოლიტიკაში როლს ასრულებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პარიში პრემიერის ხელმძღვანელობით ქართული დელეგაციის ვიზიტი დასრულდა. საქართველო გლობალური დისკუსიების ნაწილი იყო.
11: მნიშვნელოვანია, ევროპას კონდეს თავისი ხედვა, თავისი დამოკიდებელი პოლიტიკა კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის რესურსები ამ მიმართულებით შეზღუდულია, თუმცა ჩვენ ვართ გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილი, ჩვენ მონაწილეობთ შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენი პოზიციაც არის მნიშვნელოვანი ევროპელი პარტნიორებისთვის და ჩვენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შევერთით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ ბუნებრივია მჭიდრო პარტნიორობას ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით და საქართველოს თავიდან ბოლომდე იქნება ჩართული შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
12: ეს არის ის საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ევროპული უსაფრთხოებისთვის და არა მარტო ევროპული უსაფრთხოებისთვის, ზოგადად გლობალური უსაფრთხოებისთვის, ასევე ეკონომიკური განვითარებისთვის. დღეს ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება და რა თქმა უნდა, მიმართულებით თანამშრომლობის ფორმატები და თანამშრომლობის პლატფორმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებისთვის, რომლებსაც რა თქმა უნდა არ აქვთ ის შესაძლებლობები, რაც აქვთ თით ქვეყნებს კოსმოსთან დაკავშირებით. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო არის ამ დისკუსიების ნაწილი, საქართველო არის მოწვეული.

0: გული სწორედ იმ პლატფორმაზე, რომელსაც დღეს ქმნის საფრანგეთის პრეზიდენტი. დღეს აქ სამი დეკლარაცია იქნება მიღებული, სამი დეკლარაცია საქართველოს შეუერთდება და ეს არის ერთგვარი საწყისი კოსმოსის საკითხებზე თანამშრომლობის გლობალურ დონეზე.
1: ევროპული ბიუროკრატიის მოწოდება თვითიზოლაციისკენ და კონფლიქტი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მარტაკოსის განცხადების შემდეგ სახელისუფლებო გუნდში ფიქრობენ, რომ უმჯობესია ბრიუსელი ევროპის გარშემო არსებულ პრობლემებზე კონცენტრირდეს. ეს შეფასებები ევროკომისრის იმ განცხადებას მოყვა, რომლითაც ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს მარტაკოსმა აუგრძალა დამოუკიდებელი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის წარმოება. უფრო კონკრეტულად, ქვეყნებს მოსთხოვა კავშირი გაწყვიტონ ტრამპის ორგანიზაცია მაგასთან, რადგან მიაჩნია, რომ წნეხი დასავლეთიდანაც მოდის.
2: ორია ასეთი ინიციატივები ევროპას, ისედაც უამრავი პრობლემა აქვს და ასეთ დროს, როდესაც ევროკომისარი ეძებს საბაბს კონფლიქტისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს არის რბილად რომ ვთქვათ, უცნაური. უმჯობესი იქნებოდა ევროპელი პოლიტიკოსები და ბიუროკრატები იყვნენ კონცენტრირებული ევროპის გარშემო არსებული პრობლემების გადაჭრაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობის დალაგებაზე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მიმართული მათი მთელი ყურადღება, თუმცა ხედავთ, რომ მათი ყურადღება არის გადატანილი პირიქით კონფლიქტების გაღვივებისკენ და არა კონფლიქტების დარეგულირებისკენ.
0: სამწუხაროდ, ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ხშირად მიდრეკილები არიან ევროპელი ბიუროკრატები თვითიზოლაციისკენ და ამისკენ მოუწოდებენ სხვებსაც, რომ ასე მოიხსნენ. ჩვენ გვჭირდება მეტი თანამშრომლობა, მეტი კავშირები ყველასთან, ვინც როლს ასრულებს გლობალურ პოლიტიკაში.
3: არ უნდა კონდეს საშინაო პოლიტიკა, არ უნდა აწარმოო შენი საპარლამენტო ცხოვრება, არ უნდა კონდეს საგარეო პოლიტიკა, მათ უნდა დაეკითხო ყველაფერზე, რა გაიტანო, რა შემოიტანო, ვისთან კონდეს ურთიერთობა, ისუნთქო, როდის ისუნთქო და რამდენი ისუნთქო. აი ასეთ აბსურდამდე მივიდა ის არასწორი პოლიტიკა, რასაც ატარებდა ბრიუსელი. ჯერ დაკარგეს რუსეთი, მერე დაკარგეს ჩინეთი, მე ეხლა დაკარგეს ამერიკაც როგორც ჩანს და კარგავენ საკუთარ პარტნიორებს. და იმარჩენებსაც თუ გავითვალისწინებთ, რაც ხდებოდა ისლანდიაში და გერმანიაში, როგორც ჩანს კარგავენ საკუთარ მოსახლეობას. ამიტომ ასეთი განცხადებები, ესეთი განცირული განცხადებები ერთის ხრ ბელია, მაგრამ უკვე აღარ არის გასაკვირი.
1: ირაკლი კობახიძეს, მაკაბო ჯორიშვილს და ლევან მახაშვილს უსმენთ. ასალადასავალის ანტისახელმწიფოებრივი ძრუ კამპანია ირაკლი ღარიბაშვილისთვის გმულების დასაწერად. ქართული ოცნება არსებული რეალობის შექმნაში ამხელს გაზეთის რედაქტორს, თითქოს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ჩამოტანილი ისტორიული კარტოგრაფიული მასალები ირაკლი ღარიბაშვილის დამსახურებაა. სახელისუფლებო გუნდის განცხადებით საზოგადოება კარგად ხედავს დაკვეთილ კამპანიას გაზეთში, რომელიც ვერ სარგებლობს მაღალი რეპუტაციით.
2: გაიკვეთება შეკვეთილი დაკვეთილი კამპანიის ნიშნები. ეს კამპანიები არის თლიანად სიყვარულზე აგებული, მათ შორის კამპანია, რომელიც უკავშირდება გარეჯის საკითხს, ყველა ძალიან კარგად ესმის, ვინც ოდნავმაინც არის ჩახედული ასეთ საკითხებში, რომ ასეთ თემებზე გადაწყვეტილები ვერ მიიღება გაუმჭვირვალედ და თან მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს მთავრობის ყველა აქტი არის გამჭვირვალე, ყველა აქტი ქვეყდება. მიუხედავად ამისა, კონკრეტულმა ადამიანებმა, კონკრეტულმა მედია საშუალებამ სადა კამპანიის აგორება ასეთ თემასთან დაკავშირებით, რაც დავამატებ, რომ არის სახელმწიფოებრივად ძალიან გრძნობიარე. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ამ კამპანიის დამკვეთებისა და შემსრულებლების ანტისახელმწიფოებრივ უნებაზე. არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს უბრალოდ არესმით. ამ კორუფცია არის ცუდი და რადგან შეიძლება ვიღაცა იყოს შენზე გაბრაზებული ხალხი თუ გუნდი იმის გამო, რომ შენ იყავი ჩართული კორუფციაში. Ну, ეს მათი საქმეა. ჩვენი საქმე არის სამართლის აღსრულება ყველა საკითხთან დაკავშირებით. შემიძლია უბრალოდ ვარაუდებით ვისაუბრო. და ვინ მისა მედიაში ორგანიზებულ ამ კამპანიას შემდეგ პოლიტიკური ელფერი და ვინ გამოიყენა პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის, ეს ყველამ ძალიან კარგად დაინახა. Ну, დანარჩენს ეს საზოგადოება უნდა გამოიტანოს საკუთარი დასკვნები. იმდენად გრძნობიარე საკითხი ხება. ეს კამპანია, რომ შეიძლება თავისუფლად ამას მიეცეს სამართლებრივი განვითარება, თუმცა ეს ყველაფერი არის შესაბამისი ორგანოების და უწყებების გადასაწყვეტი.
4: ძალიან არაჯანსაღი კამპანია არის დაწყებული და ბატონ ღარიბაშვილს ეს ნამდვილად არ ეკადრებოდა, როდესაც იგი თავისი ყოფილი გუნდის მიმართ ასეთი მეთოდებით, ну, ბრძოლა კიდევ ბჭყალებში შეგვიძლია ვთქვა. ну, ყველა ხედავს, რომ ეს არის რაღაცა ჩვეულებრივი ზღაპარი, იგივე დავით გარეჯიდან მიმართებით, იგივე იმ ადამიანის ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებით, როდესაც სპეკულირებენ ამ თემით და შემდეგ

0: უკვე ამ ყველაფერს ნაციონალური მოძრაობა წამის მიასედებში იტაცებს. ლოგიკა იმას განახობს, რომ ვივარაუდოთ, რომ სიქროში მოქმედებს ბატონი ღარიბაშვილი და ასავალ-დასავალი, თუმცა აზრი არ აქვს, ახლა რა ტყუილებიც არ უნდა გაავრცელონ. BBC-ის ტყუილი არ დაიჯერა ქართულმა საზოგადოებამ და ახლა ასავალ-დასავალი ტყუილს ნამდვილად ვერ შეასაღებს ჩვენს მოქალაქეებს.
1: საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს ზოგადად ის გარემოებები, რომელიც უკავშირდება რუკებს დავით გარეჩთან დაკავშირებით. აქ რასაკვირველია, ჩვენ უპირველესად უნდა წარმოაჩინოთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის როლი ჩვენი პარტიის დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის. ახლა ასე ვთქვათ, აპელირება იმასთან მიმართებით, რომ სხვა პირთა რაღაც როლის აქტუალიზაცია მოხდეს. Ну, რა თქმა უნდა, ესეც არის თითქმის გამოწოვილი ერთგვარი სპეკულაცია, რაც უფრო მეტად გავად, რომ ით უფრო საზოგადოება დარწმუნდება იმაში, რომ ეს ასე ვთქვათ, მიდგომა, ეს სქემა იყო წინასწარ კარგად გაწერილი სცენარის ნაწილი.
2: ირაკლი კობახიძის, ლევან მაჭავარიანს და თორნიკე ჭეიშვილს უსმენთით.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: კიევში საჰაერო განგაში გამოცხადა რუსეთმა უკრაინის ედაქალაქზე დრონებით მიიტანა იერიში. დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. ოკუპანტის ერთი დრონი ბენზინგასამართ სადგურს მოხვდა, რის გამოც ძლიერი ხანძარი გაჩნდა და კიევის მერის განცხადებით სამი ადამიანი დაშა და რუსეთის რამდენიმე ოლქზე თავდასხმა განახორციელეს. უკრაინულმა დრონებმაც კიევის იერიშების სამიზნე იყო დაღესტნისა და სოჭის პორტი. მოლდოვის მთავრობა ადასტურებს, რომ კიშინიოვის აეროპორტი და ვოლოდიმირ ზელენსკის თვითმფრინავის აფრენა დრონმა აღობნა, თუმცა ოფიციალური კიშინიოვის განმარტებით რეისი პრევენციის გამო გადაიდო. ზელენსკის ადმინისტრაციაში გადაჭარბებული შეფასება უწოდეს ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ უკრაინის პრეზიდენტის თვითმფრინავი დრონთან შეჯახებას გადაურჩა. მოლდოვის პოლიციის ცნობით, რუსული წარმოების დრონი აეროპორტიდან 160 კილომეტრის დაშორებით ჩავარდა. აეროპორტი კი დრონის მიერ მოლდოვას საჰაერო სივრცის დარღვევისთანავე დაკეტეს. კვლევითი ცენტრი კარნეგი ევროპა ანალიტიკურ სტატიაში წერს, რომ ევროკავშირის საკუთარ თავში დამაჯერებლობა აკლია, როგორც ანგარიში ანათქომი გაერთიანების წარმოდგენებსა და შესაძლებლობებს შორის არსებული ნაპრალი მიგრაციულ კრიზისსა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში რუსულ გამოწვევებზე სუსტმა რეაგირება ნათლად აჩვენა. ექსპერტების შეფასებით, ევროპის მხრიდან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ორი ძირითადი ფაქტორი აფერხებს: ультрамემარჯვენე ძალების მზარდი რეიტინგები და დიდ სახელმწიფოებთან კონფრონტაციაში შესვლის შიში. კარნეგი ევროპა წერს, რომ თუ ევროკავშირის საკუთარ ბერკეტებსა და რესურსებს უფრო გაბედულად არ გამოიყენებს, იგი მეორე ხარისხოვან გეოპოლიტიკურ მოთამაშე დარჩება. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
4: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული მრავალდღიანი ველომარათონი 91-ე ესპანური ვუელტა, რომელიც 22 აგვისტოს მონტე-კარლოში დაიწყო და 13 სექტემბერს ანდალუზიაში, კერძოდ კი ამ ავტონომიის ქალაქ გრანადაში დასრულდება. დღეს 18-ე ეტაპი მიმდინარეობს განცალკევებადი სტარტით, ინდივიდუალური რბოლა. პელეტონს 32 კილომეტრის დაფარვა უწევს. ეტაპი რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. შეგასვენებთ, გამვლილი 17 ეტაპის შემდეგ საერთო ჩათვლას ერთპიროვნულად მოვისტარის გუნდის ესპანელი ველომრბოლელი ენრიკ მასა ლიდერობს. ლიდერს 2.6 მიასედი წუთით ჩამორჩება ავსტრიელი ფელიქს გალი, ხოლო მესამე ადგილზეა პრიმოჟ როგლიჩი, მთავარი ფავორიტი, არა მარტო წლევანდელი ვუელტასი, უახლოესი ნებისმიერი პრესტიჟული მრავალდღიანი ველომარათონისა, სლოვენიელი ველოსპედისტი, რომელიც ვუელტას 4-გზის ჩემპიონი გახლავთ, ასევე მოგებული აქვს კარიერის მანძილზე 2023 წელს კერძოდ იტალიური ჯირო, და ასევე 2020 წელს გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი ველოსპორტში. ასე რომ როგლიჩი ახლოსაა, დაახლოებით 4 წუთით ჩამორჩება ერთპიროვნულ ლიდერს ენრიკე მასის და ფავორიტობის ფავორიტის სტატუსს ინარჩუნებს. ახლა კი ჩოგ ბურთი, ამერიკის ღია პირველობა, წლის ბოლო სლემ ტურნირი, ყველა მეოთხედ ფინალისტია ცნობილი, როგორც ვაჟთა, ასევე ქალთა ერთეულთან ანრიკში. ვაჟთა შორის გუშინ ბოლო ორი მატჩი გაიმართა კარენ ხაჩანოვმა, რუსეთის ნაკრების წევრმა, რუსმა ჩოგბურთელმა ალექსანდრ ბლოქსი დაამარცხა ბელგიელი ჩოგბურთელი. პირველი ორი სეტი ხაჩანოვმა შესაბამისად 6-2, 7-5 მოიგო. მესამე სეტში 5 გეიმის

0: შემდეგ ტრამვის გამო ბლოკსმა შეწყვიტა წინააღმდეგობა. იმ წუთისთვის ხაჩანოვი სამი თორს იგებდა. ნახევარფინალში ხაჩანოვის მეტოქე გერმანიის სახელით მოასპარეზი ალექსანდრ ზვერევი იქნება მსოფლიოს მეორე ჩოგბურთელი. ზვერევმა თავის მხრივ ოლად სამსეტში დაამარცხა ნიდერლანდელი ჩოგბურთელი ბოტიკ ვან დე ზანცხულფი 6-2, 7-5, 6-1. აქვე შეგახსენებთ, რომ მანამდე ნახევარფინალის საგზურები მოიპოვეს ამერიკელმა ჩოგბურთელებმა ბენ შელტონმა და ფრენსი ქტიაფუმ. შელტონმა მოგეხსენებათ მეოთხე ფინალში ამერიკის ღია პირველობის შარშანდელი ტრიუმფატორი მსოფლიოს მესამე ჩოგანი კარლოს ალკარასი 5-სეტში დაამარცხა. ასევე 5-სეტიანი მატჩი მოიგო ტიაფუმ, მისი მეტოქე ალექს მიკელსენი გახლდა ამერიკის, ასევე ამერიკის წარმომადგენელი. ხოლ გაიმართება ორივე ნახევარფინალური მატჩი ვაშტა ერთეულთა თანიშია ჩეხება ქალებს, აქაც ხვალ გახლავ დაგეგმილი. უფრო ცუდად დღეს ნაშუაღამებს ნახევარფინალური მატჩები: არინა საბალენკა პირველი ჩოგბურთელი მსოფლიო რეიტინგისა, ბელარუსი ჩოგბურთელი ამერიკელ ჯესიკა პეგულა შეხვდება. ნახევარფინალშია კიდევ ერთი ამერიკელი კოკო გაუფი, რომლის მეტოქეს ყაზახეთის ნაკრების წევრი ელენა რიბაკინა გახლავთ. ქალთა ერთეულთა თანრიგის მატჩები, როგორც უკვე გაუწყეთ, დღეს ნაშუაღამებს, დღეს 4 ღამის 3 საათიდან დაიწყება. ახლა კი კვლავ ჩემპიონთა ლიგა. დღეს პირველი ტური სრულდება, გამართება დარჩენილი 6 მატჩი. პირველი ორი შეხვედრა 20:45-ზე დაიწყება თბილისის დროით. სტამბულში ფენერბახში იტალიო რომას მიიღებს, ხოლო ეინდჰოვენში ნიდერლანდური PSV ეინდჰოვენი დონეცკი შახტარს, ირაკლი აზაროვის გუნდს. 23 საათზე კი დარჩენილი 4 მატჩი დაიწყება. მიუნხენში ბაიერნი ნორვეგიულ ბოდო გლიმს უმასპინძლებს. იტალიური კომო ჩემპიონთა ლიგის დებიუტანტი, რომელმაც სერიას გასული წინა გათამაშება მეოთხე ადგილზე დაასრულა, გაასრულა იუვენტუსს და იგივე მილანს. საკუთარ მოედანზე გერმანულ ლაიფციგს უმასპინძლებს. სამწლიანი პაუზის შემდეგ ლიგაზე დაბრუნებული მანჩესტერ იუნაიტედი ოლტრაფორდზე მიიღებს აზერბაიჯანის ჩემპიონ ბაქოს საბახს და კიდევ ერთი შეხვედრა პრაღაში სლავია ფრანგულ ლანს უმასპინძლებს. ეს 6 მატჩი, რომლებიც დღეს გაიმართება და ამ მატჩები დასრულდება ჩემპიონთა ლიგის ძირითადი ფაზის პირველი ტური. ამით რადიო მედი სპორტული სამსახური დღეს ასრულებს მაუწყებლობას. მე ხვალ დილის 9:00-დან 15:00-მდე გემშვიდობებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოცსა და ქობულეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ჭიათურასა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალე ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სტეფანწმინდაში, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 28, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ და პროცესის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
8: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-33-11.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 18 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიძე იწყებს საღამო მშვიდობის. პარიზის გლობალური სამიტი საქართველოს მთავრობის მეთაურმა მსოფლიო ლიდერებთან კომუნიკაციისთვის გამოიყენა. კოსმოსის პირველ საერთაშორისო სამიტზე 60 ქვეყნის 90 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ შორის სახელმწიფოთა ლიდერები და უმსხვილესი კომპანიის ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ. ირაკლი კობახიძე ღონისძიებაზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა

0: მოუწია. საქართველოს გლობალური დისკუსიების ნაწილი იყო საერთაშორისო სამიტზე ჩვენი ქვეყანა შეუერთა სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირდება და ირაკლი ყობახიძის განცხადებით ევროპელ პარტნიორებთან ამ თემებზე თანამშრომლობა გაგრძელდება. ქვეყანა ჩართული იქნება გლობალური უსაფრთხოების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიც. საგარეო საქმეთა მინისტრმაც აღნიშნა, რომ საქართველოს სჭირდება მეტი თანამშრომლობა და კავშირები ყველასთან, ვიც გლობალურ პოლიტიკაში გადამწყვეტ როლს ასრულებს. მოვისმინოთ პრემიერის განცხადება.
1: ევროპას კონდეს თავისი ხედვა, თავისი დამოკიდებელი პოლიტიკა კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის რესურსები ამ მიმართულებით შეზღუდულია, თუმცა ჩვენ ვართ გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილი, ჩვენ მონაწილეობთ შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენი პოზიციაც არის მნიშვნელოვანი ევროპელი პარტნიორებისთვის და ჩვენ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, შევერთით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ ბუნებრივია მჭიდრო პარტნიორობას ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით და საქართველოს თავიდან ბოლომდე იქნება ჩართული შესაბამის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
2: ეს არის ის საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ევროპული უსაფრთხოებისთვის, არა მარტო ევროპული უსაფრთხოებისთვის, ზოგადად გლობალური უსაფრთხოებისთვის, ასევე ეკონომიკური განვითარებისთვის. დღეს ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება და რა თქმა უნდა, მიმართულებით თანამშრომლობის ფორმატები და თანამშრომლობის პლატფორმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებისთვის, რომლებსაც რა თქმა უნდა არ აქვთ ის შესაძლებლობები, რაც აქვთ თით ქვეყნებს კოსმოსთან დაკავშირებით. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო არის ამ დისკუსიების ნაწილი, საქართველო არის მოწვეული სწორედ იმ პლატფორმაზე, რომელსაც დღეს ქმნის საფრანგეთის პრეზიდენტი. დღეს აქ სამი დეკლარაცია იქნება მიღებული, სამი დეკლარაცია საქართველო შეუერთდება და ეს არის ერთგვარი საწყისი კოსმოსის საკითხებზე თანამშრომლობის გლობალურ დონეზე.
0: ირაკლი ყობახიძის და მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებები მოისმინეთ. ევროპული ბიუროკრატიის მოწოდება თვითიზოლაციისკენ და კონფლიქტი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მარტა კოსის განცხადების შემდეგ სახელისუფლებო გუნდში ფიქრობენ, რომ უმჯობესია ბრიუსელი ევროპის გარშემო არსებულ პრობლემებზე კონცენტრირდეს. ეს შეფასებები ევროკომისრის იმ განცხადებას მოჰყვა, რომლითაც ევროკავშირში გაწევრების მსურველ ქვეყნებს მარტა კოსმა უკრძალა დამოუკიდებელი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის წარმოება. უფრო კონკრეტულად, ქვეყნებს მოსთხოვა კავშირი გაწყვიტონ ტრამპის ორგანიზაცია მაგასთან, რადგან მიაჩნია, რომ წნეხი დასავლეთიდანაც მოდის.
1: ნაურია ასეთ ინიციატივები ევროპას, ისედაც უამრავი პრობლემა აქვს და ასეთ დროს, როდესაც ევროკომისარი ეძებს საბაბს კონფლიქტისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს არის რბილად რომ ვთქვათ, უცნაური. უმჯობესი იქნებოდა ევროპელი პოლიტიკოსები და ბიუროკრატები იყვნენ კონცენტრირებული ევროპის გარშემო არსებული პრობლემების გადაჭრაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობის დალაგებაზე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მიმართული მათი მთელი ყურადღება, თუმცა ხედავთ, რომ მათი ყურადღება არის გადატანილი პირიქით კონფლიქტების გაღვივებისკენ და არა კონფლიქტების არეგულირებისკენ.
2: სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ხშირად მიდრეკილები არიან ევროპელი ბიუროკრატები თვითიზოლაციისკენ და ამისკენ მოუწოდებენ სხვებსაც, რომ ასე მოიხსნენ. ჩვენ გვჭირდება მეტი თანამშრომლობა, მეტი კავშირები ყველასთან, ვინც როლს ასრულებს გლობალურ პოლიტიკაში.
3: არ უნდა კონდეს საშინაო პოლიტიკა, არ უნდა აწარმოო შენი საპარლამენტო ცხოვრება, არ უნდა კონდეს საგარეო პოლიტიკა, მათ უნდა დაეკითხო ყველაფერზე, რა გაიტანო, რა შემოიტანო, ვისთან კონდეს ურთიერთობა, ის უნდა, როდის ის უნდა და რამდენი ის უნდა. აი ასეთ აბსურდამდე მივიდა ის არასწორი პოლიტიკა, რასაც ატარებდა ბრიუსელი. ჯერ დაკარგეს რუსეთი, მერე დაკარგეს ჩინეთი, მერე ახლა დაკარგეს ამერიკაც როგორც ჩანს და კარგავენ საკუთარ პარტნიორებს. და იმარჩენებსაც თუ გავითვალისწინებთ, რაც ხდებოდა ისლანდიაში და გერმანიაში, როგორც ჩანს კარგავენ საკუთარ მოსახლეობას. ამიტომ ასეთი განცხადებები, ესეთი განცირული განცხადებები ერთის ხრ გამაოგნებელია, მაგრამ უკვე აღარ არის გასაკვირი.
0: ასავალ დასავალის ანტისახელმწიფოებრივი ცრუ კამპანია ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ქულების დასაწერად. ქართული ოცნება არსებული რეალობის შექმნაში ამხელს გაზეთის რედაქტორს თითქოს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ჩამოტანილი ისტორიული კარტოგრაფიული მასალები ირაკლი ღარიბაშვილის დამსახურებაა. სახელისუფლებო გუნდის განცხადებით საზოგადოება კარგად ხედავს დაკვეთილ კამპანიას გაზეთში, რომელიც ვერ სარგებლობს მაღალი რეპუტაციით.
1: აქ იკვეთება შეკვეთილი დაკვეთილი კამპანიის ნიშნები. ეს კამპანიები არის თლიანად სიყვარულზე აგებული, მათ შორის კამპანია, რომელიც უკავშირდება გარეჯის საკითხს, ყველა ძალიან კარგად ესმის, ვინც ოდნა მაინც არის ჩახედული ასეთ საკითხებში, რომ ასეთ თემებზე გადაწყვეტილები ვერ მიიღება გაუმჭვირვალედ და თან მეტუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს მთავრობის ყველა აქტი არის გამჭვირვალე, ყველა აქტი ქვეყდება. მიუხედავად ამისა, კონკრეტულმა ადამიანებმა, კონკრეტულმა მედია საშუალებამ სადა კამპანიის აგორება ასეთ თემასთან დაკავშირებით, რაც დავამატებ, რომ არის სახელმწიფოებრივად ძალიან გრძნობიარე. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ამ კამპანიის დამკვეთებისა და შემსრულებლების ანტისახელმწიფოებრივ უნებაზე. არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს უბრალოდ არესებთ, რომ კორუფცია არის ცუდი და რატომ შეიძლება ვიღაცა იყოს შენზე გაბრაზებული ხალხი თუ გუნდი იმის გამო, რომ შენ იყავი ჩართული კორუფციაში. Ну, ეს მათი საქმეა. ჩვენი საქმე არის სამართლის აღსრულება ყველა საკითხთან დაკავშირებით. შემიძლია უბრალოდ ვარაუდებით ვისაუბრო. და ვინ მისა მედიაში ორგანიზებულ ამ კამპანიას შემდეგ პოლიტიკური ელფერი და ვინ გამოიყენა პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის, ეს ყველამ ძალიან კარგად დაინახა. Ну, დანარჩენს ეს საზოგადოება უნდა გამოიტანოს საკუთარი დასკვნები. იმდენად გრძნობიარე საკითხი ეხება ეს კამპანია, რომ შეიძლება თავისუფლად ამას მიეცეს სამართლებრივი განვითარება, თუმცა ეს ყველაფერი არის შესაბამისი ორგანოების და უწყებების გადასაწყვეტი.
4: ძალიან არაჯანსაღი კამპანია არის დაწყებული და ბატონ ღარიბაშვილს ეს ნამდვილად არ ეკადრებოდა, როდესაც იგი თავისი ყოფილი გუნდის მიმართ ასეთი მეთოდებით, ну, ბრძოლა კიდევ ბჭყალებში შეგვიძლია ვთქვა. ну, ყველა ხედავს, რომ ეს არის რაღაცა ჩვეულებრივი ზღაპარი, იგივე დავით გარეჯიდან მიმართებით, იგივე იმ ადამიანის ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებით, როდესაც სპეკულირებენ ამ თემით და შემდეგ უკვე ამ ყველაფერს ნაციონალური მოძრაობა წამის მიასედებში იტაცებს. ლოგიკა იმას კარნახობს, რომ ვივარაუდოთ, რომ სიქროში მოქმედებს ბატონი ღარიბაშვილი და ასავალ-დასავალი, თუმცა აზრი არ აქვს, ეხა რა ტყუილებიც არ უნდა გაავრცელონ. BBC-ის ტყუილი არ დაიჯერა ქართულმა საზოგადოებამ და ეხა ასავალ-დასავალი ტყუილს ნამდვილად ვერ შეასაღებს ჩვენს მოქალაქეებს.
5: საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს ზოგადად ის გარემოებები, რომელიც უკავშირდება რუკებს დავით გარეჯიდან დაკავშირებით. აქ რასაკვირველია, ჩვენ უპირველესად უნდა წარმოაჩინოთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის როლი ჩვენი პარტიის დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის. ახლა ასე ვთქვათ, აპელირება იმასთან მიმართებით, რომ სხვა პირთა რაღაც როლის აქტუალიზაცია მოხდეს. ნუ რა თქმა უნდა, ესეც არის თითქმის გამოწოვილი ერთგვარი სპეკულაცია, რაც უფრო მეტად გავადრო, მით უფრო საზოგადოება დარწმუნდება იმაში, რომ ეს ასე ვთქვათ, მიდგომა, ეს სქემა იყო წინასწარ კარგად გაწერილი სცენარის ნაწილი.
0: საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის ფაქტზე 1500 სილარი დააჯარიმა სასამართლომ თამარ შანავა. სამართალდამხმობმა მოქალაქეს სიტყვიერის შეურაცხყოფა მიაყენა.
6: ხდომის ჩატარების თაობაზე, თუმცა იგი არ გამოცხადა სასამართლოს ხდომაზე. მოცემულ შემთხვევაში თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოახდინა რეაგირება ხსენებულ ფაქტზე. აქედან გამომდინარე, როგორც მოგახსენეთ, სასამართლოს დადგენ სასამართლომ გაიზიარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალ დარღვევად და საფრთხის სახით განესაზღვრა 1500 სილარით ჯარიმა.
0: საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების ხელმძღვანელებმა საერთაშორისო უსაფრთხოების წინაშე მდგრადი თანამედროვე გამოწვევები და მზარდი გლობალური საფრთხეების ფონზე რეგიონში არსებული ვითარება განიხილეს. შეხვედრა ჩინეთში გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმის ფარგლებში შედგა. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგებრუნდებით 19 საათზე.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.

გაგაცნობთ 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოცსა და ქობულეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ჭიათურასა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სტეფანწმინდაში, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 28, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და

0: ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიერეიზაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრადი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5-5-8-510.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში თუ კალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
8: გაქვს ოქროს ლომბარდეს სესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი, 1 ევრო 3.4 თეთრი, 1 ბრიტანული გივანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 70 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.
10: ვალუტის კურსის სპონსორია

შავი ხვრელები, რისკები და არგუმენტები. დაახლოებით 80 წლის წინ მეცნიერებს ხელთ

0: ერი ხდება, რომ სინათლეც კი ვერ ტოვებს შეკუმშული სივრცის საზღვრებს. ამიტომაც უწოდებენ მათ ვარსკვლავთ მკვლელებს. თეორიულად, ჩვეულებრივი მტვერსასრუტის ზომის შავხვრელსაც კი შეუძლია ადვილად შთანთქოს ჩვენი მზე. ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ჰოკინგი ამტკიცებს, რომ შავხვრელში არამხოლოდ მატერია ქრება, არამედ ნადგურდება ნებისმიერ ინფორმაცია, როგორი მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავატიოთ ამ სიტყვებში. მაგრამ არი ფიქრობთ, რომ შავი ხვრელები მხოლოდ კოსმოსური მასშტაბის ობიექტებია. თეორია ელექტრონზე მცირე ზომის შავი ხვრელების არსებობასაც უშვებს. სწორედ მათ შექმნას აპირებენ მეცნიერები. თეორიის თანახმად, ასეთი პაწუკები კვანტური ეფექტის გამო მომენტალურად უნდა დაიშალონ, მაგრამ რა მოხდება თუ თეორია არამართებულია? ერთი შეხედვით ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ვარსკვლავთმკვლელების დედამიწაზე შექმნა უგუნურებაა. საიდან ვიცით, რომ პატარა შავი ხვრელები დაიშლებიან და ჩვენს პლანეტას არ შთანთქავენ. თუმცა თეორეტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შავი ხვრელების შექმნა უსაფრთხოა, რადგან დედამიწის ატმოსფეროში მაღალი ენერგიის კოსმოსური გამოსხივების შემოსვლისას ასობით ასეთი ობიექტი იბადება და ქრება. რადგან ბუნება თავად ყოველგვარი საფრთხისა და პრობლემის გარეშე მუდმივად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ აპოკალიფსურ ალგორითმს ჩვენ სირიგულივ, მაშინ მიკროსკოპული შავი ხვრელების შექმნაც არ უნდა წარმოადგენდეს რეალურ საფრთხეს. თუმცა მსგავსი ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ ბადებს უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვებს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1121 წლის აპრილ-მაისში დავითის მიერ აწიოკებულმა თურქმანებმა და თბილისის, დმანისის და განჯის ქალაქების მართველებმა მწუხარების ნიშნად შავად ხელპირშეღებილებმა, ტანსაცმელ შემოფლეთილებმა და თავზე ნაცარ დაყრილებმა დახმარებისათვის სულთანს მიმართეს და მას ქართველთა მეფის დასჯა მოთხოვეს. მათეურჰაელის სიტყვით მუსლიმთა გაერთიანებული ლაშქრის რიცხვს 560,000 მებრძოლისათვის მიუღწევია. ანტიოქიის სამთავროს კანცლერი ვალტერ გოტიე საქართველოს წინააღმდეგ შეკრებილთა რაოდენობას 600,000 კაცს ასახელებს. აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის ვარაუდით კი ტრიჯჯარი 300,000 მეომრისაგან უნდა ყოფილიყოს შემდგარი. რამდენი ვიყავით ჩვენ ქართველები? სომეხი ისტორიკოსი მათე ურხაელის სიტყვით დავით აღმაშენებლის ლაშქრის რაოდენობა 56,000 ადამიანი ყოფილა. ქართველთა ლაშქარში იბრძოდნენ ფრანგებიც, ანუ ევროპელი რაინდები. ასეა, ამ უდიდეს ცივილიზაციურ გადამწყვეტ ბრძოლაში ქრისტიანული ევროპის საუკეთესო შვილები დავით აღმაშენებლის გვერდით დადგნენ. ბრძოლა 12 აგვისტოს, ხუთ შაბათ დღეს თბილისიდან ძალიან ახლოს, დიდგორის ველზე დაიწყო. დიდგორის ბრძოლის დაწყების წინ საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი გმირობა მოხდა. ქართველთა ლაშქარს 200 მეომარი გამოეყო და მოპირდაპირე მხარეს დაბანაკებულ მტერს დანებების ნიშანი მისცა. როცა ეს 200 თავგანწირული რაინდი მომხდურს დასაშვებზე უფრო მეტად მიუახლოვდა, სწორედ მაშინის შიშვრეს ჩვენებურებმა ხმლები და ისრები და მტრის ჩეხვა დაიწყეს. ამ გენიალურმა, თუმცა ამასთანავე თავგანწირულმა სამხედრო მანევრმა ილღაზის არმიაში დიდი არევდარევა შეიტანა. ამ მომენტით შესანიშნავად ისარგებლა დავითმა და მტერს გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა. ქართველთა შორის საბრძოლო განწყობილება არნახული იყო. ჯარისკაცების თავგანწირვას დიდი მუხტი მისცა საქართველოს მეფის დავით აღმაშენებლის მიერ ბრძოლის წინ ნათქვამმა გენიალურმა სიტყვებმა. ეჰა, მეომარნო ქრისტესანო, თუ ღვთის ჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ, არამც თუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა, არამედ თვით ეშმაკებსაც დავამარცხებთ. ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე უმალ მოუკვდებით, ვიდრე გავიქცევ. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ამიტომაც ქართულმა ისტორიოგრაფიამ დიდგორის ბრძოლას სრულიად სამართლიანად უწოდა ძლევაი საკვირველი. დავითმა ამ ბრძოლის მოგებით მთლიანად შეცვალა კავკასიის პოლიტიკური რუკა. ლეგენდარული ბრძოლის შესახებ ამბავს ლეგენდით დავამთავრე. დავითის ისტორიკოსის მონაყოლის მიხედვით აღმაშენებელს განცხადებულად და ყოველთა სახილველად ზეციური ძალები ეხმარებოდნენ. ერთ-ერთი თქმულების მიხედვით კი, როცა ბრძოლა დაიწყო, ქართველთა ყველაზე საყვარელი წმინდანი, თავარ მოწამე გიორგი, ქართველთა დროშიდან გადმოვიდა და ჩვენი ლაშქრის ხილული თავარსარდალი გახდა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 19 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. პარიში პრემიერის ხელმძღვანელობით ქართული დელეგაციის ვიზიტი დასრულდა. საქართველოს გლობალური დისკუსიების ნაწილი იყო. საერთაშორისო სამიტზე ჩვენი ქვეყანა შეუერთა სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირდებოდა და ირაკლი კობახიძის განცხადებით ევროპელ პარტნიორებთან ამ თემებზე თანამშრომლობა გაგრძელდება. ქვეყანა ჩართული იქნება გლობალური უსაფრთხოების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სჭირდება მეტი თანამშრომლობა და კავშირები ყველასთან, ვინც გლობალურ პოლიტიკაში მთავარ როლს ასრულებს. ირაკლი კობახიძე ღონისძიებაზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მიიწვია.
9: ეს თავისი ხედვა, თავის სამოგდებელი პოლიტიკა კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის რესურსები ამ მიმართულებით შეზღუდულია, თუმცა ჩვენ ვართ გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილი, ჩვენ მონაწილეობთ შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენი პოზიციაც არის მნიშვნელოვანი ევროპელი პარტნიორებისთვის და ჩვენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შევერთით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ ბუნებრივია მჭიდრო პარტნიორობას ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით და საქართველოს თავიდან ბოლომდე იქნება ჩართული შესაბამის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
10: ეს არის ის საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ევროპული უსაფრთხოებისთვის და არა მარტო ევროპული უსაფრთხოებისთვის, ზოგადად გლობალური უსაფრთხოებისთვის, ასევე ეკონომიკური განვითარებისთვის. დღეს ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება და რა თქმა უნდა, მიმართულებით თანამშრომლობის ფორმატები და თანამშრომლობის პლატფორმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებისთვის, რომლებსაც რა თქმა უნდა არ აქვთ ის შესაძლებლობები, რაც აქვთ თითქმის ქვეყნებს კოსმოსთან დაკავშირებით. შესაბამის ამასაც მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო არის ამ დისკუსიების ნაწილი, საქართველო არის მოწეული სწორედ იმ პლატფორმაზე, რომელსაც დღეს ქმნის საფრანგეთის პრეზიდენტი. დღეს აქ სამი დეკლარაცია იქნება მიღებული, სამი დეკლარაცია საქართველოს შეუერთდება და ეს არის ერთგვარი საწყისი კოსმოსის საკითხებზე თანამშრომლობის გლობალურ დონეზე.
8: ევროპული ბიუროკრატიის მოწოდება თვითიზოლაციისკენ და კონფლიქტი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მარტაკოსის განცხადების შემდეგ სახელისუფლებო გუნდში ფიქრობენ, რომ უმჯობესია ბრიუსელი ევროპის გარშემო არსებულ პრობლემებზე კონცენტრირდეს. ეს შეფასებები ევროკომისრის იმ განცხადებას მოხვა, რომლითაც ევროკავშირში გაწევრების მსურველ ქვეყნებს მარტაკოსმა აუკრძალა დამოუკიდებელი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის წარმოება. უფრო კონკრეტულად ქვეყნებს მოსთხოვა კავშირი გაწყვიტონ ტრამპის ორგანიზაცია მაგასთან, რადგან მიაჩნია, რომ წნეხი დასავლეთიდანაც მოდის. თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები.
9: ორია ასეთ ინიციატივები ევროპაში, სადაც უამრავი პრობლემა აქვს და ასეთ დროს, როდესაც ევროკომისარი ეძებს საბაბს კონფლიქტისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს არის რბილად რომ ვთქვათ, უცნაური. უმჯობესი იქნებოდა ევროპელი პოლიტიკოსები და ბიუროკრატები იყვნენ კონცენტრირებული ევროპის გარშემო არსებული პრობლემების გადაჭრაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობის დალაგებაზე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მიმართული მათი მთელი ყურადღება, თუმცა ხედავთ, რომ მათი ყურადღება არის გადატანილი პირიქით კონფლიქტების გაღვივებისკენ და არა კონფლიქტების დარეგულირებისკენ.
10: სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ხშირად მიდრეკილები არიან ევროპელი ბიუროკრატები თვითიზოლაციისკენ და ამისკენ მოუწოდებენ სხვებსაც, რომ ასე მოიხსნენ. ჩვენ გვჭირდება მეტი თანამშრომლობა, მეტი კავშირები ყველასთან, ვინც როლს ასრულებს გლობალურ პოლიტიკაში.
11: არ უნდა კონდეს საშინაო პოლიტიკა, არ უნდა აწარმოო შენი საპალ

0: მეტო ცხოვრება არ უნდა კონდეს საგარეო პოლიტიკა, მათ უნდა დაეკითხო ყველაფერზე, რა გაიტანო, რა შემოიტანო, ვისთან კონდეს ურთიერთობა, ისუნთქო, როდის ისუნთქო და რამდენი ისუნთქო. აი ასეთ აბსურდამდე მივიდა ის არასწორი პოლიტიკა, რასაც ატარებდა ბრიუსელი. ჯერ დაკარგეს რუსეთი, მერე დაკარგეს ჩინეთი, მე ახლა დაკარგეს ამერიკაც როგორც ჩანს და კარგავენ საკუთარ პარტნიორებს. და იმარჩენებსაც თუ გავითვალისწინებთ, რაც ხდებოდა ისლანდიაში და გერმანიაში, როგორც ჩანს კარგავენ საკუთარ მოსახლეობას. ამიტომ ასეთი განცხადებები, ესე განცირული განცხადებები ერთის ხრ ნებელია, მაგრამ უკვე აღარ არის გასაკვირი.
1: ასავალ დასავალის ანტისახელმწიფოებრივი ცრუ კამპანია ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ქულების დასაწერად. ქართული ოცნება არსებული რეალობის შექმნაში ამხელს გაზეთის რედაქტორს თითქოს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ჩამოტანილი ისტორიული კარტოგრაფიული მასალები ირაკლი ღარიბაშვილის დამსახურება. სახელისუფლებო გუნდის განცხადებით საზოგადოება კარგად ხედავს დაკვეთილ კამპანიას გაზეთში, რომელიც ვერ სარგებლობს მაღალი რეპუტაციით.
2: და იკვეთება შეგვეთილი დაკვეთილი კამპანიის ნიშნები. ეს კამპანიები არის თლიანად სიყვარულზე აგებული, მათ შორის კამპანია, რომელიც უკავშირდება გარეჯის საკითხს, ყველა ძალიან კარგად ესმის, ვინც ოდნა მაინც არის ჩახედული ასეთ საკითხებში, რომ ასეთ თემებზე გადაწყვეტილები ვერ მიიღება გაუმჭვირვალედ და თან მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს მთავრობის ყველა აქტი არის გამჭვირვალე, ყველა აქტი ქვეყდება. მიუხედავად ამისა, კონკრეტულმა ადამიანებმა, კონკრეტულმა მედია საშუალებამ სადა კამპანიის აგორება ასეთ თემასთან დაკავშირებით, რაც დავამატებ, რომ არის სახელმწიფოებრივად ძალიან გრძნობიარე. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ამ კამპანიის დამკვეთებისა და შემსრულებლების ანტისახელმწიფოებრივ უნებაზე. არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს უბრალოდ არესმით. რომ კორუფცია არის ცუდი და რადომ შეიძლება ვიღაცა იყოს შენზე გაბრაზებული ხალხი თუ გუნდი იმის გამო, რომ შენ იყავი ჩართული კორუფციაში. Ну, ეს მათი საქმეა. ჩვენი საქმე არის სამართლის აღსრულება ყველა საკითხთან დაკავშირებით. შემიძლია უბრალოდ ვარაუდებით ვისაუბრო. და ვინ მისა მედიაში ორგანიზებულ ამ კამპანიას შემდეგ პოლიტიკური ელფერი და ვინ გამოიყენა პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის, ეს ყველამ ძალიან კარგად დაინახა. ნუ დანარჩენს საზოგადოება უნდა გამოიტანოს საკუთარი დასკვნები. იმდენად გრძნობიარე საკითხი ეხება ეს კამპანია, რომ შეიძლება თავისუფლად ამას მიეცეს სამართლებრივი განვითარება, თუმცა ეს ყველაფერი არის შესაბამისი ორგანოების და უწყებების გადასაწყვეტი.
3: ძალიან არაჯანსაღი კამპანია არის დაწყებული და ბატონ ღარიბაშვილს ეს ნამდვილად არ ეკადრებოდა, როდესაც იგი თავისი ყოფილი გუნდის მიმართ ასეთი მეთოდებით, ну, ბრძოლა კიდევ ბჭყალებში შეგვიძლია ვთქვა. ну, ყველა ხედავს, რომ ეს არის რაღაცა ჩვეულებრივი ზღაპარი, იგივე დავით გარეჯიდან მიმართებით, იგივე იმ ადამიანის ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებით, როდესაც სპეკულირებენ ამ თემით და შემდეგ უკვე ამ ყველაფერს ნაციონალური მოძრაობა წამის მიასეთებში იტაცებს. ლოგიკა იმას განახობს, რომ ვივარაუდოთ, რომ სიქროში მოქმედებს ბატონი ღარიბაშვილი და ასავალ დასავალი, თუმცა აზრი არ აქვს, ახლა რა ტყუილებიც არ უნდა გაავრცელონ. BBC-ის ტყუილი არ დაიჯერა ქართულმა საზოგადოებამ და ახლა ასავალ დასავალი ტყუილს ნამდვილად ვერ შეასაღებს ჩვენს მოქალაქეებს.
4: საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს ზოგადად ის გარემოებები, რომელიც უკავშირდება რუკებს დავით გარეჯიდან დაკავშირებით. აქ რასაკვირველია, ჩვენ უპირველესად უნდა წარმოაჩინოთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის როლი ჩვენი პარტიის დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის. ახლა ასე ვთქვათ, აპელირება იმასთან მიმართებით, რომ სხვა პირთა რაღაც როლის აქტუალიზაცია მოხდეს. ნუ რა თქმა უნდა, ესეც არის თითქმის გამოწოვილი ერთგვარი სპეკულაცია, რაც უფრო მეტად გავადრო, მით უფრო საზოგადოება დარწმუნდება იმაში, რომ ეს ასე ვთქვათ, მიდგომა, ეს სქემა იყო წინასწარ კარგად გაწერილი სცენარის ნაწილი.
1: განაგზობთ გამოშვებას. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის ფაქტზე 1500 ლარით და ჯარიმას სასამართლომ თამაშანება. სამართალდამღვევა მოქალაქეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა.
5: სამინისტრო მოახდინა რეაგირება ხსენებულ ფაქტზე. აქედან გამომდინარე, როგორც მოგახსენეთ, სასამართლოს დადგენ სასამართლომ გაიზიარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალ დარღვევად და საფრთხის სახით განესაზღვრა 1500 ლარით ჯარიმა.
1: ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე მთავარი გამოშვებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო

0: სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოცსა და ქობულეთში 27, ამბროლაუში, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ჭიათურასა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სტეფანწმინდაში, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 28, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიგრძლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 15 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული

0: ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გივანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

საღამო მშვიდობისა ძვირფასო ონლაინ მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო კოა 5:35 ოქროს ბურთის სტუდიიდან მოგესალმებით და დღეს ერთად გავუწყობთ 2881 ტირაჟს. გეტყვით რომ დღემდე ჯერ სახარას აკურველია დღესაც გაზრდილია და შეადგენს 301,378 ლარს და გარდა ამისა ასევე მოტოლობს მეორე საპრეზიდენტოების დახაც რომელმაც 17,000 ლარს გადააჭარბა და ახლა კიდრომე ავამუშაო ჩვენი ლოტოდრონი რათა გავათამაშოთ ეს სიმბოლური თანხები. 3, 2 და 1. წარმატებები ყველას, ზუსტად ვიცი რომ დღესაც ძალიან ბევრ თქვენგანს გავახარებ და გავაბედნიერებ და სანამ ჩამოვიდება პირველი ბურთი მე ტრადიციულად და შეგახსენოთ რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, რათა ყოველდღურად ადევნოთ თვალი ჩვენს გათამაშებებს და ახლა კი ნახოთ როგორ დავიწყებთ დღევანდელ კომბინაციას და გამოჩნდება თუ არა დღეს კონკურს ბურთი. მაშასე პირველი ბურთი გამოჩნდა და ეს არის 22. ესე დავიწყოთ დღევანდელი კომბინაცია, იმედი მაქვს ეს რიცხვი არ შემოხვდეთ თქვენს ბილეთში. მეორე ბურთიც გამოჩნდა, მოემართება ჩვენსკენ. და ეს არის 3. 22 და 3, ორი ბურთი უკვე გამოავლინა ჩვენ ლოტოდრონა და აკურატულად და მსმენელები ხართ, იცით რომ ყოველ ორი რიცხვის დამთხვევის შემთხვევაში თქვენდებით მე-5 საფუძო კატეგორიის მოგებული ამასობაში მე-3 ბურთის გამოჩნდა და ეს არის 10. 22, 3, 10. მაშასე გამოჩნდა მე-4 ბურთიც და დღევანდელი გათამაშების მე-4 ციფრი არის 8. კიდევ ერთხელ გადავიმეორებ. 22, 3, 10, 8, მაშასე ვნახოთ რა იქნება ბოლო და გადავწყვეტი რიცხვი. და მე-5 რიცხვი არის 18. ესე დავასრულეთ დღევანდელი კომბინაცია, ახლა კი დროამე კიდევ ერთხელ გადავიმეორო, თქვენ კი ყურადღებით გადავწყვეტ. დავიწყოთ. დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 22, შემდეგ 3, 10, 8 და 18. ზუსტად ესე გამოიყურება დღევანდელი 2881 გათამაშების კომბინაცია. იმედი მაქვს ეს რიცხვები და ციფრები არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში და თქვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდა დღევანდელი ტირაჟი და მანამ სანამ გამოჩნდა დღევანდელი შედეგები ეკრანზე, მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს ეროვნული ლოტერეა თამაშობს 2 ჯეკპოტს. ერთი ჯეკპოტი თამაშდება, რა თქმა უნდა, ჩვენთან 5:25 ჯეკპოტში და ჯეკპოტის თამაში ადგენს 300,000 ლარზე მეც და გარდა ამისა მეორე ჯეკპოტი თამაშდება ტირაჟი მოდო 6:40-ში, სადაც თამაშდება 800,000 ლარზე მეტი. ასე მიჩქარა და ეძვე ჩვენ საიც ლოტო წერტილი ანთელი საქართველოს მასშტაბით შეიძინა ჩვენი ბილეთები და ახლა კი ჩვენი შედეგების დროა. მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 787 გათამაშდა მესამე, მე-4 და მე-5 საპრიზო კატეგორიაში. მესამე საპრიზო კატეგორიაში ყავს 2 მოგებული და მოგება ბილეთზე არის 174 ლარი. ვლოცავ ჩვენს მოგებულებს, ძალიან მიხარია რომ დღესაც გამოგდებით. ეს არის 5:35 ოქროს ბურთი აქ გებსის ვინც თამაშობს და ახლა კიდროა დაგემშვიდობოთ და გისურვებთ წარმატებების შემდეგ გათამაშებებში. ნახვამდის.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 20 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: ყალბი ამბავი და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა, დეзинფორმაცია ბიძინა ივანიშვილის სახელით. დაკვეთილი კამპანია ანტისახელმწიფოებრივი მიზნებით, ასავალ დასავალის ჟურნალისტის დიტო ჩუბინიძის გამოკითხვა სასამართლოში. კონფლიქტების გაღუვება, დიპლომატიური დარეგულირების ნაცვლად, ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირების დამაზიანებელი განცხადებები. სასამართლო პროცესების სიძულის ენის წინააღმდეგ რა გადაწყვეტილებები მიიღეს მოსამართლეებმა. ყველა წინააღმდეგ ოპოზიციაში მწვავე ურთიერთბრალდებები. ახალ ძალებს იკრებს ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე საღამო მშვიდობის. პარიზის გლობალური სამიტი დასრულდა ღონისძიებაზე, რომელსაც მსოფლიო ლიდერები ესწრებოდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიიწვია. საქართველოს შეუერთდა კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებზე სამიტის ფარგლებში მიღებულ სამ დეკლარაციას. ის, რომ საქართველო ამ დისკუსიის ნაწილია, ქართული დელეგაციის შეფასებით მნიშვნელოვანია. სოფო ბერიძე გვერდება ახლა საფრანგეთიდან პირდაპირ ეთერში.
9: დიახ, საქართველოს

0: ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ქართული მხარის ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე მიწვევა ყველაფერს ამბობს ევროპისთვის საქართველოს მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო კოსმოსური სამიტი კი შეიძლება ითქვას, რომ პარიზის, უფრო ზუსტად კი ემანუელ მაკრონის მორიგი ახალი ინიციატივა ევროპის ერთობასთან დაკავშირებით, რადგან პარიზს მიაჩნია, რომ უკვე დროა კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით ევროპა გახდეს უფრო დამოუკიდებელი და კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს საკუთარი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ უფრო ნაკლებად იყოს დამოკიდებული ამერიკულ ტექნოლოგიებზე. სწორედ დღეს იყო ამ საერთაშორისო სამიტის მეორე დღე, თუმცა პირველი, როდესაც პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან მოვისმინეთ პოლიტიკური განცხადებები კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით, ღონისძიების ამ ნაწილის მონაწილე, რა თქმა უნდა, იყო ქართული დელეგაცია, რომელიც პარიზში სწორედ ემანუელ მაკრონის მოწვევით ჩამოვიდა.
1: საფრანგეთის დედაქალაქი მეორე დღეა უპრეცედენტო ღონისძიებას. პირველ საერთაშორისო კოსმოსურ სამიტს მასპინძლობს. ეს კოსმოსური ინდუსტრიის ღონისძიება არ არის. ეს საფრანგეთისთვის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის პროექტია. ამიტომაც ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის მომავალზე პოლიტიკური და საერთაშორისო შეთანხმებების ძიების მიზნით სახელმწიფოს მეთაურები, მეცნიერები, ცნობილი კოსმონავტები, სამხედროები და ინდუსტრიის წამყვანი მოთამაშეები საფრანგეთის დედაქალაქში მიიწვია. სტუმრებმა შეკრება ფრანგული ხელოვნების სიდიადისადმი მიძღვნილი გრან პალეს სასახლეში დილის 10 საათიდან დაიწყეს. აქ მთავარი მასპინძელი ემანუელ მაკრონია, ოფიციალური პარიზი ევროპის კოსმოსური ავტონომიის მომხრეა. ახალი პლატფორმის უპირველესი მიზანიც ამ შესაძლებლობების გაძლიერებაა.
2: მინდა გითხრათ, რომ საფრანგეთს სურს იყოს ახალი თაობის კოსმოსური ძალების ბუნებრივი პარტნიორი. ჩვენი კოსმოსური ამბიცია სანდოა. კოსმოსი თავისი არსით გლობალურია და ვფიქრობ, ეს არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს. ის არასდროს ყოფილა ასე აქტიურად წარმოდგენილი ჩვენს ცხოვრებაში. ის თქვენს ჯიბეშია ყოველდღიური ნავიგაციის და სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით. პირველ რიგში ძლიერი ხედვით, გავაერთიანოთ სახელმწიფოები და მოქმედი პირები. ამისთვის ევროკავშირმა სრულად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ ამბიციურ მკაფიო და მომთხოვნ კოსმოსურ პოლიტიკაზე პოლიტიკური ხელმძღვანელობის კუთხით.
1: საერთაშორისო კოსმოსური სამიტის მონაწილეა საქართველო. ჩვენი ქვეყანა ღონისძიების ფარგლებში მიღებულ სამ დეკლარაციას მიუერთდა. ეს კი მიუხედავად მცირე რესურსებისა, ევროპელი პარტნიორებისთვის საქართველოს მნიშვნელობაზე ბევრ რამეს ამბობს.
3: მნიშვნელოვანია ევროპას კონდეს თავისი ხედვა, თავისი დამოკიდებელი პოლიტიკა კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის რესურსები ამ მიმართულებით შეზღუდულია, თუმცა ჩვენ ვართ გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილი, ჩვენ მონაწილეობთ შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენი პოზიციაც არის მნიშვნელოვანი ევროპელი პარტნიორებისთვის და ჩვენ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, შევერთით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებში.
4: ეს არის ის საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ევროპული უსაფრთხოებისთვის, და არა მარტო ევროპული უსაფრთხოებისთვის, ზოგადად გლობალური უსაფრთხოებისთვის, ასევე ეკონომიკური განვითარების ისთვის. დღეს ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება და რა თქმა უნდა, მიმართულებით თანამშრომლობის ფორმატები და თანამშრომლობის პლატფორმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებისთვის, რომლებსაც რა თქმა უნდა არ აქვთ ის შესაძლებლობები, რაც აქვთ თით ქვეყნებს კოსმოსთან დაკავშირებით, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო არის ამ დისკუსიების ნაწილი.
1: ევროკავშირის სამიძე ურსულა ფონ დერ ლაიენი წარმოადგენს ევროკომისიის პრეზიდენტი კოსმოს ევროპის ეკონომიკური ძალის უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს. ამიტომაც ემანუელ მაკრონის მსგავსად ურსულა ფონ დერ ლაიენიც ფიქრობს, რომ კონტინენტს უნდა ჰქონდეს საკუთარი საიმედო წვდომა კოსმოსზე, მათ შორის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, იქნება ეს უსაფრთხო სატელიტური კომუნიკაციები თუ დედამიწის დაკვირვების შესაძლებლობები.
5: ჩვენ განვიხილეთ ვთ იმ ინოვაციებს, რომლებიც ახლა ჩვენს ზემოთ, ჩვენს ორბიტებზე მიმდინარეობს, რადგან ამ საუკუნის დასაწყისიდან კოსმოსზე დაფუძნებულმა შესაძლებლობებმა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება გარდაქმნა. ევროპა ამ ტრანსფორმაციის ცენტრში იყო. ამას ვხედავთ იმ შესაძლებლობებში, რომლებიც ერთად შევქმენით და იმ განსხვავებაში, რომელიც მათ ადამიანების ცხოვრებაში შეაქვთ.
1: დღეს საფრანგეთშია ჩინეთიც კოსმოსური ინდუსტრიის წამყვანი სახელმწიფო. პარის განსხვავებული შეხედულებების არგუმენტით არეწვია ამერიკული პოლიტიკური ელიტა. ღონისძიების მიღმა დარჩა გერმანიის კანცლერიც ფრიდრიხ მერცი. კოსმოსამდე გერმანიის შიდა პოლიტიკაში არსებულ გამოწვევებს უნდა გაუმკლავდეს. პირველი საერთაშორისო კოსმოსური სამიტი ისტორიაში ამ ფოტოთ დარჩება. პარიზში შეკრებილ პოლიტიკურ ლიდერებს ერთმანეთთან კოსმოს მიღმა საკითხებზე კომუნიკაციის საშუალებაც ჰქონდათ. ეს შესაძლებლობა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც გამოიყენა. ემანუელ მაკრონის პერსონალური მიწვევით პარიზში განხორციელებული ვიზიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ელისე სასახლეში სტუმრობით დაიწყო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა პოლიტიკურ ლიდერებს გუშინ საზეიმო ვახშამზე უმასპინძლა.
6: სოფო ბერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. სოციალურ ქსელში გამოჩნდა ყალბი ამბავი. თითქოს და ბიძინა ივანიშვილი განცხადებას არცელებს. დეზინფორმაცია გიორგი გახარიას პარტიის ლოგოთის შექმნილ ერთ-ერთ გვერდზე გამოჩნდა. გახარიას პარტიაში აცხადებენ, რომ ამ გვერდთან მათ კავშირი არ აქვს და აღნიშნული განცხადება მათ მიერ არ გავრცელებულა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაზეთ ასავალ დასავალის ჟურნალისტი დიტო ჩუბინიძე გამოიკითხა მან ლაზარე ჯორბერაძის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების კითხვებს. მოსამართლის თანდასწრებით უპასუხა ჩუბინიძე ლაზარე ჯორბენაძესთან სატელეფონო საუბრის მთავარი ფიგურანტია, სადაც საუბარი დავით გარეჯის გასხვისებას ეხებოდა. ნინი გოგიშვილი ამ თემის დეტალებით გვერდება ახლა.
7: დაახლოებით საათნახევრიანი გამოკითხვის შემდეგ დიტო ჩუბინიძემ უკვე ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა და მან ორი მთავარი რამ თქვა. პირველი, საკითხი შეეხება ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ანუ დადასტურებულ სუიციდის საკითხს და მან პირდაპირ თქვა, რომ არც მას და არც მის რედაქციას არ აქვს კონკრეტული მტკიცებულება თუ ფაქტი იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ სვამენ კითხვის ნიშნებს ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. დიტო ჩუბინიძე დაპირა ამბობს, რომ კითხვებს სვამენ მხოლოდ გონივრული ეჭვებისა და ვარაუდების საფუძველზე. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს შეეხება სატელეფონო ჩანაწერს და დავით გარეჯის სადავო ტერიტორიების გასხვისების საკითხს. ვიცით, რომ სატელეფონო საუბარი შედგა სწორედ დიტო ჩუბინიძესა და გარდასულ ლაზარე ჯორბენაძეს შორის და დღეს ჟურნალისტმა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდა და თქვა, რომ ლაზარე ჯორბენაძე არ ფლობდა დამადასტურებელ რაიმე სახის ისეთ მტკიცებულებას, რითიც დადასტურდებოდა მისი ნათქვამი, რომ საქართველომ აზერბაიჯანის სასარგებლოდ ტერიტორიები გაასხვისა. შესაბამისად მან თქვა, რომ არც მანამდე და არც ამის სტატიის შემდეგ რესპონდენტს ამის დამადასტურებელი არც ერთი მტკიცებულება არ მიუწოდებია და ისაუბრა სატელეფონო ჩანაწერზეც და თქვა, რომ ამ სატელეფონო საუბრისას მან არაერთხელ იმიტომ გაიმეორა ერთი და იგივე კითხვა, რომ მასაც ეპარებოდა ეჭვი, რამდენად სარწმუნდო იყო ის ნათქვამი, რასაც რესპონდენტი ეუბნებოდა. მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ლაზარე ჯორბენაძე ამტკიცებდა თითქოს სადავო ტერიტორიები გასხვისდა და სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება გაფორმდა. მაშინ რატომ იწერებოდა აქტიურად გაზეთ ასავალ დასავალში ეს ინფორმაცია და რატომ აქვეყნებდნენ პუბლიკაციებს ამასთან დაკავშირებით? დიტო ჩუბინიძეს პასუხი არ აქვს.
8: ეს ინტერვიუ იმდენად სკანდალური იყო და იმდენად ისეთი ინფორმაცია იყო, რომ ეჭვი რომ ეპარებოდა, იმიტომ ვკითხე 10-ჯერ და 15-ჯერ, რომ თქვენი თვალით ნახეთ, ნამდვილად ნახეთ.
9: სხვა არა მეკითხებოდა, წარადგინე თუ არა ლაზარე ჯორბენაძე.
8: არა, არაფერი.
9: სატელეფონო საუბარი.
8: არა, არანაირი მткиცება.
9: რაიმე მткиცება.
8: წარმოდგენა არ მაქვს. არა, ჩემთვის არ წარმოუდგენია მткиცებულება.
9: მხოლოდ საქმე იყო მისის.
8: ერთი წუთი. არა. მткиცებულებას როგორ წარადგენდა, როცა მე თვალით არ მინახავს არაფერი.
10: ის არანაირი ინფორმაციას არ ფლობს. პოლობასთან დაკავშირებით მას არაიმე ეჭვის საეჭო გარემოების შესახებ შემთხვევის ადგილზე არ გააჩნია ინფორმაცია, ასეთი მოწმეების შესახებაც არ გააჩნია ინფორმაცია, რომლებიც შესაძლოა რაიმე საეჭო გარემოების შესახებ ინფორმაციას ფლობდნენ. მათი ურთიერთობა რაიმე სახის კორესპონდენტის და რესპონდენტის ურთიერთობას არ გაცდენია, როგორც მოწმემ განაცხადა. მათ შორის მოწმემ დაადასტურა ის, რომ თუკი ლაზარე ჯორბენაძისთვის იარსებებდა მუქარის შემცველი შეტყობინებების გაგზავნის ფაქტზე ქნებოდა ადგილი, ასეთი შესახებ ინფორმაცია ექნებოდა, თუმცა ასეთი ფაქტი მანვე გამორიცხა და ასევე დაადასტურა, რომ მისთვის ან სხვა პირებისთვის დახმარების თხოვნით ლაზარე ჯორბენაძეს არ მიუმართავს შემთხვევამდე უახლოეს პერიოდში. ფაქტობრივად მის მიერ გაკეთებული განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ მის ვარაუდს და მის შეფასებებს ეყრდნობა, რომელიც ცხადია არის სუბიექტური და არ ეყრდნობა სისხლის სამართლის საქმის გასალებს.
7: დამადასტურებული მტკიცებულებები არ არსებობს, როგორც მოვისმინეთ, მაშინ რატომ ხმიანდებოდა ბრალდებები გაზეთ ასავალ და ასავალში მართლ გუნდში აქტიურად საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია, რომლის მთავარი მიზანი არის ერთი მხრივ საქართველოს ხელისუფლების დაზიანება, მეორე მხრივ კი მცდელობა, რომ სამართლებრივი საქმე პოლიტიკურ ჭრილში გადავიდეს.
3: Так, იკვეთება შეკვეთილი დაკვეთილი კამპანიის ნიშნები. ეს კამპანიები არის თლიანად სიყვარულზე აგებული.
7: სახელმწიფოსთვის სენსიტიური საკითხებით სპეკულირებას ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება უკვე ეწოდა. ბოლო პერიოდია სწორედ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხით აპელირებს გაზეთი ასავალ დასავალი. გამოცემა, რომელიც ბოლო პუბლიკაციებში ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ საქართველო აზერბაიჯანს შორის სადავო ტერიტორიების გასხვისების შეთანხმება გაფორმდა. ამ პუბლიკაციებისადმი საზოგადოების დაინტერესება პირველმა მსჯავრდებულმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რიგით მეხუთე წერილით სცადა. ვინ მისცა მედიაში ორგანიზებულ ამ კამპანიას პოლიტიკური ელფერი? პრემიერ-მინისტრის თქმით, ეს ბევრ ამეზე მეტყველებს.
3: ყველა ძალიან კარგად ესმის, ვინც ოდნავმაც არის ჩახედული ასეთ საკითხებში, რომ ასეთ თემებზე გადაწყვეტილებები ვერ მიიღება გაუმჭვირვალედ და თან მეტუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს მთავრობის ყველა აქტი არის გამჭვირვალე. მიუხედავად ამისა, კონკრეტულმა ადამიანებმა, კონკრეტულმა მედია საშუალებამ სცადა კამპანიის აგორება ასეთ თემასთან დაკავშირებით, რაც დავამატებ, რომ არის სახელმწიფოებრივად ძალიან გრძნობიარე. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ამ კამპანიის დამკვეთებისა და შემსრულებლების ანტისახელმწიფოებრივ უნებაზე.
7: ერთია ბრალდებების გახმიანება და მეორეა დამნაშავისთვის უდანაშაულოს მანტიის მოსხმის მცდელობა. ბოლო თვეების განმავლობაში გამოცემაში იბეჭდება სტატიები, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელმაც კორუფციული დანაშაული თავად აღიარა, საპატიმროში გამოკეტილ პირად მოიხსენიებენ. ვერცერთი გზით, ვერცერთი პირი, რომ ჩადენილ დანაშაულს ვერ გადაფარავს, ეს დღეს მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ განმარტა.
3: არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს უბრალოდ არესმით. ამ კორუფცია არის ცუდი და რატომ შეიძლება ვიღაცა იყოს შენზე გაბრაზებული ხალხი თუ გუნდი იმის გამო, რომ შენ იყავი ჩართული კორუფციაში. Ну, ეს მათი საქმეა. ჩვენი საქმე არის სამართლის აღსრულება ყველა საკითხთან დაკავშირებით.
7: სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში დაწერილ წერილებსა და გაზეთის პუბლიკაციებს შორის ბმას ხედავს სახელისუფლებო პარტია. მათთვის ეს სინქრონული მოქმედებაა, რომლის ნაწილია პატიმარის როლის წარმოჩენა და მისი სახელის ისეთ საკითხებთან დაკავშირება, სადაც მისი წვლილი არაფერია. ამის მაგალითად გაზეთის რედაქტორის იმ განცხადებას ასახელებენ, რომელშიც ის ირწმუნებოდა, რომ ქვეყნისთვის ისტორიულად მნიშვნელოვანი კარტოგრაფიული მასალების ჩამოტანა ღარიბაშვილის დამსახურება.
11: საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვს ზოგადად ის გარემოებები, რომელიც უკავშირდება რუკებს დავით გარეჩთან დაკავშირებით. აქ რასაკვირველია, ჩვენ უპირველესად უნდა წარმოაჩინოთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის როლი ჩვენი პარტიის დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის. ახლა ასე ვთქვათ, აპელირება იმასთან მიმართებით, რომ სხვა პირთა რაღაც როლის აქტუალიზაცია მოხდეს. Ну, რა თქმა უნდა, ესეც არის თითქმის გამოწოვილი ერთგვარი სპეკულაცია.
12: ძალიან არაჯანსაღი კამპანია არის დაწყებული და ბატონ ღარიბაშვილს ეს ნამდვილად არ ეკადრებოდა, როდესაც იგი თავისი ყოფილი გუნდის მიმართ ასეთი მეთოდებით, ну, ბრძოლა კიდევ ბჭყალებში შეგვიძლია ვთქვა. ну, ყველა ხედავს, რომ ეს არის რაღაცა ჩვეულებრივი ზღაპარი, იგივე დავით გარეჩთან მიმართებით, იგივე იმ ადამიანის ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებით, როდესაც სპეკულირებენ ამ თემით და შემდეგ უკვე ამ ყველაფერს ნაციონალური მოძრაობა წამის მიასედებში იტაცებს.
7: საპატიმროდან გამოგზავნილი წერილი შინაარსით გახმიანებული ბრალდებებითა და ოპოზიციის გამოხმაურებით საგამოძიებო უწყება მალევე დაინტერესდა. დადასტურებულ სუიციდის ფაქტზე რეალურად არც ერთი პირი არ ფლობს დამატებით ინფორმაციას. ეს მოცემულობაც დამატებითი მტკიცებულება მართველი გუნდისთვის, რომ კამპანიის ავტორთა ხელწერა უცვლელია ბრალდებების ფაქტების გარეშე გახმიანება.
13: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით 21 საათზე.
14: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. გიზიხის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გაგაცნობთ 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოცსა და ქობულეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ჭიათურასა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სტეფანწმინდაში, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 28, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
16: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
17: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
18: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
19: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90, კრწანისის ქუჩა 12.
20: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-500-500.
21: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
22: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
21: თავარზე გამახსენდა.
23: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მდინარე ისლაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
24: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
25: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია

ის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 70 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. პარიზის გლობალური სამიტი დასრულდა ღონისძიებაზე, რომელსაც მსოფლიო ლიდერები ესწრებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიიწვია საქართველოს შეუერთა კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებზე სამიტის ფარგლებში მიღებულ სამ დეკლარაციას. ის რომ საქართველო ამ დისკუსიის ნაწილია, ქართული დელეგაციის შეფასებით მნიშვნელოვანია. სოფო ბერიძე პარიზიდან თემის დეტალებით.
9: დიახ, საქართველოს ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ქართული მხარის ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე მიწვევა ყველაფერს ამბობს ევროპისთვის საქართველოს მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო კოსმოსური სამიტი კი შეიძლება ითქვას, რომ პარიზის, უფრო ზუსტად კი ემანუელ მაკრონის მორიგი ახალი ინიციატივა ევროპის ერთობასთან დაკავშირებით, რადგან პარიზს მიაჩნია, რომ უკვე დროა კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით ევროპა გახდეს უფრო დამოუკიდებელი და კიდე უფრო მეტად გააძლიერებს საკუთარი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ უფრო ნაკლებად იყოს დამოკიდებული ამერიკულ ტექნოლოგიებზე. სწორედ დღეს იყო ამ საერთაშორისო სამიტის მეორე დღე, თუმცა პირველი, როდესაც პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან მოვისმინეთ პოლიტიკური განცხადებები კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით. ღონისძიების ამ ნაწილის მონაწილე, რა თქმა უნდა, იყო ქართული დელეგაცია, რომელიც პარიზში სწორედ ემანუელ მაკრონის მოწვევით ჩამოვიდა.
10: საფრანგეთის დედაქალაქი მეორე დღეა უპრეცედენტო ღონისძიებას. პირველ საერთაშორისო კოსმოსურ სამიტს მასპინძლობს. ეს კოსმოსური ინდუსტრიის ღონისძიება არ არის. ეს საფრანგეთისთვის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის პროექტია. ამიტომაც ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის მომავალზე პოლიტიკური და საერთაშორისო შეთანხმებების ძიების მიზნით სახელმწიფოს მეთაურები, მეცნიერები, ცნობილი კოსმონავტები, სამხედროები და ინდუსტრიის წამყვანი მოთამაშეები საფრანგეთის დედაქალაქში მიიწვია. სტუმრებმა შეკრება ფრანგული ხელოვნების სიდიადისადმი მიძღვნილი გრან პალეს სასახლეში დილის 10 საათიდან დაიწყეს. აქ მთავარი მასპინძელი ემანუელ მაკრონია, ოფიციალური პარიზი ევროპის კოსმოსური ავტონომიის მომხრეა. ახალი პლატფორმის უპირველესი მიზანიც ამ შესაძლებლობების გაძლიერებაა.
11: მინდა გითხრათ, რომ საფრანგეთს სურს იყოს ახალი თაობის კოსმოსური ძალების ბუნებრივი პარტნიორი. ჩვენი კოსმოსური ამბიცია სანდოა. კოსმოსი თავისი არსით გლობალურია და ვფიქრობ, ეს არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს. ის არასდროს ყოფილა ასე აქტიურად წარმოდგენილი ჩვენს ცხოვრებაში. ის თქვენს ჯიბეშია ყოველდღიური ნავიგაციის და სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით. პირველ რიგში ძლიერი ხედვით, გავაერთიანოთ სახელმწიფოები და მოქმედი პირები. ამისთვის ევროკავშირმა სრულად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ ამბიციურ მკაფიო და მომთხოვნ კოსმოსურ პოლიტიკაზე პოლიტიკური ხელმძღვანელობის კუთხით.
10: საერთაშორისო კოსმოსური სამიტის მონაწილეა საქართველო. ჩვენი ქვეყანა ღონისძიების ფარგლებში მიღებულ სამ დეკლარაციას მიუერთდა. ეს კი მიუხედავად მცირე რესურსებისა, ევროპელი პარტნიორებისთვის საქართველოს მნიშვნელობაზე ბევრ რამეს ამბობს.
12: მნიშვნელოვანია ევროპას კონდეს თავისი ხედვა, თავის დამოკიდებელი პოლიტიკა კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის რესურსები ამმართველებით შეზღუდულია, თუმცა ჩვენ ვართ გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილი, ჩვენ მონაწილეობთ შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენი პოზიციაც არის მნიშვნელოვანი ევროპელი პარტნიორებისთვის და ჩვენ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, შევერთით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებში.
13: ეს არის ის საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ევროპული უსაფრთხოებისთვის, არა მარტო ევროპული უსაფრთხოებისთვის, ზოგადად გლობალური უსაფრთხოებისთვის, ასევე ეკონომიკური განვითარების ვისთვის. დღეს ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება და რა თქმა უნდა მიმართულებით თანამშრომლობის ფორმატები და თანამშრომლობის პლატფორმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებისთვის, რომლებსაც რა თქმა უნდა არ აქვთ ის შესაძლებლობები, რაც აქვთ თით ქვეყნებს კოსმოსთან დაკავშირებით, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო არის ამ დისკუსიების ნაწილი.
10: ევროკავშირ სამიძე ურსულა ფონ დერ ლაიენი წარმოადგენს ევროკომისიის პრეზიდენტი კოსმოს ევროპის ეკონომიკური ძალის უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს. ამიტომაც ემანუელ მაკრონის მსგავსად ურსულა ფონ დერ ლაიენიც ფიქრობს, რომ კონტინენტს უნდა ჰქონდეს საკუთარი საიმედო წვდომა კოსმოსზე, მათ შორის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. იქნება ეს უსაფრთხო სატელიტური კომუნიკაციები თუ დედამიწის დაკვირვების შესაძლებლობები.
14: ვიღებთ იმ ინოვაციებს, რომლებიც ახლა ჩვენს ზემოთ, ჩვენს ორბიტებზე მიმდინარეობს, რადგან ამ საუკუნის დასაწყისიდან კოსმოსზე დაფუძნებულმა შესაძლებლობებმა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება გარდაქმნა. ევროპა ამ ტრანსფორმაციის ცენტრში იყო. ამას ვხედავთ იმ შესაძლებლობებში, რომლებიც ერთად შეუქმნით და იმ განსხვავებაში, რომელიც მათ ადამიანების ცხოვრებაში შეაქვთ.
10: დღეს საფრანგეთშია ჩინეთიც კოსმოსური ინდუსტრიის წამყვანი სახელმწიფო. პარის განსხვავებული შეხედულებების არგუმენტით არეწვია ამერიკული პოლიტიკური ელიტა. ღონისძიების მიღმა დარჩა გერმანიის კანცლერიც ფრიდრიხ მერცი. კოსმოსამდე გერმანიის შიდა პოლიტიკაში არსებულ გამოწვევებს უნდა გაუმკლავდეს. პირველი საერთაშორისო კოსმოსური სამიტი ისტორიაში ამ ფოტოთი დარჩება. პარიზში შეკრებილ პოლიტიკურ ლიდერებს ერთ

0: ერთმანეთთან კოსმოსს მიღმა საკითხებზე კომუნიკაციის საშუალებაც ჰქონდათ. ეს შესაძლებლობა დღეს საქართველოს პრემიერ მინისტრმაც გამოიყენა. ემანუელ მაკრონის პერსონალური მიწვევით პარიზში განხორციელებული ვიზიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ელისეს სასახლეში სტუმრობით დაიწყო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა პოლიტიკურ ლიდერებს გუშინ საზეიმო ვახშამზე უმასპინძლა.
1: განაგრძობთ გამოშვებას სოციალურ ქსელში. გამოჩნდა ყალბი ამბავი, თითქოს და ბიძინა ივანიშვილი განცხადებას ავრცელებს. დეზინფორმაცია გიორგი გახარიას პარტიის ლოგოთი შექმნილ ერთ-ერთ ვებგვერდზე გამოჩნდა. გახარიას პარტიაში აცხადებენ, რომ ამ გვერდთან მათ კავშირი არ აქვთ და აღნიშნული განცხადება მათ მიერ არ ვრცელდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაზეთ ასავალ დასავალის ჟურნალისტი დიტო ჩუბინიძე გამოიკითხა. მან ლაზარე ჯორბენაძის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების კითხვებს მოსამართლის თანდასწრებით უპასუხა. ჩუბინიძე ლაზარე ჯორბენაძესთან სატელეფონო საუბრის მთავარი ფიგურანტია, სადაც საუბარი დავით გარეჯის გასხვისებას ეხებოდა. ევროპული ბიუროკრატიის მოწოდება თვითიზოლაციისკენ და კონფლიქტი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მარტა კოსის განცხადების შემდეგ სახელისუფლებო გუნდში ფიქრობენ, რომ უმჯობესია ბრიუსელი ევროპის გარშემო არსებულ პრობლემებზე კონცენტრირდეს. ეს შეფასებები ევროკომისრის იმ განცხადებას მოხვა, რომლითაც ევროკავშირი გაწევრების მსურველ ქვეყნებს მარტა კოსმა აუკრძალა დამოუკიდებელი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის წარმოება. უფრო კონკრეტულად, ქვეყნებს მოსთხოვა კავშირი ყვიტონ ტრამპის ორგანიზაცია მაგასთან, რადგან მიაჩნია, რომ წნეხი დასავლეთიდანაც მოდის. გიგავალიანის საქმეზე ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. სხდომაზე იმყოფებოდა ორივე ბრალდებული. ასევე პროცესს ესწრებოდა გიგავალიანის დედაც, ანა ბერძენიშვილი თემის დეტალებით.
2: ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე წარიმართა დღეს ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის სასამართლო პროცესი. როგორც გაირკვა, ნია იმნაძის ადვოკატი დახურულ სასამართლო პროცესს ფარულად მობილური ტელეფონის საშუალებით იღებდა, ასევე პროცესს იღებდა მისი თანმხლები პირი, რომელიც პროცესის აღბეჭდვას სათვალეში ჩამონტაჟებული კამერით ახდენდა. მოკლული გიგა ავალიანის დედა საუბრობს, რომ დაცვის მხარე მიზან მიმართულ პროვოკაციას ახდენს. დღეს მედიასთან ინტერვიუს დასრულების შემდეგ ეკა კუპადაძე შეუძლოდ გახდა, საჭირო გახდა სასწრაფო დახმარების გამოძახებაც. რაც შეეხება უშუალოდ საქმეს, სასამართლომ პროკურატურის მტკიცებულებები გაიზიარა. პროკურატურა ნია იმნაძეს წაქეზებას, ხოლო ანასტასია ბერუაშვილს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავება.
3: ვიღაცა გოგო სათვალეებით იღებდა, რის გამოც გააძევეს სასამართლოდან. სასამართლო პროცესზე ლეკიშვილი უშინოდ ფეხზე ფეხ, მეორე ფეხზე მაღლად გადადებული იცინოდა, უტეხად მიყურებდა ანასტასია ბერუაშვილსაც. მინდა თქვა, ჩემი აზრით ეს გოგო შეურაცხადია, იმიტომ რომ მეჭყანებოდა სასამართლო პროცესზე.
4: ჩვენ არ გვაქვს უფლება დაცვის გარეშე დავტოვოთ არასრულწლოვანი, რომელიც იმსახურებს ასეთი ნებისმიერი ადამიანი იმსახურებს, მითუმეტეს ნია იმნაძე, რომელსაც მისყალი დანაშაული არ მიუძღვის აღნიშნულ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეში. ეს არის რეიბანები, რომელიც არ არის აკრძალული ნივთი და ყველა შეუძლია თან კონდეს. უმიზეზო საფრთხეები მომდინარეობს.
5: მე ამ გოგონას, კოლეგას, ქალბატონ ნინოს ისევ როდესაც დავინახე რომ ეკეთა სათვალე, მკითხე რომ კლავაც აგრძელებდა თუ არა იჩვენს გადაღებას. ეს იყო და ეს.
6: სიამაყით შეიძლება აღინიშნოს ის, რომ 40 ტომიანი საქმიდან მხოლოდ მექანიკურ და ტექნიკურ ხარვეზებზე ამახვილებდნენ ყურადღებას და სამართლებრივად სრულიად დაუსაბუთებელი შუამდგომლობები გააჟღერეს. სამართლებრივად იმდენად გაუფასურებული შუამდგომლობები იყო მათი მხრიდან გაშხერებული, რომ სასამართლო ბუნებრივი არცერთი მათგანი არ დააკმაყოფილა და ყველა მკითხებულება, ანუ ჩვენს მიერ დამუშავარი 40 ტომი გადაეცა საქმის არსებით განხილვაზე სასამართლოს. ადვოკატი ხელმოცარული დარჩა, სწორედ ამის შემდეგ გააკეთა მან კონკრეტულად ის ქცევები, რამაც წონასწორობა დააკარგვინა ემოციურად, დაზარალებულის უფლება მონაცვლეს და იმდენად მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში ჩააგდო, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებაც კი გახდა საჭირო.
2: ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის შემდეგი სასამართლო პროცესი 22 სექტემბერს გაიმართება.
1: ანა ბერძენიშვილს უსმენთ, ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამდე სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოცსა და ქობულეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ჭიათურასა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალე ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სტეფანწმინდაში, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 28, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გივანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 70 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: შავი ხვრელები, რისკები და არგუმენტები. დაახლოებით 80 წლის წინ მეცნიერებს ხელთ ჩაუვარდათ ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური ხელსაწყო, რომელსაც ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებელი ერქვა. მას ატომების დაშლა და ახალი ქიმიური ელემენტების შექმნას კი შეეძლო. მაგრამ ის, რისთვისაც მეცნიერები ამჟამად ემზადებიან, ამ ყველაფერს ბავშვურ გართობად აქცევს. საუბარია სამყაროს ყველაზე იდუმალი ობიექტის შექმნის მცდელობაზე, ხელოვნურ შავხვრელზე. ეს კონცეფცია აინშტაინის ფარდობითობის ზოგად თეორიას ეფუძნება. როდესაც მატერია იკუმშება, მიზიდულობა იმდენად ძლიერი ხდება, რომ სინათლეც კი ვერტოვებს შეკუმშული სივრცის საზღვრებს. ამიტომაც უწოდებენ მათ ვარსკვლავთ მკვლელებს. თეორიულად, ჩვეულებრივი მტვერსასრუტი ზომის შავხვრელსაც კი შეუძლია ადვილად შთან თქოს ჩვენი მზე. ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ჰოკინგი ამტკიცებს, რომ შავხვრელში არა მხოლოდ მატერია ქრება, არამედ ნადგურდება ნებისმიერი ინფორმაცია, როგორი მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავატიოთ ამ სიტყვებში. მაგრამ არიფიქროთ, რომ შავი ხვრელები მხოლოდ კოსმოსური მასშტაბის ობიექტებია. თეორია ელექტრონზე მცირე ზომის შავი ხვრელების არსებობასაც უშვებს. სწორედ მათ შექმნას აპირებენ მეცნიერები. თეორიის თანახმად, ასეთი პაწუკები კვანტური ეფექტის გამო მომენტალურად უნდა დაიშალონ, მაგრამ რა მოხდება თუ თეორია არამართებულია? ერთი შეხედვით ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ვარსკვლავთმკვლელების დედამიწაზე შექმნა უგუნურებაა, საიდან ვიცით, რომ პატარა შავი ხვრელები დაიშლებიან და ჩვენს პლანეტას არ შთანთქავენ. თუმცა თეორეტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შავი ხვრელების შექმნა უსაფრთხოა, რადგან დედამიწის ატმოსფეროში მაღალი ენერგიის კოსმოსური გამოსხივების შემოსვლისას ასობით ასეთი ობიექტი იბადება და ქრება. რადგან ბუნება თავად ყოველგვარი საფრთხისა და პრობლემის გარეშე მუდმივად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ აპოკალიფსურ ალგორითმს ჩვენ სირიული, მაშინ მიკროსკოპული შავი ხვრელების შექმნაც არ უნდა წარმოადგენდეს რეალურ საფრთხეს. თუმცა მსგავსი ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ ბადებს უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: სიტყვით დავით აღმაშენებლის ლაშქრის რაოდენობა 56000 ადამიანი ყოფილა. ქართველთა ლაშქარში იბრძოდნენ ფრანგებიც, ანუ ევროპელი რაინდები. ასეა, ამ უდიდეს ცივილიზაციურ გადამწყვეტ ბრძოლაში ქრისტიანული ევროპის საუკეთესო შვილები დავით აღმაშენებლის გვერდით დადგნენ. ბრძოლა 12 აგვისტოს, ხუთ შაბათ დღეს თბილისიდან ძალიან ახლოს, დიდგორის ველზე დაიწყო. დიდგორის ბრძოლის დაწყების წინ საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი გმირობა მოხდა. ქართველთა ლაშქარს 200 მეომარი გამოეყო და მოპირდაპირე მხარეს დაბანაკებულ მტერს დანებების ნიშანი მისცა. როცა ეს 200 თავგანწირული რაინდი მომხდურს დასაშვებზე უფრო მეტად მიუახლოვდა, სწორედ მაშინი შეშურეს ჩვენებურებმა ხმლები და ისრები და მტრის ჩეხვა დაიწყეს. ამ გენიალურმა, თუმცა ამასთანავე თავგანწირულმა სამხედრო მანევრმა ილღაზის არმიაში დიდი არევდარევა შეიტანა. ამ მომენტით შესანიშნავად ისარგებლა დავითმა და მტერს გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა. ქართველთა შორის საბრძოლო განწყობილება არნახული იყო. ჯარისკაცების თავგანწირვას დიდი მუხტი მისცა საქართველოს მეფის დავით აღმაშენებლის მიერ ბრძოლის წინ ნათქვამმა გენიალურმა სიტყვებმა. ეჰა, მეომარნო ქრისტესანო, თუ ღვთის ჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ, არამც თუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა, არამედ თვით ეშმაკებსაც დავამარცხებთ. ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე უმალ მოუკვდებით, ვიდრე გავიქცევ. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ამიტომაც ქართულმა ისტორიოგრაფიამ დიდგორის ბრძოლას სრულიად სამართლიანად უწოდა ძლევაი საკვირველი. დავითმა ამ ბრძოლის მოგებით მთლიანად შეცვალა კავკასიის პოლიტიკური რუკა. ლეგენდარული ბრძოლის შესახებ ამბავს ლეგენდით დავამთავრე. დავითის ისტორიკოსის მონაყოლის მიხედვით აღმაშენებელს განცხადებულად და ყოველთა სახილველად ზეციური ძალები ეხმარებოდნენ. ერთ-ერთი თქმულების მიხედვით კი, როცა ბრძოლა დაიწყო, ქართველთა ყველაზე საყვარელი წმინდანი, თავარმოწამე გიორგი, ქართველთა დროშიდან გადმოვიდა და ჩვენი ლაშქრის ხილული თავარსარდალი გახდა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 22 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. ოფიციალური თბილისი გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის განცხადებას კონფლიქტის გაღუების მცდელობა დააფასებს. მარტაკოსი მომავალ წევრებს ტრამპის ორგანიზაცია მაგასთან თანამშრომლობას უკრძალავს. ამ მოწოდების საპასუხოდ ხელისუფლება ამბობს, რომ არაპირებს მასგან ურთიერთობა გააწყვიტოს. ევროკომისრის მინიშნება, რომ გაერთიანების მომავალ წევრებს განსხვავებული პოლიტიკური ხედვა არ უნდა ჰქონდეთ, საქართველოს ხელისუფლებისთვის მიუღებელია. ნინო არფლიანი თემის დეტალებით.
6: ევროპულ გაერთიანებაში მომავალი წევრებისთვის შეზღუდვების და აკრძალვების ჩამონათვალი იზრდება. ევროკომისრის მარტაკოსის სიაში ამჯერად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ დაარსებული ორგანიზაცია მაგა მოხდა. მარტაკოსი ამბობს, რომ ევროკავშირში წევრობისთვის ერთ-ერთი წინაპირობა ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის გაწყვეტა. როგორც ჩანს, ტრამპისეული დიადი ამერიკის იდეა ევრობიუროკრატებს აშინებს. მართველი პარტია კი ამბობს, რომ კოსის განცხადება ორ რამეზე მიუთითებს. პირველი ის, რომ ევრობიუროკრატიამ კონფლიქტების დარეგულირების ნაცვლად კონფლიქტების გაღვივების გზა აირჩია და მეორე ის, რომ ევრობიუროკრატიას უნდა რიგ ქვეყნებს დამოუკიდებლად მოქმედების უფლება წაართვას.
7: გახდეს ამერიკა უფრო დიადი. იდეა, რომელსაც ტრამპის ადმინისტრაცია ამერიკის გაძლიერების გზად მიიჩნევს, ევროპას აფრთხობს. იმდენად, რომ მარტაკოსი მომავალ წევრებს მაგასთან თანამშრომლობას უკრძალავს. გაფართოების საკითხებში კომისარი ღიად მიანიშნებს, რომ გაერთიანებაში ახალი წევრების პოლიტიკური ხედვა მათგან განსხვავებული არ უნდა იყოს. კოსი არიზიარებს შეფასებას, რომ ევროპული ცივილიზაცია და ეკონომიკა დაღმასვლას განიცდის და მსგავსი პოზიციისთვის დასავლეთზე ამბობს, რომ ის ევროკავშირის გაფართოების წინააღმდეგია.
8: ევროპას ისედაც უამრავი პრობლემა აქვს და ასეთ დროს, როდესაც ევროკომისარი ეძებს საბაბს კონფლიქტისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს არის რბილად რომ ვთქვათ უცნაური. უმჯობესი იქნებოდა ევროპელი პოლიტიკოსები და ბიუროკრატები იყვნენ კონცენტრირებული ევროპის გარშემო არსებული პრობლემების გადაჭრაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობის დალაგებაზე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მიმართული მათი მთელი ყურადღება, თუმცა ხედავთ, რომ მათი ყურადღება არის გადატანილი პირიქით კონფლიქტების გაღვივებისკენ და არა კონფლიქტების დარეგულირებისკენ.
7: მარტაკოსის განცხადებაზე კანდიდატი ქვეყნის პასუხია, რომ ორგანიზაცია მაგასთან თანამშრომლობა გაგრძელდება. პრემიერ-მინისტრის შემდეგ ვიცე-პრემიერმა თქვა, რომ თვითიზოლაციისკენ მიდრეკილ ევრობიუროკრატებს იგივე სხვა ქვეყნებში არ გამოუვათ. თბილისი დიალოგისა და კავშირების გაღრმავების მნიშვნელობაზე საუბრობს.
9: ჩვენ გვჭირდება მეტი თანამშრომლობა, მეტი კავშირები ყველასთან, ვინც როლს ასრულებს გლობალურ პოლიტიკაში და მაგას მოძრაობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოძრაობა, რომლის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელიც დღეს მართავს მსოფლიოში ერთ-ერთ უძლიერეს ქვეყანას. შესაბამისად, კავშირების გაწყვეტა მასთან სასაცილო და ღირსი კონკურენტია.
7: ოპოზიცია დღეს შუაში გაიჭედა, ვერც კოსის განცხადების და ვერც ტრამპის ორგანიზაციის კრიტიკა გაბედა. ბოლოს თქვა, რომ ვაშინგტონისა და ბრიუსელის გამწვავებული დისკუსია საქართველოს საქმე არ არის. ესმაში, როდესაც ამ დისკუსიის ცენტრში სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან ერთად საქართველოც არის.
10: ევროკავშირის ლიდერების და დონალდ ტრამპის დისკუსია ეროვნულ დონეზე ჩვენს შემთხვევაში არის ამ შემთხვევაში თქვენი პროპაგანდისტული მასალა და არა საფრთხე მაგალითად ჩვენი ქვეყნის.
7: ევრობიუროკრატია მომავალ წევრებს არამხოლოდ ხმის უფლებას ართმევს, საშინაო და საგარეო პოლიტიკის თავისუფლებასაც უზღუდავს. სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ბრიუსელი ამ აბსურდამდე არასწორი პოლიტიკით მივიდა.
11: ღია თუ პირისპირდება იმ სამშვიდობო პოლიტიკას, რომელიც სამშვიდობო პოლიტიკით კურსითაც მოვიდა, ბატონი ტრამპი თავის კაბინეტთან ერთად მართველობაში და რისკენაც დგავს ყოველდღიურად ნაბიჯებს, რომ როგორღაც მიაღწიოს მშვიდობას რუსელის წარმომადგენლებენ და დღევანდელი ეს ელიტა, მართველობითი ელიტა, რომელიც პირდაპირ აფინანსებს და ამ დაფინანსებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად ლობირებს იმ ომს, ეს სლოგანიც მათი მხრიდან არის, ომი და თავდადება არ ახალია ჩვენი საზოგადოებისთვის, ესეთი დესტრუქციული და უკვე ღიად პოზიციონირებული განცხადებები.
12: ისინი კანდიდატ ქვეყნებს უკრძალავენ მთლიანად საშინაო და საგარეო პოლიტიკის წარმოებას. არ უნდა კონდეს საშინაო პოლიტიკა, არ უნდა აწარმოო შენი საპარლამენტო ცხოვრება, არ უნდა კონდეს საგარეო პოლიტიკა, მათ უნდა დაეკითხო ყველაფერზე, რა გაიტანო, რა შემოიტანო, ვისთან კონდეს ურთიერთობა, ის უნდა, როდის ის უნდა და რამდენი ის უნდა. აი ასეთ აბსურდამდე მივიდა ის არასწორი პოლიტიკა, რასაც ატარებდა ბრიუსელი.
7: ტრამპის ორგანიზაციასთან თანამშრომობის შეზღუდვამდე მარტა კოსმა ახალი წევრებისთვის ევროკავშირში ხმის უფლების აკრძალვაზე ილაპარაკა. კოსი იყო ის ევროპელი მაღალჩინოსანიც, რომელიც თბილისში შავხვრელებს რადიკალურ პროცესებში მხილებული არასამთავრობო ორგანიზაციების დასაფინანსებლად ეძებდა.
5: ნინო არგლიანის სიუჟეტი მოისმინეთ. განვაგრძობთ გამოშვებას. პარიზის გლობალური სამიტი დასრულებულია. ღონისძიებაზე, რომელსაც მსოფლიო ლიდერები ესწრებოდნენ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიიწვია. საქართველოს შეუერთა ასევე კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებზე სამიტის ფარგლებში მიღებულ სამ დეკლარაციას. ის, რომ საქართველო ამ დისკუსიის ნაწილია, ქართული დელეგაციის შეფასებით მნიშვნელოვანია. სოფო ბერიძის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალს. რა ხდებოდა საფრანგეთში ამ ორი დღის განმავლობაში.
13: ქალაქი მეორე დღეა უპრეცედენტო ღონისძიებას. პირველ საერთაშორისო კოსმოსურ სამიტს მასპინძლობს. ეს კოსმოსური ინდუსტრიის ღონისძიება არ არის. ეს საფრანგეთისთვის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის პროექტია. ამიტომაც ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის მომავალზე პოლიტიკური და საერთაშორისო შეთანხმებების ძიების მიზნით სახელმწიფოს მეთაურები, მეცნიერები, ცნობილი კოსმონავტები, სამხედროები და ინდუსტრიის წამყვანი მოთამაშეები საფრანგეთის დედაქალაქში მიიწვია. სტუმრებმა შეკრება ფრანგული ხელოვნების სიდიადისადმი მიძღვნილი გრან პალე სასახლეში დილის 10 საათიდან დაიწყეს. აქ მთავარი მასპინძელი ემანუელ მაკრონია, ოფიციალური პარიზი ევროპის კოსმოსური ავტონომიის მომხრეა. ახალი პლატფორმის უპირველესი მიზანიც ამ შესაძლებლობების გაძლიერებაა.
14: მინდა გითხრათ, რომ საფრანგეთს სურს იყოს ახალი თაობის კოსმოსური ძალების ბუნებრივი პარტნიორი. ჩვენი კოსმოსური ამბიცია სანდოა. კოსმოსი თავისი არსით გლობალურია და ვფიქრობ, ეს არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს. ის არასდროს ყოფილა ასე აქტიურად წარმოდგენილი ჩვენს ცხოვრებაში. ის თქვენს ჯიბეშია ყოველდღიური ნავიგაციის და სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით. პირველ რიგში ძლიერი ხედვით, გავაერთიანოთ სახელმწიფოები და მოქმედი პირები. ამისთვის ევროკავშირმა სრულად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ ამბიციურ მკაფიო და მომთხოვნ კოსმოსურ პოლიტიკაზე პოლიტიკური ხელმძღვანელობის კუთხით.
13: საერთაშორისო კოსმოსური სამიტის მონაწილეა საქართველო. ჩვენი ქვეყანა ღონისძიების ფარგლებში მიღებულ სამ დეკლარაციას მიუერთდა. ეს კი მიუხედავად მცირე

0: მცირე რესურსებისა ევროპელი პარტნიორებისთვის საქართველოს მნიშვნელობაზე ბევრ რამეს ამბობს.
1: მნიშვნელოვანია ევროპას კონდეს თავისი ხედვა, თავის დამოკიდებელი პოლიტიკა კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის რესურსები ამ მიმართულებით შეზღუდულია, თუმცა ჩვენ ვართ გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილი, ჩვენ მონაწილეობთ შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენი პოზიციაც არის მნიშვნელოვანი ევროპელი პარტნიორებისთვის და ჩვენ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, შევერთით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებში.
2: ეს არის ის საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ევროპული უსაფრთხოებისთვის და არა მარტო ევროპული უსაფრთხოებისთვის, ზოგადად გლობალური უსაფრთხოებისთვის, ასევე ეკონომიკური განვითარების ვისთვის. დღეს ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება და რა თქმა უნდა, მიმართულებით თანამშრომლობის ფორმატები და თანამშრომლობის პლატფორმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებისთვის, რომლებსაც რა თქმა უნდა არ აქვთ ის შესაძლებლობები, რაც აქვთ თით ქვეყნებს კოსმოსთან დაკავშირებით, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო არის ამ დისკუსიების ნაწილი.
0: ევროკავშირ სამიძე ურსულა ფონ დერ ლაიენი წარმოადგენს ევროკომისიის პრეზიდენტი კოსმოს ევროპის ეკონომიკური ძალის უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს. ამიტომაც ემანუელ მაკრონის მსგავსად ურსულა ფონ დერ ლაიენიც ფიქრობს, რომ კონტინენტს უნდა ჰქონდეს საკუთარი საიმედო წვდომა კოსმოსზე, მათ შორის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, იქნება ეს უსაფრთხო სატელიტური კომუნიკაციები თუ დედამიწის დაკვირვების შესაძლებლობები.
3: ვიღებთ იმ ინოვაციებს, რომლებიც ახლა ჩვენს ზემოთ, ჩვენს ორბიტებზე მიმდინარეობს, რადგან ამ საუკუნის დასაწყისიდან კოსმოსზე დაფუძნებულმა შესაძლებლობებმა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება გარდაქმნა. ევროპა ამ ტრანსფორმაციის ცენტრში იყო. ამას ვხედავთ იმ შესაძლებლობებში, რომლებიც ერთად შევქმენით და იმ განსხვავებაში, რომელიც მათ ადამიანების ცხოვრებაში შეაქვთ.
0: დღეს საფრანგეთშია ჩინეთიც კოსმოსური ინდუსტრიის წამყვანი სახელმწიფო. პარის განსხვავებული შეხედულებების არგუმენტით არეწვია ამერიკული პოლიტიკური ელიტა. ღონისძიების მიღმა დარჩა გერმანიის კანცლერიც. ფრიდრიხ მერცი კოსმოსამდე გერმანიის შიდა პოლიტიკაში არსებულ გამოწვევებს უნდა გაუმკლავდეს. პირველი საერთაშორისო კოსმოსური სამიტი ისტორიაში ამ ფოტოთ დარჩება. პარიზში შეკრებილ პოლიტიკურ ლიდერებს ერთმანეთთან კოსმოს მიღმა საკითხებზე კომუნიკაციის საშუალებაც ჰქონდათ. ეს შესაძლებლობა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც გამოიყენა. ემანუელ მაკრონის პერსონალური მიწვევით პარიზში განხორციელებული ვიზიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ელისე სასახლეში სტუმრობით დაიწყო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა პოლიტიკურ ლიდერებს გუშინ საზეიმო ვახშამზე უმასპინძლა.
4: სოფო ბერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით მომდევნო საათში დაგიბრუნდებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოცსა და ქობულეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ჭიათურასა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სტეფანწმინდაში, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 28, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 15 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გივანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 70 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე მოკლედ დღის მთავარი სიახლეების შესახებ. პარიზის გლობალური სამიტი დასრულებულია ღონისძიებაზე, რომელსაც მსოფლიო ლიდერები ესწრებოდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიიწვია საქართველოს შეუერთა კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებზე სამიტის ფარგლებში მიღებულ სამ დეკლარაციას. ის რომ საქართველო ამ დისკუსიის ნაწილია, ქართული დელეგაციის შეფასებით მნიშვნელოვანია. სოციალურ ქსელში გამოჩნდა ყალბი ამბავი თითქოს და ბიძინა ივანიშვილი განცხადებას არცელებს. ეს ინფორმაცია გიორგი გახარიას პარტიის ლოგოთის შექმნილ ერთ-ერთ ვებგვერდზე გამოჩნდა. გახარიას პარტიაში აცხადებენ, რომ ამ გვერდთან მათ კავშირი არ აქვს და აღნიშნული განცხადება მათ მიერ არ გავრცელებულა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაზეთ ასავალ დასავალის ჟურნალისტი დიტო ჩუბინიძე გამოიკითხა. მან ლაზარე ჯორბინაძის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების კითხვებს მოსამართლის თანდასწრებით უპასუხა. ჩუბინიძე ლაზარე ჯორბენაძის სატელეფონო საუბრის მთავარი ფიგურანტია, სადაც საუბარი დავით გარეჯის გასხვისებას ეხებოდა. ოფიციალური თბილისი გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის განცხადებას კონფლიქტის გაღრმავების მცდელობად აღიქვამს და აფასებს მარტაკოსი მომავალ წევრებს. ტრამპის ორგანიზაცია მაგასთან თანამშრომლობას უკრძალავს. ამ მოწოდების საპასუხოდ ხელისუფლება ამბობს, რომ არაპირებს მაგასთან ურთიერთობები გაწყვიტოს ევროკომისრის მინიშნება, რომ გაერთიანების მომავალ წევრებს განსხვავებული პოლიტიკური ხედვები არ უნდა ჰქონდეს, საქართველოს ხელისუფლებისთვის მიუღებელია. გიგავალიანის საქმეზე ნია იმნაძის და ანასტასია ბერუაშვილის სასამართლოს ხდომა გაიმართა. ხდომაზე იმყოფებოდა ორივე ბრალდებული. ასევე პროცესს ესწრებოდა გიგავალიანის დედაც. დღის სხვა სიახლეები. საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელებმა საერთაშორისო უსაფრთხოების წინაშე მდგარი თანამედროვე გამოწვევები და მზარდი გლობალური საფრთხეების ფონზე რეგიონში არსებული ვითარება განიხილეს. შეხვედრა ჩინეთში გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმის ფარგლებში შედგა. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის ფაქტზე 1500 ლარი დაჯარიმდა თამარ შანავა. სამართალდამღვევმა ქალაქის სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის. ახლა ჩვენს ეთერში გადაცემა იმედი ლაივის დროა. მაგდა ანიკაშვილი და გიორგი ფუტკარაძე ტრადიციულად უბრუნდებიან ტელე და რადიო იმედის ეთერს.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საღამომშვიდობის, ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
7: მოგესალმებით, ვიწყებთ ამბების მიმოხილვას ყალბი წერილი ბიძინა ივანიშვილის სახელით, რომელსაც სოცქსელებში გახარიას მხარდამჭერები ავრცელებენ.
6: პარიზის გლობალური სამიტი და პრემიერ-მინისტრის კომუნიკაცია მსოფლიო ლიდერებთან ვიზიტის შედეგებზე გიყვებით რამდენიმე წამში.
7: ყალბი განცხადება, რომელიც თითქოს ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის, სოცქსელებში გახარიას პარტიის მხარდამჭერი გვერდის და ჯგუფის მიერ ვრცელდება. წერილში, რომლის სათაურია ბიძინა ბიზინა ივანიშვილის პასუხი დაგროვილ კითხვებზე და რომელშიც თითქოს ბიზინა ივანიშვილი გახარიას და ღარიბაშვილის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, ხოლო ოცნების გუნდს აკრიტიკებს სინამდვილეს არ შეესაბამება და ყალბია. ვერდი ავცელებს ხოლმე სიცრუეს ხელისუფლების მაღალ შინოსნების შესახებ, ხოლო გახარიას და სხვა რადიკალ ოპოზიციონერებს აქტიურად აქებს. გახარიას პარტიაში აცხადებენ, რომ ამ გვერდთან მათ კავშირი არ აქვს, თუმცა ეს გვერდი სწორედ გახარიას მხარდამჭერ პოსტებს დებს.
6: ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია და საზოგადოებისთვის ძალიან გრძნობიარე თემით სპეკულირება უწოდეს ქართულ ოცნებაში გაზეთ ასავალ და სავალის ფსელობას წარმოაჩინოს თითქოს ირაკლი ღარიბაშვილის დამსახურება საქართველოში ისტორიული კარტოგრაფიული მასალების ჩამოტანა. მართულ გუჩი განმარტავენ, რომ სინამდვილეში ეს პროცესი სრულად ბიძინა ივანიშვილის დავალებით განხორციელდა. პრემიერის თქმით, დავით გარეჯის საკითხზე აგორებული კამპანია სიყალბეზეა, დაფუძნებული ყველა ხდება, რომ მსგავს თემაზე გადაწყვეტილება გაუმჭვირვალე ვერ იქნება მიღებული, რადგან საქართველოს მთავრობის ყველა აქტი საჯაროა. ირაკლი კობახიძის შეფასებით, ეს ყველაფერი კამპანიის დამკვეთების და შემსრულებლების ანტისახელმწიფოებრივ ბუნებაზე მეტყველებს. რეალურად საქმე გვაქვს კორუფციაში მხილებული ადამიანების წენასთან. ამის მიუხედავად, მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ხელისუფლების საქმე სამართლის აღსრულებაა.
7: ევროკავშირის ულტიმატუმი კანდიდატ ქვეყნებს გაფართოვების საკითხებში ევროკომისარი მარტაკოსი ამბობს, რომ აზერბაიჯანის მსურველმა ქვეყნებმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მაგა მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ევროკავშირის წევრობა შეძლონ. კოსმა ფაქტობრივად ტოლობის ნიშანი დასვა რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის და მათი მხრიდან მომდინარე ზეწოლას შორის. ევროპას ისედაც პრობლემები აქვს და ასეთ დროს, როდესაც ევროკომისარი ეძებს საბაბს კონფლიქტისთვის შეერთებულ შტატებთან, ეს რბილად რომ თქვა, უცნაურია, ამბობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. ევრობიუროკრატებს ურჩევს, რომ კონცენტრირებული იყვნენ ევროპის გარშემო არსებული პრობლემები გადაჭრაზე, მათ შორის შეერთებულ შტატებთან და არა კონფლიქტების გაღვივებაზე. ევრობიუროკრატების მიდრეკილება თვითიზოლაციისკენ და ახალი კრიტერიუმები ღიმილის მომგვრელია საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის. აქამდე კოპენჰაგენის კრიტერიუმებზე საუბრობდით, ეთყობა ახალი კრიტერიუმია, რომელიც კანდიდატი ქვეყნებისთვის სახელდება, თქვა მაკა ბოჭორიშვილმა. მაგა კონსერვატიული პოლიტიკური მოძრაობაა, რომელიც დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებს აერთიანებს და რომელსაც უდიდესი გავლენა აქვს შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე. კოსის გაფრთხილება კი ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების დამყარების მცდელობის ფონზე გაკეთდა.
6: საქართველოს საერთაშორისო მასშტაბით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის ნაწილია ჩვენი პოზიცია. ევროპელი პარტნიორებისთვის მნიშვნელოვანია შესაბამისად, როგორც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, ქვეყანა ბოლომდე ჩართული იქნება პროცესში და ხელისუფლებაც მჭიდროდ ითანამშრომლებს კოლეგებთან ევროკავშირის ქვეყნებიდან. სამი სხვადასხვა დეკლარაცია კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებზე ხელმოწერილია, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ქვეყნის რესურსები ამ სფეროში შეზღუდულია, საქართველოს თანამშრომლობისთვის მზად არის. მეტი ავტონომია ევროპისთვის კოსმოსის

0: საკითხებში. ასეთია საფრანგეთის ოფიციალური განაცხადიდან პლატფორმის დაფუძნების მიზანი. სწორედ ამ პროცესში პარიზ თბილისის მხარდაჭერის იმედი აქვს. ეს იყო ნათქვამი მუსაწვევ წერილში, რომელიც ემანუელ მაკრონმა ირაკლი კობახიძეს გამოუგზავნა. საფრანგეთისა და გერმანიის თანათავმჯდომარეობით გამართული პირველი საერთაშორისო სამიტი კოსმოსის საკითხებზე, რომელმაც მსოფლიო ლიდერები, მეცნიერები, საერთაშორისო მასშტაბის კომპანიები გაერთიანა, საქართველოს დელეგაციისთვის კომუნიკაციის კარგ შესაძლებლობად იქცა.
1: ეს იყო ამბების მოკლე მიმოხილვა. ახლა სტუმართან განმაგზობთ საუბარს. იმედი ლაივის სტუდიაში შემოგვერთა ლევან მაჭავარიანი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგინე. ბატონო ლევან, მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ.
2: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით ელემაყურო.
1: საუბარი მინდა დავიწყოთ იმ დეზინფორმაციული კამპანიით, რომელიც ბოლო დროს ვრცელდება და მათ შორის ერთ-ერთი ვნახეთ იგივე ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებით გავრცელებული ყალბი წერილი, რომელშიც თითქოს ის აკრიტიკებს ქართული ოცნების გუნდს, ხოლო იმ ადამიანებს, ვისაც ბრალი აქვს წაყენებული ამ საკითხებს აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ. კონკრეტული პარტიის, გახარიას პარტიის მხარდამჭერი გვერდის მიერ ვრცელდება. რაზე მიანიშნებს ეს?
2: ჩვენ მიჩვეულები ვართ რამდენიმე საათიან და ტყუილებს, ზოგადად ანგენტურული ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან. ეს მორიგი ტყუილი არის, რომელიც გამჟღავნდა ალბათ 9:00 საათში. ბატონ გახარიასთან დაკავშირებული გვერდი არის ეს. ბატონი გახარიასგან ჩვენ მიჩვეულები ვართ ზოგადად თაღლითობას. ადამიანი, რომელიც პოლიტიკაში შემობრუნდა და ჭორების გავრცელება დაიწყო, რომ თითქოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პროექტი გახდა, თიკიდან გამომდინარე ჩვენი ხმები წაიღო, ხომ? ადამიანი, რომელმაც 2021 წლის არჩევნებში ახალგაზრდებს არ გადაუხადა კუთვნილი ხელფასი, როდესაც არჩევნება ჩაიარა, და ადამიანი, რომელმაც გასაბრძანება რეზინის ტყუების გამოყენებაზე და როდესაც უკვე ნახა, რომ შეიძლებოდა კონკრეტული პასუხისგებლობა მოყოლოდა ამ ყველაფერს, ბინძურად ხელი შეაწყვინდა ჩვენს პოლიციელებს, ხომ? შესაბამისად, ბატონი გახარიასგან ასეთი მოქმედებები ნამდვილად არავის არ უკვირს და ესეც 9:00 საათში 15 წუთში გამომჟღავნდა ეს ტყუილი.
0: თუმცა ეს ფეიკი ეხება აქტუალურ საკითხს, თემას, რომელზეც ბოლო პერიოდის განმავლობაში მუდმივად არის საუბარი და რომელთაც პრინციპში იკვებება თქვენი ოპონენტების ძალიან დიდი ნაწილი. მე გულისხმობ წერილების სერიას საპატიმროდან, ყოფილი პრემიერის სახელით ვრცელდება ეს ყველაფერი, არის ბრალდებები მის პოლიტიკურ დევნაზე, არის ძალიან სენსიტიურ თემაზე საუბარი, რაც არის დავით გარეჯის საკითხი, რასთან გვაქვს საქმე მთელი ამ მოვლენების გათვალისწინებით.
2: ძალიან სამწუხაროა და რამდენჯერმე უკვე აღნიშნე, რომ ორმაგად სამწუხაროა, როდესაც ბატონი ღარიბაშვილის მხრიდან ხორციელდება ეს ყველაფერი, ნამდვილად არეკადრებოდა მას ის, რაც იკადრა, და ეხლა ასავალ-დასავალის დონეზე ვრცელდება ეს ყველაფერი. გავიხსენოთ, რომ BBC-მ ვერ მოატყუა ჩვენი საზოგადოება და რატო ფიქრობს ასავალ-დასავალი, რომ ის მოატყუებს ჩვენს მოქალაქეებს, მე არ ვიცი. და ამდენი ზღაპარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ სპეკულირება იმითი, რომ გარდაცვლილი ადამიანის სუიციდის მცდელობა და შემდეგ ამ წერილს აყვა მთელი აგენტურული ოპოზიცია და როდესაც უკვე დაიბარეს პროკურატურაში გამოძიებაში, მათ იგრძნეს, რომ ტყუილს მოყვებოდა კონკრეტული პასუხისგებლობა და რა თქმა უნდა თურმე არავის არაფერი არ ცოდნია ბატონი ღარიბაშვილის თამადობით. ამ შემთხვევაში დავით გარეჯის თემის გარშემო სპეკულირება და ნუ ყველა მიცის, თელმა საქართველოს მიცის, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პირადი ხელმძღვანელობით მოხდა იმ რუკების საქართველოში დაბრუნება. თავიდან ბოლომდე მან გაუწია ამ ყველაფერს კოორდინაცია და ახლა ახსავალ-დასავალი ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი ბატონ ღარიბაშვილს მიაწეპონ. ნუ ეს ძალიან სამწუხაროა, კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, საუბარი არის გუნდის ყოფილ ლიდერზე. მე სიღრმეებში არც მინდა რომ შევიდე იქიდან გამომდინარე, რომ ამაზე უკვე ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ, და ეს თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, გუნდისთვის ძალიან სერიოზული დარტყმა იყო, როდესაც ბატონ ღარიბაშვილმა ბრალი აღიარა, ჩხრეკა ჩატარდა მის ბინაში, ყველა მიხილეთ, რაც ამოიღეს და რამდენ მილიონზეც იყო იქ საუბარი. შემდეგ ამბობს, რომ ეს მე არაფერი არ ჩამიდენიაო. ნუ ხა აქ, რა თქმა უნდა, ამზღაპრების არავის არ ჯერა და
1: მაგრამ მაგალი ბრალდებების სიმძიმე, იმიტომ რომ თვითმკვლელობების ეჭვის ქვეშ დაყენება და იქ ერთ-ერთ წერილში იყო ჩამოთვლილი რამდენიმე შემთხვევა, საუბარი იმაზე, რომ მართლმსაჯულება არის მიკერძოებული, რომ მას პოლიტიკურად დევნია, რომ მისი ოჯახი საფრთხის ქვეშ არის და ამ შემდეგ, ბუნებრივია, ეს გარკვეულ აჟიოტაჟს იწვევს თუნდაც ხელისუფლების ოპონენტებში, ხო? შესაბამისად, როგორ შეიძლება გაიცეს პასუხი ამ ბრალდებებს?
2: რა არის გიორგი, მე მაგიტომ აღვნიშნე, რომ ბატონი ღარიბაშვილის მხრიდან ორმაგად გულდასაწყვეტი იყო ეს ყველაფერი. ჩვენ ხომ ეს სერიალი ბევრჯერ გვინახავს, ხომ? არ ვიცი, გვარამიათი დაწყებული და მელიათი გაგრძელებული და გიგი უგულავეთი დამთავრებული, ვის მიმართაც კონკრეტული ბრალი იყო წარდგენილი, აბსოლუტურად ყველა ხდებოდა უცხო პოლიტიკური დევნილი. შემდეგ ეს საქმეები წავიდა სტრასბურგის სასამართლოში.

0: 100-დან 100% შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ჩვენი მართლმსაჯულება მოქმედებდა ძალიან მაღალი სტანდარტით. შესაძლოა მიკა გვარამიაზე არამხოლოდ ეს აგენტურული ოპოზიცია, ეს ევროკავშირის ელჩიდან დაწყებული კიდევ ბრიუსელის რამდენიმე სუპერვაიზერი საქართველოში, როდესაც ყველანი საუბრობენ პოლიტიკურ დევნაზე, დღეს როდესაც ერთმანეთის ლანძღვა დაიწყეს, უკვე ნაციონალური მოძრაობის სრული შემადგენლობა დადგა და კიო ნამდვილათო ნიკა გვარამიამო გაძარცვა რუსთავი ორი. შესაბამისად, რისი თმამიდა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ანახი გვაქვს ამ ბინძური მეთოდებით, ასე ვთქვათ, უმოქმედიათ ამ აგენტურული ოპოზიციის წარმომადგენლებს და მაგიტომ ამბობ, რომ ძალიან გულდასაწყვეტი არის, სრული გულწრფელობით ვამბობ, რომ ანალოგიურად მოქმედებს ხა ბატონი ღარიბაშვილი და ის ყველაფერი ძალიან ისე ემთხვევა ლოგიკური ჯაჭვის აგება, ძალიან მარტივია. იგი ელოდა ახალი ბრალის წარდგენას, როდესაც ბატონმა ბუჭულაძემ ითანამშრომლა და თურმე ძალიან მსხვილი ეგრეთ წოდებული ატკატები ტყდებოდა ბატონი ღარიბაშვილის კაბინეტში. რა თქმა უნდა, ბატონი ირაკლი გახვდათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იყო, შესაბამისად რაღაცა ტიპის ინფორმაციამ სავარაუდოდ გაჟონა მან წინასწარი ცოდა ბატონი ბურჭულაძის თანამშრომლობის შესახებ და თუ არ ვცდები ორი დღით ადრე იყო ეს პირველი წერილი, როდესაც გამოუშვა, ეცადა რომ ეს რაღაცა სამართლებრივი საკითხი გადაეტანა პოლიტიკურ ჭრილში. ანუ ძალიან სამწუხაროა,
1: მისი იმედია ახლა მას ოპოზიციის მხარდაჭერის იმედი აქვს, ესე გამოდის რომ გარკვეულ მოკავშირეობაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ.
0: ამ სიტუაციაში ამის მტკიცებით ფორმაში შემხრიდან საუბარი ამას ძალიან რთული იქნება, ისიც უნდა გავიწყდება რომ საეჭოთ ორჯერ იყო რეზოლუციაში რამდენი მე თვით ადრე მოხსენებული თითქოს რაღაცა პოლიტიკური დევნის ქვეშ ყოფი პოლიტიკოსი, შემდეგ მისმა ოჯახმა გააკეთა განმარტება რომ მათ აბსოლუტურად არანაირი კავშირი არ ჰქონდათ ამ რეზოლუციებთან. ყოველ შემთხვევაში ძალიან
2: მსუბუქად ემთხოვა ეს ყველაფერი.
0: რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნებს, ესეც აჩენს კითხვის ნიშნებს, ისიც აჩენს რომ მისი მხრიდან გამოქვეყნებული წერილები არ ვიცი წამის მეასედებში აიტაცა მთლიანად აგენტურულმა ოპოზიციამ და სრული თანხვედრა იყო ნარატივში, სრული
2: თანხვედრა იყო მესიჯში. ანუ შეიძლება ვიყაროთ რომ ის თანამშრომლობს კონკრეტულად ამძალებთან?
0: მე ესე ვიტყოდი რომ ვერაფერს ვერ გამოურიცხავთ, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი მტკიცებით ფორმაში და არ ვიცი ლოგიკა არსებობს და ნებისმიერი მოქალაქე ალბათ რაღაცა ლოგიკურ ჯაჭვს თავისთვის ააგებს და საზოგადოება გამოიტანს დასკვნებს და მე ვისურვებდი სრული გულწრფელობით რომ ეს წერილების რაღაცა სერია რომელიც კიდევ უფრო აზიანებს ირაკლი ღარიბაშვილის რეპუტაციას, ნუ აღარ გაგრძელებული იყო იქიდან გამომდინარე რომ რამდენი ახალი წერილის გამოდის ახალს ღაპართან გვაქვს საქმე და ძალიან გულდასაწყვეტია კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა.
1: ოპოზიციის ინტერპრეტაციით მთელი ეს ისტორია მხოლოდ ერთი დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას იძლევა, რომ ქართულ ოცნებაში არის უმძიმესი ვითარება, რომ დაწყებულია რღვევის პროცესი, ეს ახლა მხოლოდ დასაწყისია და ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდება. რეალურად რა გავლენას ახდენს
0: ზე ყოფილი პრეზიდენტი? ხა ოპოზიციის მაგერად ესე თამამად ბჭალებში არ ვისაუბრებდი, თუ სადმე რღვევის პროცესია დაწყებული, ნუ ესეთი გამარგინალებული მაქსიმალურად ზრდილობიან ანი ლექსიკით მინდა შემოვიფარგლო, მე ესეთი გამარგინალებული ოპოზიცია დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არ მახსოვს. ახლა ერთმანეთის დაჭმაზე არიან გადასულები, ვინაიდან დაფინანსება შეუმცირდათ, რაც ბატონმა ტრამპმა დახურა, USAID დახურა ნედი, ბრიუსელის ფონდების ამარა დარჩნენ, ერთმანეთის დაჭმაზე არიან რომ გარე პატრონს დაანახონ, ვინ უფრო რაღაცა ამინს ქნის ესე ბჭალებში ოპოზიციურ ველზე რომ მეტი დაფინანსებით ისარგებლოს და რაღაცა პრივილეგიებით ისარგებლოს გარე პატრონების ხრიდან, ხო? ჩვენ გუნდს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენ მანამდეც გავაკეთეთ ანალოგიური კომენტარები, როდესაც გამომჟღავნდა რაღაცა საკითხები, რომელიც ძალიან ძიმია ჩვენი გუნდისთვის, არამხოლოდ ბატონი ღარიბაშვილის, იქიდან სხვა მაღალჩინოსნებზე არის საუბარი, ეს სერიოზული პოლიტიკური დარტყმა იყო ჩვენი გუნდისთვის, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ჭრილში, როგორც არ უნდა შევხედოთ, რაღაცა პირადი ემოციების სულ როგორზე გადავდოთ ელექტორატის მიმართულებით და რეიტინგის მიმართულებით, ნამდვილად არ იქნებოდა ეს ყველაფერი პოზიტივის მომტანი ჩვენი გუნდისთვის, ხო? თუმცა ჩვენ ვალდებულები ვიყავით, რომ გვემოქმედა როგორც პასუხისგებლიან ხელისუფლებას შეეფერება, გადავდგით ის ნაბიჯები, არაფერი არ მიგვიჩქმავლავს, აბსოლუტურად ყველაფერი გამოვიტანეთ დღის სინათლეზე და მეორე მხრივ ჩვენი მოქალაქეები იმასაც ატყობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის რაღაცა შეიძლება ძალიან ძიმე დარტყმა იყოს, ჩვენ მაინც არ ვერიდებით ასეთი საქმეების გასაჯაროვებას, გამოძიების დაწყებას, პასუხისგებაში მიცემას. ნებისმიერი ადამიანის ინდულგენცია არ არის არც გუნდის მოქმედი წევრობა, არც ყოფილი წევრობა, არც მაღალი თანამდებობა და მეორე მხრივ ეს რა თქმა უნდა აბალანსებს ამ სურათს, ვინაიდან ჩვენი მოქალაქეები დარწმუნდნენ, რომ აბსოლუტურად ყველა ნიშნულობა არ აქვს.

0: თანამდებობას იკავებს და იჯება კანონის სრული სიმკაცრით თუ იქნება გამოვლენილი რაიმე სახის გადაცდომები და მithumetes კორუფციული ნიშნები. შესაბამისად, საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული დარტყმაც იყო, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ დავამტკიცეთ ის, რომ ჩვენ ვართ პასუხისგებლიანი ხელისუფლება და არ ვერიდებით ასეთ ტიპის ნამიჯების გადადგმას.
1: როგორც ბრძანებთ ოპოზიციაში ნამდვილად არის უმძიმესი ვითარება ჩვენ შინაარსში, ვინ ვის რა საბრალებს ამაში ნამდვილად არ შევდივართ, მაგრამ საინტერესოა რა და აი ამ დაპირისპირების მიზეზი რა ვერ გაიყო ოპოზიციამ ერთმანეთში, რა არის ის, რის გამოც ახლა ისინი იბრძვიან და ნუ ერთმანეთს მართლაც იმეტებენ ძალიან ძიმე ფორმის შეურაცხყოფისთვის.
0: როგორც უკვე აღნიშნე და მე მანამდეც მილაპარაკი ამასთან დაკავშირებით, რომ თემა შეგვიძლია ორ ნაწილად დავყოთ. ერთი ხელოვნური პროცესი, მეორე ბუნებრივი პროცესი. ხელოვნური პროცესი დაიწყო, როდესაც ის რაღაც ეგრეთ წოდებული ალიანსი შექმნეს. და შემდეგ რამხელახმაური ატყდა ალიანსის გარშემო, კარგად გასვოთ, ეს მათი გარეპატრონების მხრიდან კარგად დაგეგმილი ნაბიჯი იყო, რომ მთელი ყურადღება საზოგადოების გადასულიყო ალიანსზე, მასში მონაწილე ამ აგენტურულ პარტიებზე და თამაშგარე მდგომარეობაში დატოვეს ლელო და გახარიას პარტია და რატო გააკეთეს ეს გარეპატრონება, რომ ჩვენი მოქალაქეების ყურადღება გადართულიყო ამ ხმაურზე და ჩამოყალიბებულიყო აღქმა, რომ გახარიას პარტია და პარტია ლელო დამოუკიდებელი პარტიები არიან, არ წარმოადგენენ კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას, აყალიბებენ საკუთარ დღის წესრიგს, ვინაიდან გარეპატრონებს სურთ, რომ უფრო მეტი ფსონი დადონ ლელოზე და გახარიას პარტიაზე 2028 წლის არჩევნებზე, ვინაიდან ამ კონფიგურაციაზე 10 ჯერ დადეს ფსონი და 10-ვე ჯერ წაგებულები დარჩნენ. ეს არის ხელოვნური ნაწილი მთლიანად ამ პროცესის, ხოლო ბუნებრივი არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთს ვერ იტანენ, როგორც უკვე აღნიშნე, დაფინანსების სერიოზული დეფიციტი აქვთ, ვითომეტეს ჩვენ რაც ამომოქმედეთ გამჭვირვალობის ქართული უმარტივესი კანონი რუსული რო დაარქვეს ვიღაც ვიღაცებმა, დღეს ალბათ უნდა წვენოდეთ სავარაუდოდ, ხო? და მსგავსი კანონები, რომელიც იცავს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, ძალიან ბევრი შავი ხვრელი ამოვავსეთ და შავი ფულის რეალის საშუალებას არ აძლევთ. დაი ბოდიში გიორგი, ამ შემთხვევაში ახან დეფიციტი არის დაფინანსებაში, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს ხოცავენ, რომ პატრონებს დაანახონ, ვინ არის უკეთესი, თითქოს ვინ უფრო ძლიერია, რომ ის დაფინანსება, რომელიც დეფიციტშია, მიემართოს მათკენ, იგივე გვარამიას, იგივე სურს, იგივე დედანაციონალურ მოძრაობაში. საერთო ჯამში ეს ყველაფერი არის ერთი და იგივე ძალაზე გვაქვს საუბარი, უბრალოდ იქ უკვე პერსონებამდე დადის ყველაფერი, ვინ უკეთესი მენეჯერი იქნება გარე პატრონისთვის.
2: ან თქვენ მოდინი აგენტურულ პოზიციაზე გვაქვს საუბარი. ჯამში 2028 წლის არჩევნებისთვის ეს პარტიები რაღაცნაირად ეცდებიან, რომ შემოვლითი გზებით გარე დაფინანსებები მიიღონ.
0: რა თქმა უნდა, გარე დაფინანსების მიღებას ისინი მუდმივ რეჟიმში ცდილობენ და ამაში ეხმარებიან მათ გარე პატრონები, თავიანთი გარე პატრონების ასე ვთქვათ წარმომადგენლები, იგივე მარტაკოსი, რომელსაც არც კი დამალა და პირდაპირ თქვა, რომ აი მიუხედავთ ამ კანონებისა, ჩვენ მოვძებნით, არ ინერვიულოთ, დიდარო NGO-ებო და აგენტურულ ოპოზიცია, ჩვენ მოვძებნით აუცილებლად გზებს, რომ გვერდი აუაროთ ამ კანონებს, ეს ხო კარგად გვასწოს, ხომ? და ეხლა რო ვთქვათ, რომ განულებულია შავი ფულის ტრიალი, საქართველოს ეს ასე არ არის, თუმცა დრამატულად არის შემცირებული ჩვენი მიღებული კანონებიდან და გადადგმული ნაბიჯებიდან გამომდინარე. თუმცა 2028 წლამდე ორი წელია დარჩენილი, მანამდე სასამართლო პროცესი უწევს საკონსტიტუციო სასამართლოში, ჩვენ ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ გადაწყვეტილება იქნება ობიექტური, გადაწყვეტილება იქნება სახელმწიფოებრივი და შესაბამისად შევხედოთ, ვინები დარჩებიან პოლიტიკურ ველზე. რაც უფრო ცოტა აგენტი დარჩება და აგენტურული პარტია და ასეთი რადიკალი, მით უკეთესი იქნება საქართველოს განვითარებისთვის და ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პროცესებისთვის. და როდესაც აგენტურა მოცილდება პოლიტიკურ ველს, ხო, ახალგაზრდებს, რომლებიც აზროვნებენ სახელმწიფოებრივად, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მოტივაცია ექნებათ, რომ პოლიტიკაში მიიღონ მონაწილეობა, ვინაიდან დღეს ამ აგენტურის ხელში არის ეს მედია საშუალებები, ონლაინ მედია საშუალებები, ტელევიზიები და შესაბამისად ლოგიკურად ნაკლები мотиваცია აქვს ახალგაზრდებს, რომ პოლიტიკაში შემოვიდნენ და ჯობია, რომ მალე გაიწმინდოს პოლიტიკური ველი აგენტურისგან და ჯანსაღი ახალგაზრდები შემოვიდნენ და გაგვიწიონ ოპონირები.
1: თუმცა მანამდე როგორც ხვდებით, ესე იგი თვალს ვადევნებთ გარკვეულ წინასაარჩევნო პროცესს იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს ოპოზიციური ველი ისეთ კონფიგურაციად, სადაც არ იქნება გარკვეული ჰომოგენური სურათი და უშოთ, რომ ყველა არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. ანუ ეს არის მათი ჩანაფიქრი და მთელი ეს დაპირისპირება და შეურაცხყოფები ამას ემსახურება. ეს ხდება იმ ფონზე, რომ ერთმანეთს აბრალებენ, ვინ არის ხელისუფლებასთან დაკავშირებული.
0: კი ბატონო, ეს ორი საკითხია. ერთი არის, რომ გარე პატრონებს მოაწონონ თავი და დაფინანსება თავისკენ გადმოკაჩონ, მეორე არის გარედან დადგმული სცენარი, რომლის მიზანიც არის, რომ ლელო და გახარია გამიჯნონ აი ამ აგენტურული ქსელისგან, თითქოს ისინი დამოუკიდებელი პარტიები არიან.
1: ნაციონალური მოძრაობა და ახალი, რომელთა შორისაც ახლა ყველაზე მწვავე
0: მნიშვნელობა არ აქვს გარე პატრონების გაცვლით, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ვინაიდან ის ამომრჩეველი არ დაიკარგება.

0: ისკენ წავა თუ ნაცში დარჩება თუ როგორც იქნება როგორც 2024 წლის არჩევნებზე ვიხილეთ ხო მათის ამას მნიშვნელობა არ აქვს ხო იმ დროს უფრო მეტი ფსონი ბატონ ნიკა გვარამიაზე დადეს და ხა იქი დარჩება ხმები თუ ისევ აქე წამოვა რა მნიშვნელობა აქვს ჯამე იგივე რჩევა მათის მნიშვნელოვანია რომ საერთო ყულაბაში რა ხმების იყო ის ხმები არ დაიკარგოს მათის მნიშვნელოვანია რომ ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი თუ კიდევ დარჩა საქართველოში ისინი უფრო მიმართონ ლელოსკენ და გახარია სკენ იმ სცენარის გათვალისწინებით, რაც მე უკვე ვთქვი, რომ ხმაური თითქოს ხდება მხოლოდ ნაციონალებში, გვარამიას პარტიაში, ასე შემდეგ და ლელო და ბატონი გიორგი გახარია თითქოს ალკე არიან, თითქოს დამოუკიდებელი ძალები არიან და ეს არის მათი მთავარი ჩანაფიქრი, რომ აი ეს ამომრჩეველი მიმართონ მაგ. თუმცა ერთი რაღაცა მინდა გიორგი თქვა, რომ ქართველებმა თეთრი და შავის გარჩევა ძალიან კარგად ისწავლეს და ამაზე ყველაზე კარგად მეტყოლებს სხვათა შორის 2025 წლის არჩევნები, როდესაც ზუსტად იგივე სცენარი გათამაშება სურდათ, ლელო და გახარია დატოვეს, თითქოს არ არიან ისინი რადიკალები, ბოიკოტში არ იყვნენ, მიიღეს არჩევნებში მონაწილეობა და კონკურენციის არქონის პირობებშიც ლელოს გაუნახევრდა ხმების რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით, გახარიას გაუმესამედდა, ვინაიდან ქართველები ძალიან კარგად ხვდებიან ყველაფერს და ყველა კარგად ათვიცნობიერებს, რომ ეს ორი პარტია ზუსტად იგივე ვერტიკალით
1: იმართება, როგორც დანარჩენი აგენტები ამ პროცესში და მეორეა უკვე გარემ ხარდაჭერა განცხადებების დონეზე და კონკრეტული ნაბიჯების დონეზე. მაშინ კითხვა იბადება, გარდა ფინანსებისა, რა ტიპის ხარდაჭერით ისარგებლებენ ეს პარტიები და სადამდე შეიძლება მივიდეს პროცესი? გულისხმობ იმას, რომ არსებობს საკითხები, რომელზეც მკაცრად აკრიტიკებენ ევროკავშირიდან საქართველოს ხელისუფლებას, მათ შორის ყოველთვის თქვენი ოპონენტები პედალირებას აკეთებენ უვიზო მიმოსვლის გაუქმებაზე. შესაძლოა ჩვენ რაღაც პერიოდის შემდეგ ვიხილოთ პროცესი, როდესაც უკვე ევროპული ისტაბლიშმენტი გადაწყვეტს, რომ საქართველოს მაგალითად შეუჩეროს უვიზო მიმოსვლა.
0: ჩემი პირადი აზრია, რომ ეს ნაკლებად სავარაუდოა, ისინი ამ ტყვიას არ გაისვრიან, ვინაიდან იციანო, ფუჭად გას როლილი ტყვია იქნება, კი რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევს საქართველოსში სერიოზულ უკმაყოფილებას, რა თქმა უნდა, თუმცა როგორც ჩვენ დაუძლიეთ საკითხები, რომელიც ხელოვნურად იქნა პროვოცირებული და შექმნილი მით უმეტეს იმ დღიდან მოყოლებული, რა დღესაც უკრაინაში დაიწყო რუსეთის აგრესია, რა თქმა უნდა, ეს ტყვია მათი მხრიდან ჩემი აზრით გამოყენებული არ იქნება მით უმეტეს არ არის საარჩევნო წელი. ეს რომ საარჩევნო წელი იყოს ან მომდევნო წელი იყოს, მას შეიძლება ცოტა სხვანაირად გვემჟელა. ამასობაში სანამ არჩევნები მოვლენ, ისინი დარწმუნდებიან იმაში, რომ და უფრო მალეც დარწმუნდებიან, ვინაიდან შუა კორიდორის მნიშვნელობა არის გაასმაგებული და თვითონ ჩქარობს ბრიუსელი რაღაცა ნაბიჯების გადატკმას და უკვერწმუნდება, რომ გამარგინალებული არის ოპოზიცია, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ჩაუტარეს საარჩევნო კამპანია თავიდან ბოლომდე, თვითონ ყובהვენ თავიანთი ნარატივით, message box-ით, აბსოლუტურად ყველაფერს რადიკალური ოპოზიციის მაგივრად ისინი აკეთებენ, თუმცა არაფერი არ ეშველა ოპოზიციას. შესაბამისად, მათ მოუწევთ იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომ ქართულ ოცნებას უნდა დაუსხნენ და ესაუბრონ ჩვენ ამისთვის ზად ვართ და ჩვენ იმისთვის, რომ სახე შევანარჩუნებინოთ ბრიუსელს, მიუხედავად მათი ამდენი უსამართლობისა, ჩვენ გაცხადებული გვაქვს ყველა დონეზე, რომ შეგვიძლია გადავფურცლოთ ეს უსამართლობები და დაიწყოთ ახალი ფურცლიდან ურთიერთობა, ვინაიდან ეს პოლიტიკა არის, აქ ემოციების დრო და ადგილი, რა თქმა უნდა, არის და სავარაუდოდ ესეც განვითარდება მოვლენები 2028 წლამდე. არ აქვს ბრიუსელს იმის ფუფუნება, რომ ელოდოს ოპოზიცია გაცოცხლდება თუ არ გაცოცხლდება, ვინაიდან შუა კორიდორში ხედავთ რა ხდება და ტვინბრუნო რამდენჯერ არის გაზრდილი და რა ადგილს იკავებს საქართველოს. ხა მარტა კოსმა როგორც არ უნდა თქოს და ქალბატონმა ფონ დერ ლაიენმა, რომ თითქოს ჩვენ შავ ზღვას არ ვესაზღვრებით ან თითქოს ჩვენ შუა კორიდორის მონაწილეები არ ვართ, ხა რეალობა რო სხვა არის, ყველამ ვიცი და სავარაუდოდ მალე გაუსწორებენ ამ რეალობას უკვე თვალს.
2: ხო, თუმცა ჯერჯერობით ალბათ სიმართლე იქნება თუ ვიტყვით, რომ ამის ნიშნები არ ჩანს, რადგან ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველოს უნდა შეცვალოს კანონმდებლობა, რომელიც ბოლო პერიოდში აქვს მიღებული, რეპრესიულს უწოდებენ მას, საქართველოს უნდა შეწყვიტოს ხელისუფლებამ ოპონენტების პოლიტიკური დევნა, მიუხედავად იმისა, რომ ხა მაღალჩინოსან ეს სიტყვები არ უთქვამს, აქ ლაპარაკი არის ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ სესიაზე, გაეროში, ევროკავშირის ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადებაზე, მაინც როგორც ჩანს დირექტივა ყველა დონეზე არის ის, რომ თანამშრომლობა საქართველოს ხელისუფლებასთან ბრიუსელის მხრიდან ჯერჯერობით არ განიხილება. ანუ ამ ნიშნულზე ვართ, რა ნიშნულზეც დავასრულეთ წინა პოლიტიკური სეზონი.
0: ვიცი რა არის, მაგდა ეგრე ვერ ვიტყოდი, იქიდან გამომდინარე, ხო ჩვენი პრემიერ-მინისტრი იმყოფება საფრანგეთში და საკმაოდ მაღალი რანგის შეხვედრები არის, ძალიან ბევრი ქვეყნის ლიდერი არის იქ და ესეც შეგვიძლია ჩავთვალოთ ერთ-ერთ რაღაცა პოზიტიურ სიგნალად, რომელიც ძალიან არესია მონებოდა მსუბუქად რო თქვა ჩვენს აგენტურულ ოპოზიციას, ხო? და შევხედოთ ჩვენ
1: ანუ ყინული გალღვა

0: შეგვიძლია თქვა. ხო, როგორ ხარ ისე რადიკალურად ვერ ვიტყოდ დრამატულად რომ გალგვადა ყველაფერი დაალაგდა და გადაიტვირთა რა თქმა უნდა არა, თუმცა ესეც პოზიტიური სიგნალია, ვინაიდან შეეძლო ბატონ მაკროს რომ არ დაეპატიჟებინა ბატონი ირაკლი კობახიძე. მისი დაპატიჟები და იმ წერილით რა თქმა უნდა ქალბატონ ზურაბიშვილს, რომელიც ესე ინტენსიურად თანამშრომლობდა საფრანგეთის ხელისუფლებასთან, ნუ ძალიან გული დაწყვეტა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ მარტო ის არ არის ლეგიტიმური. თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ბრიუსელის მართველი კლასის მხრიდან რაღაცეების გადაფასება. ხა ჩვენ ვიხილეთ მარტაკოსის, ნუ არ ვიცი რა უწოდოთ მაგ განცხადებას, სადაც მან მოუწოდა კანდიდატ წევრ ქვეყნებს რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაწყვეტეთ ურთიერთობა ბატონი ტრამპის პირობებშიო, ნუ ბატონი ტრამპი არის ხელისუფლებაში, ხო?
1: ხო, ეს რა ტიპის გადაფასება უწოდეთ? აი, რა ტიპის პროცესთან გვაქვს საქმე? იმიტომ რომ ერთია ბრიუსელის და თბილისის ურთიერთობა, მაგრამ ეს ცდება ბრიუსელის და თბილისის ურთიერთობის ფარგლებს და ეხება ყველა კანდიდატს ან ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველს.
0: კი, რა თქმა უნდა. ის არის, როდესაც საქართველოს აუბრობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ და ჩვენი ხელისუფლება რომ ბრიუსელში არის სერიოზული პრობლემები, ჩვენ ვიყავით ფაქტობრივად მარტოები, ხო? შემდეგ ბატონი ტრამპი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და 2025 წლის დეკემბერში მიიღო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტი, ხო? სადაც ერთ-ერთი ასახეს ყველა ის პრეტენზია, რაც საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა ბრიუსელის მიმართ, ხო? უკვე მარტოები აღარ აღმოჩნდა და იქ ბევრი საუბარი იყო მათ არასორ პოლიტიკაზე, ჩარევებში, უცხო ქვეყნის საქმეებში, უცხო ქვეყნის არჩევნებში, ჩარევებში, ცენზურაში, ნუ საშინელ რაღაცებზე, რაც ნუ პრინციპში გააოცა მთელი მსოფლიო, თუმცა აღმოჩნდა რომ საქართველო მარტო არ იყო. ამის შემდეგ რა ხდება? ხა დღეს ხედავთ რომ ისლანდია უარსეუნება ევროკავშირის არათუ გაწევრიანებაზე, არამედ მოლაპარაკებების განახლებაზეც. შეუძლია განახლოს მოლაპარაკებები და მერე დაელოდო საწყობს თუ არა გაწევრება, მაგრამ დღესვე ამბობს რომ მოლაპარაკებების არ მინდაო, ხო? ამასობაში მადიარი, რომელიც მათი ფავორიტი იყო, პირდაპირ აკრიტიკებს და ამბობს რომ ძალიან არ ჯანსაღი მდგომარეობა არის მართულ კლასში და მათ გადაწყვეტილებებში. ამასობაში გერმანიაში ხა რაც AFD-ს გარშემო მოხდა, ეს რაზე მეტყოლებს? მეტყოლებს იმაზე, რომ გერმანიის ბატონი მერცის და შესაბამისად ევრობიუროკრატიის პოლიტიკით უკმაყოფილო არის გერმანელი ხალხი და რატომ ხდება ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ ეს უკონტროლო არალეგალური მიგრაცია, რომელმაც წალეკა მთელი ევროპა, ნუ ალბათ ყველა ვთანხმდებით, რომ ეს არის ძალიან არაჯანსაღი პროცესი და ეს არ არის ევროპელი ხალხის დაკვეთა, ხო? ეს რაღაცა ультраმემარცხენებს ევდო ლიბერალური ღირებულებების გავრცელება, ეს არ არის ევროპელი ხალხის დაკვეთა. იაფ ენერგო რესურსებზე უარის თქმა, რამაც გამოიწვია დეინდუსტრიალიზაცია ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ქარხნების დაკეტვა. ეს არ არის ევროპელი ხალხის დაკვეთა. ის რომ ომი უნდა აფინანსო და ომი არ უნდა შეწყდეს და ბოლო უკრაინელამდე უნდა იბრძოლოს უკრაინამ, ეს არ არის ევროპელი ხალხის დაკვეთა. მე შემიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბრო ამ ყველაფერზე, რომ ჩვენს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ წარმოვადგენინო თუ რაზე არის საუბარი, რატომ არის აცდენილი დღევანდელი მართველი კლასი იმ პოლიტიკურ დღის წესრიგს, რაც არის ევროპელი ხალხის დაკვეთა. და საიდან დაიწყეთ ამაზე საუბარი, რომ ამ შემთხვევაში უკვე ეს სიგნალი რომ გამოუშვა ქალბატონმა კოსმა უკვე არაფოლოდ საქართველოს მისამართით, არამედ დანარჩენი კანდიდატ წევრ ქვეყნების მისამართით, ესეც ძალიან კარგია, ვინაიდან იქ ამერიკის შეერთებული შტატები დაემატა ჩვენს პოზიციას, იქ ისლანდია, იქ გერმანელი ხალხი, იქ ბატონი მადიარი. ამ შემთხვევაში ხა დანარჩენი კანდიდატ წევრ ქვეყნების დაფიქრებია, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა არის და ყველა ერთად გააგებინებს ევროკავშირს, რომ მოდი დაუბრუნდით თქვენ ღირებულებებს და დაუბრუნდით იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტების გამოც ჩვენ ასე გვინდა რომ გავხდეთ ამ სივრცის ნაწილი, ხო?
2: ინტერესო რა იქნება ბრიუსელის პასუხი თქვენს მიერ დასახელებულ გამოწვევებზე, იმიტომ ერთი გზა ეს არის უკან დახევა და თანამშრომლობა იმ ძალებთან, რომლებიც სამართლიანად აყენებენ პრეტენზიებს აი ამ აქტუალურ საკითხებზე, მაგრამ ასევე ბრიუსელი შეიძლება გარკვეულ რადიკალიზაციაზე წავიდეს, მაგალითად AFD-სთან დაკავშირებით. ჩვენ უკვე მოისმინეთ განცხადებები იმის თაობაზე, რომ გარკვეული ფინანსური სასჯელიც კი შეიძლება მოიღოს ბრიუსელმა და ამ რეგიონს, სადაც ალტერნატივა გერმანიისთვის ამ პარტიამ გამოიმარჯვა, შეიძლება შეუზღუდოს დაფინანსება. ესეც გზა არის, ანუ მეტი პოლარიზაციისკენ შეიძლება წავიდეს.
0: მაგრამ ჩვენ უარესის გვინახავს და ესეც ამერიკის შეერთებულ შტატებმა დაადანაშაულა პირდაპირ, ხო? როდესაც რუმინეთში არაწყობდათ საპრეზიდენტო კანდიდატის გამარჯვება, საკონსტიტუციო სასამართლოს გააუქმებინეს პირველი ტურის შედეგი. ამაზე უარესი რა უნდა იყოს, ხო? სასამართლოს გააუქმებინეს გამარჯვებული კანდიდატი, ხო? უარესის გვინახავს, თუმცა რისი თქმა მინდა, რომ ამ შემთხვევაში უკვე საუბარი არაერთ ქვეყანაზე, არაორ ქვეყანაზე, უკვე ბევრ ქვეყანაზე კანდიდატ წევრ ქვეყნებს რა გვითხრეს, ხო? ჯერჯერობით რა არის დაანონსებული და არ ვიცი საბოლოო ჯამში რა ფორმას მიიღებს, რომ ვეტოს უფლება არ გექნებათო, ხო? ანუ უნდა შეხვიდე გაერთიანებაში, სადაც იზიარებ პასუხისგებლობას და ვალდებულებებს და არ გაქვს ხმისამოღების უფლება, ხო? რისი თქმა მინდა, რომ ამ შემთხვევაში უკვე უსამართლობებს ვაწყდებით არამხოლოდ ჩვენთან მიმართებით, რაც შეიძლება ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ, იმდენი ხანი დამჭირდება, რომ ჩამოთვალოთ.

0: ქრონოლოგიურად ზუსტად იმ დღიდან დაწყებული სამართლობები, რა დღესაც დაიწყო რუსეთის აგრესია უკრაინაში. იმიტომ რომ ჩვენ უარი განვაცხადეთ, რომ პროქსი ქვეყნად გამოვეყენებინათ საქართველოს, ხო? უკვე სხვა ქვეყნებთან მიმართები და ეხა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თუ ესეთი გაფუჭებული ურთიერთობა უნდა გქონდეს, რომელიც არის გარანტორი შენი უსაფრთხოების, ხო? ნატო როიცავს ევროკავშირი, ხოლგა რო არის გადაფარებული. იმ ნატოში ვინ არის, ხო? ძირითადი, ასე ვთქვათ, ამინდის შემქმნელი ამერიკის შეერთებული შტატები არის. თუ საფრანგეთი არის ან გერმანია, ხო? ჯამში რომ გააგზავნა გრენლანდიის კონფლიქტზე 35 ჯარისკაცი გააგზავნეს, მეგონი ევროკავშირიდან, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატები ქმნის ამამის, რაც არის უსაფრთხოების გარანტია და შენ თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დღეს ურთიერთობას ვერ ალაგებ და მეც მომიწოდებ, რომ მოდი შენ საგერიოს და მithumete საქართველოს რო ხედავ, რომ აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ როგორ ვუფთხილდები და ვაღდგენთ იმ დანგრეულ ურთიერთობას, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციამ და ანგრია, ხო?
1: ეს ხო, კარგავს მოკავშირეებს ამ პოლიტიკის
0: საბოლოოში იზოლაციაში მოექცევი და
2: მაგრამ რა არჩევანი აქვს ჩვენნაირ ქვეყანას, რომელსაც უწევს ასეთ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში ლავირება.
0: ნახე გიორგი, ჩვენაერ ქვეყანას აქვს არჩევანი ის, რა ნაბიჯებიც გადადგა ქართულმა უცნებმა და რა ნაბიჯებიც გადადგმასაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვახორციელებთ და მომავალში ვაპირებთ, ხომ? ჩვენ ვატარებთ სუვერენულ პოლიტიკას. ჩვენი პოლიტიკა არის ამავდროულად ძალიან ფრთხილი, მოქნილი და ჩვენი პოლიტიკა არის დაბალანსებული. როდესაც ჩვენ გვსაყვედურობდა იგივე ევროკავშირი, რატომ აღრმავებთ ურთიერთობებს ჩინეთთან, ხო? ხო, კარგად გახსოვთ. სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმეთ და რა დონეზე არის ეს ურთიერთობა აყვანილი და დღეს ნომერ პირველი ინვესტორი ჩვენ ქვეყანაში უკვე ჩინეთი გახდა, ხო? შემდეგ ხო ვიხილეთ გერმანიის ლიდერი, ბრიტანეთის ლიდერი, საფრანგეთის ლიდერი, ევროკომისიის ლიდერი რიგში რომ იდგნენ ბატონ სიძინპინთან შესახვედრად და ყველამ რო აღიარა ერთხმათ, რომ თურმე მათი ქვეყნებისთვისაც ყოფილა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავება, ხო? ჩვენ ხო პირველ მაგადავდგით ეს ნაბიჯი შუა აზიის ქვეყნებთან, ეს ჩვენი აგენტურული ოპოზიცია რო ღლიცინებს შუა აზიის ქვეყნებთან, რომ ესე ვაღმავთ ურთიერთობას, ვინაიდან შუა კორიდორის მონაწილე ქვეყნები არის და რა თქმა უნდა აუცილებელია. ხო, ვიხილეთ ქალბატონი კოსი, ქალბატონი კალასი, ქალბატონი უსულა ფონ დე ლაიენი, ბატონი კოშტა, რო ჩაბრძანდნენ შუა აზიის ქვეყნებთან და რო აღმავებენ იქ ურთიერთობებს, ხო? ეს ნაბიჯები ხო ჩვენ დავიწყეთ. შუა კორიდორი, ხო, ჩვენ უბრუნებთ საქართველოს ისტორიულ ფუნქციას დაკავშირებადობის კუთხით და ჩვენ ვავითარებთ იმ ინფრასტრუქტურას, რომელიც აუცილებელია, რომ უზრუნველყოს ის ტვიტბურნულა, ხო? აეროპორტების გაფართოება, ახალი აეროპორტის მშენებლობა, რკინიგზის მოდერნიზაცია, ავტოსაგზაო მაგისტრალების მშენებლობა, პორტების გაფართოება, ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა. ხო, ეს ყველაფერი ისთვის ხორციელდება, რომ ის ტვიტბურნულა, რომელიც დღეს არის დაახლოებით 15 მილიონი ტონა, უნდა გახდეს 25 მილიონი ტონა 2029 წლის შუა პერიოდისთვის და ჩვენ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. შესაბამისად, ეს არის ის ნაბიჯები, რასაც ჩვენ ვდგავთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებთ პარალელურ რეჟიმში, რომ შესრულდეს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ხელშეკრულება, რომ გაპარალელებული გქონდეს ევროინტეგრაციის პროცესი, რომ იქ რო შეიცვლება ყველაფერი იმდენად ჯანსაღად, რომ ევროკავშირი მზად იქნება გაფართოებისთვის, რაც მათ ოფიციალურად გაცხადებული აქვს 2029 წლისთვის. ჩვენ ვიყოთ ყველაფრით მომზადებული, მაგრამ მანამდე ჩვენ ხელს არავის არ შევაშლევინებთ. ჩვენ აი ამ მრავალ ვექტორულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას საგარეო კუთხით ვაწარმოებთ. ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენ ქვეყანას ეკონომიკური კუთხით, ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენ ქვეყანას, იმიტომ რომ ესეთი სუვერენული და დამოუკიდებელი საქართველო დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან არ ყოფილა და ჩვენ ვუზრუნველყოფთ იმას, რომ ესეთ რთულ და არეულ დროში საქართველოში არის მშვიდობა და სტაბილურობა.
1: დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. ლევან მაჭავარიანი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, იმედი ლაივის სტუმარი იყო.
2: ჩვენ განვაგრძობთ იმედი ლაივს და საუბარს ვაგრძელებთ ალტერნატივა გერმანიისთვის უპრეცედენტო გამარჯვებაზე საქსონია-ანჰალტის მიწაზე. ეს მოვლენა საინტერესოა იმ თვალსაზრისითაც, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უკიდურესი მემარჯვენე პარტიის გამარჯვება პრინციპში არ მომხდარა გერმანიაში. რა მოვლენებს შეიძლება დაუდოს ამ გამარჯვებამ საფუძველი და ემუქრება თუ არა გერმანიის ფედერალურ მთავრობას დაშლა ან რამე სხვა ტიპის გადაადგილებები? ამ თემაზე და ამ კითხვებით მიმართეთ ალტერნატივა გერმანიისთვის წევს ევროპარლამენტარს ტომაშ ფროელექს, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩავწერეთ და გთავაზობთ ახლა ამ ინტერვიუს.
1: ევროპარლამენტარი, პოლიტიკური პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრი ტომაშ ფროელიხი იმედი ლაივის სტუმარია. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. დავიწყოთ პირდაპირ საუბარი იმ ისტორიულ შედეგზე, რომელიც თქვენმა პარტიამ დააფიქსირა საქსონია-ანჰალტის არჩევნებში. ყველაზე ხშირად გვესმის სიტყვა შოკის მომგვრელი ამ შედეგთან დაკავშირებით და მართლაც დღეს ბევრია შოკში, არამხოლოდ გერმანიაში, მთელი ევროპის მასშტაბით აი ამ მიღწევის გამო. თქვენ რითი ახსნით ამ წარმატებას? რამ განაპირობა ამ რეგიონში გერმანელი ხალხის არჩევანი?

0: ასისტებს და აი ამის გამო საარჩევნო კამპანიის დროს გონივრულ დაპირებებს იძლეოდნენ ისინი, რომ ჩვენ გვჭირდება უფრო მკაცრი საიმიგრაციო პოლიტიკა და ამის გავსი. არჩევნების შემდეგ მოუწიათ მემარცხენე პარტიებთან, ультрамემარცხენე პარტიებთან, როგორც არის სოციალისტები, კოალიციის ფორმირება. მათ არ შეუძლიათ საკუთარი დაპირებების შესრულება. კონსერვატორები ვართო, აცხადებენ ჩვენ კულტურას და მემკვიდრეობას ვერ იცავენ. და საბოლოოდ როიტყა ატყუებენ ამორჩეულებს, სოციალისტებთან, მწვანეებთან კოალიციას ქმნიან და ამორჩეულები ძალიან იმედგაცრუებულები არიან, იმიტომ რომ სიტუაცია სულ უფრო უარესდება გერმანიაში. მრავალ მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად ენერგოინტენსიფიციური ინდუსტრია ყავს, ბანკანების წარმოების, ქიმიური და მეორე მხრივ ვიხდით ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მაღალ გადასახადებს ენერგო მატარებლებისთვის ევროკავშირში, რაც ნიშნავს, რომ წარმოება კიდევ უფრო ძვირიჯდება და მრავალი კომპანია გადის გერმანიიდან ამერიკაში, მიდის ჩინეთში და სამუშაო ადგილებს კარგავთ. 50,000 სამუშაო ადგილი ინდუსტრიაში იკარგება ყოველ თვე. რეცესია გერმანიაში და მშპ იზრდება 0.2%. არაფერი არ არის. თუ შევადარებთ მაგალითად საქართველოს ციფრებს, ამას გერმანულ ციფრებს, სადაც მთლიანი შიდა პროდუქტი იზრდება 8% წელიწადში, თქვენი ეკონომიკა ძალიან კარგად ვითარდება სწორი მიმართულებით და გერმანიაში 2 წელი რეცესია მიმდინარეობს. 0.2-ია ზრდა ეკონომიკური ზრდის. სიტუაცია უარესდება, ჩვენ გვყავს გაგვაჩნია მიგრაციული კრიზისი 2015 წლიდან, იმიტომ რომ ქრისტიან დემოკრატებმა გაუხსნეს საზღვარი მრავალ მიგრანტს, მრავალი ქვეყნიდან, სხვადასხვა კულტურიდან, რომლებიც შეუსაბამოა ჩვენი ქრისტიანული კულტურისადმი, რამაც გამოიწვია ძალიან დიდი ზიანი, იმიტომ რომ დაეცა ქვეყნის კეთილდღეობა ამ ხალხის გამო და ჩვენ там гайзарда данашаулис доне უფრო და უფრო უარესდება ეს სურათი და ქრისტიან დემოკრატები როგორც მართველი პარტია ამაზე პასუხს აგებენ და უფრო მეტი და მეტი ამორჩეველი ხდება რომ გერმანია ამ გზით ვერ ივლის და ეს არის ამ მიზანი რატომ მისცა AFD-ს ჩვენ პარტიას უმრავლესობა ამორჩეულებმა ეს იყო ყველაზე დიდი წარმატება AFD-ს ისტორიაში ჩვენ შევძლებთ კოალიციის ფორმირებას სავარაუდოდ ფედერალურ მიწაზე საქსონია-ანჰალტში, რაც ყველაზე დიდი წარმატება და შოქში არის როიტყვიან ისტაბლიშმენტი, მაგრამ ეს დაიმსახურეს.
1: კი ბატონო, ჩვენ ნახეთ, რომ საოცრად კლებადი შედეგი ჰქონდა მერცის პარტიას, 17%-ზე ჩამოვიდა, ფაქტობრივად განახევრდა ეს შედეგი. საინტერესოა, როგორ ხედავთ მომავალს, იმიტომ რომ მომავალი ერთი წელი სხვადასხვა მიწებზე არის რეგიონული არჩევნები, ასევე 2029 წლისთვის ბუნებრივია ემზადება ყველა პარტია. თქვენ ვარაუდობთ, რომ ეს შედეგი მთელ გერმანიაზე განზოგადდება?
0: Saxony-Anhalt. AFD-ის ძალიან კარგი რეგიონი გახლავთ. ჩვენ ყოველთვის ძლიერი პოზიციები ჰქონდა ამ ხნიშნულ რეგიონში, მაგრამ თუნთელ გერმანიის აზრის გამოკითხვას ნახავთ, AFD-ის მხარდაჭერა იზრდება გერმანიის მასშტაბით და ქრისტიანულ დემოკრატების და სხვა პარტიების ეცემა. მოდით შევხედოთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას. 30%-ია, 29.5%-ია ჩვენი მხარდაჭერა ქრისტიან დემოკრატების ბოლო გამოკითხვებით პირველად მრავალი წლის განმავლობაში 20%-ზე დაბალი აქვს მხარდაჭერა. ლეგიტიმურობა მიმდინარე მთავრობის არის ძალზე დაბალი და ბოლო გამოკითხვების თვალსაზრისით ფრიდრიხ მერცი ყველაზე უფრო დაბალი პოპულარობით სარგებლობს როგორც კანცლერი გერმანიის ისტორიაში. ეს არის შემაშფოთებელი და უნდა იყოს შემაშფოთებელი სიგნალი მიმდინარე მთავრობისთვის. ფაქტიურად ისინი არ ცვლიან მაინც თავის მიდგომას, აბსოლუტურად დაბალი დონეა თვითკრიტიკის და ისინი გააგრძელებენ იძლევენ ამ გზაზე სიარულს, რაც არ არის კარგი ქვეყნისთვის, მაგრამ გერმანიას ალბათ შოკი ჭირდება იმისთვის, რომ გამოფხიზდეს. და ჩვენ ნახავთ რა მოხდება, როდესაც მერცმა დაიწყო თავისი მოღვაწეობა როგორც თავმჯდომარე ქრისტიანულ დემოკრატიული პარტიის, მან განაცხადა, რომ ერთ-ერთი მისი ამოცანა იქნებოდა
2: decrease the support of
0: შემცირებინა AFD-ს ან ჩვენი პარტიის ხარდაჭერა
2: 20% to 10.
0: 20-დან 10%-ამდე დაეყვანა და ფაქტიურად დღეს რასაც ხედავთ, მისი პარტიის საკუთარი პარტიის ხარდაჭერა განახეორდა და ჩვენი პარტიისა კი იზრდება და ეს არის მათთვის პრობლემა და ნახავთ შეიძლება თუ არა თავის მიდგომას. ჩემი ინფორმაციით არის ცირკულირებს ჭორები ქრისტიანულ დემოკრატიულ პარტიაში, ზოგიერთი ფიქრობს მისი წევრი რომ AFD-ს შეუერთდეს ან საერთოდ დატოვოს პარტია. ნახოთ, ეს პრობლემა არის ქრისტიან დემოკრატების, ჩვენი პრობლემა არ არის. ფრიდრიხ მერცი როგორც გითხარით ყველაზე ნაკლებად პოპულარული კანცლერია გერმანიის ისტორიაში და ეს არის შემაშფოთებელი სიგნალი მისი პარტიისთვის, მაგრამ ჩვენ არ გვაინტერესებს, იცით, მათ რიგებში რა ხდება, ჩვენ საკუთარ მოღვაწეობაზე ვაკეთებთ ფოკუსირებას, რატო ხდებით უფრო და უფრო პოპულარულები, იმიტომ რომ უპირისპირდებით პოლიტიკურ მიდგომას, ჩვენ აი ამ ყალბ იდეოლოგიას უპირისპირდებით მრავალი წლის თვალსაზრისით, სულელური ენერგოპოლიტიკის წინააღმდეგები ვართ, Wall Street Journal-ის თვალსაზრისით ყველაზე უფრო სულელური პოლიტიკა ენერგოპოლიტიკისა გერმანიაში, ენერგოპოლიტიკა გერმანიაში, რომ ნიშნავს, რომ ყველაზე მაღალ ფასს ვიხდით ენერგიისთვის გერმანიაში, რა ძალიან ცუდია ჩვენი მრეწველობისთვის, ასევე მწვანე გარიგება ევროპული მიგრაციული პოლიტიკა, რომელიც ანგრევს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ უსაფრთხოებას, ზირს უთხრის ჩვენ ტრადიციებს, კულტურულ მემკვიდრეობას და ჩვენ ასევე უპირისპირდებით ძალზე კონფრონტაციულ საგარეო პოლიტიკას ფრიდრიხ მერცის წარმოებულს, ძალიან დიდ ფულს დებთ უკრაინაში, რასაც არავითარი შედეგი არ მოაქვს. ეს ომის გახანგრძლივებას უწყობს ხელს უკრაინაში, ჩვენ არ გსურს ეს, ჩვენ გსურს დიპლომატიური სამშვიდობო ინიციატივები. ეს ჭირდება ჩვენ არ ჭირდება ყაროთ მილიონები უკრაინაში, რომ ომი გახანგრძლივდეს. ჩვენ გჭირდება პატივისცემა გერმანიის მიმართ, რომ ევროკავშირი ასევე მთელ მსოფლიოს უკითხავს ლექციებს და თქვენს გასავლით ჯგუას გული მტკივა ამას ბოდიშს ვიხდი. ჩვენ უპირისპირდებით ევროპარლამენტს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ამ პოლიტიკას ახორციელებენ მთელ მსოფლიოს, ასწავლიან ჯგუას და საბოლოოდ უნდა გაიგონ, რომ ჩვენ არ უნდა ვცხოვრობდეთ პოსტცივი ომის დროში. ეს არ არის 91 წელი, როდესაც დასრულდა ცივი ომის ისტორია და დასავლეთმა დაიწყო დიქტატი მთელი მსოფლიოსი. საკუთარი წესების ჩვენ ამ მსოფლიოში არ ვცხოვრობთ. ჩვენ ახალი ზე სახელმწიფოები ყავს, ჩინეთი, ბრიქსის ქვეყნები. ჩვენ არ გვინდა სხვებს ჯგუა ვასწავლოთ, ჩვენ გვჭირდება პრაგმატული მიდგომა ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში, ჩვენ საგარეო ურთიერთობების სფეროში და ეს გახლავთ პოლიტიკა, რომელსაც AFD-ს თავაზობს ყველას. ჩვენ პატივცემთ სხვა ქვეყნებს, გვინდა ფოკუსირება საერთო ინტერესებზე. ქრისტიან დემოკრატები და მთელი ევროკავშირი საპირისპირო საკეთებს, რასაც დიდი ზარალი მოაქვს, თუ წაიკითხავთ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიას, რომელიც გამოქვეყნდა ამერიკის მთავრობის მიერ. როდესაც შეხედავთ MŠP-ს მაჩვენებლებს 30 წლის ევროკავშირის ხრიდან 25% იყო, ახლა 12% გლობალური მთლიანი შიდა პროექტის პროდუქტის მოდის ევროკავშირზე. ჩვენ კარგავთ გავლენას, რაც გახლავთ ძალზე ცუდი პოლიტიკის შედეგი და ჩვენ მას უპირისპირდებით.
3: ამ პროცესების პარალელურად ჩვენ ვისმენთ განცხადებებს AFD-ს აკრძალვის შესაძლებლობაზე და ასევე როგორც ნახეთ, აქციებიც კი გამართა ამ მოთხოვნით. თქვენ გაკრიტიკებენ ოპონენტები, რომ ხართ რუსეთის მხარდამჭერი პარტია, რომ ხართ იმდენად ულტრამემარჯვენე, რომ საფრთხეს უქმნით გერმანულ დემოკრატიას. რას ფიქრობთ, აი რამ განაპირობა ხდება თავად ეს მოთხოვნა რომ შეიძლება პოლიტიკური პარტია აიკრძალოს და ელიტს თუ არა რომ ეს შეიძლება ერთ დღეს მართლაც რეალობა გახდეს.
2: I mean if they try to ban
0: the AfD to ეცდებიან აგრძალონ AfD ამითი დასრულდება დემოკრატია თქვენ ვერ განაცხადებთ რომ დემოკრატი ბრძანდებით და ამ დროს გრძალავ ყველაზე პოპულარულ პარტიას ეს არ იმუშავებს და ვერ აგრძალავ ქვეყანას რომელსაც 10 მილიონი ადამიანი უჭერს მხარს ყველაზე ძლიერ პარტიას გერმანიაში ვერ აგრძალავ დასასრული ამ პარტიისა ნიშნავს დემოკრატიის დასასრულს არ ვიცი რა მოხდება ამის შემდეგ მაგრამ წარმომიდგენია რომ უზარმაზარი პროტესტები აგორდება იმიტომ რომ მოსახლეობა ამას არ მიიღებს და
2: they tried it for many times they
0: მაღშირად უცდიათ განსაკუთრებით მწვანეები და სოციალისტები სწოაცხადებდნენ რომ სურ ჩვენი აგრძალვა დემოკრატებს კი უწოდებენ საკუთარ თავს მაგრამ უნდათ აგრძალონ ყველაზე პოპულარული პარტია სასაცილოა მაგრამ ეს არ ეხება დემოკრატიულ პრინციპებს მათ ეშინიათ რომ ჩვენ შევცვლით მთელ პოლიტიკურ ლანდშაფტს და ჩვენ უკვე შევცვალეთ კიდევაც პოლიტიკური ლანდშაფტი და ფიქრობენ ახლა რომ ჩვენ აგრძალვას მოახერხებენ ეს გამოიწვევს თელრიგ პროტესტებს არამხოლოდ საქართველოს არამხოლოდ გერმანიაში არამედ მთელ ევროპაში და ბრალდებები ჩვენ წინა არის სისულელე პრორუსებს გვეძახიან ჩვენ არ ვართ პრორუსები და არც პროუკრაინელები არც პროამერიკელები ჩვენ ვართ პროგერმანელები და ჩვენი აქცენტი ჩვენ ფოკუსირებას ვახორციელებთ გერმანულ ინტერესებზე. გერმანული ინტერესები იქიდან გამომდინარე, რომ ენერგოინტენსიური ინდუსტრია გაგვაჩნია, მრეწველობა გაგვაჩნია, იაფი ენერგია, ენერგეტიკა გვჭირდება. ამიტომ ხანგრძლივი თვალსაზრისით ჩვენ გვჭირდება რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაცია, არა იმიტომ, რომ რუსეთი რუსეთზე ვარ შეყვარებული, ეს ჩვენ ინტერესებში შედის. მაგრამ ჩვენ მაგალითისთვის გმობთ რუსეთის აგრესიას უკრაინაში. ვიცით ეს ძალიან რთული ისტორია ქონდა ამას სანამ ომი დაიწყო. მაგრამ არა მაქვს ამის ახსნის დრო, ეხა არ ფიქრობ ესე. ეს გაცილებით უფრო რთული იყო ვიდრე ამას დასავლეთის მედია გვიყვებოდა. მაგრამ ჩვენ გმობთ რუსეთის შეტევას უკრაინის წინააღმდეგ, მაგრამ შემდეგ რაც მოხდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში სიტუაცია უკრაინისთვის გახდა კიდევ უფრო და უფრო რთული. და უკრაინა ძალზე ცუდ სიტუაციაში იმყოფება, როდესაც საქმე მიდგება მოლაპარაკებებზე რუსეთთან. უკრაინის ლიდერები უნდა გვისმენენ ჩვენ რომ გვისმენენ, კერძო ჩვენ პარტიას გაცილებით უკეთეს პოზიციაში იქნებოდა. მაგრამ პრობლემა გახლავთ, რომ გერმანია ძალიან დიდ ფულს დებს, ჩვენი საზოგადოება ღარიბდება და ეს ფული, რომელსაც უკრაინაში ხარჯავთ, უკრაინა გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა ევროპაში. აქ ეს არ არის შეთქმულების თეორია, შეგიძლია ციფრებს შეხედოთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობის ვებგვერდზე. 104 თუ 102 პოზიციაზეა უკრაინა, როდესაც კორუფციის აკმის ინდექსზე ვსაუბრობ. ძალიან დიდი ფული რაც დავხარჯეთ უკრაინაში. ეს ჩვეულებრივ უკრაინელებს კი არ მოხმარდა, არამედ უკრაინელ ოლიგარქების ჯიბეში დაილეკა. ჩვენ გვინდა ეს შევწყვიტოთ. ჩვენ სურს ხარი დაუჭიროთ დიპლომატიურ სამშვიდობო ინიციატივებს. ევროპაში მხოლოდ ორი თავრობა ხარს უჭერდა ნიშნულ ინიციატივებს. ვიქტორ ორბანი უნგრეთში, მაგრამ იგი აღარ აირჩიეს, იმიტომ რომ იყო ძალიან დიდი ჩარევა საზღვარგარეთიდან მის საარჩევნო კამპანიაში და სლოვაკეთში რობერტ ფიცოა. ხელმძღვანელი იმ ქვეყნებისა, რომლებიც ხარს უჭერდნენ დიპლომატიურ სამშვიდობო ინიციატივებს და ეს არ არის სწორი გზა. ხედავთ რომ გერმანია ღარიბდება, უკრაინაში სიტუაცია არ უმჯობესდება ბოლო წლების განმავლობაში. ჩვენ არ ვართ ანტიუკრაინელები, ანტირუსები, ჩვენ ვართ პროგერმანელები და ისინი გვეძახიან ჩვენ პუტინის მარიონეტებს, რუსეთის ჯაშუშებს. ჩვენ ვამბობთ რომ გმობთ რუსეთის შეტევას, გმობთ, მაგრამ იმდინარე პოლიტიკა ვერ მიგვიყვანს ხანგრძლივი შვიდობის თვალსაზრისით. ჩვენ გვჭირდება შევცვალოთ მიდგომა, იმიტომ რომ აღნიშნული მიდგომა არ მუშაობს, 21 სანქციანი პაკეტი არ მუშაობს. ჩვენ თვითონ ვაზარალებთ საკუთარ თავს სანქციური პოლიტიკით და უნდა შევაჩეროთ იგი.
1: საინტერესოა რა მოლოდინები

0: ვი გაქვთ უკვე ბრიუსელის რეაქციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც წესი, როდესაც მსგავსი ტიპის განცხადებებს აკეთებენ პარტიები და საკუთარ სუვერენიტეტზე და ქვეყანაზე იწყებენ ზრუნვას, ამას ძალიან მკვეთრი რეაქცია მოყვება ხოლმე ბრიუსელის მხრიდან. საქართველოს შემთხვევაშიც პრინციპში ასე იყო, ჩვენ როდესაც ხელისუფლების განცხადებები ვნახეთ, რომ უნდა გატარდეს პროქართული პოლიტიკა, ამასთან დაკავშირებით მთელი რიგი იარლიყები მიაწერეს ქართულოცნებას, ვნახეთ ის განცხადებები, რაც დღემდე კეთდება ბრიუსელის მხრიდან, იგივე მაგალითად თქვენი პარტიის გამარჯვებასთან დაკავშირებით ბრიუსელმა განაცხადა, რომ ამ მიწებს, სადაც გამარჯვება მოიპოვეთ, შესაძლოა ფინანსები გაუყინონ. ანუ საბოლოო ჯამში რით არის განპირობებული ბრიუსელის ეს პოლიტიკა?
1: დიახ, ყოველთვის ერთ იგივე ხდება. როდესაც პარტია უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და იწყებს დაცვას საკუთარი ჩვეულებრივი მოქალაქეების ინტერესებს, ამ პარტიას იარლებს აკრავენ როგორც პუტინის მარიონეტებს და ასე შემდეგ. იგივე ხდება საქართველოში, ვაკვირდები ამ სიტუაციას საქართველოში. ბრიუსელი ადანაშაულებდა ქართული ოცნების პარტიას, რომ პრორუსული პარტია იყო და ასე ჩემი აზრით სისულელეა ქართული ოცნება, როგორც AFD ან Rimor National საფრანგეთში, Lega იტალიაში, FBN ავსტრიაში. ჩვენ ვიცავთ ჩვეულებრივი ხალხის ინტერესებს, ვეწინააღმდეგებით Schleg ультра мемарцхене ლგბტს დღის წესრიგს, გენდერულ დღის წესრიგს არ მოგწონს ეს პოლიტიკა ამ იდეოლოგებს ვეწინააღმდეგებით, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ხალხის ინტერესებში და ეს ანგრევს ჩვენ კულტურულ მემკვიდრეობას. ჩვენ წარმოვადგენ ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც დაძაბულად მუშაობენ, ვინც იხდიან გადასახადებს და ვინც სურ დაიცვა საკუთარი კულტურა, სამშობლო და არაფერი ცუდი ამაში არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი ნორმალური რამ. ეს უნდა იყოს ნორმალური ევროპაში და გლობალისტები ცდილობენ გაანადგურონ საფუძველი ჩვენი ცივილიზაციისა და ჩვენ კი ვიცავთ ამ საფუძვლებს, ცივილიზაციის საფუძვლებს და ეს აბსოლუტურად არ ეხება იმას, რომ პრორუსული ვარ, ან პროჩინელი ვარ, ან პროამერიკელი. ჩვენ როგორც გითხარით, ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ჩვენთვის გახლავთ ჩვენი საკუთარი ხალხის ინტერესები და შეუძლიათ გვიწოდონ პუტინის მარიონეტები, პუტინის თოჯინები, არ გვაინტერესებს. დიდი ხანია ამას გვიძახიან, მაგრამ ხალხს ეს ამ ტყუილის არჯერა. ისინი გვადანაშაულებენ, რომ პრორუსები ვართ, მაგრამ მოსახლეობას ეს მიტრო რეალობისგან ეს შორს არის და ეს არის სისულელე და ხალხს ჩვენ ამორჩევლებს არ აღელვებს, ფაშის უწოდებ, ультрамემარჯვენეს, ექსტრემის, იმიტომ რომ იციან რომ ეს სინამდვილე არ არის, ეს მართალი არის, არ არის. ნათელია დღესავით, რომ ელიტები საკუთარ ბუშში ცხოვრობენ ბერლინში და აბსოლუტურად შორს რეალობიდან, ჩვეულებრივი ამორჩევლებიდან, ისინი ცხოვრობენ იზოლაციაში საკუთარ ბუშში და არა ჩვენი ხალხი და გლობალისტური ელიტები, ახლა ხვდებიან, რომ ისინი შორს არიან ჩვეულებრივი ადამიანებიდან და დაკარგეს რეალობასთან კავშირი და ამისთვის ჩვენ ვიხდით ძალიან მაღალ საფასურს.
2: დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, თქვენ მადლობა ამ ჩართვისთვის. დაგემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებთ, რომ იმედი ლაივის კითხვებს პასუხობდა ევროპარლამენტარი AFD-ს წევრი ტომას ფროელიხი.
0: და დღევანდელი იმედი ლაივი ამით დასრულებულია. ჩვენ შევხვდებით 4 შაბათს 23 საათზე.
2: შაბათს 20 საათზე ღია ეთერი განახლებული მასშტაბური ფორმატით დაგიბრუნდება. ნებისმიერ მსურველს ექნება გადაცემაში მონაწილეობის მიღების საშუალება. მოგწერეთ ელექტრონულ მისამართზე. ჩვენი გადაცემის თემა არის ახალი სასწავლო წელი და განათლების რეფორმა. გამოგვიგზავნეთ თქვენი კითხვა და გელოდებით ღია ეთერის სტუდიაში.
0: წარმატებები ღია ეთერს.
2: დროებით.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
1: ცხინვალი და გორი 99.

0: 9.
1: გუდაური 105.
0: დედოფლის წყარო 104.7.
2: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
0: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
0: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
0: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
0: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
4: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
7: 2 33 105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 24 საათია.
11: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
12: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. პარიზის გლობალური სამიტი დასრულდა ღონისძიებაზე, რომელსაც მსოფლიო ლიდერები ესწრებოდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიიწვია საქართველოს შეუერთა კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებზე სამიტის ფარგლებში მიღებულ სამ დეკლარაციას. ის, რომ საქართველო ამ დისკუსიის ნაწილია, ქართული დელეგაციის შეფასებით მნიშვნელოვანია. სოფო ბერიძე პარიზიდან თემის დეტალებით.
13: დიახ, საქართველოს ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ქართული მხარის ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე მიწვევა ყველაფერს ამბობს ევროპისთვის საქართველოს მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო პირველი საერთაშორისო კოსმოსური სამიტი კი შეიძლება ითქვას, რომ პარიზის, უფრო ზუსტად კი ემანუელ მაკრონის მორიგი ახალი ინიციატივა ევროპის ერთობასთან დაკავშირებით, რადგან პარიზს მიაჩნია, რომ უკვე დროა კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით ევროპა გახდეს უფრო დამოუკიდებელი და კიდე უფრო მეტად გააძლიერებს საკუთარი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ უფრო ნაკლებად იყოს დამოკიდებული ამერიკულ ტექნოლოგიებზე. სწორედ დღეს იყო ამ საერთაშორისო სამიტის მეორე დღე, თუმცა პირველი, როდესაც პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან მოვისმინეთ პოლიტიკური განცხადებები კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით. ღონისძიების ამ ნაწილის მონაწილე, რა თქმა უნდა, იყო ქართული დელეგაცია, რომელიც პარიზში სწორედ ემანუელ მაკრონის მოწვევით ჩამოვიდა.
14: საფრანგეთის დედაქალაქი მეორე დღეა უპრეცედენტო ღონისძიებას. პირველ საერთაშორისო კოსმოსურ სამიტს მასპინძლობს. ეს კოსმოსური ინდუსტრიის ღონისძიება არ არის, ეს საფრანგეთისთვის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის პროექტია. ამიტომაც ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის მომავალზე პოლიტიკური და საერთაშორისო შეთანხმებების ძიების მიზნით სახელმწიფოს მეთაურები, მეცნიერები, ცნობილი კოსმონავტები, სამხედროები და ინდუსტრიის წამყვანი მოთამაშეები საფრანგეთის დედაქალაქში მიიწვია. სტუმრებმა შეკრება ფრანგული ხელოვნების სიდიადისადმი მიძღვნილი გრან პალეს სასახლეში დილის 10 საათიდან დაიწყეს. აქ მთავარი მასპინძელი ემანუელ მაკრონია. ოფიციალური პარიზი ევროპის კოსმოსური ავტონომიის მომხრეა. ახალი პლატფორმის უპირველესი მიზანიც ამ შესაძლებლობების გაძლიერებაა.
15: მინდა გითხრათ, რომ საფრანგეთს სურს იყოს ახალი თაობის კოსმოსური ძალების ბუნებრივი პარტნიორი. ჩვენი კოსმოსური ამბიცია სანდოა. კოსმოსი თავისი არსით გლობალურია და ვფიქრობ, ეს არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს. ის არასდროს ყოფილა ასე აქტიურად წარმოდგენილი ჩვენს ცხოვრებაში. ის თქვენს ჯიბეშია ყოველდღიური ნავიგაციის და სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით. პირველ რიგში ძლიერი ხედვით, გავაერთიანოთ სახელმწიფოები და მოქმედი პირები. ამისთვის ევროკავშირმა სრულად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ ამბიციურ მკაფიო და მომთხოვნ კოსმოსურ პოლიტიკაზე პოლიტიკური ხელმძღვანელობის კუთხით.
14: საერთაშორისო კოსმოსური სამიტის მონაწილეა საქართველო. ჩვენი ქვეყანა ღონისძიების ფარგლებში მიღებულ სამ დეკლარაციას მიუერთდა. ეს კი მიუხედავად მცირე რესურსებისა, ევროპელი პარტნიორებისთვის საქართველოს მნიშვნელობაზე ბევრ რამეს ამბობს.
16: მნიშვნელოვანია ევროპას კონდეს თავისი ხედვა, თავის დამოკიდებელი პოლიტიკა კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის რესურსები ამმართველებით შეზღუდულია, თუმცა ჩვენ ვართ გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილი, ჩვენ მონაწილეობთ შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენი პოზიციაც არის მნიშვნელოვანი ევროპელი პარტნიორებისთვის და ჩვენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შევერთით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს.
17: ეს არის ის საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ევროპული უსაფრთხოებისთვის და არა მარტო ევროპული უსაფრთხოებისთვის, ზოგადად გლობალური უსაფრთხოებისთვის, ასევე ეკონომიკური განვითარების ვისთვის. დღეს ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება და რა თქმა უნდა, მიმართულებით თანამშრომლობის ფორმატები და თანამშრომლობის პლატფორმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებისთვის, რომლებსაც რა თქმა უნდა არ აქვთ ის შესაძლებლობები, რაც აქვთ თით ქვეყნებს კოსმოსთან დაკავშირებით. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო არის ამ დისკუსიების ნაწილი.
14: ევროკავშირ სამიძე ურსულა ფონ დერ ლაიენი წარმოადგენს ევროკომისიის პრეზიდენტი კოსმოს ევროპის ეკონომიკური ძალის უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს. ამიტომაც ემანუელ მაკრონის მსგავსად ურსულა ფონ დერ ლაიენიც ფიქრობს, რომ კონტინენტს უნდა ჰქონდეს საკუთარი საიმედო წვდომა კოსმოსზე, მათ შორის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. იქნება ეს უსაფრთხო სატელიტური კომუნიკაციები თუ დედამიწის დაკვირვების შესაძლებლობები.
18: ჩვენ განვიხილოთ იმ ინოვაციებს, რომლებიც ახლა ჩვენს ზემოთ, ჩვენს ორბიტებზე მიმდინარეობს, რადგან ამ საუკუნის დასაწყისიდან კოსმოსზე დაფუძნებულმა შესაძლებლობებმა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება გარდაქმნა. ევროპა ამ ტრანსფორმაციის ცენტრში იყო. ამას ვხედავთ იმ შესაძლებლობებში, რომლებიც ერთად შეუქმნით და იმ განსხვავებაში, რომელიც მათ ადამიანების ცხოვრებაში შეაქვთ.
14: დღეს საფრანგეთშია ჩინეთიც კოსმოსური ინდუსტრიის წამყვანი სახელმწიფო. პარიზს განსხვავებული შეხედულებების არგუმენტით არეწვია ამერიკული პოლიტიკური ელიტა. ღონისძიების მიღმა დარჩა გერმანიის კანცლერიც. ფრიდრიხ მერცი კოსმოსამდე გერმანიის შიდა პოლიტიკაში არსებულ გამოწვევებს უნდა გაუმკლავდეს. პირველი საერთაშორისო კოსმოსური სამიტი ისტორიაში ამ ფოტოთ დარჩება. პარიზში შეკრებილ პოლიტიკურ ლიდერებს ერთმანეთთან კოსმოს მიღმა საკითხებზე კომუნიკაციის საშუალებაც ჰქონდათ. ეს შესაძლებლობა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც გამოიყენა. ემანუელ მაკრონის პერსონალური მიწვევით პარიზში განხორციელებული ვიზიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ელისეს სასახლეში სტუმრობით დაიწყო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა პოლიტიკურ ლიდერებს გუშინ საზეიმო ვახშამზე უმასპინძლა.
12: განაგრძობთ გამოშვებას. სოციალურ ქსელში გამოჩნდა ყალბი ამბავი თითქოს და ბიძინა ივანიშვილი განცხადებას ავრცელებს. დეზინფორმაცია გიორგი გახარიას პარტიის ლოგოთი შექმნილ ერთ-ერთ ვებგვერდზე გამოჩნდა. გახარიას პარტიაში აცხადებენ, რომ ამ გვერდთან მათ კავშირი არ აქვთ და აღნიშნული განცხადება მათ მიერ არ ვრცელდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაზეთ ასავალ დასავალის ჟურნალისტი დიტო ჩუბინიძე გამოიკითხა. მან ლაზარე ჯორბენაძის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიებ ის კითხვებს მოსამართლის თანდასწრებით უპასუხა. ჩუბინიძე ლაზარე ჯორბენაძესთან სატელეფონო საუბრის მთავარი ფიგურანტია, სადაც საუბარი დავით გარეჯის გასხვისებას ეხებოდა. ევროპული ბიუროკრატიის მოწოდება თვითიზოლაციისკენ და კონფლიქტი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მარტა კოსის განცხადების შემდეგ სახელისუფლებო გუნდში ფიქრობენ, რომ უმჯობესია ბრიუსელი ევროპის გარშემო არსებულ პრობლემებზე კონცენტრირდეს. ეს შეფასებები ევროკომისრის იმ განცხადებას მოხვა, რომლითაც ევროკავშირი გაწევრების მსურველ ქვეყნებს მარტა კოსმა აუკრძალა დამოუკიდებელი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის წარმოება. უფრო კონკრეტულად, ქვეყნებს მოსთხოვა კავშირი ყიტონ ტრამპის ორგანიზაცია მაგასთან, რადგან მიაჩნია, რომ წნეხი დასავლეთიდანაც მოდის. გიგა ავალიანის საქმეზე ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის

0: სამართლ პროცესი გაიმართა. სხდომაზე იმყოფებოდა ორივე ბრალდებული. ასევე პროცესზე ესწრებოდა გიგა ავალიანის დედაც. ანა ბერძენიშვილი თემის დეტალებით.
1: ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე წარიმართა დღეს ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის სამართლო პროცესი. როგორც გაირკვა, ნია იმნაძის ადვოკატი დახურულ სასამართლო პროცესს ფარულად მობილური ტელეფონის საშუალებით იღებდა, ასევე პროცესს იღებდა მისი თანმხლები პირი, რომელიც პროცესის აღბეჭდვას სათვალეში ჩამონტაჟებული კამერით ახდენდა. მოკლული გიგა ავალიანის დედა საუბრობს, რომ დაცვის მხარე მისდან მიმართულ პროვოკაციას ახდენს. დღეს მედიასთან ინტერვიუს დასრულების შემდეგ ეკა კუპადაძე შეუძლოდ გახდა, საჭირო გახდა სასწრაფო დახმარების გამოძახებაც. რაც შეეხება უშუალოდ საქმეს, სასამართლომ პროკურატურის მტკიცებულებები გაიზიარა, პროკურატურა ნია იმნაძეს წაქეზებას, ხოლო ანასტასია ბერუაშვილს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავება.
2: ვიღაცა გოგო სათვალეებით იღებდა, რის გამოც გააძევეს სასამართლოდან სასამართლო პროცესზე. ლეკიშვილი უშინოდ ფეხზე ფეხ მეორე ფეხზე მაღლად გადადებული იცინოდა, უტეხად მიყურებდა. ანასტასია ბერუაშვილსაც მინდა თქვა, ჩემი აზრით ეს გოგო შეურაცხადია, იმიტომ რომ მეჭყალებოდა სასამართლო პროცესზე.
3: ჩვენ არ გვაქვს უფლება დაცვის გარეშე დავტოვოთ არასრულწლოვანი, რომელიც იმსახურებს ასეთი ნებისმიერი ადამიანი იმსახურებს, მითუმეტეს ნია იმნაძე, რომელსაც მისყალი დანაშაული არ მიუძღვის აღნიშნულ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეში. ეს არის რეიბანები, რომელიც არ არის აკრძალული ნივთი და ყველა შეუძლია თან კონდეს. უმიზეზო საფრთხეები მომდინარეობს.
4: მე ამ გოგონას, კოლეგას, ქალბატონ ნინოს ისევ როდესაც დავინახე რომ ეკეთა სათვალე, მკითხე რომ კლავაც აგრძელებდა თუ არა იჩვენს გადაღებას. ეს იყო და ეს.
5: სიამაყით შეიძლება აღინიშნოს ის, რომ 40 ტომიანი საქმიდან მხოლოდ მექანიკურ და ტექნიკურ ხარვეზებზე ამახვილებდნენ ყურადღებას და სამართლებრივად სრულიად დაუსაბუთებელი შუამდგომლობები გააჟღერეს. სამართლებრივად იმდენად გაუფასურებული შუამდგომლობები იყო მათი მხრიდან გაშხერებული, რომ სასამართლო ბუნებრივი არცერთი მათგანი არ დააკმაყოფილა და ყველა მტკიცებულება, ანუ ჩვენს მიერ დამუშავარი 40 ტომი გადაეცა საქმის არსებით განხილვაზე სასამართლოს. ადვოკატი ხელმოცარული დარჩა, სწორედ ამის შემდეგ გააკეთა მან კონკრეტულად ის ქცევები, რამაც წონასწორობა დააკარგვინა ემოციურად, დაზარალებული სუფლება მონაცვლეს და იმდენად მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში ჩააგდო, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებაც კი გახდა საჭირო.
1: ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის შემდეგი სასამართლო პროცესი 22 სექტემბერს გაიმართება.
0: ანა ბერძენიშვილს უსმენთ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, ამდე სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
8: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. შვარც ხურს უგდებდი და საუბარს არ ვაწყვეტინებდი. მართალია ამ დროს მე მომართავდა, მაგრამ ვიცოდი რომ ისთვის მხოლოდ ის კედელი ვიყავი, დრო და დრო ექოს რომ გამოსემდა. საკუთარ თავს მეც ასე ვუყურებდი, ასე რომ არ ყოფილიყო შვარცის ვერ შეძლებდა თავისი ცხოვრების მოყოლას და გასოცხლებას, სანამ მას მოგონების გარინდულ ქვიშაში ჩაფლავდა. მისთვის უცხო ადამიანი ვიყავი, გზაზე ერთი ღამით რომ გადაიყარა და ამიტომ მასთან თავშეკავება არ შირდებოდა. ეს კაცი გარდაცვლილი შორეული შვარცის ანონიმური მოსასხამით გამომეცხადა. ერეროსა ეს მოსასხამი მიაგდო, ამით საკუთარი პიროვნებაც გვერდზე მოისროლა და კლავი მანონიმ ადამიანთა ბრბო შეერია ბოლო მიჯნაზე აღმართული შავი კარიბჭისაკენ, რომ მიეშურებიან, სადაც არავითარი საბუთები აღარ შირდებათ. იქიდან მათ აღარსად გააძევებენ და უკანაც არასოდეს დააბრუნებენ.

ინტანმა გვაცნობა, რომ ჩვენთან სტუმრად მოსულ ინგლისელ დიპლომატს ახლა გერმანელი დიპლომატი შეუერთდაო და დაგონახა იგი. ჰიტლერის დესპანი ვიღაც კაცთან და ორქმით განაგზა. მერე ჰელენი მანქანის მოსაყვანად თავის მეგობართან წავიდა. მე მას სახლში უნდა დავლოდებოდი. საღამო იყო და ფანჯრები ღია ქონდა. სინათლე ყველგან ჩავაქრე. არავის უნდა ეფიქრა, რომ ამ დროს ბინაში ვინმე იყო. ზარსთუ დარეკავდნენ კარს არ გავაღებდი. გიორგის დაბრუნების შემთხვევაში კი შემეძლო ბოლო წუთში სამზარეულოდან გავქცეულიყავი. ფანჯერასთან ვიდექი და ნახევარი საათის განმავლობაში ქუჩის ხმაურს ვუგდებდი ყურს. ცოტახანში ნელ-ნელა დამეუფლა გრძნობა, რომ დავმარცხდი, თუმცა ეს მტკივნეული არ ყოფილა და უფრო შებინდებას გავდა, რომელიც ნელა მოიწევს მერე ყველაფერს ფარავს და აცარიელებს, სანამ ბოლოს ჰორიზონტს არ მისწრება და მასაც სიბნელეში არ გაახვევს. წარმოვიდგინე სასწორი, რომლის ორპინაზე ახლა ცარიელი წარსული და ასევე ცარიელი მომავალი იდო. შუაში კი ჰელენი იდგა, რომელსაც მხრებიდან სასწორის უღელი უკვე გადაეგდო. ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს შემი ცხოვრების შუაგულში ვიდექი. ჩემი შემდეგი ნაბიჯი პინას ნელ-ნელა ქვევით მომავლისაკენ გადაწონი და მერე კი სასწორი თანდათან რუხი ფერით იფერებოდა და წონასწორობას ვეღარ აღადგენდა. უეცრად მანქანის ხმამ გამომაფხიზლა. კუჩის მეორე მხარეს ლამპიონის შუგზე ჰელენი დავინახე. იგი მანქანიდან გადმოვიდა და შენობისაკენ წამოვიდა. ჩაბნელებული ჩანკვდარი ოთახი გავიარე. მალე გასაღები გაჩხაკუნდა და ჰელენიც შემოვიდა. შეგვიძლია წავიდეთ, მითხრა მან. მიუნსტერში უნდა დაბრუნდე. აბა საწავიდე. ჩემოდანი სასტუმროში დავტოვე და რეგისტრაციაში შვარცის გვარით გავტარდი. სასტუმროს ფული გადაიხადე და სხვაგან გადადი. მითხარი სად გადავიდე? ჰელენი დაფიქრდა. ხო, ისო მიუნსტერში უნდა წახვიდე, მითხრა ბოლოს. მართალი ხარ, სხვაგან ვერსად წავალ, ის ყველაზე ახლოა. ჩემი ნივთები ჩემოდანში ჩავაწყე, შევთანხმდით, რომ ჩემოდანს ჰელენი მანქანით წამოიღებდა. მე კი მას ცოტა მოშორებით ჰიტლერ პლაცთან დავხვდებოდი. ქუჩა შეუმჩნევლად გავიარე თბილი ქარის სახეში მცემდა და სიბნელეში ხის ფოთლებს აშრიალებდა. ჰელენი მანქანით მოედანთან წამომეწია. ჩაჯექი სწრაფად, მითხრა ჩურჩულით. დახურულ კაბრიოლეტში ჩავჯექი. ჰელენის სახე ელექტროდაფის შუქს გაინათებინა და თვალები უწყინავდა. ძალიან ფრთხილად უნდა ვიარო, თქვა მან. ახლა სწორედ ავარია და პოლიცია გაგვაკლდა. მისთვის აღარაფერი მითქვამს, მაგრამ ვიცოდი, რომ გარეთ ასეთი ლაპარაკი სახიფათო იყო და ყურადღებას იპყრობდა. ჰელენს გაეცინა და დამბის გასწრივ გაოდგა გზას. ისეთი ენერგიული და აღტკინებული ჩანდა, თითქოს რაღაც თავგადასავალში მონაწილეობდა. ხან საკუთარ თავს, ხან მანქანას ელაპარაკებოდა, როდესაც სხვა მანქანებს გვერდი ჩაუვლიდა ან გაასწრებდა ხოლმე. საგზაო პოლიციელი თუ გამოჩნდებოდა, ვედრებასავით რაღაცას დუდუნებდა. წითელ შუქზე გაჩერებისას კი შუქნიშანს უყურებდა: მიდი, მიდი, მწვანე, დროზე, დროზე, აინთე. აღარ ვიცოდი რა მეფიქრა. ეს ჩვენი ერთად ყოფნის უკანასკნელი საათი იყო. მე კი არ ვიცოდი ჰელენს რა ჰქონდა გადაწყვეტილი. ქალაქი უკან მოვიტოვეთ და ჰელენი თითქოს დამშვიდა. როდის აპირებ მიუნსტერიდან წასვლას, გითხა მერე. არ ვიცოდი რა მეპასუხა, რადგან ჯერჯერობით არავითარი გეგმა არ მქონდა. ცხადია, ჩემი იქ დიდხანს დარჩენა აღარ შეიძლებოდა. განგება სულელს მხოლოდ ერთხელ აძლევს თავისუფლების შანსს, მერე აფრთხილებს, ბოლოს კი დარტყმას აყენებს. ხანდახან ამ დროის დადგომას გუმანით გრძნობ, ხო და ახლა გუმანი მეუბნებოდა, რომ ჩემთვის ეს დრო დადგა. ხვალწავა, უთხარი ბოლოს. ჰელენი ერთხანს დუმდა. მერე და როგორ აპირებ ამას, მკითხა მან. ჩაბნენებულ სასტუმრო ოთახში, რომ ვიჯექი და ჰელენს ველოდებოდი, სწორედ ამაზე ფიქრობდი. საზღრომდე მატარებლით ჩასვლა ჩემი პასპორტის იმედით ძალიან სარისკო საქმედ მეჩვენებოდა. შესაძლოა იქ სხვა საბუთებიც მოეთხოვათ. იქნებოდა ეს ემიგრაციაში წასვლის ნებართვა, რაიხიდან გასვლის დამადასტურებელი მოსაკრებლის ქვითარი თუ შტამპი პასპორტში. არც ერთი ეს საბუთი მე არ მქონდა. რა გზითაც ჩამოვედი, იმ გზით წავალ ავსტრიიდან შვეიცარიაში ღამით რაინზე გადავალ, თქვი და ჰელენისკენ შევტრიალდი. მოდი რა, ამაზე საერთოდ ნურაფერს ვიტყვით, ან რაც შეიძლება ნაკლებად ვილაპარაკოთ. ჰელენმა თავი დამეკნია. ფული წამოვიღეთ, ან აუცილებლად დაგჭირდება. საზღვარზე ჩუმად გადაიტან, მერე კი შეგიძლია შვეიცარიაში გადასვალო. კი, მაგრამ ეგ ფული თავად არ ჭირდება? არა. არა, ამ ფულს ვერ წამოვიღებ, საზღვარზე შემამოწმებენ. მარკების გადატანა კი აგრძელულია. ჰელენს გაუგნებული მივაჩერდი. ვრემიხვდი, რას მეუბნებოდა და ვიფიქრე, რომ რაღაცა მომესმა. რამდენია, ვკითხე მერე. ჰელენმა სწრაფად შემომხედა. არც ისე ცოტაა, შენ რომ გონია. დიდხანს ვაგროვებდი, აი იმ ჩანთაში დევს, მითხრა ჰელენმა და პატარა ტყავის ჩანთაზე მიმითითა. მეტწილად 100 მარკიანი კუპიურებია. ერთი შეკრა 50 მარკიანებიც არის გერმანიაში მსხვილი კუპიურების დახურდაება, რომ არ დაგჭირდეს. ნუ დაეთვი, გამომართვი. ეს ისედაც შენი ფულია. განა პარტიამ ჩემი ანგარიში არ დააყადა, ხა? ხო, მაგრამ მოგვიანებით. ეს

ფული მანამდე გამოვიტანე და ამაში ბანკის ერთი თანამშრომელი დამეხმარა. ვიფიქრე შევინახავდი და უდესმე გამოგიგზავნიდი, მაგრამ შენი ასაულ დასავალი ხო არ ვიცოდი. წერილებს იმიტომ არ წერდი, რომ მეგონა გითვალთვალებენ. არ მინდოდა შენს ბანკში ამოგეყო თავი. მხოლოდ ეგ არ ყოფილა მიზეზი, მითხრა ჰელენმა შვიდად. ხო, ალბათ მართალი ხარ. რომელიღაც სოფელი გავიარეთ, სადაც ვესტფალიური სახლები ჩალით და შავი ხის მორებით იყო გადახურული. სოფლებში ახალგაზრდა უნიფორმიანი ყმაწვილები დაიჯგიმებოდნენ, ლუთხანიდან კი ჰორსტ ვესელის ჰიმნი ისმოდა. ომი დაიწყება, თქვა ჰელენმა მოულოდნელად, და შენს ამიტომ დაბრუნდი, არა? საიდან იცი, რომ ომი დაიწყება? გიორგმა მითხრა, და შენს ხომ ამიტომ ჩამოხვედი? გაიმეორა მან. ვერ მიხვდი რა შეშირდებოდა ჰელენს ახლა ამის ცოდნა. მე ხომ ისევ გასაქცევად მემზადებოდი. ო ჰელენ, სწორედ ამიტომ ჩამოვედი. ჩემი წაყვანა გინდოდა, გაუცებელი მივაჩერდი. ღმერთო ჩემო ჰელენ, ოღონდაც ეგ არ თქვა. უთხარი ბოლოს. არც კი იცი უცხოეთში რა ხდება, ეს თამაში ნუგონია. იმის წარმოდგენას კი ძნელია, იქ რა მოხდება, ომი თუ დაიწყო. ყველა გერმანელს ციხეში უკრავენ თავს. რკინიგზის გადასასვლელთან გავჩერდით. დარაჯის სახლის წინ, პატარა ბაღში გიორგინები და ვარდები ყვაოდა. ქარი არფასავით არ ხევდა და აწკარუნებდა ღობეზე გაბმულ მავთულებს. გზაზე სხვა მანქანებიც გაჩერდნენ. ყველაზე წინ პატარა ოპელი იდგა, რომელშიც 4 სქელი დარბაისელი მამაკაცი იჯდა. მის უკან ღია ორადგილია მწვანე მანქანას კი ვიღაც ხანდაზმული ქალი მართავდა. მოულოდნელად ჩვენ გვერდით უხმოდ გაჩერდა შავი მერსედესი, კატაპოლქს რომ გავდა. საჭესთან SSL-ის შავ უნიფორმაში გამოწყობილი მძღოლი იჯდა. უკანა საურძელზე კი ორი SSL-ი ოფიცერი მოჩანდა. სახეზე ორივეს მკვრისფერი ედო. მანქანა ისე ახლოს იდგა ჩვენგან, რომ ხელს მივაწმენდი. კარგა ხანს მოგვიხდა ლოდინი სანამ მატარებელმა გაიარა. ჰელენი ჩუმათი ჭიდა ჩემ გვერდით და ხმას არ იღებდა. მერსედესი ოდნავ წინ გაიჭრა და ლამიშლაგბაუმ შეეჯახა. იგი მართლაც გავდა კატაპალკს, რომელსაც ორი ცოცხალი გვამი გადაყავდა. მე და ჰელენი სწორედ ომზე ვლაპარაკობდით და ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს ახლა მისი სიმბოლო წამოგვეწიაო. მას განასახიერებდნენ ეს შავ უნიფორმიანები, მათი სახეები, გვამებს რომ მიუგავდათ, მოერცხლისფერო თავები და სიჩუმე, რომელსაც უკვე ვარდების სუნი კი არა, მწარე გველის სუროს და სიმყრალის სუნი ასდიოდა. მატარებელმა ცხოვრებასავით ხმაურით ჩაგვიქროლა. ჩქარ მატარებელში თვალი მოუკარი საძინებელ კუპეებს და კაკაშკაშებულ ვაგონ რესტორანს, რომელშიც თეთრ საფარ გადაფარებული მაგიდები მოჩანდა. როგორც კი შლაგბაუმი გაიხსნა, მერსედესმა ყველას გაოსრო. სიბნელეში ტორპედოსავით გაიჭრა და ლანდშაფტს ისე უცვალა სახე, რომ მომეჩვენა თითქოს ხეები უცებ შავ ჩონჩხებად გადაიქცა. შენთან ერთად მოვდივარ, ჩურჩულით მითხრა ჰელენმა. რაო? რა თქვი? ვითომ რატომ არ შეიძლება რომ წამოვიდა? ჰელენმა მანქანა გააჩერა. სიჩუმე უხმო დარტყმოსავით დაგვატყდა თავს, მერე ღამეული ხმები ჩაგვეს მაყუში. ხო, რატომ არ უნდა წამოვიდე შენთან ერთად? გაიმეორა ჰელენმა უცრად აღელვებული ხმით. შენ რა გინდა, ისევ წახვიდე და მიმატოო? მანქანის მკრთალ შუქში საშინლად გაფიტრებული ჩანდა და სახეზე იმ სიკვდილის ნიშანი აღბეჭდოდა ივნისის ღამით, რომ დაგუტრიალებდა თავს. მხოლოდ ახლა მიხვდი, რომ გამართლდა ის, რისიც ყველაზე მეტად მეშინოდა. ომი თუ დაიწყებოდა, ერთმანეთს დავკარგავდით და ომის დამთავრების შემდეგაც ვეღარ შევხვდებოდით, რადგან დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ თვით ყველაზე თავდაჯერებულ ადამიანსაც კი არ შეიძლება ასეთი პირადი ბედნიერების სიმედი ჰქონდეს. ჩემს წასაყვანად თუ არ ჩამოხედი, მაშინ შენი ჩამოსვლით მხოლოდ დანაშაული ჩაიდინე. გესმის ეს თუ არა? მითხრა სიბრაზისგან აკანკალებულმა ჰელენმა. ხო, ამიტომ ჩამოვედი, მიუგემე. მაშინ ახლა უკან რატო მიხევ? უკან არ ვიხევ, მაგრამ შენ არ გესმის ეს ნაბიჯი რას ნიშნავს? შენ კი ზუსტად ისი რას ნიშნავს? მაშინ საერთოდ რატომ ჩამოხვედი? ახლა ტყუილებს მოეშვი და მითხარი, ერთხელ კიდევ გინდოდა ჩემთან დამშვიდობება. არა, მაშინ რა მიზანი ქონდა? აქ დარჩენას აპირებდი, რომ თვითკლოობით დაგემთავრებინა სიცოცხლე. თავი გავაქნიე, მივხვდი, რომ მისთვის ახლა ერთადერთი გასაგები პასუხი არსებობდა და მეც სწორედ ეს პასუხი უნდა გამესა და ეს თუნდაც ჩემს ნათქვამს განხორციელება არ ეწერა. ხო, ახლა ასე უნდა მოქცეულიყავი. არა ჰელენ, ჩამოვედი, რომ აქედან წაგიყვანო. უთხარი მე, ნუ თუ აქამდე ვერ მივხვდი ამას. ჰელენს სახე შეეცვალა. ბრისხანება სადღაც გაქრა და იმ წუთას საოცრად ლამაზი გახდა. მართლა? წაიჩურჩულა მან. კი, მაგრამ ჩემთვის ხომ უნდა გეთქვა ეს, თუ ჯერ არ მიგიღია გადაწყვეტილება? მთელი ჩემი გამბედაობა მოიკრიბე და უთხარი. ათაჯერ მაინც დავაპირე შენთვის ამის თქმა, ჰელენ. ხო, ყოველ წუთს მინდოდა მეთქვა, მაგრამ განა გამუდმებით ამის თქმა არ მინდა, როცა ვთქვი, ახსნა, რომ ეს შეუძლებელია.

შეუძლებელი სულაც არ არის, პასპორტი მაქვს. ერთი წამით ენა ჩამიوارდა. მისი სიტყვები მოწმენდილ საზე მეხის გავარდნას გავდა და თავზარი დამესა. რა თქვი? პასპორტი გაქვს? საზღვარგარეთის პასპორტი გაქვს? გაუმეორე ესა. კლინმა ხელჩანთა გახსნა პასპორტი ამოიღო და მაჩვენა. მას პასპორტი ჰქონდა და თან წამოიღო. გამოვარდა და თვალიერება დაუწყე. ისეთი გზნობა მქონდა თითქოს გრაალის თასი მეპყრა ხელთ. ეს მოქმედი პასპორტი ახლა კანონიერი უფლების აღიარებას ნიშნავდა. პასპორტი როდიდან გაქვს? კითხე ჰელენს. უკვე 2 წელია. 3 წლის ვადა კიდევ აქვს, მითხამან. ერთხელ ავსტრიაში წავედი, როცა ის ჯერ კიდევ დამოუკიდებელი იყო, მერე კი ორჯერ შვეიცარიაში ვიყავი. პასპორტი გადავშალე და რეალობა უცრად გაცხადდა ჩემ წინაშე. ჰელენს გერმანიიდან წასვლა შეეძლო. მე კი მეგონა, რომ ამისთვის შემსავით გაქცევა და საზღვარზე ჩუმად გადასვლა მოუხდებოდა. თურმე რა მარტივად ყოფილა რა საქმე? მითხრა ჰელენმა ისე, რომ ჩემთვის თვალი არ მოუშორებია. იდიოტივით დაუქნეე თავი. ესე იგი შეგიძლია მატარებელში ჩაჯდე და უბრალოდ წახვიდე აქედან, უთხარი და პასპორტს ერთხელ კიდევ დავხედე. ასეთ რამეს ვერასოდეს არ მოვიდგენდი. კი, მაგრამ საფრანგეთის ვიზა რომ არ გაქვს? კითხე მერე. ციურიხში ჩავალ და ვიზას სიქავიღებ. შვეიცარიაში წასასვლელად ვიზა არ მჭირდება. მართალი ხარ, მაგრამ შენს ოჯახს რა პასუხს აძლევ? შენიანები მოგცემენ წასვლის უფლებას. კითხე და ცნობის მოყვარედ მივაჩერდი. ჩემიანებს არაფერს შევეკითხები და არც არაფერს გავაგებინებ. ხოლო თიმას ვეტყვი, რომ ციურიხში ჩემს ექიმთან მივდივარ, მასთან ადრეს ყოფილვარ. ექიმთან რა გინდა? ავათხარ? ცხადი არა, მითხრა ჰელენმა. ასეთი ტყუილის თქმა პასპორტის ასაღებად მჭირდებოდა, აქედან როგორ მე უნდა გამეხსია, თორემ უკვე სული მეხუთებოდა. მაშ, ავატარ ხარ? კითხე ისევ. რა სისულელეა? ასე ჩემიანებს გონიათ. ამაში კი მითონ დავარწმუნე, რომ აქედან მშვიდად წავსულიყავი. ამ საქმეში მარტენსი დამეხმარა, თან ერთი პატრიოტი გერმანელის დარწმუნებაც დამჭირდა, რომ შვეიცარიაში არიან სპეციალისტები, რომლებმაც ბერლინის ავტორიტეტიან ექიმებზე უკეთიციან თავისი საქმე, თქვა ჰელენმა და მოულოდნელად გაიცინა. კარგი რა, ყველაფერს ტრაგედიად მოაქცევ ხოლმე. საქმე სიკვდილ სიცოცხლეს ნამდვილად არეხება და არც ღამით ნისლსა და ქარში გავრბივარ არსად. ხვალ რამდენიმე დღით ციურიხში ჩავალ და ექიმს გავესინჯები, რომელთან ადრეს ყოფილვარ. ამასობაში შენს თუ იქ ჩამოხვალ, იქნებ შევხვდეთ კიდეც ერთმანეთს. ასეთი ვარიანტი არ მოგწონს? ო, მომწონს, მაგრამ მოდი გზა გავაგზავნოთ. უთხარი მე, ჩემი თავი ის ადამიანი მგონია, რომელსაც ხამ დუღარე ხანას ყინულივით სიცხალში აყვინთებენ. ის კი ამ დროს განსხვავებას ვერ გრძნობს. აქამდე რატომ არასდროს დავფიქრებულ ვარ ამაზე? უეცრად ყველაფერი ისე მარტივად მეჩვენება, რომ არ გამიკვირდება თუ მოულოდნელად SSL-თა რაზმი გამოვარდება ტყიდან. სასოწარკვეთილ ადამიანს ყველაფერი მარტივად ეჩვენება ძვირფასო, მითხრა ჰელენმა საოცარი ნაზი ხმით. უეცარი კომპენსაცია რა, ნუ თუ ყოველთვის ასე ხდება. იმედია ამაზე ფიქრი აღარასოდეს დამჭირდება. მანქანა ზაფხულის მტრიანი გზიდან შარაგზაზე გადავიდა. მზად ვარ ყოველთვის ასეთი ცხოვრებით ვისხოვრო, თქვა ჰელენმა ისე, რომ სახეზე სასოწარკვეთილების ნიშანწყალიც კი არ ეტყობოდა. მერე ჰელენის სასტუმროში შემოყვა. გაოცებული ვიყავი, რა სწრაფად უღებდა ალღოს ჩემს ახალ სიტუაციას. სასტუმრო ხოლში შემოყვები, მითხრა მან, როცა მამაკაცი ქალთან ერთად და მასზე ნაკლებად მიაქვთ ეჭვი. რა სწრაფად ერკვევი ყველაფერში. ჰელენმა თავი გააქნია. ეს ყველაფერი ცილისწამებისა და დაბეზღების წლებში შენს ჩამოსვლამდე ვისავლე. ნაციონალური გრძნობების აღზევების დროს თითქოს მიწაზე გაფანტულ ქვებს აგროვებ. იმ ქვების ქვეშ საშინელი ქვეწარმავალი ბუდობს, რომელიც იქიდან გამოხოხდება, მერე კი თავის უხამსობას მაღალ ფარდოვანი სიტყვებით ნიღბავს. სასტუმროს თანამშრომელს გასაღები გამოვარდა და ჩემს ოთახში ავედი. ჰელენი ქვევით დარჩა და ხოლში მელოდებოდა. ოთახში მივიხედე, ჩემი ჩემოდანი კართან იდგა. ასეთ ოთახებში ხშირად მიხდებოდა ცხოვრება. შევეცადე გამეხსენებინა, როგორ მოხდი აქ, მაგრამ გონებაში უკვე ყველაფერი წაშლილი დამხდა. მივხვდი, რომ ნაპირიდან აღარ გავყურებდი მდინარეს და აღარც ვიმალებოდი. ახლა ფიცარზე ვიდექი და ცურვით მიყვებოდი დინებას. სახლიდან წამოღებული ჩემოდანი ადრე ნაყიდის გვერდით დავდგი და ჰელენთან ჩავედი. დრო კიდევ გვაქვს? კითხე მე. მანქანა ამაღამ უნდა დაუბრუნო პატრონს. ჰელენ შეხედა და უაცრად ისეთი სასურველი მომეჩვენა, რომ ერთი წამით ენა ჩამივარდა. მერე ხოლს შევავლე თვალი, სადაც ყავისფერი და მწვანე სავარძლები პორტიეს კამი და წერილებისთვის განკუთვნილი გაჩახჩახებული მაგი დაიდგა. მივხვდი, რომ ჰელენს ამ სიტუაციაში ჩემს ოთახში ვერ ავიყვანდი. მაშინ იქნებ სადმე გვევახშმა, უთხარი მე. მოდი ისე მოვიქცეთ, თითქოს ხვალ ისე უნდა შევხვდეთ ერთმანეს. ხვალ კი არა, ზეგ, თქვა ჰელენმა. ეგ ზეგ როგორ ჩანს მისთვის რაღაცას ნიშნავდა, ჩემთვის კი ზეგინდელი დღე იგივე იყო, რაც არასდროს. ლატარიაში ფუჭი ბილეთებით თამაშს ნიშნავდა და მოგების შანსს გამორიცხავდა.
ზეგანო ერთი დღით გვიან არა? გაჩნია რა მინდი იქნება იმ დღეს. მოდი ახლა ამაზე ნუიფიქრებთ. არა, ახლა სხვა არაფერზე შემიძლია ფიქრი, მომიგო ჰელენმა. ტაძრის სარდაფში ძველი გერმანული სტილის რესტორანში შევედით და ყოდრო ადგილი შევარჩიეთ, სადაც ჩვენს საუბარს ვერავინ მოისმენდა. ერთი ბოთლი ღვინო შევკეთე და მომავალ სამოქმედო გეგმაზე დავიწყეთ ლაპარაკი. მე ავსტრიაში წავიდოდი, იქიდან რაინზე გადავიდოდი, მერე თუ ბედი გამიღიმებდა და ციურიხამდე ჩავახცევდი, ჰელენს დაურეკავდი. რომ ერ ჩამოხვიდე, მერე რა ვქნა? კითხა მან. შვეიცარიის საპატიმროებიდან წერილის მოწერა შეიძლება. ერთი კვირა დამელოდე და ჩემგან შეტყობინება თუ არ მოგივა, უკან დაბრუნდები. ჰელენი მიხვდა რა საზგულისხმობდი და დაჟინებით მომაჩერდა. იმ დროისთვის გერმანიის საპატიმროებიდან წერილების გაგზავნა უკვე აკრძალული იყო. საზღვარზე ძალიან სიმკაცრეა? კითხა ჩურჩულით. მაგაზე ნუიფიქრებ, უთხარი მე. აქედან ხომ გადმოვედი ხო და იქ რატომ ვეღარ გადავა? ვცდილობდი თავისე დაგვეჭირა, თითქოს განშორება არ გვანაღლებდა, მაგრამ ვერ ვახერხებდი. იგი ურყევის შავი სვეტივით აღმართული იყო ჩვენ შორის და მისი ჩრდილი დროდადრო გაკერთებოდა ხოლმე ჩვენს დაბნეულ სახეებზე. თითქოს 5 წლის წინანდელი ამბავი მეორდება, იმ განსხვავებით რომ ამჯერად ხურივე მივიდივართ, უთხარი მე. ჰელენმა თავი გააქნია. ფრთხილად იყავი, ღვთის გულისთვის ფრთხილად იყავი, მითხრა მერე. იქ ერთ კვირაზე მეცაც დაგელოდები, რამდენსაც მეტყვი, იმდენ ხანს დაგელოდები, აღონდას რისკზე მოწახო. ჰელენმა ხელზე დამადო ხელი. მხოლოდ ახლა გავაცნობიერე რომ ჩამოხვედი. მხოლოდ ახლა. დაი, ისე მიდიხარ. რა გვიან მივხვდი ამას? ამას მეც მხოლოდ ახლა მივხვდი, მაგრამ კარგია რომ ეს ახლა მაინც ვიცით. ასე გვიან რატომ მოხდა ეს? წაიჩურჩულა ჰელენმა. მხოლოდ ახლა რატომ მივხვდით ამას, როცა ისე მიდიხარ? არა, მხოლოდ ახლა არ მივხვდით, ეს ჩვენ ყოველთვის ვიცოდით. ასე რომ არ ყოფილიყო რატომ ჩამოვიდოდი აქან, შენ რატომ დამელოდებოდი? ამის თქმა ერთმანეთისთვის პირველად მხოლოდ ახლა შევწელით. იცი, ყოველთვის არ გელოდებოდი, მითხრა ჰელენმა. გავჩუმდი. არც მე ველოდებოდი ყოველთვის ჰელენს, მაგრამ ვიცოდი რომ მისთვის ეს არასოდეს არ უნდა მეთქვა, მით უფრო ახლა. ორივენი სრულიად გულწრფელები ვიყავით და თავის მართლება არ გჭირდებოდა. ოდეს მერთად თუ ვიცხოვრებდით ეს მიუნსტერის ხმაურიან რესტორანში გატარებული საღამოს ისწუთი იყო, რომელთან დაბრუნებას ორივე ერთად და თითეულ საცალკე ყოველთვის შეგვეძლო. რათა მასში საკუთარი ძალის დადასტურება დაგვენახა. დიახ, ეს უთი სარკე იყო, რომელშიც შევიხედავდით, მერე იგი ორ სურას დაგვანახებდა და გვიჩვენებდა, რას მოითხოვდა ჩვენგან განგება და რატომ მოგვექცა ასე. თავი სწორედ ეს არის. შეცდომებს ხომ ყოველთვის იმიტომ ვუშვებთ, რომ პირველი სურათის დანახვის უნარს კარგავთ ხოლმე. ახლა უნდა წახვიდე, უთხარი ჰელენს. ფრთხილად იყავე, ძალიან ჩქარონუივი. ჰელენს ტუჩები აუთრთოლდა ეს სიტყვები ირონიას გავდა და ამას მხოლოდ მაშინ მივხვდი, როცა უკვე წარმოთქვი. კარიან ქუჩაში ძველ შენობებს შორის ვიდეკით. ფრთხილად შენ უნდა იყო, სამჩურჩულა ჰელენმა. ახლა სიფრთხილე შენ უფრო გმართებს. ერთხანს სასტუმროში დავრჩი, მაგრამ მერე გულმა ვეღარ მომითმინა და სადგურში გავედი. მიუნხენამდე ბილეთი ვიყიდე და მატარებლის განრიგი ამოვიწერე. ერთ-ერთი მატარებელი იმავე საღამოს გადიოდა და წასვლა გადავწყვიტე. ქალაქის სიმშვიდეს მოეცვა. ტაძრის მოედანს შაუარე და გავჩერდი. სიგნალში მხოლოდ ძველი შენობების ნაწილი მოჩანდა. ჰელენსა და ჩვენს მომავალზე ფიქრობდი და ეს ძლიერი და უსარგებლო გრძნობა მაგონებდა ტაძრის უზარმაზარ ფანჯრებს. ზემოდან ჩრდილი რომ ეცემოდა. უცებ დავეჭდი. აღარ ვიცოდი სწორედ ვიქცეოდი ჰელენი რომ მომყავდა თუ ეს ორივეს დაღუპვას გვიქადდა. ვერ ხვდებოდი ჩემი თავქარიანობით დანაშაული ჩავიდინა თუ საოცარი მოწყალება გავიღე თუ ორივე ერთად. სასტუმროს სიახლოვეს ჩუმი ლაპარაკი და ნაბიჯების ხმა მომესმა. მერე დავინახე რომ შენობიდან ორმა SSL-მა ქუჩაში ვიღაც კაცი გამოთხია. ლამპიონის შუქზე კაცს გამხთარი სანთელივით ფერმკრთალი სახე ჰქონდა და ტუჩების მარჯვენა კუთხიდან შავი სისხლი ჩამოსდიოდა ნიკაპზე. მელოტი იყო, თუმცა საფეთლებთან შავი თმა შემორჩენოდა. მის ფართო თვალებში ისეთი შემაძრწუნებელი მზერა დავინახე, მსგავსი რომ არასოდეს მინახავს. კაცი ხმას არ იღებდა. SSL-თა ბადრაგი კი ხელის კვრით მოათრევდა. შემზარავი და დამთქმნელი სანახაობა იყო. SSL-ებმა გვერდი ჩამიარეს და ბრისხანეთ და კუშტად შემომხედეს. პატიმარი სასო წარკვეთილი თვალებით მომაშტერდა და ტუჩების მოძრაობით თითქოს მიმანიშნა მიშველეო, თუმცა ხმა არ გაუღია. ამ მარასაკაცობრიო სცენას ყოველთვის სამი მონაწილე ყავდა: მოძალადე, მსხვერპლი და მაყურებელი. რომელიც მსხვერპლს არ ისევს და მის დასახსნელად ხელსაც არ ანძრევს, რადგან საკუთარ ტყავს უფრთხილდება, არადასწორად ამ ტყავს ექმნება ხოლმე ხშირად საფრთხე. ახლაც ვიცოდი, რომ პატიმარს ვერაფრით უშველედი, რადგან შეიარაღებული SSL-ები ადვილად გამისორდებოდნენ.
მერე ჩემი ერთი ნაცნობის ნაამბობი გამახსენდა. ერთხელ თურმე შესწრებია, რომ ეს

ეს ვიღაც ებრაელი დაუჭერია და სასტიკად უცემია. ჩემი ნაცნობი ებრაელს გამოსარჩლებია და ესესელი ისე მიუბეგვავს, რომ გონება დაუკარგავს. ებრაელს კი თურმე მიაძახა სასწრაფოდ გაიქეცია. მაგრამ სხვერპლი, მადლობის მაგირად, აშფოთებულა და თავისი მხსნელი წყევლა კრულით აუკლია. ეს რა დღეში ჩამოგდეო, ახლა უარესი დამემართებაო, მერე კი სლუკუნ-სლუკინით წყლის მოსატანად გაქცეულა, რომ ნაცემი ესესელი მოესულიერებინა, რომელიც თავის მსხვერპლს მოგვიანებით საბოლოოდ მიასიკვდილებდა. ეს ამბავი გამახსენდა, მაგრამ მაინც დაბნეული ვიდექი და საკუთარი თავი მძღუდა იმის გამო, რომ ასეთი უმწეო და გუგრილიც კი ვიყავე. და საკუთარ ბედზე ფიქრობდი იმ დროს, როცა ჩემ თვალწინ ადამიანს კლავდნენ. ამის შემდეგ სასტუმროში შევბრუნდი. ბარგი წამოვიღე და სადგურში წავედი, თუმცა მატარებლის გასვლამდე კიდევ დიდი დრო იყო. ახლა სასტუმროში მალულად ყოფნას, რატომღაც სადგურის დარბაზში მოცდა მერჩივნა. მართალია ამ დროს გარკვეულ რისკზე მივდიოდი, სამაგიეროდ ამ გულუპყვილო საქციელის წყალობით ასე თუ ისე საკუთარი ღირსების გრძნობა შევინარჩუნე და სულიერი წონასწორობა აღვიდგინე. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

კოდექს აუდიო. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. მეორე ნაწილი. თელის ღამე და მეორე დღე მატარებლით იმგზავრე. ავსტრიაში ისე ჩავედი, რომ გზაში დაბკოლება არ შემხოდრია. იქა ორი გაზეთების სავსე იყო ბრძანებებით, ახსნა განმარტებებითა და საზვარზე მომხდარი შემთხვევების შესახებ ცნობებით, რაც ყოველთვის უძღვის ხოლმე წინ ომის დაწყებას. გასაოცარი ის არის, რომ ამ დროს ძლიერი ქვეყნები აგრესიულობაში ყოველთვის სუსტ ქვეყნებს ადანაშაულებენ ხოლმე. ხედავდი ჯარისკაცების სავსე მატარებლებს, მაგრამ ვისაც კი ვეკითხებოდი, ყველა მეუბნებოდა, ომი არ დაიწყებო. ადამიანებს იმედი ჰქონდათ, რომ წინა წლის მიუნხენის ხელშეკრულებას ახალი მოყვებოდა, ხოლო ევროპა ისე იყო დაუძლურებული და მორალურად დაცემული, რომ გერმანიასთან ომის დაწყებას ვერ გაბედავდა. ამხრივ სულ სხვა სიტუაცია იყო საფრანგეთში. იქ ნებისმიერი ადამიანი ფიქრობდა, რომ ომი გარდავალი იყო, მაგრამ იმან ვისაც ემუქრებიან, ყოველთვის თავდამსხმელზე უკეთ, თან მასზე უფრო ადრე იცის თუ რა მოხდება. ფელტკირხში ჩავედი და პატარა პანსიონში ოთახი ვიქირავე. ზაფხულის ტურისტული სეზონი იდგა და ყურადღებას ასე ადვილად არავინ მომაქცევდა. ორი ჩემოდნის წყალობით კი საკმოთ დარბაისლურად გამოიყურებოდი. გადასყიდე ჩემოდნები პანსიონში დამეტოვებინა და თან იმდენი ბარგი წამოიღო სიარულში ხელს, რომ არ შემიშლიდა. აუცილებელი ნივთების ზურგჩანთაში ჩავალაგე, რადგან ვიფიქრე, რომ ასე უფრო არ მივიქცევდი ყურადღებას. ოთახში ერთი კვირის ფული გადავიხადე და მეორე დღეს გზას გაუდექი. შვაღამემდე საზღვართან ახლოს კორომ შევაფარე თავი. მახსოვს, როგორ გამტანჯეს მაშინ კოღოებმა, როგორ ვაკვირდებოდი ლურჯ ქოჩორა სალამანდრას იქვე პატარა ტბორის კამკამა წყალში, რომ ცხოვრობდა და ჰაერის შესასუნთქავად დრო და დრო წყლიდან ამოხტებოდა ხოლმე. შეყურებდი ამ წითელ ყვითლად შეფერებულ არსებას და რატომღაც გავიფიქრე, რომ მისი სამყარო საზღვრები წყლის ამ პატარა გუბეში მთავრდებოდა. აქაურობა მისთვის ერთდროულად შვეიცარიაც იყო და გერმანიაც, საფრანგეთიც, აფრიკაც და იოკოჰამაც. მოკლედ ყველაფერი ერთად, სადაც ის წყალში ზევით ქვევით ლაღატყვინთავდა და ჰარმონიულად ერწყმოდა საღამოს. ცოტა ხანს წაუძინე და მერე წასასვლელად დავიწყე მზადება. ძალიან იმედიანად ვიყავი განწყობილი, მაგრამ 10 წუთში თითქოს მიწიდან ამოძრაო ჩემ გვერდით მესაზღვრე გაჩნდა. ზდეკ, არ გაინცრე, აქ რას აკეთებ? როგორც ჩანს, სიბნელეში ჩასაფრებულიყო და კარგა ხანს მათვალიერებდა. ჩემ ახსნა განმარტებამ, რომ ერთი უწყინარი ადამიანი ვიყავი და ამ ადგილებში დავსეირნობდი, არ გაჭრა. ამას ყველაფერს საბაჟოზე მომიყვებით. მითხრა იარაღი მომიშვირა და მიბზანა წინ იარეო. მერე კი ისევ იმ გზით წამიყვანა, საიდანაც მოვედი. დათქუნული და განადგურებული ვიყავი. ამ დროს ჩემი ტვინის მხოლოდ ერთი პატარა კუნჭული მუშაობდა ფხიზლად და ამ მდგომარეობიდან თავის დაღწევას ლამამდა, თუმცა ვიცოდი, რომ ახლა შეუძლებელი იყო. მესაზღვრემ შვენიროდ იცოდა თავისი საქმე და ჩვენ შორის საჭირო მანძილს ზუსტად იცავდა. ამიტომ მოულოდნელად თავს ვერ დავესხმებოდი. ხუთ ნაბიჯსაც კი ვერ გადავდგამდი, რომ მაშინვე მესროდა. საგუშაგუზე რომ მივედით, პატარა ოთახის კარი გააღო და მითხრა: შედით და აქ მოიცადეთ. რამდენ ხანს მომიხდება ლოდინი? კითხე მე. სანამ არ დაკითხავენ. ხომ შეგიძლიათ ახლა ვიდამკითხოთ? ისეთი არაფერი ჩამიდენია, რომ აქ ჩამკეტოთ. მაშინ მით უფრო არა გაქვთ აღელვების მიზეზი. არ ღელავ, ახლავე დავიწყოთ და მკითხეთ, რაც გინდათ. დაკითხოს მაშინ დავიწყებთ, როცა ამას საჭიროდ ჩავთვლით, მითხრა მესაზღვრემ და ქათქათა კბილები გამოაჩინა. განეგნობა მონადირისა ჰქონდა და როგორც შანს იყო კიდეც. დილით მოვა თანამშრომელი, რომელსაც ეს საქმე ეხება, მანამდე კი შეგიძლია დაი იმ სავარძელზე დაიძინოთ, გათენებამდე რამდენიმე საათი გადარჩა. ჰაი ჰიტლერ. ოთახს გისოსებიანი ფანჯრები ჰქონდა, რკინის კარი კი გარედან იყო ჩაკეტილი. თანაც იქვე ახლოს ხალხი უნდა ყოფილიყო, რადგან ლაპარაკი მესმოდა. ამიტომ გაქცევით ვერ სად გავიქცეოდი. დავჭიქი და ლოდინი დავიწყე. ვიცოდი, რომ ძალიან ცუდღეში აღმოჩდი. ბოლო ჩერ მტრედის ფრადინათა მერე ლურჯიცსაც დავინახე და მივხვდი, რომ გათენებულიყო. მალე ისევ ლაპარაკის ხმა შემომესმა და ყავის სუნი ვიგზენი. ოთახში ახლა უკვე მებაჟე შემოვიდა. თავისი მოვაჩვენე, ვითომ ესესა გავიღვიძე და მამთხნარებდი. ჩასოქებულ მებაჟეს ხაშხაშა ლოყები ჰქონდა და გუშინდელ მესაზღვრეებზე ლმობიერი ჩანდა. როგორც იქნა მოხვედით, აქ ძილი საშინლად მოხერხებელია, უთხარი მე. საზღვართან რა გინდოდათ? კითხა და ჩემი ზურგჩანთა გახსნა. გაქცევას აპირებდით თუ კონტრაბანდას ეწევით? ისით არასოდეს მსმენია, ვინმე ნახმარი შარვლებით და პერანგებით კონტრაბანდას ეწეოდეს მიუგე მე. ძალიან კარგი, მაშინ მითხარით შვაღამისას საზღვართან რა გინდოდათ? მებაშემ ჩემი ზურგჩანთა გვერდზე გადადო, უცრად გამახსენდა, რომ უბეში ფული მედო და თუ იპოვი და დავიღუპებოდი. მერ იმედი მომეცა, რომ ჩემს ჩხრეკას არ განაგზობდა. მინდოდა ღამით რაინის ყურებით დამტკვარიყავე, უთხარი ღემილით. ტურისტი ვარ და თანაც რომანტიკოსი. საიდან მოდიხართ?
ჩემი პანსიონი და ის ადგილი დაუსახელე, საიდანაც მოვედი. დღეს დილით უკვე ვაპირებდი დაბრუნებას უთხარიმე. ჩემოდნები იქ მაქვს დატოვებული და ერთი კვირის ბინის ქირაც წინას არ გადავიხედე, ამიტომ როგორ შეგიძლიათ იმის თქმა, რომ კონტრაბანდას ვეწევი? კი ბატონო, ამას სულ მალე გავარკვევთ, მითხრა მან. ერთ საათში გამოგივლით, ერთად სწავლოთ და ადგილზე ვნახავთ, რა გაქვთ იმ ჩემოდნებში. საკმაოდ გრძელი გზა გავიარეთ. ჩასუქებულ მებაშესაც ნაგაზივით მოდარაჯე თვალები ჰქონდა. თავის ველოსიპედს გვერდით მოარახრა, ხებდა და სიგარეტს ეწეოდა. ბოლოს ადგილზე მივედით. აი როგორც იქნა, მოვიდა. დაიცახა ვიღაცამ პანსიონის ფანჯრიდან. პანსიონის დიასახლისი მაშინვე ჩვენთან გაჩნდა. მღელვარებისგან კიბორჩხალასავით გაწითლებულიყო. ღმერთო ჩემო, უკვე ისიც ვიფიქრე, რომ რაღაც შეგემთხვათ. კი, მაგრამ მთელი ღამე სად იყავით? კითხა მან. დიასახლის დილით ჩემი გასწორებული ლოგინი უნახავს, მიხვდა რომ ღამე პანსიონში არ ყოფილიყო და ეგონა რომ მომკლეს. თანაც დაზინა ამ მიდამოებში ვიღაც დაწრწის და რამდენიმე ადამიანი უკვე დააყაჩა, ამიტომ პოლიცია გამოვიძახეო. ქალს პანსიონიდან მართლაც გამოყვა პოლიციელი, რომელიც ასევე მონადირეს გავდა. გზამებნა, უთხარი, რაც შეიძლება შვიდი ხმიკრებდნენ, რომ შვეიცარიაში ვაპირებდი გადატანას და მაშინვე დამაპატიმრებდნენ. ვერ ერას მოხდებოდა, ამას მარშილობა უკვე აღარ შეირდებოდა. ჩემი ვინაობა უთხარი, მაგრამ პასპორტის შვენებას ჯერ არ ვაპირებდი. გერმანელებს და ავსტრიელებს თავიანთ ქვეყნებში მისი წარდგენა არ ევალებათ. ვინ დაგიდგებათ, თავდებათ, რომ ის ბოროტმოქმედი არ ხართ, ახლა რომ დავეძებთ? მითხრა პოლიციელმა მონადირე რომ მეგონა. გამეცინა. აქ სასაცილოს მე ვერაფერს ხედა, თქვა გაბრაზებულმა და მებაჟესთან ერთად ჩემი ჩემოდნები ხარკა შეუდგა. თავისე მეჭირა თითქოს ეს ყველაფერი სასაცილოდან ყოფნიდა, თუმცა გული მისკდებოდა. არ ვიცოდი როგორ ამეხსნა, რატომ ქონდა ამდენი ფული. ბოლოს გადავწყვიტე მეთქვა ამ ხარეში დასახლებასა და ამ ფულით მიწის ნაკვეთის ყიდვას ვაპირებ მეთქი. ჩემს გაოცება საზღვარი არ ქონდა, როდესაც პოლიციელმა ერთად ჩემოდნის გვერდით ჯიბეში რაღაც წერილი აღმოაჩინა. ამ შემოდანში ჩემი ნივთები ჰელენმა ონსამ ბრიუკში ჩაალაგა და იქიდან წამოიღო. პოლიციელმა წერილი გახსნა და კითხვა დაიწყო. დაძაბული შეყურებდი, რადგან წარმოდგენა არ მქონდა რა წერილი იყო ეს. ვიფიქრე, რაღაც ძველი უმნიშვნელო წერილია მეთქი. პოლიციელმა რაღაც ჩაიდუდგუნა და ამომხედა. იოზეფ შვარცი ბრძანდებით? მკითხა მერე. თავი დაუქნია. კი, მაგრამ მაშინვე რატომ არ გითხარით, ვინ ხართ? ეს ადრევე გითხარით, მეუგე და შევეცადე წერილის შტამპი დამინახა, რომ მიხვდარიყავი რა წერილი იყო. მართლაც ამბობს, მითხრა ვინც არის და ადამიანებით უპასუხე მე. მაგრამ ნამდვილად ქების ღირსია თქვენი სოლი, რომელსაც გულმა უგზნო, რომ ასეთი წერილი დაგჭირდებოდათ. ჰელენმა როგორ ჩანს იფიქრა, რომ წერილის წამოღებაზე არ დავთანხმდებოდი, ან მორალური მოსაზრებით, ან იმის გამო, რომ მისი წამოღება სახიფათოდ მომეჩვენებოდა, უმთავრესად კი ნამდვილად ამ უკანასკნელი მიზეზის გამო. წერილი კი, როგორც აღმოჩნდა, თურმე მაინც წამომიღია და სწორედ ამან გადამარჩინა. შორსის ნამბობს სულ უფრო მეტი ინტერესით უსმენდი. მერე შემთხვევით უკან მოვიხედა და დავინახე, რომ ინგლისელი და გერმანელი დიპლომატები ფოქსტროს ცეკვავდნენ. ინგლისელი შესანიშნავად ცეკვავდა, გერმანელს კი დარბაზი აშკარად ეპატარავებოდა. საშინლად აგრესიულად იქცეოდა და ისეთი გაბოროტებული იყო, რომ თავის მანდილოსან საქეთი კი უსულო საგანივით დაათრევდა. ერთი წუთით წარმოვიდგინე, რომ ეს ნახევრად განათებული დარბაზი ჭადრაკის დაფა იყო და მისი ფიგურები უეცრად გასოსხლნენ. ხედავდი გერმანელი და ინგლისელი მეფეები დროდადრო სახიფათოდ რომ უახლოვდებოდნენ ერთმანეს, მაგრამ ინგლისელი ყოველთვის ოსტატურად არიდებდა თავს. მერე რა მოხდა? კითხე შვარც. სულიად ღონე მიხთილი ავედი ჩემს ოთახში, ახლა უნდა დამშვიდებულიყავი და რამე მომეფიქრებინა, მითხრა მან. ჰელენმა ისე გაუთვალისწინებლად მიხსნა, რომ ეს შემთხვევა ჩემთვის თითქოს Deus Ex Machina, ანუ ის თეატრალური ტრიუკი იყო, რომლის დროსაც საოცრად ჩახლართულ ამბავს ჩვენ და გასაოცრად მოულოდნელად კეთილი ბოლო აქვს ხოლმე. მაგრამ ახლა სასწრაფოდ უნდა გავცლოდი აქაურობა, სანამ პოლიციელი ისე მოინდომებდა ჩემთან ლაპარაკს, ან კიდევ რამეს მოიფიქრებდა. გადაწყვიტე ბეტს მინდობოდი, რა კი ჯერ კიდევ მწყალობდა. გავიგე, რომ უახლოესი სწრაფი მატარებელი შვეიცარიაში ერთ საათში გადიოდა. პანსიონის დიასახლის უთხარი ციურიხში მიდიორ, ერთ ჩემოდან საკუტოვებ და სანამ რამდენიმე დღეში უკან დაბრუნდები, შეგიძლიათ ჩემი ოთახი ახალ მდგმურს მიაქირაოთ მეთქი. მერ კი სადგურში წავედი. იცით რას განიცდის ადამიანი, როდესაც უეცრად უარსამბობს სიფრთხილეზე წლების განმავლობაში გულმოდგინად რომ იცავდა. რა თქმა უნდა ვიცი, მიუგე მე, მაგრამ ამ დროს ხშირად ვცდილობ ხოლმე და რატომღაც გონია რომ განგება ვალდებულია თავის დაძვრენის საშუალება მოგცეს. ნუ რას უკაცრავად ასე არ ხდება? მართალია, მაგრამ დროთა განმავლობაში აღარ უნდა ენდონაცად მეთოდებს და რამე ახალი უნდა მოიფიქრო. ჰელენს უნდოდა საზღვარზე ერთად გადავსულიყავით, მაგრამ ამაზე არ დავთანხმდი და მისი გამჭრიახობა რომ არა, ნამდვილად დავიღუპებოდი. ხოდა ვიფიქრე ამჯერად

ისე მოქცეულიყავი, როგორც მან მირჩია. ასეც მოიქეცით, შვარცმა თავი დააქნია. ლიდარი ადამიანი ყოველთვის მეტ ნდობას იმსახურებს, ამიტომ პირველი კლასის ბილეთი ავიღე. მატარებელი რომ დაიძრა, მხოლოდ მაშინ გამახსენდა, რომ თან ამდენი ფული მიმქონდა. ვიფიქრე სადმე დავმალავ მეთქი, მაგრამ კუპეში მარტო არ ვიყავი ჩემთან ერთად, ვიღაც ფერმკრთალი კაცი მგზავრობდა, რომელიც რატომღაც ძალიან ნერვიულობდა. მერე ტუალეტში გავედი, მაგრამ ორივე დაკავებული იყო. ამასობაში მატარებელი სასაზღრო სადგურს უახლოვდებოდა. ინსტინქტურად ვაგონ რესტორანში შევედი, მაგიდასთან დავჯექი და ძვირად ღირებული ღვინო და მენიუ მოვითხოვე. ბატონი შემო, ბარგი არ გაქვთ? კითხა მიმტანმა. კი, მაქვს, პირველი კლასის ვაგონში დავტოვე. მაშინ იქნებ ჯერ საბაჟო კონტროლი გაგევლოთ. შემისლია ეს ადგილი შეგინახოთ. არა, შემოწმებას კიდევ დიდი დრო დაშირდება, ამიტომ რომ ეს საჭმელი მომიტანეთ, ძალიან შეა. ხო, მოდი, ახლავე გადავიხდი, რომ არ გეგონოთ თითქოს ფულის გადახდა არ მინდა და გაქცევას ვაპირებ. მაგრამ ჩემი იმედი, რომ ვაგონ რესტორანში მესაზღვრეების ყურადღებას არ მივიქცევდი, არ გამართლდა. ისიც იყო, მიმტანმა ღვინო და წვნიანი მომიტანა, რომ ვაგონ რესტორანში ორი უნიფორმიანი მესაზღვრე შემოვიდა. ფულის ასრაფოთ ამოვიღე და მაგიდაზე სუფრის ქვეშ შემალე. ჰელენი სერელიკი პასპორტში ჩავიდა. პასპორტი წარმომიდგინეთ, მითხა ერთ-ერთმა მესაზღვრემ კაცრად. პასპორტი მივეცი. ბარგი თუ გაქვთ, კითხა სანამ პასპორტს გადაშლიდა. მხოლოდ ერთი ხელჩანთა მაქვს პირველი კლასის ვაგონში დატოვებული. უნდა შევამოწმოთ, თქვა მეორემ. ეს ადგილი შემინახეთ, უთხარი მიმტანს და ავდექი. რა თქმა უნდა შეგინახოთ, ამ ბატონმა ფული უკვე გადაიხადა. პირველმა მესაზღვრემ შემომხედა. თქვენ რა, ფული წინას არ გადაიხადეთ? დიახ, ვიცოდი რომ საზღვარზე გადასვლის შემდეგ ვერაფერ შევჭამდი და ღვინოსაც ვერ დავლებდი. იქ ყველაფერი ვალუტაზე იყიდება, რომელიც მე არ მაქვს. მესაზღვრეს რატომღაც გაეცინა. ნამდვილად კარგი აზრია, თქვა მეორემ. მიკვირს, ასეთი ჭკვიანური აზრები ადამიანებს იშვიათად მოზდით ხოლმე თავში. წინ გაგვიზახით, ახლა თქვენი ვაგონიც უნდა შევამოწმოთ. ჩემს პასპორტს არ დამიბრუნებთ? უღელავთ, დაგიბრუნებთ. ვაგონში გავედი. ჩემი თანამგზავრი კუპეში იჯდა და კიდე უფრო აღელვებული ჩანდა, უფლოთ იღრებოდა და ხელპირს სველი ცხვისახოცით იწმენდა. სადგურს გავხედე და ფანჯარა გავაღე. ვიცოდი თუ ჩამავლებდნენ, აქედან გადახტომას და გაქცევას აზრი არ ქონდა, თუმცა ღია ფანჯრის დანახვამ ოდნავ დამამშვიდა. მერე დავინახე, რომ კარში უკვე მება შეიდგა. თქვენი ბარგი მაჩვენეთ, მითხრა მან. ჩემოდანი ჩამოვიღე და გავხსენე. ებაჟემ ერთი ჩაი ხედა და ჩემი თანამგზავრის შემოდნის შხრეკა შეოდგა. ესეც ასე, თქვა მან ბოლოს და წასასვლელად მოემზადა. კი, მაგრამ პასპორტს არ დამიბრუნებთ? ვკითხე მე. თქვენი პასპორტი ჩემს კოლეგას აქვს. მისი კოლეგას მაშინვე გამოჩნდა. ეს უკვე სხვა მესაზღვრე იყო. ამ გამხდარ სათვალიან ტიპს პარტიის უნიფორმა და მაღალყელიანი ჩექმები ეცვა. თქვა შვარცმა და გაიღიმა. როგორ უყვართ გერმანელებს ჩექმები, არა? ჩექმები ძალიან შირდებათ, რადგან სულ მუდამ ქაქში დააბოტებენ, უთხარი მე. შვარცმა ღვინიში ქა გამოცალა. მთელი ღამის განმავლობაში ძალიან ცოტა დალია. მერე დაინახა, რომ საათზე დავიხედე, ღამის 4-ის ნახევარი იყო. თავს დიდხანს აღარ შეგაწყენთ, მითხრა მან. საკმარისი დრო გექნებათ, რომ გემის გასვლის შესახებაც შეიტყოთ და სხვა საქმეებიც მოაგვაროთ. ახლა იმ დღეებზე მინდა გიამბოთ, ბედნიერი რომ ვიყავი. ისე ბედნიერებაზე ბევრს ვერაფერს მოყვება კაცი. იმ სიტუაციას როგორ დააღწიეთ, თავი კითხე მე. პარტიის ერთგულმა მესაზღვრემ ჰელენის წერილი წაიკითხა, პასპორტი დამიბრუნა და მკითხა შვეიცარიაში ნაცნობები თუ ყავთო. თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. ვისი ცნობთო იქ? ბატონ ამერს და ბატონ როტენბერგს. ეს ორი ნაცისტი შვეიცარიაში მუშაობდა, ამიტომ იქაური ემიგრანტები მათ კარგად იცნობდნენ და ჭირის დღესავით ზულდათ ისინი. კიდევ ყავთ იქ ვინმე ნაცნობი? დიახ, ვიცნობ უფროსობას ბერნში, ალბათ ყველა შემოთვლა საჭირო არ არის. ხომ ასეა? ბედნიერებას გისურვებთ. ჰალ ჰიტლერ შეზახა მან ბოლოს. ჩემი თანამგზავრის საცოდავი სანახავი იყო. მესაზღვრებს ყველა საბუთი რომ წარუდგინა, სერიოზული დაკითხვა მოუწყვეს. საბროლოს ჭირი სოფლიას ხამდა და ენა ებმოდა. ვისტანჯვას ვეღარ გაუძელი და მებაჟეს კითხე, შეიძლება ისე ვაგონ რესტორანში გავიდე მეთქი. კი ბატონო, მიბზანდით და გემრიელად მიირთვით, მითხრა მან. ვაგონ რესტორანში უამრავი ხალხი იყო. ჩემს მაგიდასთან კი ამერიკელები დამსვდარიყვნენ. ადგილი რატომ არ შემინახეთ? კითხე მიმტანს. მან მხრები აიჩეჩა. ვერ მომახერხე ამ ამერიკელებთან ვერაფერს გახდება კაცი. გერმანული არ ესმით და სადაც მოეპრიანებათ იქ სხდებიან ხოლმე. აი იმ მაგიდასთან დაბრძანდით, რა მნიშვნელობა აქვს ადგილი? ადგილია. თქვენი ღვინოს იქ დავდგი. აღარ ვიცოდი რა მექნა. ჩემს მაგიდასთან 4 ადგილი ამერიკელების ოჯახს დაეკავებინა. იქ სადაც სუფრის ქვეშ ფული დავდე, ახლა ფოტოაპარატით შეიარაღებული 16-ოდე წლის მშვენიერი გოგონა იჯდა. ჩემი ადგილის დაბრუნება რომ მომეთხოვა, ყოველას ყურადღებას მივიპყრობდი, არადა ჯერ კიდევ გერმანიის ტერიტორიაზე ვიყავით. იმტანმა დაინახა, რომ სხვაგან დაჯდომა ვერ გადამეწყვიტა და მითხრა: ბატონო ჩემო, რატომ არ გინდათ სხვა მაგიდასთან დაჯდეთ? თქვენი ადგილი რომ გათავისუფლდება, ისე ვიქ დაჯდებით. ამერიკელები ძალიან სტრაფად ჭამენ ბუტერბროს, ფორთოხლის სმენს დააყოლებენ და მორჩა. მე შემიძლია

0: მე გემრიელი კერძის მოგართვათ. კეთილი, დაე ასე იყოს. მაგიდასთან ისე დავჯექი, რომ ჩემი ფულისთვის თვალყური მედევნებინა. და საოცარი არა, ცოტა ხნის წინ მზად ვიყავი ეს ფული გადამეყარა, ოღონდ ხიფათისაგან თავი დამეხსნა, ახლა კი ვიჯექი და იმაზე ფიქრობდი, რომ შვეიცარიაში ფული დამჭირდებოდა და თუნდაც ამერიკელების ოჯახზე იერიშის ფასად ფული უკან უნდა დამებრუნებინა. ამ დროს პანჯარაში გავიხედე და დავინახე, რომ ის ოფლად გაღრილი ჩია კაცი მესაზღვრეებს მიყავდათ და ჩემ დაუნებურად ღრმაკ მაყოფილება ვიგრძენი, რომ მის ადგილას მე არ ვიყავი. ამ გრძნობას მერის ყალბის სინანულის დაერთო, როცა განგების გულის მოგებას იაფასიანი თანაგრძნობი ცდილობ. თავ საშინოდ გრძნობდი, თუმცა ეს დიდად არ მადარდებდა. ახლა მხოლოდ თავის გადარჩენაზე და ჩემს ფულზე ფიქრობდი, რადგან ეს მხოლოდ ფული არ იყო და ჩემი და ჰელენის მომავალთან იყო დაკავშირებული. და მაინც ეს ფული ჩემი ტყავის გადარჩენასა და საკუთარ ეგოისტურ ბედნიერებას ნიშნავდა. ამისგან თავის დახსევას ვერასოდეს ვახერხებდით. ამიტომ ჩვენში ჩაბუდებული ის ვიღაც, რომელსაც ვერ ვაკონტროლებთ, მსახიობებს უნდა გადაულოცოთ. ბატონო შვარც, გავაწყვეტინე სიტყვა. ბოლოს და ბოლოს რა ბედიეწია იმ თქვენ ფულს? მართალი ხართ, თქვა მან. ეს სულელური ერანთმჭერობაც ხომ მაგისთვის დამჭირდა. ვაგონ რესტორანში შვეიცარიელი მებაჟები შემოვიდნენ და აღმოჩნდა, რომ ამერიკელების ოჯახს ხელბარგის გარდა კუპეში ჩემოდნებიც დაეტოვებინათ. ოჯახის უფროსები იძულებულები გახდნენ მებაჟებს გაყოლოდნენ და რაკი ჭამა ბავშვებსაც დაემთავრებინათ, ისინიც გაყვნენ. ჩემი მაგიდა რომ აალაგეს, ავდექი და მივედი მერე სუფრას გადავუსვი ხელი და ვიგზენი, რომ ერთ ადგილას ამობურცული იყო. მებაჟებთან საქმე უკვე მოაგვარეთ, კითხა მიმტანმა და ჩემი ღვინის ბოთლი ისევ მაგიდაზე დამიდგა. დიახ, მოვაგვარე, მიუგემე. ახლა კი შემწვარი ხორცი მომიტანეთ, უკვე შვეიცარიაში ვართ, ცოტა ხანში ვიქნებით. მიმტანი წავიდა. ერთი სული მქონდა მატარებელი როდის დაიწრებოდა. ასეთი საშინელი მშფოთვარე მოუთმენლობა ალბათ თქვენს გამოგიცდიათ. ფანჯრიდან ბაქანზე ხალს ვაკვირდებოდი. სმოკინგსა და მოკლე შარაულში გამოწყობილი ჯუჯა ტყავიდან ზრებოდა, რომ ნიკელის სურიკით გამოტანილი გუმპოლს კირხული ღვინო და შოკოლადები გაისაღებინა. მერე ჩემი თანამგზავრი გაოფრილი ჩია კაცი დავინახე. მატარებლისკენ მარტო რომ ორბოდა. გამაგარი ყოფილხართ, მითხრა მიმტანმა და ჩემს მაგიდასთან გაჩერდა. რას გულისხმობთ? ბატონ ჩემო, არ მეგონა ღვინის მასში ბადალი ყავდეთ. ბოთლს შევხედე და ვერ მივხვდი, როდის მოასწარი მისი გამოცლა. ამ დროს ვაგონ რესტორანი შეჯანჯღარდა. ბოთლი გადაყირავდა და ხელი რომ არ შემეშვილებინა, ძირს დაენარცხებოდა. მატარებელი დაიცრა. ერთი ბოთლი ღვინო კიდე მომიტანეთ. უთხარი მიმტანს. როგორც კი წავიდა, ფული სუფრიდან გამოვაზრინე და ჯიბეში ჩავიდე. მალე ამერიკელები დამრუდნენ სხვა მაგიდასთან დასხნენ და ყავა შეუკვეთეს. გოგონა ფოტოაპარატი მოიმარჯვა და პეიზაჟის გადაღება დაიწყო. ბუნებაში საქციელი მოუწონე, რადგან ასეთი მშვენიერი ბუნება ამ ქვეყნად არსად მეგულებოდა. იმტანმა მაგიდაზე ღვინის ახალი ბოთლი დამიდგა. აი ახლა უკვე შვეიცარიაში ვართ, მითხრა მერე. ღვინის ფული გადაუხადე და გულხვადაც დავასაჩუქრე. ეს ღვინო თქვენთვის დაიტოვეთ და ლევ აღარ მინდა, საზიმო განწყობა მქონდა, მაგრამ ვატყობ ის ერთი ბოთლი ზედმეტი მომევიდა. უთხარი მიმტანს. ბატონ ჩემო, ეს იმის ბრალია, რომ ღვინოს სარიელ კუჭზე სვამდით. ამიხსნა მან. ჰო, ალბათ ამის ბრალია. უთხარი და ფეხზე წამოდექი. დაბადების დღე ხომ არა გაქვთ? კითხა მიმტანმა. იუბილეს ზეიმობ. დღეს ჩემი ოქროს იუბილეა. მიუგემე. ჩემი ჩია თანამგზავრი ერთხანს უხმოდიჯდა კუპეში. ოფლი აღარ ჩამოსდიოდა სახეზე, თუმცა პიჯაკი და პერანგი აშკარად სველი ჰქონდა. უკვე შვეიცარიაში ვართ? კითხა მან. დიახ, მიუგემე. ამის შემდეგ ისევ დადუმდა და ფანჯარაში დაიწყო ყურება. მატარებელი შვეიცარიის რომელიღაც სადგურში გაჩერდა. რკინიგზის მოახლემ ბაქნიდან ხელი დაგვიქნია. ორი პოლიციელი ბარგის გადმოტვირთვას ადევნებდა თვალს და თან ერთმანეთთან საუბრობდა. ჩიხუში შვეიცარიული შოკოლადი და ძეხვი იყიდებოდა. ჩიაკაცი ფანჯრიდან გადაიხარა და შვეიცარიული გაზეთი იყიდა. უკვე შვეიცარიაში ვართ? კითხა მან გაზეთის გამყიდველ ბიჭს. თქვენი აზრით აბასად უნდა ვიყოთ. 10 რაპენი გადაიხადეთ. რა თქვი? გაზეთი 10 რაპენი, ანუ 10 სანტი მიღის, მიუგო ბიჭმა. ჩიაკაცმა ფული გადაიხადა და ამ დროს ისეთი სახე ჰქონდა, თითქოს ლატარიაში უზარმაზარი თანხა მოეგოს. მე რო ვთხარი, უკვე შვეიცარიაში ვართ, მეთქი არ დამიჯერა. უცხო ფულის ხსენებაზე კი ბოლოს და ბოლოს დარწმუნდა ამაში. მერე გაზეთი გაშალა, თვალი გადაავლო და გვერდზე გადადო. ახლად მოპოვებული თავისუფლებით ისე ვიყავი გაუგნებული, რომ თურმე ეს შიაკაცი რაღაცას მეუნებოდა, მე კი მისი სიტყვები არ მესმოდა. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს მატარებლის ბორბლები თავში მირახრახებდა. მერე დავინახე, რომ ჩემი თანამგზავრი ტუჩებს ამოძრავებდა და მიხვდი, რომ მე მომართავდა. ბატონო პარტიულო ამხანაგო, როგორც იქნა გავცდით თქვენს დაწყებილ ქვეყანას, რომელიც ყაზარმად და საკონცენტრაციო ბანაკად გადააქციეთ, მითხრა მან და მომაშტერდა. ახლა უკვე შვეიცარიაში ვართ და ამ თავისუფალ ქვეყანაში ბრძანებებს ვეღარ გასცემთ. აქ შეიძლება კაცმა პირი გააღოს და არ შეეშინდეს, რომ კბილებს წიხლებით ჩაუმტრებდნენ. ნამდვილი ღორები ხართ, რაც დამსგავსეთ გერმანია. ყაჩაღებო, კვლელებო, მტარვალებო. ჩიაკაც სპირზე დორბლი მოსდგომოდა, სახეზე მომჩერებოდა და გომბეშოს დანახვაზე ისტერიკაში ჩავარდნილ ქალს გავდა. კუპეში მესაზღვრებთან ჩემი საუბრისას ისეთ სცენა შეესწრო, რომ ჩემს ნაცისტობაში დარწმუნებული იყო. ჩიაკას ძალიან მშვიდად ვუსმენდი, რაკი ვიცოდი, რომ საფრთხე აღარ მელოდა. ძალიან მამაცი ადამიანი ჩანხართ, უთხარი მერე. თქვენზე ალბათ 2 ფუნტით მეც ვიწონი და 15 სანტიმეტრით მაღალი მაინც ვარ, მაგრამ არა უშავს, ილაპარაკეთ, გული მოიახეთ და დამშვიდით. დამსინით კიდეც, ხომ? ფლად გაფიქრდა ჩიაკაცი. ჩემი აბუჩა დაგდებაც გინდათ, ხომ? მაგრამ ამას ბოლო მოიღება. სამუდამოდ დამთავრდება ეს ყველაფერი. ნასერ ჩოდით მოხუც მამაჩემს. ახლა რაღაც აპირებთ. ამჯერად გინდათ მთელი მსოფლიო ცეცხლის ალში გახვიოთ. გონიათ რომ ომი დაიწყება, კითხე მე. ისევ დამცინით, ხომ? ისე მეკითხები თითქოს თავად არიცოდეთ ეს. კვლელები და ავაზაკები ხართ. აბა სხვაგვარად რა უნდა მოუხერხოთ მაგ თქვენს კბილებამდე შეერაღებული ათასლოვან რეიხს? ომს თუ არ დაიწყებთ, ეგ მოჩვენებითი კეთილდღეობა ხომ თავზე დაგემხობათ? არ მგონია ომი დაიწყოს, უთხარი და სახეზე ნაშვად ხევს მზის ხივები ვიგზენი. მაგრამ ამ ომში გერმანიამ თუ გაიმარჯვა, მაშინ რა მოხდება? ტანსაცმლიანად გაუფლილი კაცი მომაჩერდა და ნერწყვი ჩაყლაბა. თქვენ თუ ომს მოიგებთ, მაშ ღმერთი არ არსებულა, ძლივს ამოღერღა მან. მეც ასე ფიქრობ, უთხარი და ფეხზე წამოდექი. არ მომეკაროთ, კბილებში გამოსრა მან. იცოდეთ, სასიგნალო მუხრუჩს ჩამოწერ და აქვე დაგაპატიმრებენ. მე კი თქვენ შესახებ ვაცნობებდი, სადაც საჭიროა, ვიცი რომ ჯაშუში ხართ და პასუხი უნდა აგოთ. კარგად მესმოდა, რასაც ეუბნებოდით მესაზღვრეებს. ეს ხომ მაკლდა მეთქი, გავიფიქრე გუნებაში. ალბათ იცით, რომ შვეიცარია თავისუფალი ქვეყანა და აქ დაბეზღების საფუძველზე არავის აპატიმრებენ, უთხარი მე. მისა ეთყობა გერმანიაში კარგად გაიწაფეთ ამ საქმეში. ჩემოდანი ავიღე და სხვა კუპეში გადავედი. მისთვის არაფრის ახსნას არ ვაპირებდი, რადგან აზრი არ ქონდა, თუმცა აქ დარჩენას აღარ შემესლო. სულს სკიჭავს და მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანს თავად ზულს ვინმე თუ იგი ზულს ვინმეს. ეჩემა მოხეტიალე ცხოვრება მასავლა. ასე ჩავედი ციურიხში. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

colors. So definite. It shines brighter than any star.